0: долинною брамою і на розі, та й укріпив їх. Збудував також башти в пустині, викопав багато ритв, бо мав силу худоби в Шефелі та на полонинах, і хліборобів та виноградарів по горах та по селах, бо кохався у хліборобстві. Було в Узії і озброєне військо, що виходило загонами на війну, за числом їхнього перепису, укладеного писарем Єїелом та урядовцем Масеєю, під проводом Хананії, одного з царських начальників. Усіх голів над батьківськими домами, зарахованих до хоробрих воїнів, було 2600. Під їхньою рукою було військо – 307 тисяч 500 чоловік, що виступили до битви з великим завзяттям на допомогу цареві проти ворога. Узія наготував для них, тобто для всього війська, щитів, списів, шоломів, панцирів, луків та каміння для пращі. Він збудував також в Єрусалимі спритно вигадані майстрами прилади, щоб стояли на баштах та на рогах для того, щоб пускати стріли та велике каміння. І рознеслось ім'я його далеко, бо він мав якусь дивовижну допомогу, так що він став могутнім. Та як він убився в силу, загорділо його серце йому на погибель, і він согрішив проти Господа, Бога свого, бо ввійшов у храм Господній, щоб палити кадило на кадильному жертовнику. За ним увійшов священник Азарія, а з ним 80 господніх священників, людей хоробрих. Стали вони проти нього і сказали йому: «Не слід тобі, Узіє, кадити Господові. Це діло священників, синів Арона, посвячених на те, щоб кадити. Вийди з святині, бо ти провинився, і не буде тобі за це честі у Господа Бога». Розсердився Узія. В руці ж у нього була кадильниця, щоб кадити. Та саме як він розсердився на священника, з'явилась на його чолі проказа в присутності священників у домі Господньому, коло кадильного жертовника. Звернувся до нього пересвященник Азарія і усі священники, аж ось проказа на чолі в нього. І вивели вони його з поспіхом звідти, та й сам він квапився вийти, бо Господь його вразив. Так і був Узія прокаженним по день своєї смерті. Жив він як прокажений в окремому місці, відлучений від Господнього дому. Йотам, його син, був над царським палацом і правив народом краю. Решту дій Узії, від перших до останніх, списав пророк Ісаїя, син Амоса. І спочив Узія зі своїми батьками, і поховали його разом з батьками на полі при царському гробовищі, бо казали: «Він, мовляв, прокажений». Замість нього став царем його син Йотам. Друга книга Хронік. Розділ 27. Йотамові було 25 років, як став він царем, і царював він 16 років у Єрусалимі. Мати його, дочка Цадока, звалась Єруша. Він чинив угодне в очах Господніх у всьому так, як чинив Узія, його батько. Тільки він не входив у храм Господній, а народ грішив далі. Він збудував верхню браму дому Господнього, набудував також багато на мурі Офел, набудував міст у горах юдейських, а в лісах набудував замків та башт. Він воювався з царем Амоніїв і переміг. Той Амонії дали йому цього року 100 талантів срібла, 10 тисяч корців пшениці і 10 тисяч корців ячменю. Стільки ж дали йому Аммонії на другий і на третій рік. Отак Йотам дедалі більше і більше вбивався в силу, бо поводився добре перед Господом, своїм Богом. Решта дій Йотама, всі його війни і подвиги записані в книзі ізраїльських та юдейських царів. Було йому 25 років, як став царем, і царював він 16 років у Єрусалимі. І спочив Йотам разом зі своїми батьками, і поховали його в Давид-городі. Замість нього став царем його син Ахаз. Друга книга Хронік. Розділ 28. Було Ахазові 20 років, як став царем, і царював він 16 років в Єрусалимі. Та не чинив, що було до вподоби Господові, як предок його Давид. Він ходив дорогами ізраїльських царів, ба навіть і робив вилеті боввани Ваалам. Він палив кадила в долині Бен-Гінном, перевів своїх синів через вогонь за звичаєм гидотних народів, що їх Господь вигнав перед Ізраїлем. Приносив жертви і палив кадила на узвищах, на горбах і під кожним деревом зеленим. Господь Бог видав його в руки царя Араміїв, що побив його, забрав в нього силу бранців та й повів у Дамаск. Видав його також у руки ізраїльського царя, і той завдав йому великої поразки. Пеках, син Ремалії, вбив в Юдеї за один день 120 тисяч чоловік, усіх войовничих людей, за те, що вони покинули Господа, Бога батьків своїх. А Зіхрі, ефраїмський витязь, убив Масею, царського сина, та Азрікама, головного над палацом, та Елкану, другого по цареві. Сини Ізраїля забрали у своїх братів у полон 200 тисяч жінок, синів та дочок. Та й силу здобичі награбували в них і принесли ту здобич у Самарію. А був там пророк Господній на ім'я Одед. Він вийшов на зустріч війську, що поверталось у Самарію, і сказав їм: «Оце Господь, Бог батьків ваших, у своєму гніві на юдеїв видав їх у ваші руки, і ви повбивали їх з такою лютістю, що вона дійшла до неба. І тепер ви гадаєте підбити під себе синів Юди та Єрусалим як невільників та невільниць. Та хіба ж у вас самих нема провин перед Господом, Богом вашим? Тож послухайте мене і поверніть полонених, що ви захопили з-поміж ваших братів, бо гнів Господній палає на вас». І деякі з начальників синів Ефраїма – Азарія, син Йоханана, Берехія, син Мешілемота, Єзекія, син Шалума та Амаса, син Хадлая – встали проти тих, що повертали з війни, і сказали їм: «Не приводьте сюди полонених! Невже ви маєте на думці додати до провини, що вже тяжить над нами перед Господом, нові наші гріхи та переступи? Вже й так велика наша провина, і гнів палає на Ізраїля». Тоді військові лишили полонених та здобич перед начальниками і усією громадою. І встали мужі, призначені за іменами, взяли полонених і одягли всіх роздягнених між ними із здобичі. Одягли вони їх, узули їх, нагодували і напоїли їх, намастили їх олією, посадили на ослів усіх слабих з-поміж них та й відвівши їх в Єрихон, місто Пальм, до братів їхніх, повернулись у Самарію. Того часу цар Ахаз послав послів до асирійського царя, щоб він допоміг йому. Едомії прийшли ще раз, побили Юду і забрали полонених. Та й філістимляни нападали на міста, що на низині і на півдні Юдеї, і здобули Бет-Шемеш, Аєлон, Гедерот, Сохо та залежні від нього міста, Тімну та залежні від неї міста, і Гімзо та залежні від нього міста, і оселились там. Бо Господь хотів понизити Юдею за юдейського царя Ахаза, що довів до розгнуздання і тяжко грішив перед Господом. От і двигнувся на нього асирійський цар Тіглат-Пилесар, що завдав йому тільки лиха і не допоміг йому, бо цар Ахаз мусив забрати скарби з дому Господнього, царської палати і від князів, та й віддати асирійському цареві. Та це йому не допомогло. Ба навіть і в скрутний для нього час він, цар Ахаз, грішив і далі перед Господом. Він приносив жертви богам дамаським, що його побили, бо думав собі, боги арамійських царів допомагають їм, принесу і я їм жертву, то й вони, мовляв, допоможуть мені. Але вони були причиною занепаду для нього і для всього Ізраїля. Ахаз зібрав посуд дому Божого і розбив його. Він замкнув двері дому Господнього і наробив собі жертовників по всіх кутках в Єрусалимі. Крім того, спорудив узвища в кожному місті Юдеї, щоб кадити іншим богам, і тим привів до гніву Господа, Бога своїх батьків. Решта його дій та всі його вчинки від перших до останніх записані в книзі юдейських та ізраїльських царів. І спочив Ахаз при батьках своїх, і поховали його в місті в Єрусалимі, бо не хотіли класти його в гробовищі юдейських царів. На місце його став царем син його Єзекія. Друга книга Хронік. Розділ 29. Єзекії було 20 років, як став царем, і царював він в Єрусалимі 29 років. Мати його, дочка Захарії, звалась Авія. Він чинив угодне в очах Господніх, у всьому так, як чинив його предок Давид. Першого ж року свого царювання, першого місяця, він відчинив двері дому Господнього і направив їх. Потім звелів прийти священникам та левітам, і, зібравши їх на Майдані, що на схід сонця, сказав їм: «Слухайте мене, левіти! Тепер освятіться самі і освятіть дім Господа, Бога батьків ваших, і викиньте нечисть із святині, бо батьки наші спроневірились і робили зле в очах Господа, Бога нашого. Покинувши його, відвернули обличчя своє від Господнього житла та обернулись спиною до нього. Ба навіть замкнули двері в притворі, погасили світичі, не палили кадила і не приносили всепалення в святині Бога Ізраїля. Тому і був гнів Господній на Юдею та на Єрусалим. І Господь видав їх на страх, на спустошення та на глум, як бачите на свої очі. І оце батьки наші впали від меча, а сини наші, дочки наші і жінки наші за це в полоні. Тепер є у мене на серці укласти союз із Господом Богом Ізраїля, щоб відвернувся від нас його палкий гнів. Сини мої, не будьте ж тепер недбайливі, бо вас вибрав Господь стояти перед ним, служити йому, бути йому його слугами та палити йому кадило. Тоді встали левіти Махат, син Амасая, і Йоїл, син Азарії, з синів Кегата, з синів Мерарі, Кіш, син Авді, і Азарія, син Єгаллелела, з Гершоніїв Йоах, син Зімми, і Еден, син Йоаха, з синів Еліцефана, Шімрі і Єїел, із синів Асафа, Захарія і Матанія, з синів Гемана, Єхіел і Шимеї, а з синів Єдутуна, Шимая і Узієл. Вони зібрали своїх братів і освятили себе, та й увійшли на наказ царя, згідно словами Господніми, очищувати дім Господній. Священники ввійшли всередину Господнього дому, щоб його очистити і винести всю нечисть, що знайшли в храмі Господньому, на двір дому Господнього. А левіти забрали те і винесли геть до Кедрон-потоку. Почали вони освячування першого дня першого місяця, а восьмого дня того ж місяця війшли в притвор Господній і очищали дім Господній 8 день. І 16-го дня першого місяця закінчили. Тоді прийшли до царя Єзекії і сказали: «Ми вичистили весь дім Господній, жертовник до всипалення і увесь його посуд, і стіл до появлення хлібів, і весь його посуд. А весь той посуд, що цар Ахаз закинув був за свого царювання, коли грішив, ми очистили його, поставили на своє місце, і тепер він перед жертовником Господнім». Цар Єзекія встав рано вранці, зібрав усіх начальників міста і пішов в дім Господній. І привели 7 бичків, 7 баранів, 7 ягнят та 7 козлів на покутну жертву за царство, за святиню і за Юдею. Він повелів синам Аарона, священникам, принести їх у жертву на Господньому жертовнику. Зарізавши бичків, священники зібрали кров і вилили її на жертовник. Зарізали баранів і вилили кров на жертовник. Зарізали і ягнят і вилили кров на жертовник. Потім привели козлів на жертву за гріх перед царя і громаду. І вони поклали на них свої руки, і священники зарізали їх і вилили їхню кров на жертовник, як жертву за гріх, щоб спокутувати за всього Ізраїля. Бо цар дав наказ принести всепалення і жертву за гріх всього Ізраїля. Він настановив левітів у домі Господньому з цимбалами, арфами та цитрами на наказ Давида і Гада, царського ведючого, та пророка Натана, бо наказ цей був від Господа через його пророків. Тому левіти і стали з музичними приладами Давида, а священники – з сурмами. Тоді цар Єзекія звелів принести всепалення на жертовник. І в той час, як почалось всепалення, почався і спів на честь Господа під звуки сурим та музичних приладів Давида, ізраїльського царя. Вся громада молилась обличчям до землі. Співали пісень, сурмили, доки не закінчилось всепалення. А як закінчилось всепалення, цар і всі, хто були при ньому, впали на коліна і поклонились обличчям до землі. Тоді цар Єзекія і князі звеліли левітам славити Господа словами Давида та Асафа, ведючого. І вони славили його з радощами і, припавши, поклонились. Єзекія заговорив і сказав: «Тепер ви посвятили себе Господові. Приступайте ж і приносьте жертви і подячні приносини в дім Господній». І принесла вся громада жертви і подячні приносини, і кожний, хто мав щире серце, всепалення. Число всепалень, що принесла громада, було 70 волів, 100 баранів та 200 ягнят. Усе це на всепалення Господові. Присвячень було 600 волів та 3000 овець. Але священників було занадто мало, і вони не встигали здирати шкурки з усіх тварин на всепалення. Тож левіти, брати їхні, допомагали їм, поки не закінчилась робота і поки не освятилися священники, бо серце у левітів було більш готове до освячення, ніж у священників. Було також багато всепалень з жиром мирних жертв та зливанням при всепаленні. Отак була наново заведена служба в домі Господньому. Єзекія і увесь народ раділи, що Господь підніс народ на дусі. Все бо те сталося швидко. Друга книга Хронік, розділ 30. Єзекія послав по всьому Ізраїлю і по Юдеї послів і написав також листи до Ефраїма і до Манасії, щоб прийшли в дім Господній в Єрусалим справляти Пасху на честь Господа, Бога Ізраїля. Цар, його старшина і уся єрусалимська громада постановили на раді святкувати Пасху другого місяця, бо не могли справляти її в свій час через те, що священники не освятились були достатньо, і народ не зійшовся в Єрусалим. Ця постанова вподобалась цареві і усій громаді. От і вирішили вони оповістити по всьому Ізраїлю від Версавії до Дана, щоб йшли в Єрусалим святкувати Пасху на честь Господа, Бога Ізраїля, бо в Єрусалимі вже давно не справляли її так, як приписано. Отож, пішли гінці з листами від царя і від його старшини по всьому Ізраїлю та Юдеї, і говорили з наказу царя: «Діти Ізраїля, наверніться до Господа, Бога Авраама, Ісаака та Ізраїля, і Він обернеться до тієї решти з-поміж вас, що врятувалась від руки асирійських царів. Не будьте такі, як батьки ваші та брати ваші, що були невірні Господові, Богові батьків своїх, так що Він видав їх на спустошення, як самі бачите. Тож не будьте тугошиїми, як батьки ваші. Простягніть руку вашу до Господа. Прийдіть до Його святині, яку Він посвятив повіки. Служіть Господові, Богові вашому, і Він відверне від вас свій палкий гнів. Коли ви обернетесь до Господа, ваші брати і ваші діти знайдуть собі милосердя в тих, що забрали їх у полон. І вони повернуться в цей край, бо Господь, Бог ваш, ласкавий і милосердний. І не відверне Він свого обличчя від вас, коли ви обернетесь до Нього». І ходили гінці від міста до міста по краю Ефраїма, Манасії, аж до краю Завулона. Та з них сміялись і глузували. Деякі тільки з коліна Ашера, Манасії та Завулона покорились і прийшли в Єрусалим. В юдеї також була рука Божа. Вона й дала їм згідне серце, щоб виконати волю царя та старшин за Господнім словом. От і зібралась в Єрусалим сила народу, щоб справляти свято опрісників другого місяця. То була велелюдна громада. Взялись вони і усунули жертовники, що були в Єрусалимі. Усунули також і всі кадильниці, і повикидали їх у потік Кедрон. І зарізали пасхальне ягня 14-го дня другого місяця. Священникам та левітам стало соромно, і вони освятились і принесли все палення в домі Господньому. Вони стояли на своєму місці згідно з своїми обов'язками за законом Мойсея, чоловіка Божого. Священники розливали кров, беручи її з рук левітів. А що в громаді було багато таких, що не освятились, то левіти взяли на себе різати пасхальні жертви за всіх тих, що були нечисті, для того, щоб посвятити їх Господові. Багато бо з народу, найбільше з коліна Ефраїма, Манасії, Іссахара та Завулона, не очистились, але їли Пасху. Проте не так, як було приписано. Однак Єзекія так був за них помолився. Господи благий, прости кожному, хто спрямував своє серце до того, щоб шукати Бога, Господа Бога батьків своїх, хоч і без чистоти належної святині. Господь почув Єзекію і простив народові. Отак сини Ізраїля, що перебували в Єрусалимі, справляли з великою радістю свято опрісників 7 день, а левіти та священники славили щосили день у день Господа. Єзекія звернувся з сердечним словом до всіх левітів, що так розумно і вміло виконали службу на честь Господа. 7 днів споживали святе, приносивши мирні жертви та славивши Господа, Бога батьків своїх. Потім уся громада постановила на нараді святкувати других 7 день, тож святкували вони з радістю ще 7 день. Бо юдейський цар Єзекія постачив для громади 1000 бичків і 10 000 овець. Та й старшина постачила для громади 1000 бичків і 10 000 овець. І священників посвятилося чимало. І веселилась уся юдейська громада, і священники, і левіти, і вся громада, що прийшла з Ізраїля, та й чужинці, що прийшли з ізраїльського краю і що жили в Юдеї. І була велика радість у Єрусалимі, бо від часу Соломона, сина Давидового, ізраїльського царя, не бувало такого в Єрусалимі. Священники і левіти встали і благословили народ. Господь вислухав їхній голос, і їхня молитва – дійшла до його святого житла на небо. Друга книга Хронік. Розділ 31. Закінчивши все те, ізраїльтяни, що були там, пішли по юдейських містах і розбили всі стовпи, поторощили священні палі і цілком зруйнували узвища та жертовники по всій Юдеї і в землі Веніамина, Ефраїма та Манасії. Потім сини Ізраїля повернулись у свої міста, кожен у свою посілість. Єзекія відновив черги для священників та левітів за їхніми відділами, кожного до його служби, священничої чи левітської, при всепаленні та примирних жертвах, щоб були до послуг, хвалили та славили коло воріт Господнього табору. Царська частка, що її брали з його майна, йшла на всепалення. На всепалення вранці і ввечері, на всепалення щосуботи, що нового місяця та свята, як написано в Господньому законі. Він звелів народові, мешканцям Єрусалиму, давати належну частку священникам та левітам, щоб вони могли пильнувати Господнього закону. Як тільки цей приказ оповіщено, сини Ізраїля принесли силу первоплодів пшениці, молодого вина, олії та меду, та й усього, що родить земля. Принесли також велику десятину з усього. Сини Ізраїля та Юди, що жили в юдейських містах, приставили також десятину з товару та овець і десятину з святих речей, що були посвячені Господові, Богові їхньому, і понаскладали їх великі купи. Третього місяця почали складати купи, а сьомого місяця закінчили. Тоді Єзекія і князі прийшли, побачили купи і поблагословили Господа і його народ Ізраїля. Єзекія спитав священників та левітів про ті купи, і Азарія, первосвященник з дому Цадока, йому відповів: «Від того часу, як почали носити приносини в дім Господній, їли ми досхочу, і багато зосталось, бо Господь благословив народ свій, та ще й лишилась оця велика сила». Тож Єзекія звелів приготувати кімнати в Господньому домі. І приготували, і перенесли туди сумлінно приносини, десятини і святі речі. Доглядачем над ними був левіт Конанія, а другий по ньому – його брат Шимаї, Єхіел, Азарія, Нахат, Азеел, Єрімот, Йозават, Єлієл, Їмахія, Махат та Бенайя були доглядниками під рукою Конанії та його брата Шимаї на наказ царя Єзекії та Азарії, начальника Божого дому. Коре, син Їмни, левіт, одвірний при східних воротах, був над добровільними приносами Богові, щоб роздавати приносини Господні та й найсвятіші речі. А під його рукою у священничих містах були Еден, Мініамин, Єшуя, Шимая, Амарія та Шеханія, щоб вірно роздавати братам своїм, як великим, так і малим, за їхніми чергами, за винятком тих, що були у списках, тобто усіх чоловічої статі, від 3 років і більше, які ходили щодня в дім Господній ради їхньої денної служби, за їхніми відділами та за їхніми чергами. Священники були внесені у списки за їхніми батьківськими домами, а левіти – від 20 років і більше за їхніми урядами та за їхніми чергами. Так були записані всі їхні діти, їхні жінки, їхні сини та їхні дочки, уся громада, бо вони сумлінно посвятили себе на святу службу. Сини Аарона, священники, що жили на полях пасовиськах своїх міст, мали в кожному місті людей, призначених поіменно, щоб роздавати частини кожному чоловічої статі з-поміж священників і всім записаним у список з-поміж левітів. Так зробив Єзекія по всій Юдеї. Він робив, що було добре, правдиве і справедливе перед Господом, своїм Богом. У всякій справі, за яку він брався для служби Дому Божого, для закону і для заповідей, шукаючи Бога свого усім своїм серцем, він діяв успішно. Друга книга Хронік. Розділ 32. Після цих подій і цих знаків вірності прийшов асирійський цар Санхериб і, вступивши в Юдею, обложив укріплені міста і звелів зробити в них проломи, щоб забрати їх. Як побачив Єзекія, що прийшов Санхериб з думкою воюватися проти Єрусалиму, то постановив на раді своєю старшиною та своїми військовими засипати водяні джерела, що за містом. Ті допомогли йому. Сила народу зібралась і засипала всі джерела і потік, що протікав всерединою землі, кажучи: «Чого б то асирійські царі, прийшовши сюди, та мали б знайти багато води?» Він узявся притьмом до роботи, відновив увесь мур, що був, завалився, та вивів наверху башти, а з надвору поставив другий мур, укріпив Міло в Давидгороді і наробив силу зброї та щитів. Потім настановив військових начальників над народом, зібрав їх до себе на майдан коло міської брами і підбадьорював їх, кажучи: «Кріпіться і будьте відважні. Не бійтесь і не лякайтесь асирійського царя і всього множства, що з ним, бо з нами більше, ніж з ним. З ним рам'я тілесне, а з нами Господь, Бог наш, щоб допомагати нам і воювати в наших битвах». І народ поклався на слова юдейського царя Єзекії. Після того Санхериб, асирійський цар, коли він з усією своєю потугою стояв перед Лахішем, послав своїх слуг в Єрусалим до Єзекії, юдейського царя, і до всіх юдеїв, що були в Єрусалимі, сказати: «Так говорить Санхериб, асирійський цар, на що ви покладаєте надію, що сидите в облозі в Єрусалимі? Чи не зводить вас Єзекія, щоб заморити вас на смерть голодом та спрагою, коли каже: Господь, Бог наш, мовляв, визволить нас із руки асирійського царя? Чи тож не цей самий Єзекія усунув його у звища та його жертовники і сказав Юдеї та Єрусалимові:
1: ізраїльтяни були зобов'язані будівництвом храму саме Давиду». Читаємо 5 та 6 вірші. «Від того дня, коли я вийшов

0: зобов'язані будівництвом храму саме Давиду.
1: Чи зможе ваш Бог урятувати вас від моєї руки? Нехай, отже, Єзекія не ошукує вас, і нехай вас так не зводить. Не вірте йому, бо коли ні один Бог, ні одного народу і ні одного царства не зміг урятувати свій народ від моєї руки та від руки моїх батьків, то куди вже вашому Богові урятувати вас від моєї руки? І багато ще говорили його слуги проти Господа Бога і проти його слуги Єзекії. Він написав також і лист, а в ньому зневажав Господа, Бога Ізраїля, і говорив проти нього такі слова. «Як боги народів інших країн не врятували своїх народів від моєї руки, так і Бог Єзекії не врятує свого народу від моєї руки». І кричали голосно по-юдейськи до єрусалимського народу, що був на мурі, щоб настрахати та налякати його і так здобути місто. І говорили про Бога Єрусалиму, неначе про богів поганських народів на землі, про діло людських рук. Цар Єзекія і пророк Ісаія, син Амоса, помолилися з того приводу і візвали до неба. Тоді Господь

приносили дари Господові в Єрусалим і дорогоцінні речі Єзекії, юдейському цареві. Тож він став після цього великим в очах усіх народів. На той час Єзекія заслаб смертельно, але помолився до Господа, і він вислухав його і зробив для нього чудо. Але Єзекія не повівся згідно з добродійством, якого зазнав, бо загорділо його серце, і гнів Божий був на ньому, на Юдеї та на Єрусалимі. Однак Єзекія впокорився у гордощах свого серця, сам він і єрусалимські мешканці, і гнів Божий не впав на них за часів Єзекії. Єзекія мав багатство і вельми велику славу, і зробив собі скарбницю на срібло, золото, дорогоцінне каміння, пахощі, щити і на всякий дорогоцінний посуд, комори на прибутки хліба, вина, олії, стайні для всякого роду скота і обори для черед, накупив собі стад і силу дрібного та великорослого скоту, бо Бог дав йому дуже великі маєтки. Він же, Єзекія, загатив русло води Гіхону і пустив її вниз, на захід, до Давид-городу. Єзекії щастило в кожному його ділі. Однак у справі послів від вавилонських князів, що були послані до нього спитати про чудо, яке сталося у краю, Бог його покинув, щоб випробувати його і довідатись про все, що в його серці. Решта дій Єзекії та його побожні діла записані в видінні пророка Ісаї, сина Амоса, в книзі юдейських та ізраїльських царів. І спочив Єзекія при батьках своїх, і поховали його на сході до гробів синів Давида. Увесь Юда і мешканці Єрусалиму віддали йому пошану по його смерті. Замість нього став царем його син Манасія. Друга книга Хронік, розділ 33. Манасії було 12 років, як став царем, і 55 років царював він у Єрусалимі. Він чинив зло в очах Господніх, переймаючи гидоти народів, що їх Господь прогнав був перед синами Ізраїля. Він збудував знов узвища, що збурив Єзекія, його батько, і спорудив жертовники Ваалам, поробив священні палі, поклонявся всьому воїнству небесному і служив йому. Він збудував жертовники в домі Господньому, що про нього заповідав Господь. В Єрусалимі буде ім'я моє повіки. І встановив жертовники всьому воїнству небесному на обох дворах дому Господнього. Він також перевів своїх синів через вогонь у долині Бен-Гіннома, займався знахарством і ворожив, чарував, завів викликачів мертвих та знахарів і коїв багато злого в очах Господніх, приводивши його до гніву. Поставив подобу витисаного ідола, що його зробив в домі Божому, про який Бог говорив Давидові та Соломонові, його синові. У цьому домі та в Єрусалимі, що я вибрав з усіх колін Ізраїля, покладу я моє ім'я навіки. І не допущу, щоб ноги Ізраїля вийшли з землі, що її я закріпив за вашими батьками, як тільки вони пильнуватимуть, щоб виконувати все, що я їм заповідав, весь закон, постанови і накази, приписані Мойсеєм. Але Манасія довів Юдею та мешканців Єрусалиму до того, що вони чинили

гірше від тих народів, що їх Господь вигубив був перед синами Ізраїля. І говорив Господь до Манасії, до його народу, та вони не зважали. Тоді Господь навів на них начальників війська асирійського царя, що забили Манасію в ланцюги, закували в подвійні кайдани та й одвели у Вавилон. Але він у своїй скруті узяв благати Господа, Бога свого, і смирився вельми перед Богом батьків своїх. Молився до нього, і Господь вислухав його благання і повернув його в Єрусалим, на його царство. Тоді Манасія пересвідчився, що Господь є Бог. Після того побудував він зовнішній мур Давид-городу на захід від Гіхону, низом аж до входу в рибні ворота, навколо Офела, і підвів його дуже високо. Настановив також військових начальників по всіх укріплених містах Юдеї. Він усунув чужеземних богів та ідола з дому Господнього, та усі жертовники, що спорудив на горі дому Господнього і в Єрусалимі, і викинув їх геть за місто. Він поставив наново жертовник Господній і приніс на ньому мирні і подячні жертви і наказав юдеям служити Господові, Богові Ізраїля. Але народ приносив ще жертви на узвищах, хоч то й було Господові, Богові своєму. Решта дій Манасії та його молитва до свого Бога і слова ведючих, що говорили до нього в ім'я Господа, Бога Ізраїля, записані в діях ізраїльських царів. Молитва ж його і те, як його вислухав його Господь, усі його гріхи та його нечестивість, і про місця, де він спорудив узвище і поставив священні палі та тесаних бовванів перед своїм упокоренням, записані в споминах ведючих. І спочив Манасія при своїх батьках, і поховали його в його палаці. Замість нього став царем його син Амон. Було Амонові 22 роки, як став царем, і 2 роки царював він у Єрусалимі. Він чинив зло в очах Господніх, як чинив його батько Манасія. Всім тесаним бованам, що наробив Манасія, його батько, Амон приносив жертви і служив їм. Але він не смирився перед Господом, як був смирився Манасія, його батько, ба навіть грішив щораз більше. І змовились на нього його слуги, і убили його в його палаці. Але народ краю повбивав усіх, що були в змові проти царя Амона, і замість нього народ краю настановив царем Йосію, його сина. Друга книга Хронік, розділ 34. Було Йосії 8 років, як став царем, і царював він у Єрусалимі 31 рік. Він чинив угодне в очах Господніх і ходив путями Давида, свого предка, не відхилявся ні праворуч, ні ліворуч. 8-го року свого царювання, бувши ще хлопцем, почав він шукати Бога Давида, предка свого. А 12-го року заходився очищувати Юдею та Єрусалим від узвиш, від ашерів і тесаних та вилитих бовванів. В його присутності повалено жертовники ваалів, а стовпи на честь сонця, що стояли на них зверху, він збив з них. Священні палі та
стесаних та вилитих бовванів він розбив і потовк на порох. І порох той розсипав по могилах тих, хто приносили їм жертви. Кості жерців спалив на їхніх жертовниках і очистив Юдею та Єрусалим. Так само в містах Манасії, Ефраїма та Симеона, аж до Нафталі і в усіх околицях навкруги, він повалив жертовники, розбив і потовк на порох священні палі і тесаних бовванів, а всі стовпи на честь сонця збив на землю по всьому ізраїльському краю і повернувся в Єрусалим. 18-го року свого царювання, саме як очищував край і храм, послав він сина Ацалії Шафана, начальника міста Масею, та окличника Йоаха, сина Йоахаза, направити дім Господа, Бога свого. І прийшли вони до первосвященника Хілкії і віддали гроші, принесені на дім Божий, що їх левіти, які стояли на сторожі коло порога, зібрали від Манасії, Ефраїма і від усього Ізраїля, та й від Юди та Веніамина, і від мешканців Єрусалиму. Вони віддали їх до рук майстрам, що їм доручено було виконувати роботу в домі Господньому, а ці роздали їх робітникам, що працювали в домі Господньому при направі і обнові дому. Вони роздали їх теслям і мулярам на закуп тесаного каміння і дерева до скріплювання та брусів для будинків, які юдейські царі допустили до занепаду. Ці люди виконували роботу чесно. Догляд за ними мали Яхат та Овдія, левіти з синів Мерарі, та Захарія і Машулам із синів Кегата. І всі левіти, що вміли грати на музичних пристроях, були поставлені над носіями і керували робітниками при кожній роботі. З левітів же були і писарі, і наглядачі, та воротарі. Як же вони виймали гроші, принесені на дім Господній, священник Хілкія знайшов книгу закону Господнього, дану через Мойсея. Він заговорив і сказав писареві Шафанові: «Я знайшов книгу закону в домі Господньому». І подав Хілкія ту книгу Шафанові. А Шафан поніс ту книгу до царя і при тому зробив такий звіт цареві: «Все, що було доручено твоїм слугам, вони виконали. Вони висипали гроші, що знайшлися в домі Господньому, і передали їх в руки наглядачам і в руки виконавцям роботи». Далі писар Шафан повідомив царя, кажучи: «Священник Хілкія дав мені книгу». І читав її Шафан перед царем. Як почув цар слова закону, роздер на собі одежу. І дав цар наказ Хілкії та Ахікамові, синові Шафана, і Авдонові, синові Міхи, і писареві Шафанові та Асаї, царському слузі, кажучи: «Ідіть, спитайте Господа про мене і про тих, що зосталися в Ізраїлі та в Юдеї, щодо слів цієї книги, яка знайшлась. Бо великий гнів Господній, який упав на нас за те, що батьки наші не пильнували слова Господнього, щоб чинити все, як написано в цій книзі». От і пішов Хілкія і ті, що були призначені царем, до пророчиці Хулди, жінки-доглядника одеж Шалума, сина Токгати, сина Хасри. А жила вона в іншій дільниці Єрусалиму. І говорили з нею про те. Вона ж їм відповіла: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Скажіть тому чоловікові, що послав вас до мене: так говорить Господь:
Ось я нашлю лихо на це місце та на його мешканців. Всі прокляття написані в книзі, що її читали перед юдейським царем, за те, що покинули мене і кадили іншим богам, приводивши мене до гніву всіма ділами рук своїх. Тому й запалав гнів на це місце і не погасне. А юдейському цареві, що послав вас спитати Господа, скажіть так: ось як говорить Господь, Бог Ізраїля. Тому що ти послухав моїх слів, тому що пом'якшило твоє серце, і ти смирився перед Богом, почувши його слова про це місце та про його мешканців, і смирившись передо мною, роздер на собі одежу і плакав передо мною, то я вислухав тебе. Оце слово Господнє. Ось я прилучу тебе до твоїх батьків, і зложить тебе в твій гріб у мирі, і твої очі не побачать усього того лиха, що я пошлю на це місце і на його мешканців. І принесли цю відповідь цареві. Тоді цар послав посланців і зібрав усіх старших з Юдеї та з Єрусалиму. Потім пішов цар у дім Господній, а з ним усі юдеї, мешканці Єрусалиму, священники, левіти і увесь народ від найбільшого до найменшого. І прочитав він їм голосно всі слова книги закону, знайдені в домі Господньому. Ставши на своєму місці, цар заключив союз перед Господом, зобов'язавшись ходити услід за Господом, додержувати його заповіді, його накази і його постанови з усього свого серця і з усієї своєї душі, щоб здійснити слова союзу, написані в цій книзі. Цар привів до союзу всіх тих, що перебували в Єрусалимі, і мешканці Єрусалиму поводилися згідно з союзом Бога, Бога батьків своїх. Йосія усунув Гедоти з усіх земель, що належали синам Ізраїля, і спонукав усіх, що перебували в Ізраїлі, служити Господові, Богові своєму. За весь його час життя вони не відступали від Господа, Бога батьків своїх. Друга книга Хронік, розділ 35. Йосія справив в Єрусалимі Пасху на честь Господа. І зарізали пасхальне ягня 14-го дня першого місяця. Він поставив священників на їхніх урядах і заохочував їх до служби в домі Господньому. Він сказав левітам, що навчали всього Ізраїля і що були посвячені Господові: «Поставте святий ковчег у храмі, який збудував Соломон, син Давида, цар Ізраїля. Не треба вам більше носити його на плечах. Тепер служіть Господові, Богові вашому, та його народові Ізраїлеві. Будьте готові за вашими батьківськими домами, за вашими чергами, як приписано Давидом, ізраїльським царем, і як приписано Соломоном, його сином. І стійте в святині за відділами родин ваших, братів синів народу. І для левітів нехай буде частка в родині. Заріжте пасхальне ягня, освятіться і приготуйте його для ваших братів, як то наказав був робити Господь через Мойсея. А людям з народу, усім тим, що там перебували, Йосія дав дрібного скота, ягнят та козлят числом 30 тисяч, усе на пасхальні жертви, і 3 тисячі волів. Це з царського майна. Та й князі його дали добровільні дари народові, священникам і левітам.
Ахілкія, Захарія і Єхіел, зверхники Дому Божого, дали священникам на пасхальні жертви 2600 ягнят і 300 волів. Хананія ж, Шимайя та Натаїл, його брати, Хашавія, Єїєл та Йозавад, начальники над левітами, дали левітам на пасхальні жертви 5000 ягнят та 500 волів. Так була налагоджена служба. І священники стали на своє місце, та й левіти за своїми чергами на царський наказ. І зарізали пасхальне ягня, і в той час, як священники розливали кров, беручи її з рук левітів, левіти здирали шкури. Вони відкладали на бік призначене на всипалення, щоб дати його відділам батьківських домів, синам народу, щоб принесли його Господові, як написано в книзі Мойсея. Так само зробили і з волами. Потім спекли пасхальне ягня на вогні, за обрядом, а святі приноси варили в казанах, у котлах та в човунах, і швидко роздавали їх всьому народові. Після цього приготували собі і священникам, бо священники, потомки Аарона, були зайняті приносином всипалень та жиру до самої ночі. Тим-то левіти і приготували для себе і для священників, потомків Аарона. Також і співці, сини Асафа, стояли на своїх місцях на наказ Давида, Асафа, Гемана та Єдутуна, царського ведущого. Та й воротарі стояли при кожній брамі, і вони не повинні були відходити від своєї служби, бо їхні брати-левіти напоготовлювали для них. Отак була налагоджена того дня вся служба Господня, щоб святкувати Пасху і приносити всипалення на Господньому жертовнику, згідно з наказом царя Йосії. Сини Ізраїля, що були там, справляли Пасху в той час і свято опрісників 7 день. Такої Пасхи, як ця, не справляли в Ізраїлі від часів пророка Самуїла. Ніхто з усіх царів Ізраїля не справив такої Пасхи, як справив Йосія, священники, левіти і усі юдеї та ізраїльтяни, що там були, і мешканці Єрусалиму. 18-го року царювання Йосії відсвятковано цю Пасху. Після всього того, коли Йосія відновив був храм, двигнувся єгипетський цар Нехо на війну під Каркеміш на Ефраті, але Йосія вийшов йому назустріч. Нехо послав до нього посланців сказати: «Що мені і тобі, юдейський царю? Не проти тебе йду я тепер, але маю війну з іншим домом, і Бог велів мені поспішати. Не спротивляйся Богові, що зо мною, щоб він не погубив тебе». Та Йосія не поступився перед ним, ба навіть насмілився стати з ним до битви і не послухав слів Нехо з уст Божих, а виступив до битви на рівнині Мегідо. Як же лучники стрільнули на царя Йосію, цар сказав своїм слугам: «Відведіть мене, бо я тяжко поранений». І звели його слуги з його колісниці і посадили його на другу колісницю, що була в нього, і відвезли його в Єрусалим. Там він умер, і поховали його в гробовищах його батьків. Вся Юдея та Єрусалим плакали за Йосією. Єремія уклав жалобну пісню на Йосію, і співці та співачки говорили про Йосію у своїх жалобних піснях аж по цей день, і це стало звичаєм в Ізраїлі. Вони записані в жалобних піснях. Решта дій Йосії та його побожні вчинки, згідні з приписами Господнього закону,
його діяння від перших до останніх записані в книзі юдейських та ізраїльських царів. Друга книга царів. Розділ 36. Тоді народ краю взяв сина Йосії Йохаза і настановив його царем у Єрусалимі замість його батька. Було ж Йохазові 23 роки, як став царем у Єрусалимі, і царював 3 місяці, бо єгипетський цар скинув його з царства в Єрусалимі і наклав на край данину 100 талантів срібла і 1 талант золота. Єгипетський цар настановив царем над Юдеєю та Єрусалимом його брата Еліякима, змінивши його ім'я на Йоакима, а його брата Йоахаза взяв Нехо та й одвів у Єгипет. Було Йоакимові 25 років, як став царем, і царював він 11 років у Єрусалимі. Він робив зло в очах Господніх. Проти нього виступив вавилонський цар Навуходоносор і закував його в кайдани, щоб відвести у Вавилон. Частину посуду Дому Господнього теж переніс Навуходоносор у Вавилон і склав його у своїм палаці в Вавилоні. Решта дій Йоакима, гидоти, що він чинив, і хиби, що були в ньому, записані в книзі ізраїльських та юдейських царів. Його син Йоахин став царем замість нього. Йоахинові було 8 років, як став царем, і царював він 3 місяці і 10 днів в Єрусалимі. Він робив зло в очах Господніх. Через рік послав цар Навуходоносор і звелів узяти його у Вавилон разом із дорогим посудом Дому Господнього. А царем над Юдеєю і Єрусалимом настановив його брата Сидекію. Було Сидекії 21 рік, як став царем, і царював він 11 років у Єрусалимі. Він робив зло в очах Господа, Бога свого, і не смирився перед пророком Єремією, що говорив до нього з уст Господніх. Він навіть збунтувався проти царя Навуходоносора, що присилував був його поклястись Богом, і став таким тугошиєм і жорстокосердим, що не навернувся до Господа Бога Ізраїля. До того ж ще й усі князі між священниками і народом нагрішили багато, йдучи слідом за всіма гидотами народів, і осквернили дім Господа, що він посвятив в Єрусалимі. Господь, Бог батьків їхніх, перестерігав їх наполегливо через своїх посланців, бо жалував свій народ і житло своє. Але вони знущалися з посланців Бога, нехтували його словами і глузували з його пророків, доки не зійшов гнів Господа на його народ, так що не було вже більш рятунку. От і навів на них Господь халдейського царя, а той повбивав їхніх юнаків мечем в їхньому святому храмі, не пощадив ні хлопця, ні дівчини, ні старого, ні сивого. Все віддав в його руку. Весь посуд Дома Божого, великий і малий, і скарби Дому Господнього, скарби царя та його князів, усе переніс Навуходоносор у Вавилон. І спалили дім Божий, і зруйнували мур Єрусалиму, і підпалили вогнем усі його палаци, і всі його дорогоцінності понищили. Усіх тих, хто зістався від меча, він перевів у Вавилон, і були вони його невільниками, та його синів аж до часу панування Перського царства,
щоб справдилось слово Господнє через уста Єремії. Доки край не зазнав часу свого спочинку, весь час його запустіння був часом його спочинку, поки не скінчилось 70 років. Першого року Кира, перського царя, щоб справдилось слово Господнє через уста Єремії, збудив Господь дух перського царя Кира, що велів оповісти по всьому своєму царству словом і письмом ось яку заяву. Так говорить Кир, перський цар. Господь, Бог небес, дав мені всі царства на землі. Він звелів мені збудувати йому дім в Єрусалимі, що в Юдеї. Хто б не був між вами, що належить до його народу, нехай Господь, Бог його, буде з ним і нехай пускається в дорогу.

Книга Езри. Розділ перший. А першого року перського царя Кира, для того, щоб справдилось Господнє слово через уста Єремії, розбудив Господь дух перського царя Кира, і він звелів оповістити по всьому своєму царстві словом і навіть письмом. Так каже Кир, перський цар: Господь, Бог неба, дав мені всі царства на землі і повелів мені збудувати йому дім у Єрусалимі, що в Юдеї. Хто з вас із його народу, хай його Бог буде з ним, то нехай поїде до Єрусалиму, що в Юдеї, та збудує дім Господа Бога Ізраїля, тобто Бога, що в Єрусалимі. Всім же, що зосталися живими по всіх краях, де б вони не жили, люди кожного краю допоможуть їм сріблом, золотом та іншим добром і худобою, а й добровільними датками на дім Бога, що в Єрусалимі. І піднялись голови родин Юди та Веніямина, священники і левіти, всі ті, в яких Господь надіхнув духа, щоб іти будувати дім Господній, що в Єрусалимі. І всі їхні сусіди допомагали їм срібним посудом, золотом, іншим добром, худобою і дорогими речами, не рахуючи усяких добровільних дарів. Цар же Кир виніс посуд дому Господнього, що Навуходоносор забрав був з Єрусалиму та склав у дім своїх божків. Виніс його Кир, перський цар, і здав на руки Мітридата, скарбника. А цей передав його Шешбацарові, юдейському князю. От число його: золотих полумисків 30, 1000 срібних полумисків, 29 ножів, 30 золотих жбанів, 410 срібних жбанів і 1000 іншого посуду. Всього посуду, золотого та срібного, було 5400. Усе це взяв Шешбацар з собою, коли відсилали веселенців з Вавилону в Єрусалим. Книга Езри. Розділ другий. А оце люди з області, які вийшли з переселенчої неволі, що їх вавилонський цар Навуходоносор виселив був у Вавилон, і що повернулись у Єрусалим та в Юдею, кожен у своє місто. Вони прийшли із Зоровавелем, Ісусом, Неємією, Сераєю, Реалаєю, Мардохаєм, Білшаном, Міспаром, Бігваєм, Рехумом та Баанною. Ось число мужів народу ізраїльського. Синів Пароша – 2172. Синів Шефатії – 372 чоловіки. Синів Араха – 775 чоловік. Синів Пахат Моава з потомків Ісуса та Йоава – 2812. Синів Елама – 1254. Синів Затту – 945. Синів Закхея – 760. Синів Бані – 642. Синів Бивая – 623. Синів Азгада – 1222. Синів Адонікама – 666. Синів Бігвая – 2056. Синів Адіна – 454. Синів Атера з роду Єзекії – 98. Синів Бецая – 323. Синів Йорага – 112. Синів Хашума –
223, синів Гіббара – 95, синів з Вифлеєму – 123, мужів з Нетофи – 56, мужів із Анатоту – 128, з Азмавету – 42, з Кіріатаріму, Кефіри та Бероту – 743, з Рами та Геви – 621, мужів із Міхмасу – 122, мужів із Бетелу та Айї – 223, синів із Нево – 52, синів із Махбішу – 156, синів із другого Еламу – 1254, синів із Харіму – 320, синів із Лоду, Хадідду і Оно – 725, синів із Єрихону – 345, синів із Синаї – 3630. Священників, синів Едаї з дому Ісуса – 973. Синів Імера – 1052, синів Пашхура – 1247, синів Харіма – 1017. Левітів, синів Ісуса та Кадмієла з роду Годавії – 74. Співців, синів Асафа – 128. Воротарів, синів Шалума, синів Атера, синів Талмона, синів Акува, синів Хатіти, синів Шовая – всього 139. Нетінеїв, синів Ціхи, синів Хасуфи, синів Табоата, синів Кероса, синів Сіяги, синів Падона, синів Левана, синів Хагави, синів Акува, синів Хагава, синів Самлая, синів Ханана, синів Гіделла, синів Гахара, синів Реаї, синів Рецина, синів Некоди, синів Газама, синів Узи, синів Пасеаха, синів Бесая, синів Асни, синів Меоніма, синів Нефісіма, синів Бакбука, синів Хакуфи, синів Хархура, синів Бацлута, синів Мехіди, синів Харші, синів Баркоса, синів Сісери, синів Тамаха, синів Неціяха, синів Хатіфи. Сини слуг Соломона, сини Сотая, сини Соферета, сини Перуди, сини Яали, сини Даркона, сини Гідделла, сини Шефатії, сини Хатілла, сини Похерета, Гацваїма, сини Амі. Всього нетінеїв і синів слуг Соломона – 392. А оце ті, що вийшли з Тел-Мелаху, з Тел-Харші, з Керуву, з Адану, з Імеру, та не могли сказати про дім своїх батьків і потомків, чи вони з Ізраїля. Отож, це сини Делаї, сини Товії, сини Некоди – 652. А з синів священників – сини Ховаї, сини Гакоца, сини Барзілая, що взяв жінку з дочок Барзілая з Гілеаду та став зватись їхнім іменем. Ці шукали свого родовідного списка, але його не знайдено, і через те їх виключено від священства. І правитель сказав їм, щоб вони не їли з присвятих речей, доки не настане священник для Урім і Тумім. Усієї громади загалом було 42 360 душ, крім слуг їхніх і служниць їхніх, яких було 7337, а між ними співців та співачок – 200, коней їхніх – 736,
їхніх мулів 245, верблюдів їхніх 435, ослів 6720. Декотрі з голів родин, прийшовши до Господнього дому, що в Єрусалимі, жертвували добровільно на дім Божий, щоб наново поставити його на своєму місці. Вони дали по своїй змозі до скарбниці наведення роботи 61 тисячу драхм золота і 5 тисяч мін срібла та 100 священницьких риз. І осілися священники, левіти, дехто з народу, співці, воротарі і нетинеї в своїх містах, увесь Ізраїль у своїх містах. Книга Езри, розділ 3. Як настав сьомий місяць, а сини Ізраїля були в своїх містах, зібрався народ як один чоловік в Єрусалимі. Тоді Ісус, син Йоцадака, і брати його священники, і Зоровавел, син Шелтієла, та брати його, взяли і збудували жертовник Богові Ізраїля, щоб приносити на ньому все палення, як написано в законі Мойсея, чоловіка Божого. І вони поставили жертовник на його ж давніх підвалинах, і хоч боялись тобільних народів, проте заходилися приносити на ньому всепалення Господові, всепалення вранці і увечері. Справили також і свято кучок, як написано, і влаштували щоденні всепалення в належному числі, призначеному на кожний день. А далі – повсякчасне всепалення, всепалення нового місяця і усіх посвячених Господові свят, та й від кожного, хто добровільно жертвував дар Господові. З першого дня сьомого місяця почали приносити всепалення Господові, але тоді підвалини храму не були ще покладені. Отож, видали були гроші каменотесам і теслям, а сидоніям і тирійцям – харч, напої і олію, щоб вони приставляли кедрину з Ливану морем у Яфу, з дозволу на те Кира, перського царя. Другого ж року після свого приходу до Дому Божого в Єрусалим, Зоровавел, син Шелтієла, та Ісус, син Йоцадака, і інші брати їхні, священники та левіти, і усі ті, що прибули з полону в Єрусалим, поклали початок і настановили левітів від 20 років і вище, щоб завідували роботою Дому Господнього. І стали Ісус, його сини і його брати, Кадмієл і його сини та сини Юди завідувати тими, що робили роботу в Домі Божім. А й сини Хенадада за своїми синами та братами левітами. І тоді, як муляри закладали підвалини Господнього храму, поставлено священників у ризах із сурмами і левітів, синів Асафа, з кимвалами, щоб славити Господа за постановою Давида, царя Ізраїля. І заходилися вони співати на переміну, хвалити і дякувати Господові, бо він добрий, бо його милість до Ізраїля вічна. І весь народ кричав сильним голосом, прославляючи Господа за те, що закладались підвалини Господнього дому. Багато ж і священників, і левітів, та голів родин, старих уже, що бачили перший храм, плакали в голос, коли закладено було в них на очах цей храм. А багато з них викликувало з радощів щосили,
так що не можна було розрізнити в народі радісних криків від людського плачу, бо народ сильно кричав, і голос його чути було здалека. Книга Езри, розділ 4. Коли ж вороги Юди та Веніамина почули, що вигнанці з полону будують храм Господові, Богові Ізраїля, то прийшли до Зоровавела і до голів родин та й сказали їм: «І ми хочемо будувати з вами, бо як ви, так і ми звертаємось до вашого Бога і приносимо йому жертви від часів Асархаддона, асирійського царя, що перевів нас сюди». Але Зоровавел та Ісус і інші голови родин Ізраїля сказали їм: «Не будуватимете ви разом із нами дому Богові нашому, але ми самі будуватимемо його Господові, Богові Ізраїлю, як велів нам цар Кир, цар Перський». І заповзялися люди того краю знеохочувати юдейський народ і перешкоджати йому будувати. Вони підкуплювали проти нього радників, щоб у ніщо обернути задумане ним діло. І це робили за весь час життя Кира, перського царя, і аж до царювання Дарія, перського царя. А за царювання Ксеркса, на початку його царювання, написали вони обвинувачення на мешканців Юдеї та Єрусалиму. За часів Артаксеркса написали Бішлам, Мітридат, Тавиел і інші їхні товариші до перського царя Артаксеркса, і лист був написаний арамійськими буквами та арамійською мовою. Рехум, правитель, та Шимшай, писар, написали проти Єрусалиму до царя Артаксеркса листа такого змісту: «Рахум, правитель, та Шимшай, писар, та інші їхні товариші, перські судді, перські урядовці, арквії, вавилоняни, сузанці, еламійці та інші народи, що їх переселив Аснапар, великий та славний, і осадив у самарійських містах та в інших місцевостях за рікою, цареві Артаксерксові, ми – слуги твої, люди за рікою, і ось нехай буде відомо цареві, що юдеї, які вийшли від тебе, прийшли до нас у Єрусалим, та й відбудовують це бунтівниче і лихе місто, і мури наново виводять, і підвалини вже поклали. Нехай же буде відомо цареві, що коли це місто буде відбудоване і мури будуть наново виведені, вони не будуть платити ні данини, ні податків, ні мита, і царська скарбниця потерпить від того шкоду. А що ми їмо сіль із царського палацу і не можемо дивитись на зневагу супроти царя, то й послали ми, щоб повідомити царя. Нехай пошукають у літописній книзі твоїх батьків, і ти знайдеш у тій книзі літописній і довідаєшся, що це місто – місто бунтівниче і шкідливе царям та краям, і що в ньому з давніх давен чиняться бунти, за що і зруйновано те місто. Ми сповіщаємо царям, що коли це місто буде відбудоване і будуть виведені наново мури, то через те не посідатимеш ти нічого за рікою». Цар послав таку відповідь: «Рехумові, правителеві, і Шимшаєві, писареві, та й іншим їхнім товаришам, що живуть у Самарії і в інших місцевостях за рікою, мир.
Листа, що ви прислали до нас, прочитано виразно передо мною. І від мене вийшов приказ, і шукали, і знайшли, що це місто з давніх давен піднімалось на царів, і що в ньому чинились бунти і повстання, і що в Єрусалимі були царі могутні, які володіли всім краєм за рікою, і що їм плачено данину, податки і мита. Дайте, отже, наказ, щоб ті люди припинили роботу та щоб це місто не відбудовано, доки від мене не вийде наказ. Будьте ж обережні, щоб не зробити в тому якогось недогляду, бо інакше зло збільшиться на шкоду царям. Скоро відпис листа царя Артаксеркса прочитано перед Рехумом та Шимшаєм писарем і їхніми товаришами, вони поквапно вирушили в Єрусалим до юдеїв і силою та міцю припинили їхню роботу. Тоді припинено роботу при Божому домі, що в Єрусалимі. І була вона припинена аж до другого року царювання перського царя Дарія. Книга Ездри, розділ 5. Але пророки Агей і Захарія, син Іддо, пророкували юдеям, що були в Юдеї та в Єрусалимі, іменем Бога Ізраїля, що був над ними. Тоді Зоровавел, син Шелтієла, та Ісус, син Йоцадака, встали і заходилися далі будувати дім Божий в Єрусалимі. І з ними були пророки Божі та їм допомагали. В той час прийшли до них Татнай, правитель заріччя, і Шитар Бознай та їхні товариші, і так сказали їм: «Хто дав вам дозвіл будувати дім цей і докінчувати цю будівлю?» І ще їм сказали: «Які то ймення тих людей, що будують будівлю?» Але око їхнього Бога було над юдейськими старшими, тож їм не було боронено, аж доки справа не дійде до Дарія і доки не прийде письмо в цій справі. Відпис листа, що послав Татнай, правитель заріччя, і Шетар Бознай та їхні перські товариші, що за рікою, до царя Дарія, у звіті, що вони послали до нього, так було написано: «Дарієві цареві, цілковитий мир. Нехай буде відомо цареві, що ми ходили в юдейську країну, додому великого Бога. Його будують з величезного каміння і дерево вкладають у його стіни. І робота ця робиться старанно і поступає добре в їхніх руках. Тоді ми поспитали тих старших і сказали їм так: хто дав вам дозвіл будувати дім цей і кінчати цю будівлю? Ми їх запитали також про їхні ймення, щоб дати тобі знати, записавши ймення тих людей, які у проводі в них. А вони відповіли нам такими словами: ми слуги Бога неба та землі, і відбудовуємо дім, що був збудований багато років тому, а будував і завершив його великий цар Ізраїля. Тому що наші батьки розгнівали Бога неба, він віддав їх у руки Навуходоносора, вавилонського царя, халдея. А він зруйнував цей дім і виселив народ у Вавилон. Але першого року вавилонського царя Кира дав цар Кир наказ відбудувати цей дім Божий. Та й посуд дому Божого, золотий і срібний, що Навуходоносор забрав був із храму в Єрусалимі і переніс у храм, що в Вавилоні, цар Кир забрав назад із храму, що в Вавилоні, і передав Шешбацарові,
якого настановив начальником і якому сказав: «Візьми цей посуд, йди та віднеси його в храм, що в Єрусалимі, і нехай відбудують дім Божий на своєму місці». Тоді цей Шешбацар прийшов, заклав підвалини Дому Божого в Єрусалимі, і від того часу і досі будується він, і ще не скінчений. Отже, коли така царева воля, нехай пошукають у царській скрипниці, там, у Вавилоні, чи справді цар Кир дав наказ будувати цей дім Божий у Єрусалимі, і царське про це веління нехай прийшлють до нас. Книга Езри, розділ 6. Тоді ж цар дав наказ, щоб шукати в книгозбірнім домі, де складено скарби, в Вавилоні. І знайшли в Ахметі, в замку, що в країні Мідії, один сувій, в котрому так було написано: «На пам'ять. Першого року царя Кира дав цар Кир наказ про дім Божий, що в Єрусалимі. Хай буде відбудований дім, де б приношувано жертви і палено на його честь офіри. Заввишки буде він 60 ліктів і завширшки 60 ліктів. Рядів з великого каміння хай буде 3, а з дерева 1 ряд. Кошти ж нехай видають із царського дому. Та й посуд дому Божого, золотий і срібний, який Навуходоносор забрав був із храму, що в Єрусалимі, і переніс у Вавилон, нехай повернеться назад і буде віднесений у храм, що в Єрусалимі, на своє місце, а ти його зложиш в домі Божому. Отож, ти, Татнаю, начальнику заріччя, і ти, Шетар Бознаю, з своїми перськими товаришами, що за рікою, пооддаль держіться від того. Лишіть у спокої роботу при цьому домі Божому. Нехай юдейський князь і юдейські старші відбудовують цей дім Божий на його місці. А ось від мене дається наказ про те, що маєте робити для юдейських старших при відбудові цього дому. З царського майна, що походить із податків за рікою, нехай виплачують точно кошти тим людям без зволікання. І чого потрібно для всипалення на честь Бога неба: телят, баранів, ягнят, пшениці, солі, вина і олії, на розпорядження священників, що в Єрусалимі, нехай їм видадуть день у день, без проволоки, щоб вони приносили приємні Богові неба жертви і молилися за життя царя та його синів».

наказав: «Нехай воно буде пильно виконано». Тоді Татнай, начальник заріччя, Шетар Бознай і їхні товариші зробили точно так, як звелів цар Дарій. І старші юдейські будували щасливо далі, заохочені пророцтвами Агея, пророка, та Захарії, сина Іддо. І збудували вони, і закінчили за волею Бога Ізраїля, за волею Кира і Дарія і Артаксеркса, перських царів. І завершили той дім третього дня місяця Адара, шостого року царювання царя Дарія. І тоді сини Ізраїля, священники і левіти та інші поворотці з полону справили з радістю посвячення цього дому Божого. А при посвяченні дому Божого принесли в жертву 100 волів, 200 баранів, 400 ягнят та, як покутну жертву за всього Ізраїля, 12 козлів за числом поколінь Ізраїля. Настановили також і священників за їхніми відділами, і левітів за їхніми чергами на службу Божу в Єрусалимі, як написано в книзі Мойсея. Потім, 14-го дня першого місяця, поворотці з полону справили Пасху, бо священники і левіти очистились усі до одного, і усі були чисті. І зарізали Пасху для всіх поворотців з полону, для своїх братів-священників і для себе. І їли сини Ізраїля, поворотці з полону, і усі, що відокремились від нечистот народів краю, щоб разом із ними шукати Господа, Бога Ізраїля. І так справили з радістю свято опрісників протягом 7 день, бо Господь звеселив їх і прихилив до них серце асирійського царя, щоб укріпити їхні руки для відбудови дому Бога, Бога Ізраїля. Книга Езри, розділ 7. Після цих подій, за царювання Артаксеркса, перського царя, Езра, син Сираї, сина Азарії, сина Хілкії, сина Шалумма, сина Цадока, сина Ахітува, сина Амарії, сина Азарії, сина Мирайотта, сина Зерахії, сина Узії, сина Букія, сина Авішуа, сина Пінхаса, сина Єлеазара, сина Арона, первосвященника. Цей Езра вийшов з Вавилону. Був же він книжник вправний у законі Мойсея, що його дав Господь, Бог Ізраїля. А тому, що рука Господа, Бога його, була над ним, цар дав йому все, чого він забажав. І пішли до Єрусалиму декотрі з синів Ізраїля, і священників, левітів, співців, воротарів і нетінеїв, 7-го року царя Артаксеркса. Він, Езра, прийшов у Єрусалим 5-го місяця 7-го ж року того царя. Бо першого дня першого місяця був початок виходу з Вавилону, а першого дня 5-го місяця прийшов він у Єрусалим, тому що добродійна рука його Бога була над ним, і тому що Езра звернув своє серце на те, щоб вивчати закон Господній, виконувати його і навчати в Ізраїлі постанов і права. А оце відпис письма, що його дав цар Артаксеркс Езрі, священникові і книжникові, книжному в словах заповідей і постанов Господніх щодо Ізраїля.

Артаксеркс – цар над царями. Езрі – священникові, вчителеві закону Бога неба. Мир тобі! Від мене вийшов наказ, щоб у моєму царстві кожен з народу Ізраїля, з його священників та його левітів, хто бажає йти в Єрусалим, ішов з тобою, бо ти посланий від царя і сімох його дорадників, щоб наглядати за Юдеєю та Єрусалимом щодо закону Бога твого, закону, що в твоїй руці, та щоб занести срібло та золото, що цар та його дорадники добровільно пожертвували Богові Ізраїля, який перебуває в Єрусалимі. І це є все те срібло та золото, що ти знайдеш по всій Вавилонській країні разом з добровільними дарами від народу і священників, які вони доброхітно пожертвують на дім Бога свого, що в Єрусалимі. Тож невідкладно накупи за ці гроші волів, баранів, ягнят і хлібних приносів до них та ливних жертв, і принеси їх на жертовнику дому Бога вашого, що в Єрусалимі. А зрештою срібла та золота зробите те, що за волею вашого Бога тобі і твоїм братам здається добрим зробити. Посуд, що тобі даний до служби в домі Бога твого, постав перед Богом у Єрусалимі. Інше ж, потрібне для влаштування дому Бога твого, видадуть тобі з дому царських скарбів. А від мене, царя Артаксеркса, дається наказ усім скарбничим, що за рікою, зробити точно все, чого вимагатиме від вас Езра, священник, учитель закону Бога неба. Срібла до 100 талантів, пшениці до 100 кор, вина до 100 батів, олії до 100 батів, а солі без міри. Все, що звелено Богом неба, має робитись пильно для дому Бога неба, щоб не впав гнів на царство, царя та його синів. Крім того, подаємо вам до відома, що ні на кого із священників, левітів, співців, воротарів, нетінеїв і слуг цього дому Божого не можна накладати ні данини, ні податків, ні мита. А ти, Езро, за мудрістю Бога твого, якою володієш, настанови урядовців та суддів, щоб вони судили весь народ за рікою, всіх тих, що знають закони Бога твого, а тих же, що їх не знають, навчи. А хто не буде пильно виконувати закон Бога твого і царський закон, того нехай негайно засудять чи то на страту, чи на вигнання, чи на грошову кару, чи на тюрму. Благословен Господь, Бог батьків наших, який вклав у серце цареві цю думку, щоб прикрасити дім Господній, що в Єрусалимі, і який прихилив до мене ласку царя і його дорадників та всіх могутніх князів царя. І я набрав духу, бо рука Господа, Бога мого, була надо мною, і зібрав я родоначальників Ізраїля, щоб пішли зо мною. Книга Езри, розділ 8. Оце голови родин і родовід тих, що вийшли зо мною з Вавилону за царювання Артаксеркса. З синів Пінхаса – Гершом. З синів Ітамара – Даниїл. З синів Давида – Хаттуш. З синів Шиханії. З синів Пароша – Захарія. І з ним записаних у родовідні списки 150 чоловік. З синів Ахат –
Моава Елеонай, син Зерахії, і з ним 200 чоловік. З синів Затту Шиханії, син Яхазієлла, і з ним 300 чоловік. З синів Адіна Евед, син Йонатана, і з ним 50 чоловік. З синів Елама Ісайя, син Аталії, і з ним 70 чоловік. З синів Шефатії Зевадія, син Михаїла, і з ним 80 чоловік. З синів Йоава Овдія, син Єхієла, і з ним 218 чоловік. З синів Баннія Шеломіт, син Йосифії, з ним 160 чоловік. З синів Бивая Захарія, син Бивая, і з ним 28 чоловік. З синів Азгада Йоханан, син Гаккатана, і з ним 110 чоловік. З синів Адонікама згодом прибулі, і оце їхні ймення: Елефілет, Єїел і Шемайя, і з ними 60 чоловік. З синів Бігвая Утай та Завуд, і з ними 70 чоловік. Я їх зібрав коло ріки, що вливається в Агаву, і там простояли ми табором 3 дні. І як я переглянув народ і священників, не знайшов там із синів Леві нікого. Тоді я послав по Еліезера, Аріела, Шемаю, Елнатана, Аріва, Елнатана, Натана, Захарію і Мешулама, провідних мужів, і Поярівва та Елнатана, учителів. І дав я їм наказ для Іддо, голови над місцевістю Касіфія, і вклав їм в уста слова, що мали говорити до Іддо та його братів, нетінеїв у місцевості Касіфії, щоб вони привели нам прислужників для дому нашого Бога. І привели вони до нас, бо добродійна рука Бога нашого була над ними, розумного чоловіка з синів Махлі, сина Леві, сина Ізраїлевого, тобто Шеревію та його синів і його братів, 18 душ, і Хашевію, і з ним Ісаю з синів Мерарі, і братів його та їхніх синів, 20. А з нетінеїв, що їх призначив був Давид, та князі до послуги левітам, 220 нетінеїв, усіх призначених за іменням. Там же, коло ріки Агави, оповістив я піст, щоб нам упокоритись перед Богом нашим та просити в нього щасливої дороги для себе, для наших дітей та для всього нашого майна. Бо мені було сором прохати в царя супроводу та кіннотчиків, щоб захистили нас від ворога в дорозі. Бо ми, говоривши з царем, сказали: «Рука нашого Бога над усіма тими, що його шукають, їм на добро, але його сила і гнів – на всіх тих, хто його покидає». Постили ми ото і просили Бога нашого про те, і він вислухав нас. Тоді вибрав я 12 із головних священників – Шеревію, Хашавію і з ними 10 з братів їхніх, і відважив їм срібло, золото і посуд, дари для дому Бога нашого, що їх дали. Цар, його дорадники, князі його та всі ізраїльтяни, які там були. Відважив я, отже, їм на руки срібла 650 талантів, срібного посуду на 100 талантів, золотих чаш 20 по 1000 драхм і 2 посудини з кращої блискучої міді, дорогої, як золото. Я сказав їм: «Ви посвячені Господеві, і посуд святий, і срібло та золото – добровільний дар Господеві, Богові батьків ваших. Бережіть же його невсипуще,
доки не здасте на вагу перед головними священниками, левітами і головами родин Ізраїля в Єрусалимі, в кімнатах Дому Господнього. Тоді священники і левіти забрали зважене срібло, золото та посуд, щоб нести його в Єрусалим, в дім Бога нашого. А рушили ми від ріки Агави 12-го дня першого місяця, щоб іти в Єрусалим. І рука Бога нашого була над нами і спасала нас від руки ворога і тих, що на нас засідались у дорозі. Прийшовши в Єрусалим, перебули ми там 3 дні. 4-го ж дня зважене срібло, золото і посуд у домі Бога нашого переважено на руки Меремотта, сина Урії, священника. А з ним був Єлеазар, син Пінхаса, з ними ж Йозавад, син Ісуса, і Ноадія, син Бінуя, левіти. Все було почислено і зважено, та й записано все в той же такий час. Сини неволі, що повернулися з вигнання, принесли на всепалення Богові Ізраїля 12 волів за всього Ізраїля, 96 баранів, 77 ягнят та 12 козлів у жертву за гріх. Усе це на всепалення Господові. Вони передали царський наказ царським сатрапам та начальникам заріччя, а ці підтримували народ і дім Божий. Книга Езри, розділ 9. По закінченні приступили до мене старшини, мовивши: народ Ізраїля, священники і левіти не відділились від народів цих країв з їхніми мерзотами, від ханаанян, хетитів, перезіїв, євусіїв, амоніїв, моавитян, єгиптян та аморіїв, бо побрали їхніх дочок за себе і за своїх синів, і змішали святе сім'я з народами країв. І в цьому злочині рука старшин і правителів була перша. Почувши ці слова, роздер я на собі одежу і плащ, рвав на голові і на бороді волосся, і сидів смутний. І зібрались коло мене всі, що боялись слів Бога Ізраїля через злочин переселенців. Я ж сидів сумний до вечерньої жертви. А під час вечірньої жертви підвівся я з мого смутку і у розірваній одежі та плащі впав на коліна і зняв руки свої до Господа, Бога мого, і промовив: «Боже мій, я соромлюсь і стидаюсь підвести обличчя моє до Тебе, Боже мій, бо беззаконня наші розмножились понад нашу голову, і провина наша сягає аж до неба. Від часів батьків наших ми у великій провині аж по цей день. За беззаконня наші ми були видані, ми, царі наші і священники наші, в руки царів чужеземних, під меч, у полон, на грабунок, на ганьбу, як воно і є нині. А тепер, на короткий час, зійшло на нас милосердя від Господа, Бога нашого, і Він зберіг наш останок і дав нам сталий осідок у святому своєму місці, тоді як Бог наш прояснив наші очі та дарував нам трохи життя в нашім рабстві, бо ми раби. Але й в нашім рабстві не покинув нас Бог наш. Він прихилив до нас ласку перських царів, щоб дати нам ожити, здвигнути дім Бога нашого, відбудувати його руїни
і вивести нам мури в Юдеї та в Єрусалимі. А тепер, що нам сказати, Боже наш, після цього? Ми бо покинули Твої заповіді, що Ти заповідав через слуг Твоїх пророків, казавши: «Земля, куди ви йдете, щоб заволодіти нею? Земля нечиста брудом народів тих країв та мерзотами, якими вони її сповнили від кінця до кінця в своїй нечистоті. Тож не видавайте ваших дочок за синів їхніх, ні дочок їхніх не беріть за синів ваших, і не шукайте миру з ними і їхнього добра повіки, щоб вам укріпитись і споживати добро цієї землі та передати її в спадщину дітям вашим повіки. А після всього, що прийшло на нас за наші лихі вчинки та за наші великі провини, хоч Ти, Боже наш, не покарав нас за мірою беззаконь наших, а дав нам таке спасіння, як оце, невже ж ми знову будемо заповіді Твої порушувати та ріднитись із оцими мерзенними народами? Чи Ти ж не розгніваєшся на нас так, що цілком нас знищиш, і не заставиш нам у живих ні решти, ні останку? Господи, Боже Ізраїля, Ти справедливий, тому і зостались ми живими, як воно і є нині. Ось ми перед Тобою в наших беззаконнях, бо через них не можна встоятись перед Тобою. Книга Езри, розділ 10. Коли Езра так молився і сповідався, плачучи і припадаючи ниць перед Домом Божим, зібралась коло нього дуже велика громада ізраїльтян, чоловіків, жінок і дітей. І народ плакав ревними сльозами. Тоді промовив Шеханія, син Єхієла, синів Елама, і сказав до Езри: «Ми стали невірні перед нашим Богом, взявши за себе чужесторонніх жінок з-поміж народів краю. Але є ще надія для Ізраїля в тому. Зробім, отже, союз із Богом нашим, щоб зарадою мого пана і тих, що шанують заповіді Бога нашого, ми відпустили всіх жінок і всіх дітей, що від них народились, згідно з вимогами Божих заповідей, та щоб було це зроблено по закону. Встань, бо ця справа належить до тебе, а ми з тобою. Мужньо берись до справи». Устав Езра і звелів старшинам над священниками, левітами і усьому Ізраїлеві поклястися, що вони так зроблять, як сказано. І вони дали клятву. Тоді Езра встав зперед Дому Божого і пішов у кімнату Йоханана, сина Еліяшіва, і переночував там. Хліба не їв він і води не пив, бо сумував через провину переселенців. І оповістили по Юдеї і по Єрусалимі всім переселенцям зібратись у Єрусалим, а хто б не прийшов за 3 дні, то присудом начальників і старших усе його майно мало б бути відібране, сам же він мав бути вилучений з громади переселенців. І зібрались за 3 дні всі мужі Юди та Веніямина в Єрусалимі. Було це 9-го місяця, 20-го дня місяця. Весь народ сидів на Майдані коло Дому Божого і тремтів як із-за цієї справи, так і від дощу. Тоді встав Езра, священник, і сказав до них: «Ви провинились, узявши собі чужесторонніх жінок,
і збільшили гріх Ізраїля. Тож тепер віддайте честь Господові, Богові батьків ваших, і вволіть Його волю. Відлучіться від народів краю і від чужосторонніх жінок. Уся громада відповіла і голосно сказала: «Ми зробимо так, як ти сказав. Але народу багато, і пора дощова, і годі на дворі стояти. Та й діло цього не на один день і не на два, бо нас багато нагрішило в цьому. Нехай наші старшини зостануться замість усієї громади, і усі в наших містах, що взяли за себе чужосторонніх жінок, нехай приходять сюди в призначений час із старшими кожного міста і його суддями, доки не відвернеться від нас палючий гнів Бога нашого за цю річ». Тільки Йонатан, син Азієлла, і Ахзія, син Тікви, противилися цьому, а Мешулам та Левіт, Шевтай, підтримували їх. І так зробили поворотці з полону. Вибрано Езру священника і мужів, голів над родинами за батьківськими домами, усіх призначених за іменами. І першого дня, 10-го місяця, вони засіли, щоб розбирати справу. А до першого дня, 1-го місяця, впоралися з усіма чоловіками, що взяли за себе чужосторонніх жінок. Із священницьких синів, що взяли за себе чужосторонніх жінок, із синів Ісуса, сина Йоцадака та його братів, знайшлися Масея, Елієзер, Яріб і Гедалія, які поданням руки зобов'язались виправити своїх жінок і принести в жертву барана за свою провину. З синів Імера – Ханані і Зевадія. З синів Харіма – Масея, Елія, Шемая, Єхіел та Узія. З синів Пашхура – Еліоенай, Масея, Ізмаїл, Натанаїл, Йозавад та Еласа. З левітів – Йозавад, Шімаї, Келая, він же Келітта, Петахія, Юда та Елієзер. Зі співців – Еліяшів. З воротарів – Шалум, Телем та Урі. З ізраїльтян – із синів Пароша – Рамая, Єзія, Малкія, Міямін, Єліазар, Малкія та Бенайя. З синів Елама – Маттанія, Захарія, Єхіел, Авді, Єремот та Елія. З синів Зату – Еліоенай, Еліяшів, Маттанія, Єремот, Завад та Азіза. З синів Бевая – Йоханан, Хананія, Забай та Атлай. З синів Бані – Мешулам, Малух, Аддая, Яшув, Шиал і Ярамот. З синів Пахат – Моава – Адна, Келал, Бенайя, Масея, Меттанія, Бецалел, Бінуй та Манасія. З синів Харіма – Еліезер, Єшія, Малкія, Шемая, Симеон, Веніамин, Малух, Шемарія. З синів Хашума – Матнай, Мататта, Завад, Еліфелет, Єремай, Манасія, Шимеї. З синів Бані – Маадай, Амрам та Уел, Бенаія, Бедая, Келугу, Ванія, Меремот, Еліяшів, Маттанія, Матнай та Яасай, Бані, Бінуй, Шімеї, Шелемія, Натан та Аддая, Махнадбай, Шашая, Шарай, Азарел, Шелеміягу, Шемарія, Шалум, Амарія, Йосиф. З синів Нефо, Єел, Маттатія, Завад, Звінна, Яддай, Йоїл,
Бенайя. Усі ці взяли собі чужесторонніх жінок, а тепер відпустили вони їх із дітьми.

Книга Неємії. Розділ перший. Слова Неємії, сина Хахалії. Так сталося, що в місяці Кислеві 20-го року, коли я був у Сузі замку, прийшов Ханані, один із моїх братів. Він і кілька чоловік із Юдеї. Я спитав їх про юдеїв, що врятувались, що перетерпіли полон, та про Єрусалим. Вони ж мені відповіли: ті, що перетерпіли полон там, у краї, перебувають у великих злиднях і принижені. Та й мур Єрусалимський розвалений, і брами його спалені вогнем. Отож, почувши ці слова, сів я і заплакав, і був смутний кілька днів. Постив я також і молився до Бога неба, і говорив: «О Господи, Боже неба, Боже великий і страшний, що додержуєш союз і милость тим, які тебе люблять і бережуть твої заповіді, нехай вухо твоє буде уважне і очі твої відкриті, щоб вислухати молитву слуги твого, якою я тепер день і ніч молюся до тебе за синів Ізраїля, слуг твоїх, і сповідаюсь у гріхах синів Ізраїля, якими ми перед тобою згрішили. Я і дім батька мого згрішили. Тяжко образили ми тебе, не додержали ми заповідей, ні постанов, ні законів, що ти заповідав єси Мойсеєві, слузі твоєму. Згадайно про слово, що ти заповідав Мойсеєві, слузі твоєму, казавши: якщо провинитесь, я розсію вас між народами, а навернетесь до мене і додержуватимете моїх заповідей і виконуватимете їх, то хоч би ваші вигнанці були на краю неба, я звідтіль зберу їх і приведу їх на місце, що вибрав собі, щоб моє ім'я там перебувало. Та ж вони твої слуги і народ твій, що ти його визволив твоєю силою великою і твоєю рукою могутньою. О Господи, нехай вухо твоє буде уважливим на молитву слуги твого і на молитву слуг твоїх, що хочуть шанувати твоє ім'я. Зволь же допомогти сьогодні слузі твоєму і дай йому запобігти ласки в цього чоловіка. Я би був чашником у царя». Книга Неємії. Розділ другий. У місяці Нісані 20-го року царя Артаксеркса стояло перед ним вино. Я взяв та й подав цареві і намагався не бути сумним перед ним. Але цар промовив до мене: «Чого обличчя твоє сумне? Адже ж ти не хворий. Ніщо інше, як якусь журбу маєш на серці». Я злякався вельми і сказав цареві: «Нехай цар живе повіки. Як же не бути сумним моєму обличчю, коли місто, де гроби батьків моїх, зруйноване, і брами його спалені вогнем?» І сказав цар до мене: «Чого ж ти просиш?» Тут я помолився Богові неба і сказав цареві: «Коли цареві до вподоби, і коли слуга твій тобі вгодний, пошли мене в Юдею, в місто, де гроби батьків моїх, щоб я відбудував його».
І сказав мені цар із царицею, що сиділа коло нього: «Скільки триватиме твоя подорож, і коли ти повернешся?» Тож припало до серця цареві послати мене, і я означив йому час. Далі сказав я цареві: «Коли цареві до вподоби, нехай дадуть мені листи до начальників заріччя, щоб вони мене пропустили, доки не дійду до Юдеї, та й лист до Асафа, царського лісничого, щоб дав мені дерева на колоди для брам у твердині, що при храмі, на міські мури та на дім, в якому буду жити. І дав мені цар, бо добродійна рука мого Бога була надо мною. От і прийшов я до начальників заріччя і передав їм царські листи. А цар послав за мною військових начальників і кінотчиків. Коли зачули про те Санбаллат із Хорону і Товія, слуга Амонський, велика досада пойняла їх, що от прийшов хтось піклуватися про добро синів Ізраїля. Прийшов я в Єрусалим і пробув там 3 дні. Тоді ж устав я вночі, ще й кілька чоловік зо мною, та не казав я нічого нікому, що поклав мені Бог мій на серце зробити для Єрусалиму. Скотини ж не було ніякої при мені, крім тієї скотини, на якій я їхав. Отож, я вирушив уночі через долинні ворота до драконової криниці та до гнояних воріт і оглянув мури Єрусалиму, що були в руїнах, а його ворота були спалені вогнем. Далі прийшов до джерельних воріт і до царської саджавки, але там не було місця перейти для скотини, що була підо мною. Отак уночі долиною піднявся я вгору, оглядаючи мур. Потім уж завернув і проїхав через долинні ворота і повернувся. А старшини не знали, куди то я ходив і що я робив. Ні юдеям, ні священникам, ні вельможам, ні старшинам, ні іншим, що робили цю роботу, я до того часу нічого не повідав. Потім же сказав я їм: «Бачите, в яких ми злиднях, як Єрусалим зруйнований, та як брами його спалені вогнем. Ну, може, відбудуємо Єрусалимський мур, щоб не бути нам більш посміховищем». Оповів я їм про добродійну руку Бога мого, що була надо мною, а й про те, що цар мені сказав був. А вони вголос: «Берімся до будови!» І заповзялися завзято до цього доброго діла. Як зачули про це Санбаллат із Хорону, і Товія, слуга Аммонський, та араб Гешем, то стали з нас сміятись і говорили про нас із погордою: «Що то ви робите? Хочете збунтуватись проти царя?» Тоді я у відповідь їм сказав: «Бог неба, він нам сприятиме. Ми ж його слуги, беремось до будови, а ви не маєте ні частки, ні права, ані й згадки про вас в Єрусалимі». Книга Неємії, розділ 3. Тоді Еліяшів, первосвященник, і його брати-священники взялися до роботи і збудували овечі ворота. Вони посвятили їх і поставили їхні половини. Посвятили їх аж до башти сотні та й до башти Хананела. Поруч
будували єрихонці, а пообіч них будував Заккур, син Імрі. Рибні ворота будували люди з Синаї. Вони збили одвірки їхні докупи, поставили їхні половини, замки їхні і засуви. Коло них поправляв Меремот, син Урії, сина Гаккоца. Біля нього поправляв Мешулам, син Берехії, сина Мешезавелла. А пообіч нього поправляв Цадок, син Баани. Коло цих поправляли текояни, однак значніші з них не нахилили своєї шиї до праці для свого господа. Старі ворота поправляли Йояда, син Пасеаха, і Мешулам, син Бесодії. Вони збили докупи одвірки, поставили половини, замки і засуви. Коло них поправляли Мелатія Гівеоній та Ядон Меренетоній, і люди з Гівеону і Міцпи, що залежали від престолу начальника Заріччя. Коло цих поправляв Узієл, син Харгаї, з золотарів, а коло нього поправляв Хананія, один з тих, що виробляли пахощі. Вони укріпили Єрусалим аж до широкого муру. Коло них поправляв Рефаїя, син Хура, старшина половини Єрусалимської округи. Коло них поправляв Єдая, син Харумафа, навпроти дому свого. А коло нього поправляв Хаттуш, син Хашавнії. Другу частину поправляли Малкія, син Харіма, та Хашув, син Пахат-Моава, аж до башти печей. Коло нього поправляв Шалум, син Галлохеша, старшина половини Єрусалимської округи, він і його дочки. Долинні ворота поправляв Ханун з мешканцями Зануаху. Вони їх збудували, поставили половини, замки і засови, а до того 1000 ліктів муру до гнояних воріт. А гнояні ворота поправляв Малкія, син Рехава, старшина Бет-Керемської округи. Він збудував їх, поставив половини, замки і засови. Джерельні ворота поправляв Шалум, син Колхозе, старшина Міцпаської округи. Він збудував їх, покрив їх, поставив половини, замки і засови, а до того і мур Силоамської саджавки коло царського саду аж до сходів, що спускаються вниз із Давидового міста. За ним поправляв Неємія, син Азбука, старшина половин Бет-Цурської округи, аж до гробовищ Давида і до видовбаної саджавки та дому витязів. За ним поправляли левіти, Рехум, син Бані. Коло нього поправляв для своєї округи Хашавія, старшина половини Кеїльської округи. За ним поправляли брати їхні, Баввай, син Хенадада, старшина половини Кеїльської округи. Коло нього поправляв другу частину Езер, син Ісуса, старшина з Міцпи, проти виходу до збройниці, на розі. За ним поправляв другу частину Варух, син Забая, від рогу аж до входу в дім Еліашіва, первосвященника. За ним поправляв другу частину Меремот, син Урії, сина Гаккоца, від входу в дім Еліашіва до кінця дому Еліашіва. А за ним поправляли священники з околиць Йордану. За ними поправляв Веніямин та Хашув навпроти свого дому, а за ним поправляв Азарія, син Масеї, сина Ананії, коло свого дому. За ним поправляв другу частину Біннуй,
син Хенадада, від дому Азарії дорогу та до закруту. Палал, син Узая, поправляв проти рогу і башти, що виступала з вищої частини царської палати, коло вартового двору. За ним Педайя, син Пароша, і Нетінеї, що жили на Офелі, проти водяних воріт на схід і аж до виступаючої башти. За ним поправляли Текояни, другу частину від місця проти великої вистаючої башти до муру Офелу. Далі від кінських воріт поправляли священники, кожний проти свого дому. За ними поправляв Цадок, син Імера, проти свого дому, а за ним поправляв Шемайя, син Шеханії, вартовий коло східних воріт. За ним поправляли другу частину Хананія, син Шелемії, та Ханун, шостий син Цалафа. За цим поправляв Мешулам, син Берехії, проти своєї кімнати. За ним поправляв Малкія, золотарів, аж по дім Нетінеїв та Крамарів, проти вартових воріт і до наріжньої горішньої світлиці. А між наріжною горішньою світлицею та овечими ворітьми поправляли золотарі та крамарі. Скоро ж Санбалат почув, що ми будуємо мур, розсердився і розлютився вельми та глузував із юдеїв. Він поговорював при своїх братах та при самарійських вояках. Що роблять оті нужденні юдеї? Невже ж їм це дозволять? Невже вони приноситимуть жертви? Невже впораються в один день? Невже вони з купи пороху зроблять живим каміння та ще й до того спалене? А Товія Амоній, що стояв коло нього, приговорював: «Нехай собі будують, вискочить лисиця і повалить їхній кам'яний мур». Почуй, Боже наш, як гордують нами. Поверни їхній глум на їхню голову і видай їх на ганьбу в землі неволі. Не покрий їхнього беззаконня, і нехай їхній гріх не зникне з перед лиця Твого. Вони бо образили тих, що будують. Ми, одначе, будували мур, і він увесь був виведений аж до половини, бо народ узявся з щирим серцем до роботи. Книга Неємії, розділ 4. Як почули Санбалат і Товія, і Араби, і Амонії, і Аждодії, що поправа єрусалимських мурів іде наперед, і що проломи вже затулюються, то обурились вельми і змовились усі разом піти війною на Єрусалим і вчинити заколот у ньому. Та ми стали молитись до Бога нашого і ставили сторожу день і ніч для охорони проти них. Але юдеї казали: «Немає сили в носіїв, а звалищ багато. Ми не спроможні мур відбудувати». Вороги ж наші говорили: «І не знатимуть, і не побачать нічого, як ми вдеремось посеред них, повбиваємо їх і спинимо роботу». Коли ж юдеї, що жили між ними, приходили разів з 10 з усіх сторін і казали нам, що ті задумають на нас напасти, я поставив на низинах за муром, на відкритих місцях, народ з їхніми родинами, з мечами, списами та луками. Тоді я зробив перегляд і промовив до значних, до старшин і до решти народу.
Не лякайтесь їх. Пам'ятайте про Господа великого та страшного і бийтеся за своїх братів, за своїх синів і за своїх дочок, за своїх жінок та за свої хати. Отож, як зачули наші вороги, що ми дізнались і що Бог звів задум їхній ні на що, то всі ми повернулися до муру, кожен до своєї роботи. Тож від того дня половина моїх людей робила роботу, а друга половина тримала списи, щити, луки та панцирі. Старшини ж стояли позад усього дому Юди. Ті, що будували мур, і ті, що носили тягарі, були озброєні. Однією рукою робили роботу, а однією тримали зброю. Кожен, хто будував, мав меч, прив'язаний до боку, і так будували. Коло мене ж стояв сурмач. Сказав я до значних, до старшин і до решти народу: робота велика і розтягнена, і ми розсіяні по мурі, один від одного далеко. Тож, де тільки почуєте звук сурми, на те місце збирайтеся до нас. Бог наш буде за нас воювати. Отак робили ми роботу, і половина з нас тримала спис від досвідків і аж до появи зірок. Того ж самого часу сказав я ще народові: кожний нехайно чує за своїм слугою в Єрусалимі, і таким робом вони вночі для нас будуть вартою, а вдень робитимуть. Ні я, ні брати мої, ні мої слуги, ні сторожа коло мене, ніхто з нас не скидав з себе одежі. В кожного в руці був меч. Книга Неємії, розділ 5. Ось тоді знялось велике нарікання народу та їхніх жінок на братів їхніх юдеїв. Були такі, що говорили: наших синів, наших дочок даємо за хліб, щоб мали ми що їсти і з чого жити. Були й такі, що казали: наші поля, наші виноградники і наші хати даємо в заставу, щоб дістати хліба під час голоднечі. Були ще й такі, що говорили: ми позичили гроші на податки цареві, заставивши наші поля та наші виноградники. Та ж у нас такі тіла, як тіла в братів наших, а діти наші – такі ж, як і їхні діти. І ось ми мусимо давати синів наших і дочок наших у найми, а декотрі з дочок наших уже в неволі. І ми нічого тут вдіяти не можемо, бо й поля наші, і виноградники наші в інших. Коли почув їхні нарікання та ці слова, я розгнівався вельми. Роздумавши в своїм серці, заходився я докоряти значним старшинам і сказав їм: ви берете, кожний із вас, із братів ваших, заставу. І скликавши проти них великі збори, сказав я їм: ми викупили, скільки могли, братів наших юдеїв, проданих поганам, а ви продаєте братів ваших, і вони нам запродаються. І мовчали вони, не знали, що відповісти. Тоді я сказав: недобра вона, та справа, що ви робите. Чи не повинні ж ви були ходити в страху перед Богом нашим, зо стиду перед народами, нашими ворогами? Та й я, і брати мої, і мої наймити позичили їм грошей та хліба. Даруємо, отже, отой борг.
Зверніть їм ще сьогодні поля їхні, виноградники їхні, оливні сади їхні і хати їхні, і відсотки з грошей, хліба, молодого вина та олії, що ви домагаєтесь від них». Ті відповіли: «Звернемо і не вимагатимемо від них нічого. Зробимо так, як ти кажеш». І, покликавши священників, звелів я їх заприсягти, що так зроблять. Я витрусив також пазуху моєї одежі і сказав: «Нехай так Бог кожного, хто не додержить цього слова, витрусить з його дому і з його дорібку, і нехай він зостанеться таким витрушеним і порожнім». А вся громада промовила: «Хай так буде!» І прославила Господа. І народ зробив так, як було сказано. Від того часу, як мене призначено бути їм начальником у юдейській землі, від 20-го до 32-го року царя Артаксеркса, за 12 років я і брати мої не брали собі начальницького прохарчування. А попередні начальники, що були передо мною, обтяжували народ і брали з нього хліба і вина на 40 срібних шеклів. Навіть слуги їх заносились над народом. Я ж зо страху перед Богом не робив так. Та й при роботі коло цього муру я допомагав, і полями не закуповували, і усі мої слуги були там разом при роботі. За столом у мене бувало по 150 чоловік юдеїв та старшин, крім тих, що приходили до нас від народів, які навкруги нас. А напоготовлялося щодня в мене один віл, 6 добірних овець і птиці, і що 10 день багато вина. Однак при всьому цьому начальницького прохарчування я не вимагав, бо служба важко тяжіла на цім народі. Згадай, мій Боже, мені на добро все, що я зробив для цього народу. Книга Неємії, розділ 6. Тоді ж, як дійшла чутка до Санбалатта, Товії і Гешема Араба та й інших наших ворогів, що я відбудував мур і що в ньому не засталось проломів, хоч я до того часу ще не вставив дверей у браму, тоді Санбалат та Гешем прислали до мене сказати: «Прийди та зійдемося разом у Кефирім, у долині Оно». Вони ж задумували заподіяти мені лихо. Я послав до них посланців, щоб сказали: «Велику роботу я роблю, то й не можу прийти. Чого б то мало робота перериватись, як покину її і зійду до вас?» 4 рази посилали вони до мене тим же самим способом, та я відповідав їм те саме. Тоді Санбалат прислав так само до мене вп'яте свого слугу, і лист відкритий був у руці в нього. В ньому ж було написано: «Між народами ходить поголоска, та й Гешем каже, що ти та юдеї задумали збунтуватись, і тим-то ти і будуєш мур. Ти ж сам мав би бути їхнім царем, згідно з тією чуткою. Ти навіть настановив пророків, щоб оповіщали про тебе в Єрусалимі, та говорили: є цар над Юдеєю. А тепер

на Мегетавелла, а він замкнувся та й каже: «Ходімо разом у дім Божий, у середину храму, і замкнімо за собою двері храму, бо прийдуть убити тебе, вночі прийдуть тебе вбити». Але я відповів: «Такий, як я, та й утікати? Та й хто такий, як я, може війти в храм і зостатися живим? Не піду». Тоді я зрозумів, що не Бог послав його, а він сам сказав про мене те пророцтво, бо Товія та Санбалат його підкупили. А підкупили його на те, щоб я, злякавшися, вчинив так і згрішив, та щоб вони могли пустити про мене недобру славу та могли гудити мене. Згадай, мій Боже, Товію і Санбалата за цими їхніми вчинками та й пророчицю Ноадію і інших пророків, що хотіли мене настрашити. Так закінчено мур 25-го дня місяця Елула за 52 дні. Отож, як зачули про те наші вороги, то всі народи, що навкруги нас, наполохались і вельми духом занепали, бо зрозуміли, що сталося воно за волею Бога нашого. Того ж часу юдейські вельможі навіть посилали багато листів до Товії, а й від Товії приходили листи до них, бо багато було в юдеї таких, що були зв'язані з ним клятвою. Він бо був зять Шеханії, сина Араха, а його син Єгоханан узяв собі дочку Мешуламма, сина Берехії. Навіть про його добрість говорили вони при мені і передавали йому мої слова. Товія ж присилав листи, щоб мене налякати. Книга Неємії, розділ 7. І сталося, коли мур був відбудований, і я повставляв двері, і воротарі, співці та левіти були настановлені, дав я владу над Єрусалимом моєму братові Ханані та начальникові замку Хананії. Він бо був чоловік вірний та богобоязливіший, ніж багато інших. І сказав я їм: «Нехай не відчиняють брам єрусалимських, доки не припече сонце, і поки люди ще стоять на ногах, нехай замикають і засувають двері. Нехай єрусалимські мешканці стануть на сторожі, кожний на своїй варті, кожен перед своїм домом». Але місто було просторе і велике, народу ж у ньому було мало, і домів було небагато набудовано. Тоді Бог мій поклав мені на серце зібрати вельмож, начальників і народ, щоб їх перелічити за родоводом, бо я знайшов родовідний список тих, що повернулись на початку, а в ньому знайшов таке написане: «Оце люди області, що повернулися з полону на вигнанні, що їх переселив був Навуходоносор, вавилонський цар, і що прибули в Єрусалим та в Юдею, кожен у своє місто. Вони прибули із Зоровавелем, Ісусом, Неємією, Азарією, Раамією, Нахаманієм, Мардохеєм, Білшаном, Міспереттом, Бігваєм, Нехумом, Бааною, і число людей народу Ізраїля було: синів Пароша – 2172, синів Шифатії – 372, синів Араха – 652, синів Пахат Моава, синів Ісуса та Йоава – 2818,
синів

Елама – 1254, синів Затту – 845, синів Закхея – 760, синів Біннуя – 648, синів Бевайя – 628, синів Азгада – 2322, синів Адонікама – 667, синів Бігвая – 2067, синів Адіна – 655, синів Атера Єзекіїного – 98, синів Хашума – 328, синів Бецая – 324, синів Харіфа – 112, синів з Гівеону – 95, людей із Вифлеєму і Нетофи – 188, людей із Анатоту – 128, людей із Бет-Азмавету – 42, людей із Кіріят-Єаріму, Кефіри і Беероту – 743, людей із Рами і Геви – 621, людей із Міхмасу – 122, людей із Бетелу і Айї – 123, людей із другого Нево – 52. Синів другого Еламу – 1254. Синів із Харіму – 320. Людей з Єрихону – 345. Людей із Лоду, Хадіду і Оно – 721. Людей із Синаї – 3930. Священників, синів Едаї з дому Ісуса – 973, синів Іммера – 1052, синів Пашхура – 1247, синів Харіма – 1017. Левітів, синів Ісуса з дому Кадмієла, синів Годавії – 74. Співців, синів Асафа – 148. Воротарів, синів Шалумма, синів Атерра, синів Талмона, синів Акува, синів Хатітти, синів Шовая – 138. Нетінеїв, синів Ціхи, синів Хасуфи, синів Таббоата, синів Кероса, синів Сії, синів Падона, синів Левана, синів Хагави, синів Салмая, синів Ханана, синів Гіддела, синів Гахара, синів Реаї, синів Реціна, синів Некоди, синів Газама, синів Узи, синів Пасеаха, синів Бесая, синів Меоніма, синів Нефішсіма, синів Бакбука, синів Хакуфи, синів Харкура, синів Бацлута, синів Мехіди, синів Харші, синів Баркоса, синів Сісери, синів Тамаха, синів Неціяха, синів Хатіфи, синів слуг Соломона, синів Сотая, синів Соферетта, синів Періди, синів Яали, синів Даркона, синів Гідела, синів Шефатії, синів Хатіла, синів Похерет Гацваїма, синів Амона, усіх нетінеїв і слуг Соломона – 392. А ось ті, що вийшли з Тел-Мелаху, з Тел-Харші, з Керуву, з Адону та з Імеру, але не могли назвати дому батьків своїх, ні роду свого, чи вони від Ізраїля. Сини Делаї, сини Товії, сини Некоди – 642. Із священників – сини Ховаї, сини Гакоца, сини Барзілая, що взяв жінку з дочок Барзілая з Гілеаду і став зватися їхнім іменем. Вони шукали свій родовідний список, та він не знайшовся,
і їх виключено від священства, і начальник сказав їм, щоб вони не їли із святих речей, доки не буде священника для Урім і Тумім. Усієї громади разом було 42 360 чоловік. Окрім невільників їхніх та невільниць, яких було 7337. Було також у них 245 співців та співачок. Коней їхніх було 736, мулів – 245, верблюдів було в них 435, ослів – 6720. Декотрі голови родин подарували на роботу. Начальник дав у скарбницю 1000 драхм золотом, 50 жбанів і 530 священницьких риз. Та й декотрі з голів родин дали в скарбницю на роботу 20 тисяч драхм золота і 2200 мін срібла. Того ж, що дали інші з народу, було 20 тисяч драхм золота, 2000 мін срібла і 67 священницьких риз. І стали жити священники і левіти, воротарі і співці, народ і нетінеї, і весь Ізраїль по своїх містах. Книга Неємії, розділ 8. Як настав сьомий місяць, і сини Ізраїля були по своїх містах, увесь народ, як один чоловік, зібрався на Майдані, що перед водяними ворітьми, і сказали Езрі-книжникові принести книгу закону Мойсея, що його дав Господь Ізраїлеві. І приніс Езра-священник закон до громади чоловіків, жінок і всіх, що могли розуміти, першого дня сьомого місяця, і читав його на Майдані, що перед водяними ворітьми, від світанку до полудня, перед чоловіками, жінками і тими, що могли розуміти. Прихилився увесь народ вухами до книги закону. Книжник же Езра стояв на дерев'яному помості, зробленому для того, а коло нього стояв Маттітія, Шема, Анаія, Урія, Хілкія, Масея, праворуч, а ліворуч – Педаія, Мішаел, Малкія, Хашум, Хашбаддан, Захарія, Мешулам. І відкрив Езра книгу перед очима всього народу, бо він був вище від усього народу. А як він відкрив її, весь народ підвівся. І хвалу воздав Езра Господові, великому Богові, а весь народ відповів: «Амінь, амінь», знявши руки вгору. І вклонився, впавши перед Господом обличчям до землі. Ісус, Бані, Шеревія, Ямін, Акув, Шавтай, Годія, Масея, Келітта, Азарія, Йозавад, Ханан, Пелая та Левіти тлумачили народові закон, тим часом як народ стояв на своєму місці. Вони читали книгу закону Божого виразно та викладали значення, щоб читане було зрозумілим. Тоді начальник Неємія, священник та Езра і левіти, що вчили народ, сказали до свого народу: «Цей день святий Господові, Богові вашому, не сумуйте і не плачте», бо весь народ плакав, слухаючи слова закону. Далі сказав їм: «Ідіть, їжте жирне і пийте солодке, та посилайте частки тим, у кого не напоготовлено нічого, бо день цей святий Господові нашому, і не журіться,
бо радість у Господі – це ваша сила. І левіти втихомирювали народ, промовляючи: «Вгамуйтесь, бо день цей святий, не сумуйте». Тоді весь народ пішов їсти і пити, і посилати частки та веселитись, бо зрозуміли слова, які їм вияснено. Другого ж дня зібрались голови родин усього народу, священники і левіти, до книжника Езри, щоб зрозуміти слова закону. От вони знайшли написане в законі, як то Господь наказав через Мойсея, що сини Ізраїля мали жити в кучках під час свята сьомого місяця, і що вони мали оголосити і оповістити по всіх своїх містах і в Єрусалимі, кажучи: «Ідіть на гори і принесіть гілляк садових і дикої оливки, гілляк миртових і пальмових, та гілляк густолистих дерев, щоб з них зробити кучки, як написано». І пішов народ, і принесли, і зробили собі кучки, кожний на своїй покрівлі, на своїх дворах і на дворах Божого дому, на майдані коло водяних воріт і на майдані коло воріт Ефраїма. Уся громада тих, що вернулись із полону, зробила кучки і жили в кучках. Від часів Ісуса Навина і до цього дня сини Ізраїля так не робили. Радість була вельми велика. І читано книгу закону Божого щодня, від першого до останнього дня, і справляли свято сім день, а восьмого дня – врочисті збори за постановою. Книга Неємії, розділ 9. 24-го дня того ж місяця сини Ізраїля зібрались і постили в волосяницях із порохом на голові. Потомки Ізраїля відділились від усіх чужинців і встали та сповідалися своїх гріхів і з беззаконь батьків своїх. Потім, стоявши на своєму місці, четвертину дня читали книгу закону Господа, Бога свого, а четвертину сповідались і поклонялись Господові, Богові своєму. На помості ж левітів стали Ісус, Бані, Кадмієл, Шеванія, Буні, Шеревія, Бані та Хенані, і гучним голосом закликали до Господа, Бога свого. Тоді левіти Ісус, Кадмієл, Бані, Хашавнія, Шеревія, Годія, Шеванія і Петахія сказали: «Встаньте, благословіте Господа, Бога вашого, від віку і до віку, і благословили ім'я Твоє славне, що вище понад усяке благословення та хвалу. Ти, Господи, єдиний, Ти сотворив небо, небеса небес, і все їхнє впорядження, землю і усе, що є на ній, моря і усе, що є в них. Ти живиш усе, і небесна рать перед Тобою припадає. Ти єси той Господь Бог, що вибрав Аврама і вивів його з Уру Халдейського і дав йому ім'я Авраама. Ти знайшов його серце вірним Тобі і уклав з ним договір, що даси його потомству землю ханаанян, хеттитів, аморіїв, перезіїв, євусіїв, гіргашіїв, і ти додержав твоє слово, бо ти справедливий. Ти узрів злидні батьків наших у Єгипті і почув їхній зойк над Червоним морем,
і виявив знаки і чудеса над фараоном, над усіма його слугами і над усім народом його краю. Бо ти знав, як згірдливо вони обходилися з ними. І вчинив єси собі ім'я, що по цей день існує. Ти розділив перед ними море, і вони пройшли серединою моря по сухій землі, а тих, що за ними гнались, ти вкинув у глибінь, неначе камінь у буйні води. Ти хмарним стовпом вів їх у день, а вночі стовпом вогненим, щоб освітлювати їм дорогу, якою мали вони йти. Ти зійшов на Синай-гору і говорив з ними з неба, дав їм суди справедливі, закони певні, постанови і заповіді добрі. Ти об'явив їм твою святу суботу і дав їм заповіді, постанови і закон через слугу твого Мойсея. І хліб із неба дав їм заради їхнього голоду, і воду із скелі добув їм ради їхньої спраги, і сказав їм, щоб ішли і зайняли землю, яку поклявся Єси їм дати. Але вони і батьки наші були зухвалі, твердого карку, і вони не слухали твоїх заповідей, не хотіли слухати і не згадали про чудеса твої, які ти чинив з ними. Були того шиї і настановили провідника, щоб повернутись у свою неволю в Єгипет. Але ти, Бог скорий прощати, добрий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, ти їх не покинув. Навіть коли вони зробили собі вилите теля і сказали: «Це твій Бог, що вивів тебе з Єгипту», і завдали великої зневаги, ти в великому твоєму милосерді не покинув їх у пустині, і хмарний стовп не відступив від них у день, щоб вести їх дорогою, ані вогнений стовп уночі, щоб освітлювати їм дорогу, якою мали вони йти. Ти дав їм дух твій добрий, щоб врозумив їх, і манни твоєї не відняв від уст їхніх, та й воду дав їм у їхній спразі. 40 років харчував ти їх у пустині. Нічого їм не бракувало, одежа їхня не зношувалась, ноги їхні не пухли. Ти дав їм царства і народи, і наділив їх ними, і вони забрали землю Сихона, Хешбонського царя, і землю Ога, царя Башанського. Синів їхніх ти розмножив, як зорі на небі, і увів їх у землю, про яку ти говорив батькам їхнім, що вони війдуть, щоб її посісти. І ввійшли сини, і посіли землю. Ти підбив під них мешканців краю, ханаанян, видав їх їм у руки, царів їхніх і народи краю, щоб вони робили з ними за своєю волею. І зайняли вони укріплені міста і родючу землю, і забрали доми, повні всякого добра, висічені криниці, виноградники, сади оливкові і силу дерев плодовитих. Отож, їли вони, насичувались, товстішали і розкошувались з твоєї великої доброти. Та все ж таки були вони неслухняні і бунтувались проти тебе, відкинули закон твій від себе. Пророків твоїх, що умовляли їх навернутись до тебе, вбили вони і допускалися великої зневаги. Тому-то і видав їх у руки ворогів їхніх, що їх гнобили. Коли ж у лиху годину вони закликали до тебе, ти їх вислуховував з неба, і з великого твого милосердя посилав їм визволителів, що визволяли їх із рук ворогів їхніх. А коли мали вони спокій,
то знову чинили зло перед тобою, і ти видавав їх у руки ворогів їхніх, то ці й панували над ними. Тоді вони знову закликали до тебе, і ти вислуховував їх з неба, і з великого милосердя рятував їх багато разів. Ти пригадував їм, щоб навернути їх до закону твого, але вони були зухвалі і не слухали заповідей твоїх, і грішили проти твоїх постанов, які дають життя тому, хто їх виконує. Вони, бунтуючись, обернулися спиною, стали тугошиями і не слухали. Багато років ти був з ними терпеливий і впоминав їх духом твоїм через твоїх пророків, та вони не слухали. Тоді ти видав їх у руки народів чужеземних, але в великому твоєму милосерді не винищив їх цілком і не покинув їх, бо ти – Бог добрий і милостивий. Тож і тепер, Боже наш, Боже великий, могутній і страшний, ти, що додержуєш союз і милость. Немаловаж усіма тими стражданнями, що спіткали нас, царів наших, князів наших, священників наших, пророків наших, батьків наших і весь народ твій, від часів асирійських царів і по цей день. Ти справедливий у всьому, що над нами сталося, бо ти чинив по правді, а ми чинили зло. Царі наші, князі наші, священники наші і батьки наші закону твого не додержувались, і на заповіді твої та на нагадування твої, якими ти впоминав їх, не вважали. В державі своїй, у великім добрі твоїм, що ти їм дав, у землі просторій та родючій, що нею наділив єси їх, вони тобі не служили, ані від лихих своїх учинків не відвернулись. І от ми, раби тепер, і на тій землі, що ти дав був батькам нашим, щоб живитися її плодами та її благами, ось із нас наймити. Врожай свій вона множить для царів, що ти настановив над нами за гріхи наші. Вони панують над нашими тілами і над нашим товаром за своєю волею, а ми у великій нужді. Книга Неємії, розділ 10. При всьому тому склали ми тверде зобов'язання і підписали його, а наші князі, левіти і священники приклали до нього печаті. Ті, що приклали печаті, були Неємія, начальник, син Хахалії, і Сидекія, Серайя, Азарія, Єремія, Пашхур, Амарія, Малкія, Хаттуш, Шеванія, Малух, Харім, Меремот, Овдія, Даниїл, Єнетон, Варух, Мешулам, Авія Міямін, Маазія, Білгай, Шемайя. Усі священники. Левіти. Ісус, син Азанії, Бінуй із синів Хенаддада, Кадмієл, і брати їхні, Шеванія, Годія, Келітта, Пелая, Ханан, Міха, Рехов, Хашавія, Закур, Шеревія, Шеванія, Годія, Банні, Беніну. Голови народу: Парош, Пахат Муав, Елам, Зату, Бані, Бунні, Азгад, Бевай, Адонія, Бігвай, Адін, Атер, Єзекія, Азур, Годія, Хашум, Бецай, Харів, Анатот,
Невай, Махпіяш, Мешулам, Хезір, Мешезавел, Цадок, Яддуа, Пелатія, Ханан, Анайя, Осія, Хананія, Хашув, Галохеш, Пілха, Шовек, Рехум, Хашавна, Масея, Ахія, Ханан, Анан, Малух, Харім, Баанна. Решта народу – священники, левіти, воротарі, співці, нетінеї і усі, що відлучились від чужеземних народів заради закону Божого, жінки їхні, сини і дочки їхні, усі, що могли знати і розуміти. Усі пристали до своїх братів, до видатніших із них, і клятвою зобов'язались і заприсяглися діяти за законом Божим, даним через Мойсея, слугу Божого, і держати та виконувати всі заповіді Господа, Бога нашого, і суди Його та Його закони. І не будемо віддавати дочок наших народам цього краю, ні їхніх дочок брати за синів наших. І як народи цього краю привозитимуть на продаж суботами крам і всяку живність, ми не будемо брати в них у суботу або в святий день. І будемо щосьомий рік лишати землю облогом і всякі борги дарувати. Також постановили ми собі за закон давати від себе щороку по третині шекля на потреби дому Бога нашого, на хліби появлення, на повсякчасні хлібні офіри, на повсякчасні всипалення і кожної суботи, кожного нового місяця і у свята, на мирні жертви, на жертви за гріх, щоб спокутувати за Ізраїля, і на всяку потребу дому Бога нашого. Ми, священники, левіти і народ, кинули жереб про доставу дров, щоб кожна наша родина в призначений час щороку постачала їх для дому Бога нашого, щоб вони горіли на жертовнику Господа, Бога нашого, як це написано в законі. Ми обіцяли приносити щороку в дім Господній первоплід нашої землі і первоплід урожаю з усякого дерева, і приводити в дім Бога нашого до священників, що служать у домі Бога нашого, первенців і синів наших, і за скотини нашої, як написано в законі, і первістків із товару нашого, і овець наших, і первоплід із муки нашої, з приносів наших, із урожаю усякого дерева, нового вина і олії. Ми будемо достачати священникам у комори дому Бога нашого. І десятину землі нашої – левітам. Вони, бо левіти, беруть десятину з усіх наших міст хліборобських. При левітах, коли левіти братимуть десятину, буде священник, син Арона, і левіти принесуть десятину з десятини до дому Бога нашого в комори скарбниці. Бо в ці кімнати будуть достачати сини Ізраїля і левіти свої приносини – хліб, нове вино і олію. Там же є священний посуд, священники у службі, воротарі і співці. Ми не занедбаємо дому Бога нашого. Книга Неємії. Розділ 11. Старшини народу жили в Єрусалимі. Решта ж народу кинули жереб, щоб один із десятьох ішов жити в Єрусалим,
в святе місто, а 9/10 зоставалося в інших містах. Народ благословив усіх, що самохідь погодилися жити в Єрусалимі. А ось голови округ, що жили в Єрусалимі. Бо в містах Юдеї кожний жив у своїй посілості, в своїх містах. Ізраїльтяни, священники, левіти, нетінеї і сини слуг Соломона. В Єрусалимі жили з синів Юди та з синів Веніямина. З синів Юди – Атайя, син Узії, сина Захарії, сина Амарії, сина Шефатії, сина Мегалелла, з синів Переца. І Масея, син Варуха, син Колхозе, сина Хазаї, сина Адаї, сина Йоаріва, сина Захарії, сина Шелонія. Всіх синів Переца було 468 мужів хоробрих. А ось сини Веніямина. Салу, син Мешулама, сина Йоедди, сина Педаї, сина Колаї, сина Масеї, сина Ітієла, сина Ісаї, а по ньому Габай, Саллай, 928 усіх. Йоїл, син Зіхрі, був їхнім начальником, а Юда, син Гасенуа, був другим над містом. Із священників Єдая, син Йоаріва, Яхин і Сирая, син Хілкії, сина Мешулама, сина Цадока, сина Мерайотта, сина Ахітува, управитель над Домом Божим, і їхні брати, що були на роботі при Домі Божому. Всього 822. І Адая, син Єрохама, сина Пелалії, сина Амці, сина Захарії, сина Пашхура, сина Малкії, і його брати, голови родин, 242. І Амасай, син Азарелла, сина Ахзая, сина Машілемотта, сина Імера, і його брати, мужі відважні, 128. Начальником над ними був Завдієл, син Гагедоліма. З левітів же Шемайя, син Хашува, син Азрікама, сина Хашавії, сина Буні. Шавитай і Йозавад були з головних левітів призначені до зовнішньої служби Дому Божого. Матанія, син Міхи, син Завді, сина Асафа, був провідником, що проводив пісні славословлення для молитви. Бакбукія, другий з його братів, і Авда, син Шамуа, сина Галала, сина Єдутуна. Усіх левітів у святому місті 284. Воротарі – Аккув, Талмон і їхні брати, що стерегли брами – 172. Решта ж ізраїльтян, священників, левітів жили по всіх містах Юдеї, кожен у своїй спадщині. Нетінеї ж жили на Офелі. Ціха і Гішпа були над нетінеями. Начальником же левітів у Єрусалимі був Узій, син Бані, сина Хашавії, сина Матанії, сина Міхи, синів Асафа. Співців. Він був при службі в Домі Божому, бо був наказ царя щодо них і встановлене забезпечення для співців на кожний день. Петахія, син Мешезавелла, синів Зераха, сина Юди, був відпоручником царя в усіх справах щодо народу. Що ж до сіл та їхніх піль, то деякі сини Юди жили в Кіріат-Арбі та в приналежних до неї містечках, у Дівоні і в приналежних до нього містечках, в Якавцелі та його селах, в Єшуї, в Моладі, в Бетпелеті, в Хацар-Шуалі,
Версавії і в приналежних до неї містечках, в Циклазі, в Мехоні і в приналежних до неї містечках, в Ен-Рімонні, в Цорі, в Ярмуті, в Заноаху, в Адуламі і їхніх селах, в Лахіші та на його полях, в Азеці і приналежних до неї містечках. Вони осілись від Версавії до Гінном долини. Сини ж Веніямина мешкали в Геві, Міхмасі, Айї, Бетелі і приналежних до нього містечках. В Анатотті, Нові, Ананії, в Хацорі, Рамі, Гіттаїмі, в Хадіді, Цевоїмі, Невалатті, в Лоді, Оно і долині ремісників. А з левітів деякі частини належали до Юди та Веніямина. Книга Неємії. Розділ 12. Ось священники і левіти, що повернулись із Зоровавелем, сином Шеалтієла, та з Ісусом, Сераїя, Єремія, Езра, Амарія, Малух, Хатуш, Шеханія, Рехум, Меремот, Їдо, Єнетой, Авія, Міямін, Маадія, Білга, Шимайя, Йоарів, Єдайя, Салу, Амок, Хідкія, Єдайя. Це голови священників і брати їхні за часів Ісуса. А левіти – Ісус, Біннуй, Кадмієл, Шеревія, Юда, Матанія, що проводив похвальними піснями, він і його брати. Також Бакбукія та Унні, брати їхні, стояли навпроти них при службі. Від Ісуса народився Йоаким. Йоаким зродив Еліяшіва. Еліяшів – Йояду. Йояда зродив Йонатана, а Йонатан зродив Яддуа. За часів Йоакима були священники, голови родин. Для Сараї – Мирая, для Єремії – Хананія, для Езри – Мешулам, для Амарії – Єхоханан, для Меліху – Йонатан, для Шиванії – Йосиф, для Харіму – Адна, для Мерайотта – Хелкай, для Іддо – Захарія, для Гінетонна – Мешулам, для Авії – Зіхрі, для Мініаміну і для Муадії – Пілтай, для Білги – Шамуа, для Шимаї – Єгонатан, для Йоаріва – Матнай, для Едаї – Узі, для Салая – Калай, для Амока – Евер, для Хілкії – Хашавія, для Едаї – Натанаїл. За часів Еліяшіва, Йояди, Йохананна і Яддуа списано левітів, голів родин, а також священників аж до царювання Дарія Перського. Сини Леві, голови родин, були записані в літописну книгу аж до часів Йоханана, сина Еліяшіва. Голови ж над левітами – Хашавія, Шеревія та Ісус, син Кадмієла, і їхні брати – стояли навпроти них, щоб славити і благословити за постановою Давида, чоловіка Божого, черга за чергою. Матанія, Бакбукія, Овдія, Мешулам, Талмон, Акув – це воротарі. На варті стояли вони коло складниць біля воріт. Вони були за часів Йоакима, сина Ісуса, сина Йоцадака, і за часів Неємії, начальника, та Езри,
священника і книжника. Для посвяти Єрусалимського муру скликувано з усіх їхніх місць левітів та й спрямовано в Єрусалим, щоб святкувати посвяту з радістю, подякою та піснями, під звуки цимбалів, арф та гусел. І зібралися сини співців, як із усієї Єрусалимської округи, так і з сіл нетофатійських. Також із Бет-Гілгалу, із околиць Геви та Азмавету, бо співці побудували собі села довкруги Єрусалиму. Священники і левіти очистили себе і очистили народ, брами і мур. Тоді я вивів юдейських старшин на мур і уклав два великі хори, що подяку співали та йшли обходом. Один із них ішов по правому боці на мурі до гнояних воріт. За ним ішов Гошая і половина юдейських старшин – Азарія, Езра, Мешулам, Юда, Веніямин, Шимая та Єремія, і деякі з священницьких синів із сурмами – Захарія, син Йонатана, сина Шимаї, сина Матанії, сина Міхаї, сина Закура, сина Асафа, і його брати – Шимая, Азарел, Мілалай, Гілалай, Маай, Натанаїл, Юда, Ханані, з музичними приладами Давида, чоловіка Божого. Езра, книжник, був попереду них. Коло джерельних воріт вони зійшли просто перед собою сходами Давид-города, з вищенням, що йшло над мур понад палатою Давида, аж до водяних воріт на сході. Другий хор, співаючи подяку, йшов наліво. А за ним я і половина народу по мурі вздовж башти печей до широкого муру. Далі понад Ефраїмові ворота, по обіч старих воріт і рибних воріт, і башти Хананела, і башти сотні, аж до овечих воріт. І спинились коло темничих воріт. Обидва хори, співаючи подяку, спинились у домі Божому, і я та половина начальників зо мною, і священники Еліяким, Масея, Мін'ямин, Міхай, Еліоенай, Захарія, Хананія з сурмами. І Масея, Шимая, Елеазар, Узі, Єгоханан, Малкія, Елам та Езер. Співці ж під проводом Ізрахії голосно співали. І принесли того дня великі жертви і раділи, бо дав Бог їм велику радість. Раділи й жінки та діти, і далеко було чути радощі Єрусалиму. Того ж таки дня були призначені люди до комор, що були складами для приносів, первоплодів та десятин, щоб до них збирати з полей різних міст частки, призначені законом для священників і левітів. Бо юдея раділа за священників і левітів, що служили, і пильнували служби Богові своєму і служби очищення. Так робили і співці та воротарі, за постановою Давида і Соломона, його сина. Бо колись, за часів Давида та Асафа, був провідник співців, і похвальні та подячні пісні на честь Бога, і весь Ізраїль за часів Зоровавела і за часів Неємії давав день у день належні частки співцям та воротарям. Отак віддавано святі приносини левітам, а левіти давали частину синам Аарона. Книга Неємії, розділ 13.
Того дня читано, щоб народ чув книгу закона Мойсея, та знайдено в ній написане, що ні Амоній, ні Моавитянин не можуть увійти в громаду Божу повіки, тому що вони не зустріли синів Ізраїля з хлібом та водою, а найняли проти них Валаама, щоб той прокляв їх. Але Бог наш перемінив прокльон у благословення. Отож, почувши цей закон, відлучили вони всіх мішанців від Ізраїля. Ще перед тим священник Еліяшів, поставлений над кімнатами дому Бога нашого, родич Товії, приготував для нього велику кімнату, де раніше складено хлібні приноси, ладан, посуд, десятини хліба, нового вина і олії, що за законом належали левітам, співцям та воротарям, і приноси для священників. Але під час цього мене не було в Єрусалимі, бо 32-го року вавилонського царя Артаксеркса я повернувся до царя, але за деякий час відпросився я у царя. Прийшов до Єрусалиму і довідався я про те зло, яке зробив Еліяшів для Товії, приготувавши йому кімнату в дворах Дому Божого. І дуже прикро мені стало, і я повикидав геть із кімнати всі хатні речі Товії, і наказав очистити кімнати, і велів повносити туди знову посуд Дому Божого, приноси і ладан. Довідався я також, що часто левітам не давали, і що левіти та співці, які мали виконувати службу, порозбігались, кожний на своє поле. І заходився я докоряти начальникам і сказав: «Чому занедбано дім Божий?» І зібравши їх, поставив я їх на їхнє місце. Тоді всі юдеї стали приносити до складів десятину хліба, нового вина та олії. Над складами поставив я Шелемію, священника, та Цодака, книжника, та Педаю з левітів, а при них Ханана, сина Заккура, сина Матанії, бо їх уважали за певних. На них був обов'язок розділювати своїм братам. «Згадай про мене за це, Боже мій, і не забудь добрих моїх діл, що я вчинив для дому Бога мого і для служби при ньому». Того часу побачив я в юдеї, що в суботу топчуть у винодавлях, возять снопи, навантаживши ними ослів, а також вином, виноградом, фігами і усяким тягарем, і приставляють у Єрусалим суботнього дня. І я їм докоряв за цей день, в який продавали вони свою живність. Та й тирійці жили в нім, і привозили рибу та усякий крам, і продавали в суботу юдеям, і то в Єрусалимі. То я докоряв вельможам юдейським і сказав їм: «Яке ж погане діло ви робите, осквернюючи день суботній? Чи ж не так чинили батьки ваші, за що послав Бог наш на нас і на це місто все те лихо, а ви ще збільшуєте гнів на Ізраїля, осквернюючи суботу?» Після цього, коли в єрусалимських брамах сутеніло перед суботою, я наказав зачинити двері та звелів їх не відчиняти, аж доки не мине субота, і поставив коло воріт деяких моїх слуг, щоб ніяка вантага не проходила в день суботній. Ось чому крамарі та продавці всякого краму не раз і не два ночували поза Єрусалимом. Але я остерігав їх і сказав їм: «Чого ви ночуєте перед муром? Якщо це вчините ще раз, я накладу на вас руку».
Від того часу вони не приходили в суботу. І я звелів левітам, щоб вони очистились і прийшли відбудувати сторожу коло воріт, щоби святити день суботній. І за це згадай про мене, Боже мій, і змилуйся надо мною з Твого великого милосердя. Того ж самого часу бачив я юдеїв, що взяли собі жінок аждоцьких, амонських та моавитянських. І діти їхні говорили наполовину по-аждоцькому, а не вміли говорити по-юдейському, лише мовою інших народів. Я картав їх і кляв їх, а декого з людей бив, тряс за чуприну і заклинав їх Богом. Не давайте дочок своїх за синів їхніх, і не беріть дочок їхніх для своїх синів і собі. Хіба не через них згрішив Соломон, цар Ізраїля? А такого, як він, царя, не було ні в одного з багатьох народів. І він був любий Богові своєму, і Бог настановив його царем над усім Ізраїлем. Одначе ж, чужеземні жінки довели до гріха і його. Чи й нам про вас чути, що ви чините це велике зло та зраджуєте Бога нашого, бравши собі чужеземних жінок? Навіть один із синів Йояди, син Еліяшіва, первосвященника, був взятим син Балата Хоронія, та я прогнав його від себе. Пригадай їм, Боже мій, що вони опоганили священство і священницький та левіцький союз. Ось так я їх очистив від усього чужеземного і завів наново служби священників та левітів, кожного при його ділі, і постачання дров у призначені часи і первоплодів. Згадай про це, Боже мій, на добро мені.

Книга Естери. Розділ перший. Було це за часів Ксеркса, того Ксеркса, що царював від Індії до Етіопії над 127 країнами. Було це того часу, як цар Ксеркс сидів на своєму царському престолі в Сузи замку. На третьому році свого царювання справив він бенкет усім своїм князям і придворцям, отаманам війська перського і мідійського, боярам та намісникам країн, що були скликані до нього. Їм показував він довгий час, 180 днів, великі багатства свого царства та пишний блиск своєї величності. А як минув той час, справив цар усьому людові, що перебував у Сузі замку, від великого до малого, семиденний бенкет у садковій огорожі царського палацу. Білі і блакитні бавовняні тканини звисали поприв'язувані вісоновим та пурпуровими шнурками до срібних кілець та мармурових стовпів. Золоті і срібні дивани були на помості, викладеному порфірою, білим мармуром, перлами та дорогим каменем. Напої подавали у золотих кубках, і не було їх двох однакових. Царське вино текло рікою, як і личило царські щедрості. Пиття йшло за законом, щоб ніхто не силував до нього, бо цар дав наказ усім своїм домоправителям, щоб чинили за волею кожного. Та й цариця Вашті теж справила бенкет для жінок у царському палаці царя Ксеркса.

хлопців. Тому розсердився цар вельми і, палаючи гнівом, радився про те з мудрецями, що знали бувальщину, бо царські справи викладали були перед усіма знавцями закону і права. А найближчими до нього були Каршена, Шетар, Адмата, Таршіш, Мерес, Марсена і Мемухан. 7 князів перських та мідійських, що могли бачити обличчя царя та посідали перші місця в царстві. Отож, він спитав їх: «Що треба зробити за законом із царицею Вашті, за те, що вона не виконала наказу царя Ксеркса, даного їй через скопців?» І відповів Мемухан у присутності царя і князів: «Не перед одним лише царем провинилася цариця Вашті, а перед усіма князями і перед усіма народами, що по країнах царя Ксеркса. Бо вчинок цариці дійде до всіх жінок і приведе до того, що вони почнуть маловажити своїх чоловіків, коли зможуть сказати, мовляв, цар Ксеркс повелів привести перед себе царицю Вашті, та вона не прийшла. Ще сьогодні перські і мідійські княгині, що довідуються про вчинок цариці, говоритимуть про нього всім князям царя, і буде чимало зневаги та прикрощів. Коли, отже, цареві це до вподоби, нехай вийде від нього царська ухвала і запишеться в закони перські та мідійські, як невідкличне. А саме, цариця Вашті не з'явиться вже більше перед царем Ксерксом, а її царське достоїнство цар передасть іншій, що ліпше від неї. І коли почують про ухвалу, що її цар зробить по всьому його великому царстві, тоді всі жінки шануватимуть своїх чоловіків від великого до малого». Сподобалась тая порада цареві і князям, і він зробив по слову Мемухана. І розіслав він по всіх країнах царства листи до кожної країни її письмом і до кожного народу його мовою, щоб кожен чоловік був паном у своєму домі та й говорив те, що вважатиме за відповідне. Книга Естери, розділ 2. Після тих подій, як уже погас гнів царя Ксеркса, згадав він про Вашті, про те, що вона вчинила, та що було ухвалено проти неї. А царські джури, що служили при ньому, кажуть: «Треба б пошукати для царя молодих дівчат, гожих з лиця. Нехай би цар настановив урядовців по всіх країнах свого царства, щоб вони зібрали молодих дівчат, гарних з виду, в Сузи замок, в жіночий палац, під догляд Гегея, царського скопця, сторожа жінок. І нехай їм дадуть, що треба для прикраси. Та дівчина, що вподобають її царські очі, нехай буде царицею замість Вашті». І сподобалось те слово цареві, і він зробив так. Був же в Сузі замку один юдей на ім'я Мардохей, син Яїра, сина Шимеї, сина Кіша, веніяминянин. Він був виселений з Єрусалиму разом з виселенцями, яких переміщено з Єхонією, юдейським царем, що його перевіз Навуходоносор, цар Вавилонський. Він виховував Гадасу, септо Естеру,
дочку дядька свого.

бо в неї не було ні батька, ні матері. Дівчина ж була гарна станом і гожа з лиця. По смерті її батька та її матері взяв її Мардохей до себе за дочку. Як же оповіщено наказ і закон царя, та як зібрано багато дівчат у Сузи замок під догляд Гегея, тоді взято і Естеру у царський палац під догляд Гегея, сторожа жінок. Сподобалась Гегеєві дівчина, і знайшла вона в нього ласку, і він поспішився видати їй, що треба було для її прикраси та харчу. А й приставив до неї 7 найзначніших дівчат із царського дому і перевів її та її дівчат у найкращі покої жіночого дому. Естера не сказала ні про свій нарід, ні про своє походження, бо Мардохей наказав їй, щоб не говорила про це. Мардохей же день у день ходив туди і сюди перед двором жіночого дому, щоб довідатись, чи Естера здорова і що діється з нею. Як же приходила черга для кожної дівчини входити до царя Ксеркса, після того, як з нею було зроблено за 12 місяців згідно з законом щодо жінок, бо стільки часу тривали дні плекання краси, 6 місяців міровою олією і 6 місяців пахощами та іншими жіночими намащеннями, тоді дівчина входила до царя. Чого б вона не забажала, дозволяли їй узяти з собою з жіночого дому в царський дім. Увечері вона входила, а вранці поверталась у другий жіночий дім під догляд Шамахаза, царського скопця, сторожа-наложниць. Вона не поверталась більше до царя, хіба що цар її бажав для себе, і тоді її кликали на ймення. Коли прийшла черга на Естеру, дочку Авіхайла, дядька Мардохея, що узяв був її до себе за дочку, іти до царя, то вона не просила нічого, крім того, що порадив їй Гегей, царський скопець, сторож жінок. Естера бо знаходила ласку в очах усіх, хто її бачив. І взято Естеру до царя Ксеркса в його царський палац на 10-му місяці, тобто місяці Теветі, на 7-му році його царювання. Цар уподобав собі Естеру більше від усіх жінок, і вона знайшла в нього ласку і прихильність більш від усіх дівчат, і він поклав царський вінець їй на голову, і зробив її царицею замість вашті. І справив цар великий бенкет усім своїм князям і шляхетним, бенкет на честь Естери, і дав країнам пільгу та роздав дарунки з царською щедрістю. Коли вдруге зібрано дівчат, Мардохей сидів коло царської брами. Естера нічого не згадувала ні про своє походження, ні про свій народ, як звелів був їй Мардохей. Бо вона слухалась слів Мардохея так, як тоді, коли вона виховувалась у нього. Отож, у той час, як Мардохей сидів коло царської брами, 2 царські скопці Бігтан і Тереш, вартові при порозі, розлютившись на царя, задумали накласти руки на царя Ксеркса. Довідався про це Мардохей і дав знати цариці Естері, а Естера сказала про те цареві від імені Мардохея. Справа була розсліджена і підтверджена, і обох їх повішено на дереві. Це було записано в присутності царя в літописну книгу.
Книга Естери. Розділ 3. Після тих подій звеличив цар Ксеркс Амана, сина Гемедатти, Агагія, і підніс його та поставив його крісло вище від усіх князів, що були при ньому. Тому царські слуги, що при царській брамі, ставали навколішки і кланялись перед Аманом, бо так велів був цар. Мардохей же не ставав навколішки і не падав ниць. І говорили Мардохеєві царські слуги, що при царській брамі: «Чому ти порушуєш царський наказ?» Але тому що він, хоч і говорилось йому про те щодня, їх не слухав, вони донесли Аманові, щоб побачити, чи його доводи матимуть силу, бо він говорив їм, що він юдей. Як же побачив Аман, що Мардохей не стає навколішки і не падає перед ним ниць, розлютився на нього вельми. Та Аманові здавалось замалим накласти руку на одного тільки Мардохея, і через те, що йому об'явили, з якого народу Мардохей, він напосівся знищити всіх юдеїв в усьому царстві Ксеркса, як народ Мардохея. Першого місяця, тобто місяця Нісана, 12-го року царювання Ксеркса, кинули пур, тобто жереб, перед Аманом, шукаючи з дня на день, з місяця на місяць, коли б то знищити в один день рід Мардохея. І випав жереб на 13-й день 12-го місяця, тобто місяця Адара. Тоді Аман сказав до царя Ксеркса: «Є один народ, розкиданий і розсіяний між народами по всіх країнах твого царства. Закони в нього інші, ніж у всіх народів, та й царських законів він не виконує. Недобре воно цареві так їх лишати. Якщо ж на те царська згода, нехай буде написано наказ вигубити їх, а я одважу 10 000 талантів срібла в руки скарбникам, щоб поклали в царську скарбницю». Тоді цар узяв за своєї руки перстень і передав його Аманові, синові Гемедатти, Агагія, ворога юдеїв. І цар сказав Аманові: «Срібло нехай залишиться при тобі, а з народом роби, що тобі завгодно». 13-го дня першого місяця було скликано писарів і написано все, як наказав Аман, до царських сатрапів, до правителів кожної країни, до князів кожного народу, до кожної країни її письмом і до кожного народу його мовою. Все було написане від імені царя Ксеркса і запечатане царським перснем. Листи були розіслані через гінців по всіх царських країнах, щоб повбивати, вигубити і винищити всіх юдеїв, від малого до старого, дітей і жінок, в один день. 13-го дня 12-го місяця, тобто місяця Адара, а майно їхнє розграбувати. Відпис цього наказу, що мав бути оголошений як закон у кожній країні, був оповіщений усім народам, щоб були готові на той день. Гінці на царський наказ рушили швидко, і наказ був оповіщений і в сузи замку. Цар же і Аман сиділи і пили, тоді як місто Сузи було в тривозі. Книга Естери.
Розділ 4. Коли Мардохей довідався про все, що сталося, роздер на собі одежу, вдягнув волосяницю, посипав голову попелом і вийшов посеред міста, лементуючи голосно та жалібно. Він підійшов до царської брами, бо не можна було у волосяниці входити в царську браму. Так само і у кожній країні та околиці, скрізь, куди дійшло царське слово і наказ, для юдеїв настав великий смуток, піст, плач і жалоба. Волосяниця і попіл для багатьох були замість постелі. Коли служниці та скопці Естери прийшли та оповіли їй про те, цариця вельми засмутилась. Вона послала за одежею, щоб одягнути Мардохея, знявши з нього волосяницю. Але він не прийняв її. Тоді Естера покликала Гатаха, одного з царських скопців, що був на послугах у неї, і послала його до Мардохея довідатись, що сталося і чому так сталося. Пішов Гатах до Мардохея на міський майдан, що перед царською брамою. І Мардохей оповів йому все, що з ним сталося, і про кількість срібла, яку Аман обіцяв відважити в царську скарбницю за знищення юдеїв. Він дав йому також відпис наказу вигубити їх, оголошеного в Сузах, щоб показав Естері, та дав їй про все знати, і поручив їй, щоб та пішла до царя і благала в нього ласки, і просила його за свій народ. Прийшов Гатах і переказав Естері слова Мардохея. Тоді сказала Естера до Гатаха та доручила, щоб переказав Мардохеєві. Всі царські службові дворяни і народи в царських країнах знають, що кожному, будь він чоловік чи жінка, хто війде до царя у внутрішній двір, не бувши покликаним, один присуд – смерть. Хіба що цар простягне до нього своє золоте берло, то тоді він зостанеться живим. А мене не кликали до царя. Оце вже 13 днів. І переказано Мардохеєві слова Естери. Мардохей же велів відповісти Естері. Не думай, що ти одна з усіх юдеїв, тому що ти на царському дворі спасешся. Якщо ж ти в цей час мовчатимеш, то допомога і рятунок юдеям прийде з іншого місця, та ти і дім батька твого загинете. І хто знає, чи не задля такого лютого часу, як цей, ти досягла царської честі. Згодом Естера передала Мардохеєві таку відповідь. «Іди, збери всіх юдеїв, що в Сузах, та й постіть за мене, не приймаючи їжі, ані напою, протягом 3 днів, так ніч, як і день. Я також із моїми служницями поститиму, і так піду до царя, хоч це і не згідно з законом. І як маю загинути, хай загину». І пішов Мардохей та виконав указівки, що їх одержав від Естери. Книга Естери. Розділ 5. На 3-й день Естера, убравшись як цариця, стала на внутрішньому дворі царської палати, а цар сидів на своєму престолі в царському домі, просто перед входом у дім. Коли побачив цар царицю,
що стояла на дворі, вона знайшла ласку в його очах. Простяг цар до Естери золоте берло, що було в його руці. Естера приступила і доторкнулась кінця берла. Цар сказав до неї: «Що з тобою, царице Естеро? І яка твоя просьба? Навіть до половини царства буде тобі дано». Естера відповіла: «Коли царська ласка, нехай цар прийде з Аманом сьогодні на бенкет, що я для нього приготувала». Цар сказав: «Підіть негайно за Аманом, щоб учинити по слову Естери». Так прийшов і цар, і Аман на бенкет, що приготувала Естера. І під час бенкету цар сказав до Естери: «Яке б не було твоє бажання, воно буде тобі вдоволене. І яка не була б твоя просьба, навіть і до половини царства, вона буде виконана». І відповіла Естера, кажучи: «Моє бажання і моя просьба, коли я знайшла ласку в царських очах, коли цареві до вподоби вдовольнити моє бажання і здійснити мою просьбу, то нехай цар завтра знову прийде з Аманом на бенкет, що я приготую, і завтра я зроблю за царським словом». І вийшов Аман того дня веселий та радий серцем. Але як побачив Аман Мардохея коло царської брами, і той не встав з місця і не рухнув перед ним, сповнився Аман гніву на Мардохея. Аман, однак, стримався. І як прийшов додому, прислав покликати своїх приятелів та свою жінку Зереш. Він оповів їм про своє велике багатство, про багатьох своїх синів та про все те, чим цар його звеличив, та підніс над князями і царськими шляхетними. «Навіть цариця Естера, – сказав він, – та й та не запросила нікого з царем на бенкет, що приготувала, крім мене. На завтра я також запрошений з царем до неї. Але всього того мені не досить, доки я бачу Мардохея, юдея, що він сидить коло царської брами». На це жінка його, Зереш, і всі його приятелі сказали: «Вели приготувати шибеницю 50 ліктів заввишки, і завтра вранці скажи цареві, щоб повісили на ній Мардохея, і тоді підеш веселий із царем на бенкет». Сподобалось це слово Аманові, і він приготував шибеницю. Книга Естери, розділ 6. Тієї ночі цар не міг заснути і звелів принести собі пам'яткову книгу, тобто літописи, і читали їх перед царем, і знайшли там записаним, як Мардохей доніс на Бігтана і Тереша, двох скопців царських, вартових при порозі, що задумували накласти руки на царя Ксеркса. Отож, цар спитав: «Яку честь і визначення віддали за це Мардохеєві?» І відповіли царські джури, що служили при ньому: «Нічого не зроблено для нього». Тоді цар спитав: «А хто є у дворі?» А саме тоді ввійшов у зовнішній двір царського дому Аман поговорити з царем, щоб повісити Мардохея на шибениці, що він йому споготовив. Царські джури відповіли йому:
«Он, Аман, стоїть у дворі». «Нехай увійде», – сказав цар, і ввійшов Аман. Цар сказав йому: «Щоб то зробити чоловікові, якого цар хоче вшанувати?» Аман же подумав у своєму серці: «Кому ж іншому цар схоче зробити пошану, як не мені?» Та й відповів Аман цареві: «Для того, кого цар хоче вшанувати, нехай принесуть царську одежу, в яку вдягається цар, і приведуть коня, що на ньому їздить цар, а на голову йому покладуть царський вінець. Нехай дадуть одежу і коня в руки одному з визначніших царських князів і вберуть того чоловіка, якого цар хоче вшанувати. Потім нехай вивезуть його на коні на міський майдан і нехай перед ним викликують. Так робиться тому чоловікові, якого цар хоче вшанувати». І сказав цар Аманові: «Поспішино та візьми одежу і коня, як ти сказав, і зроби це Мардохеєві, юдеєві, що сидить коло царської брами. Не пропусти нічого з того, що ти сказав». Взяв Аман одежу і коня, вбрав Мардохея, вивів його на коні на міський майдан і окликував перед ним: «Так робиться чоловікові, якого цар хоче вшанувати». Потім повернувся Мардохей до царської брами, а Аман, закривши голову, смутний, поспішив додому. Коли Аман розповів своїй жінці Зереші та усім своїм приятелям те, що стало з ним, то його дорадники та жінка сказали йому: «Коли Мардохей, перед яким ти почав падати з роду юдеїв, то ти нічого проти нього не вдієш, а напевно впадеш іще більше перед ним». Вони ще розмовляли з ним, як прийшли царські скопці та поспішно супроводили Амана на бенкет, що приготувала Естера. Книга Естери, розділ 7. Так пішов цар із Аманом бенкетувати до цариці Естери. Знову на другий день бенкетування з вином сказав цар до Естери: «Яке твоє бажання, царице Естеро? Воно буде вдоволене тобі. Яка твоя просьба? Навіть якщо попросиш половину царства, вона буде виконана». Тоді цариця Естера у відповідь сказала: «Коли я, царю, знайшла ласку в твоїх очах, і коли цареві до вподоби, нехай буде дароване мені моє життя за моїм бажанням і народові моєму на мою просьбу, бо ми, я і народ мій, видані, щоб нас вигубити, повбивати і винищити. Коли б ми були запродані як раби та як рабині, то я мовчала б, бо це лихо не спричинило б шкоди для царя». На це цар відповів цариці Естері: «Хто він такий? І де він, той, що наважився в своєму серці таке зробити?» Естера відповіла: «Ворог і гнобитель – оцей злющий Аман». І затрусився Аман від страху перед царем і царицею. Тоді цар, розгніваний, устав від бенкету і пішов у сад біля палацу, а Аман, зоставшися, заходився благати царицю Естеру за своє життя, бо зрозумів, що від царя йому
була призначена за гибель. Як же цар повернувся з саду, що коло палацу, в дім банкету, Аман припав був до лежанки, де була Естера. Цар скрикнув: «Невже він хоче знасилувати ще й царицю в мене вдома?» Тільки що вийшло те слово з уст царя, а вже й накрили Аманові лице. І сказав Харвона, один з присутніх скопців царських: «Он і шибениця стоїть у домі Амана, 50 ліктів заввишки, що її Аман приготував на Мардохея, який сказав був добре слово для царя». Цар звелів: «Повісьте його на ній». І повісили Амана на шибениці, що він споготовив для Мардохея, і вгамувався гнів царський. Книга Естери, розділ 8. Того ж дня цар Ксеркс подарував цариці Естері дім Амана, ворога юдеїв, і Мардохей мав доступ до царя, бо Естера призналась, хто він був для неї. Тоді зняв цар свій перстень, що відібрав був від Амана, і дав його Мардохеєві. А Естера настановила Мардохея над домом Амана. Естера ще раз заговорила до царя. Вона впала йому в ноги і плакала, і благала його відвернути лихо з боку Амана, Агагія, і намір, що він задумав проти юдеїв. Цар простяг до Естери золоте берло, і Естера підвелася, стала перед царем і промовила: «Коли цареві до вподоби, і коли я знайшла перед ним ласку, коли ця справа справедлива перед царем, та й я подобаюсь його очам, нехай буде написано відкликати листи, задумані Аманом, сином Гемедати, Агагія, які він написав, щоб вигубити юдеїв по всіх царських країнах. Бо як мені дивитися на лихо, що спаде на мій народ? Як мені дивитися на загибель мого роду?» Тоді цар Ксеркс сказав до цариці Естери і до Мардохея, юдея: «Оце я подарував Естері дім Амана, а його самого повісили на шибениці за те, що він простягнув руку проти юдеїв. Напишіть, отже, ви самі від імені царя те, що вам подобається, про юдеїв, і запечатайте царським перснем, бо того, що написане від імені царя і запечатане царським перснем, не можна змінити». Того ж часу, тобто 3-го місяця, місяця Сівана, 23-го дня, скликано царських писарів, і написано все так, як звелів Мардохей, до юдеїв, до сатрапів, до начальників і до князів країн, від Індії до Етіопії, до 127 країн, до кожної країни її письмом, і до кожного народу його мовою, та й до юдеїв їхнім письмом і мовою. Він написав від імені царя Ксеркса і, запечатавши царським перснем, послав листа через гінців на баских породистих конях з державних стаєнь про те, що цар дозволяє юдеям, у якому б місті вони не жили, зібратися, стати до оборони власного життя, вигублювати, вбивати і винищувати всіх озброєних з народу і по всіх країнах, якщо б вони на них напали, дітей і жінок їхніх, а маєтки їхні розграбовувати.
І то було зроблене в один день по всіх країнах царя Ксеркса, а саме 13-го дня 12-го місяця, тобто місяця Адара. Відпис наказу, що мав бути оголошений як закон у кожній країні, був оповіщений усім народам, щоб юдеї були готові того дня помститись над своїми ворогами. Гінці, що пустилися верхи на царських конях, гонили вельми швидко на царський наказ. Наказ був оповіщений також у Сузи замку. Мардохей вийшов від царя у царській блакитній та білій одежі, у великому золотому вінці та у вісоновому і пурпуровому плащі, а місто Сузи веселилось і раділо. Для юдеїв вже було це свято світле, радощі, веселощі і честь. І в кожній країні, в кожному місті, скрізь, куди тільки доходив наказ царя та його веління, були радощі та веселощі, бенкетування та святкування для юдеїв. І багато з народу краю ставало юдеями, бо на них напав страх перед юдеями. Книга Естери, розділ 9. 12-го місяця, тобто місяця Адара, 13-го дня, коли мав бути виконаний наказ царя і його веління, у той день, коли вороги юдеїв сподівалися взяти гору над ними, сталося навпаки. Юдеї вийшли переможно над своїми ворогами. Юдеї зібрались у своїх містах по всіх країнах царя Ксеркса, щоб накласти руку на тих, хто задумував на них лихо. І ніхто не міг устоятися перед ними, бо страх перед ними спіткав усі народи. Князі країн, сатрапи, начальники і царські урядовці підтримували юдеїв, бо на них напав страх перед Мардохеєм. Бо Мардохей став великим у царськім домі, і слава про нього розходилась по всіх країнах. Цей бо чоловік, Мардохей, ставав дедалі сильнішим. Юдеї повбивали всіх своїх ворогів, стинаючи їх мечем, вирізуючи та винищуючи їх. Вони чинили із своїми ворогами те, що хотіли. В Сузі замку юдеї вбили і вигубили 500 чоловік. І Паршандатту, і Далфона, і Аспатту, і Поратту, і Адалію, і Арідатту, і Пармашту, і Арісая, і Арідая, і Вайзатту, 10 синів Амана, сина Гемедатти, ворога юдеїв, вони вбили, але до грабування рук своїх не простягли. Того ж таки дня дійшло до відома царя число вбитих у Сузі замку. Цар сказав до цариці Естери: «В Сузі замку юдеїв вбили і винищили 500 чоловік, не рахуючи 10 синів Амана. Що ж то вони зробили врешті царських країн? Яке твоє тепер бажання? І воно буде вдоволене. Яка ще твоя просьба? Вона буде здійснена». Тоді Естера сказала: «Коли цареві до вподоби, нехай буде дозволено юдеям, що в Сузах, робити також і завтра, згідно з сьогоднішнім наказом, і нехай 10 синів Амана повісять на шибениці». І повелів цар так зробити. І дано наказ у Сузах, і 10 синів Амана повішено. Зібралися юдеї, що в Сузах, також і 14-го дня місяця Адара, і вбили в Сузах 300 чоловік, але до грабування рук своїх не прикладали.
та й інші юдеї, що жили в царських країнах, зібралися, щоб стати до оборони свого життя і звільнитись від своїх ворогів. І вбили з тих, що їх ненавиділи, 75 тисяч, але до грабування рук своїх не простягали. Це було 13-го дня місяця Адара, а 14-го був відпочинок, і його зроблено днем бенкетування та радості. А юдеї, що були в Сузах, зібрались були 13-го і 14-го дня, 15-го ж дня був відпочинок, і його зроблено днем бенкетування та веселощів. Ось чому розсіяні юдеї, що живуть по селах та відкритих містечках, проводять 14-й день місяця Адара у веселощах та бенкетуванні, як день праздниковий, посилаючи один одному дарунки. Мардохей списав ці події і розіслав листи до всіх юдеїв, що були в усіх країнах Ксеркса, близьких і далеких, наказуючи їм щороку святкувати 14-й і 15-й дні місяця Адара, як дні, за яких юдеї звільнились від своїх ворогів, і як місяць, у якому їхній смуток обернувся на радість, а їхня жалоба – на свято, та зробити з них дні бенкетування та веселощів, взаємообміну подарунками та милостині в Богім. Юдеї прийняли те, що вже й самі почали були робити, а й про що Мардохей писав до них. Як то Аман, син Гемедатти, Агагія, ворог усіх юдеїв, задумав був занапастити юдеїв і кидав пур, тобто жереб, щоб вигубити їх і занапастити. Як справа донеслась до царя, і він звелів другим листом, щоб лукавий замір Амана, який той задумав на юдеїв, обернувся на його ж голову. І щоб його та його синів повісили на шибениці. Ось чому названо ці дні Пурім від імені Пур. Отак, згідно з усіма словами цього листа і з тим, що самі бачили і що з ними сталося, юдеї постановили і взяли на себе, на своїх потомків і на всіх тих, що до них пристануть, щороку неодмінно святкувати тих два дні, як приписано в свій час. Ці дні мали бути пам'ятні і святковані від роду до роду в кожній сім'ї, в кожній країні і у кожному місті. Ці дні Пурім не могли ніколи вийти з ужитку серед юдеїв і пам'ять про них зникнути з-поміж потомків їхніх. Цариця Естера, дочка Авіхайла, і Мардохей, юдей, написали вдруге з усією наполегливістю, щоб ствердити цей лист про Пурім. І розіслано листи до всіх юдеїв у 127 країн царства Ксеркса із словами миру і правди, щоб затвердити ці дні Пурім на призначений час, як постановив для них Мардохей, юдей, і цариця Естера, і як вони самі встановили для себе самих та для своїх потомків щодо днів посту і лементування. Так наказ Естери вирішив цю справу про Пурім, і його записано в книгу. Книга Естери, розділ 10. Цар Ксеркс наклав податок на землю і на морські країни. Всі діла його могутності та його подвиги і усі подробиці про вивищення Мардохея, яким цар ушанував його, записані в літописній книзі мідійських та перських царів.
Бо Мардохей, юдей, був другим по цареві Ксерксі, був великим між юдеями та улюбленим від багатьох своїх одноплемінників, тому що дбав про добро свого народу і говорив на користь усьому своєму племені.

Книга Іова, розділ перший. Був чоловік у землі Уц на ім'я Іов. Чоловік той був щирий і праведний, богобоязливий і цурався зла. І народилися у нього 7 синів і 3 дочки. А статку було в нього 7000 овець, 3000 верблюдів, 500 пар волів, 500 ослиць і прибагато челяді. Так що чоловік той був найбагатший з усіх мешканців Сходу. Сини його, звичайно, сходились собі у призначений день та бенкетували в кожного по черзі. Кликали вони і 3 сестер своїх їсти і пити з собою. І як дні гостин завершували круг свій, посилав Іов по них і наказував їм очищуватись. 2-го дня вставав він рано вранці і приносив за кожного з них всепалення, бо говорив сам до себе: «Може, мої діти согрішили і лихословили Бога в своєму серці?» Так чинив Іов увесь час. Та ось одного дня прийшли сини Божі, щоб стати перед Господом. Прийшов і сатана поміж ними. Господь спитав сатану: «Звідкіль ти прийшов?» Відповів сатана Господові і мовив: «Кружляв я по землі і ходив довкола неї». Господь сказав сатані: «А чи звернув ти увагу на слугу мого Іова? Нема бо на землі нікого, як він, щирого і праведного, богобоязливого і такого, що цурався б зла». Сатана відказав Господові і промовив: «Хіба даремно Іов боїться Бога? Хіба ти не огородив його та його дім і все його майно навколо? Ти благословив працю рук його, і стада його ширяться по країні. Та простягни лиш руку твою і діткнися всього його майна. Побачиш, чи не лихословитиме тебе у вічі?» Господь сказав сатані: «Гаразд, усе, що він має, у твоїй руці, тільки на нього самого не простягай руки твоєї». І пішов сатана геть з перед лиця Господнього. І сталося однієї днини, як сини та дочки його їли і пили вино в домі старшого брата свого, прийшов посланець до Іова і мовив: «Воли були у плузі, а ослиці паслись поблизу них. Аж ось кинулись на них савеї і позаймали їх, а слуг мечем повитинали. І врятувався лиш я один, щоб сповістити тобі це». Ще говорив він, аж ось приходить другий та й каже: «Божий вогонь упав із неба і спалив овець і чабанів, пожер їх. І врятувався лиш я один, щоб сповістити тобі це». Ще говорив цей, аж надходить інший, та й каже: «Халдеї, згуртувавши 3 ватаги, напали на верблюдів та й позаймали їх, а слуг мечем повитинали. І врятувався лиш я один, щоб сповістити тобі це». Ще говорив цей, аж приходить інший, та й каже: «Сини твої та дочки трапезували і пили вино в домі свого старшого брата, аж сильний вітер подув з пустині, напер на 4 вугли дому, і дім завалився на дітей, і вони загинули. І врятувався лиш я один, щоб сповістити тобі це». Устав Іов, роздер на собі одежу,
обстриг волосся, упав до землі, поклонився і мовив: «Нагим вийшов я з материнської утроби, нагим і повернусь туди. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословенне». У всьому тому не согрішив Іов і не сказав нічого нерозважливого проти Бога. Книга Іова. Розділ 2. І сталося одного дня, прибули сини Божі, щоб стати перед Господом. Прийшов також і сатана між ними, щоб стати перед Господом. Господь спитав сатану: «Звідкіля прийшов?» Сатана відповів Господові і мовив: «Кружляв я по землі та обійшов її навколо». Господь сказав сатані: «Чи звернув ти увагу на мого слугу Іова? Нема бо на землі нікого, як він, щирого і праведного, богобоязливого і такого, що цурався б зла. Він усе ще держиться своєї досконалості, дарма що ти навів мене на нього, щоб його безвинно погубити». Сатана відповів Господові і мовив: «Шкуру за шкуру, усе, що має чоловік, віддасть за свою душу. Та простягни лиш твою руку і торкнись його костей і тіла, і побачиш, чи не лихословитиме тебе у вічі». І промовив Господь до сатани: «Ось він у твоїй руці, лише життя його пощади». Вийшов сатана геть зперед Господа і ударив Іова лютою проказою від стіп до голови. Взяв Іов черепок, щоб ним чухатись, і сів на попелищі. І каже йому жінка його: «Іще тримаєшся твоєї досконалості? Лихослови Бога і умри». А він до неї: «Неначе б говорила яка дурна, отаке й ти говориш. Приймали ми добро від Бога, а лиха не приймати?» У всьому тому не согрішив Іов своїми устами. Три приятелі Іова, зачувши про все те нещастя, що спіткало його, прийшли кожен зо свого місця: Еліфаз із Теману, Білдад із Шуаху та Цофар з Наамату. Умовились вони разом, щоб прийти і утішити та розважити його. Але ще здаля, кинувши на нього оком, не впізнали його. І заплакали вони вголос, пороздирали на собі одежу і заходилися кидати порох проти неба понад головами. Сиділи вони так коло нього на землі 7 днів і 7 ночей. І ні один не говорив до нього і слова, бо бачили, що біль був великий вельми. Книга Іова. Розділ 3. Після цього Іов розтулив уста і лихословив свій день. Він почав говорити і мовив: «Нехай загине день, коли я народився, і ніч, що так сказала, зачався чоловік. Той день хай станеть мою, хай Бог не згадує про нього із висоти, і світло хай не сяє понад ним.
Нехай його тьма перекреслить і чорна тінь. Нехай над ним повисне хмара, нехай густий туман його збентежить. А ніч оту хай темрява ухопить, нехай не лічиться із днями року, у місяці в число нехай не входить. Та ніч нехай безплідна буде, до неї хай не завітає радість. Хай проклянуть її всі ті, що проклинають день, ті, що готові розбудити Левіятана. Нехай померкнуть зорі її світанку, нехай чекає світла та даремно, нехай повік зорі не бачить, тому що не замкнула дверей мені в утробі і горя від очей моїх не скрила. Чому вже в лоні матері не вмер я, як вийшов із утроби, не загинув? Навіщо прийняли мене коліна? Навіщо було мені ссати груди? Тепер лежав би, спочивав би, спав би, мав би спокій з царями й радниками краю, які споруджують собі могили, або з князями, що мають золота багато і що наповнюють свої палати сріблом, і не було б мене немов закопаного викидня, чи як тих немовляток, що світу не побачили. Там не шаліють більш злочинці, там спочивають всі знеможені, там же спокійні в'язні, не чують крику посіпаки. Малий, великий, там вони обидва, і раб від свого пана вільний. Пощо дає він світло бідоласі і життя отим, яким на серці гірко? Ось тим, що виглядають смерті, а її немає, тим, що шукають її більше, ніж скарбів, тим, що радіють та без міри і веселяться, коли знайдуть домовину. Людині, що її дорога закрита, що її Бог огородив навколо. Зітхання стало мені хлібом, як вода линуть мої скарги, бо страх, якого я побоювався, напав на мене, і те, чого лякався я, надійшло на мене. Нема мені ні миру, ні спокою, нема відради, прийшов на мене клопіт. Книга Іова, розділ 4. І заговорив Еліфаз із Теману і мовив: «І словом нам звернутися до тебе? Тебе, можливо, це пригнобить, та стримати слова хто зможе? Оце навчав ти багатьох і скріплював знеможені руки. Хто спотикався, словами ти підводив і хистким колінам давав сили. Тепер же, як найшло на тебе лихо, ти прибитий. Торкнулося до тебе, і ти збентежився. Твоя побожність, чи не вона ж твоя надія? Чи ж не твоє вповання, путів твоїх невинність? Згадай лише,

І надійшло до мене стиха слово. І я почув ледь-не-ледь щось із нього, серед примар, нічних привидів, як на людей надходить сон глибокий. Я задрижав і затремтів у страсі, і всі кості мої стряслися, і над моїм обличчям промайнув вітер. Волосся в мене стало дуба. Став хтось. Виду його я не міг розпізнати. Привид. Постать перед очима у мене. І чую тихий голос. Чи ж може бути чоловік праведний перед Богом? Чи може смертний перед своїм Творцем бути чистим? Коли і власним слугам він не йме віри, і в ангелів своїх знаходить недоліки. Оскільки ж їх більше в тих, що мешкають у глиняних хатинах, підвалини яких у поросі, у тих, що їх неначе міль давлять. Між ранком та смерком на порох їх стерто, і не помітиш, як загинули навіки. Мотуз від їхнього намету відривають, і вони вмирають, бо не мудрі. Книга Іова, розділ 5. Клич, отже, коли є хто, щоб озвався до тебе. До кого із святих хочеш звернутись? Отак безумного досада вбиває, і дурного губить завзяття. Я бачив, як дурний пускав коріння, але прокляв умить свою домівку. Далеко від спасіння його діти, їх топчуть, вони без оборонця прибрані. Те, що вони пожали, голодний поїдає, та ще й до сховку забирає, а спрагнений ковтає їхнє майно. О ні, біда не з-під землі береться, і не на ниві родиться недоля. Ні, чоловік призводить лихо, як іскри, що летять угору. Я б, однак, звернувся до Бога. Я виклав би мою справу перед Богом, що творить діла великі і недослідимі, чуда без ліку, що дає дощ на землю і що на ниви посилає воду, щоб смиренних підійняти вгору і засмученим дати дізнати щастя. Він розбиває думки хитрих, і руки їхні не виконують їхніх задумів. Він ловить мудреців їхнім же лукавством, і рада крутіїв сходить ні на що. Вони вдень натикаються на пітьму, немов уночі ходять навпомацки опівдні. Він бідного рятує з їхньої пащі, і з руки сильного – сіромаху. Отак є і нещасному надія, і неправда затуляє рот свій. Блажен той чоловік, якого Бог картає. Тож не цурайся всемогутнього науки, бо він поранить, і сам він перев'яже рану, і він ударить, то його ж руки і загоять. Шість разів з біди тебе він урятує, а на сьомий не доторкнеться тебе лихо. У голоді спасе тебе від смерті, а на війні – з руки меча. І ти сховаєшся від бича язика, і не злякаєшся нещастя, як надійде. Сміятимешся з пустошення та голоднечі, і звірів, що на землі, боятися не будеш. Бо будеш у змові з камінням, що на полі, і дикий звір буде з тобою в мирі. Знайдеш намет твій цілим, а як оглянеш свою хату, не обманешся. Побачиш, що розмножилось твоє потомство, і пагінці твої
мов билля.

на землі ростимуть. Зійдеш зрілий літами у гріб, немов копасно пів, яку складають своєчасно. От чого ми дізнались? Це свята правда. Слухай же, і затям собі це добре. Книга Іова, розділ 6. Заговорив Іов і мовив: «О, коли б то зважено було моє горе, і на вагу покладено все моє нещастя, воно б, напевно, переважило пісок у морі. Тим-то й слова мої без тями. Бо стріли Всемогутнього мене прошили, і їхню отруту мусить моя душа пити. І страхи Божі спрямувались проти мене. Чи ж скиглить у траві осел дикий? Чи ж реве віл при яслах повних? Чи ж їсть хтось несмачне без солі? Чи ж є смак у яєчній білковині? Чого я не хотів і доторкнутись, те їжею гидкою сталося для мене. Коли б то вже моє прохання збулось, коли б то Бог здійснив мою надію, коли б то Бог зволив мене розтоптати, простерти свою руку і убити мене, я мав би ще якусь утіху, звеселився б у нещадній муці, бо я не зрікся постанов святого. Яка у мене сила, щоб чекати? Яке моє майбутнє, щоб тягнути вік мій? Чи ж моя сила міцна, як камінь? Чи може тіло моє із міді? Чи ж не віднято в мене мою поміч? Чи ж маю я якийсь рятунок? Нещасний має право на милосердя друга, навіть коли він утратив страх перед Всемогутнім. Мої ж, брати, немов потік за мною віроломні, мов ложа ручаїв бистротекучих, від криги каламутних, що на них купи снігу. Під час посухи вони зникають, під спеку швидко висихають. За ними каравани змінюють свою дорогу, заходять у пустиню і гинуть. Темаські каравани за ними виглядають, походи шивацькі на них уповають та розчаровуються у своїй надії, до них приходять і ніяковіють. Такі і ви тепер для мене. Побачили страшне та й полякались. Чи я колись казав вам: дайте мені, з достатків ваших мені подаруйте, з ворожої руки мене врятуйте і викупіть мене з рук розбишаків, навчіть мене, і я замовкну. Вкажіть мені, у чому помилився я. Чому ж смієтеся зі слів правди? І що він варт, отой ваш докір? Невже ви гадуєте лиш слова, щоб докоряти? Та ж мова розпачливого на вітер. Навіть на сироту кидаєте ви жереб і шахруєте вашим другом. Отож, прохаю, згляньтесь надо мною, я вам у вічі не скажу неправди. Вернітеся, немає тут лукавства. Верніться, право моє ще існує. Чи ж на язиці в мене лукавство? Чи, може, моє піднебіння не вміє розрізняти лиха?
Книга Іова. Розділ 7. Чи ж то життя людини на землі не служба? Чи ж не як дні поденника, дні його? Не наче раб, що прагне холодку, немов поденник, що жде заплати, так місяці омани випали мені на долю, і припали мені ночі болю. Коли лягаю, то кажу, коли той день настане? Коли встаю, кажу, коли вже вечір? І насичуюсь турботами до смерку. Тіло моє вкрилось червою і струпом, шкіра моя потріскалась, взялася гноєм. Дні мої линуть швидше, ніж човник, і безнадійно пропадають. Згадай же, що життя моє – лиш подув. Очі мої вже не зазнають більше щастя. Око, що бачило мене, вже більше не побачить. Очі твої шукатимуть мене, та мене більш не буде. Розвіюється хмара і минає. Отак, хто сходить до Шеолу, вже звідтіль не вийде. Не повернеться вже більше до себе в хату, і місце, де він був, його вже не впізнає. Тим-то не буду стримувати уст моїх і говоритиму в печалі мого духу. Я скаржитимусь у горі душі моєї. Чи ж то я море, чи морська потвора, що ти проти мене ставиш сторожу? Коли гадаю, втішить мене моя постіль і ложе моє допоможе перенести мою скаргу, тоді жахаєш мене снами і примарами мене лякаєш. І я волів би задушитись, смерть мені ліпша від страждання. Я сохну, я не буду жити завжди. Облиш мене, бо дні мої лише подув. І що той чоловік, щоб його цінувати, звертати на нього твою увагу, навідуватись до нього щоранку і випробовувати його щохвилі? Коли ти перестанеш за мною назирати, даси мені спокійно слину проковтнути? Та коли я і згрішив, що тобі заподіяв, тобі, що наглядаєш за людиною? Чому ж мене ціллю собі поставив, так що зробився я тягарем для себе? Чому гріха мені не відпускаєш? Чому мені переступу не даруєш? Бо ось я скоро ляжу в землю, шукатимеш мене, та більш мене не буде. Книга Іова. Розділ 8. Заговорив Білдад із Шуаху, та й мовив: «Доки ж таке говоритимеш, і слова твоїх уст будуть неначе буревій. Чи то ж Бог перекручує право, і Всемогутній кривить справедливість? Коли діти твої згрішили проти нього, то він і видав їх у руки їхніх переступів. Ти ж, якщо будеш шукати Бога, якщо Всемогутнього будеш благати, якщо будеш чистий, правий, то він тепер, напевне, дбатиме про тебе і обновить тобі домівку правди. І твоє перше щастя буде маленьким, та сильно забуяє те, що прийде. Спитай лишень у давніх поколінь і уважай на досвід предків, бо ми, вчорашні, не знаємо нічого. Тінь на землі, дні наші. Вони навчать тебе, і тобі скажуть, візьмуть науку зо свого серця,
Хіба росте тростина без мочару? Чи очерет буяє на безвідді? Ще в повному він цвіті, ще він не стятий, а вже раніш, ніж інша трава, в'яне. Отака доля всіх, що забувають Бога, надія ж нечестивого пропаща. Його надія – нитка, а певність – павутиння. Обіпреться об дім свій, та цей не встоїться, ухопиться за нього, та не вдержиться. Він повний сил на сонці, його галуздя поза сад сягає. Поміж каміння вплітається його коріння і врізується в саме серце скелі. Та коли вирвуть його з його місця, воно зрікається його: «Я тебе не знаю». Тож так гниє він на дорозі, коли з землі вже інші виростають. О, ні, безвинного Бог не відштовхує, ані злочинцеві руки не простягає. Він ще наповнить уста твої сміхом, уста твої веселим окликом, і ворогів твоїх стид укриє, і намет нечестивих зникне. Книга Іова, розділ 9. Заговорив Іов і мовив: «Правда, я знаю, що воно так, та як би чоловік міг бути справедливим перед Богом? Коли б він захотів напрю з ним стати, на тисячу оскаржень ні разу йому не відповів би. Він мудрий серцем і силою могутній. Хто проти нього, коли вперся і зостався цілим? Він переносить гори, і вони не знають. В своєму гніві їх перевертає. Зрушує землю з її місця, і її стовпи стрясаються. Він велить сонцю, і воно не сходить, кладе печать на зорі. Він небеса нап'яв, сам він, і він ходить по морських висотах. Він створив віз, косарів, квочку і комори півдня. Він творить діла великі, незбагненні і чудеса без ліку. Як пройде попри мене, я не побачу, як промайне, я не помічу. Як він щось забере, хто йому заборонить? Хто йому скаже, що чиниш? Бог не одвертає свого гніву, під ним лежать помічники Рагава. Де вже мені йому відповідати та проти нього слово підбирати? Я хоч би і правий був, не озвався б, а радше милосердя в суді мого благав би. Коли б я і покликав, і він озвався, я не повірив би, що він мій голос слухає. Він, що торощить мене в хуртовині і множить без причини мої рани, він не дає мені і відітхнути, так насичує мене гіркотою. Коли йдеться про силу, він могутній. Коли про суд, хто сміє його позивати? Якщо виправдовуватимусь, мої уста мене осудять. Як об'явлю себе невинним, мене обвинуватять. Невинний я? Я й сам не знаю. Життя моє мені ні на що. Тому й кажу: усе одно безвинного і грішника він губить. А коли бич зненацька убиває, з невинного розпуки він сміється.
Коли якусь країну віддано в руки лиходія, обличчя її правителів він закриває. Якщо ж не він, хто інший? І мчать мої дні від гінця швидше, і біжать, щастя не бачать. Линуть, мов чайки з очерету, неначе яструб, що падає на здобич. Як я скажу собі? Забуду мою скаргу, скину хмурий вид, розвеселюся. Тож я тремчу перед усіма муками моїми, бо знаю, що не визнаєш мене безвинним. Коли ж я винуватий? Чому я маю томитися надармо? Хоч би й омився я снігом і вимив чисто мої руки лугом, навіть тоді ти вкинув би мене в багнисько. Мною гидилась би моя одежа. Бо він не людина, як я. Щоб я йому міг відповісти, ходімо на суд разом. Немає посередника між нами, що поклав би на нас обох свою руку, що відвернув би свій бич від мене, щоб страх його не лякав мене більше. Однак я говоритиму, я його не боюся, бо не такий я перед самим собою. Книга Іова. Розділ 10. Життя моє мені набридло. Дам волю смуткові моєму, і говоритиму я в гіркоті душі моєї. Я скажу Богові: не засуджуй мене, вкажи мені, за що зо мною правуєшся? Чи це для тебе добре мене гнітити, твоїх рук діло нехтувати та раді грішників сприяти? Невже у тебе тілесні очі? Невже ти бачиш, як людина бачить? Чи дні твої подібні до днів людських, роки твої немов дні смертних, що ти шукаєш у мене провини, розвідуєшся, чи є гріх у мені? Хоч і знаєш, що я не провинився, що нікому спастися з руки твоєї. Руки твої мене склали і сотворили. Ти ж мене всього руйнуєш. Згадай, благаю, що ти мене виробив, неначе глину, і хочеш знову в порох мене повернути? Чи ж ти не вилив мене молоком, не згустив мене сиром? Ти одяг мене шкірою і тілом, з костей і жил зіткав єси мене. Ти дав мені життя і милість, і твоя опіка зберегла мій дух. Та ось що скрив ти в твоїм серці. Я знаю, що воно оце на думці в тебе. Якщо грішу, за мною назирати й гріха мені не відпускати. Горе мені, як завиню, та хоч і правий я, не зважусь голову підняти. Я, насичений ганьбою, упоєнний бідою. Якщо я підведусь, мов лев, ти гонишся за мною і знову показуєш на мені твою велич. Виводиш нових свідків проти мене і збільшуєш твій гнів на мене. Дедалі нові лави йдуть у бій на мене. Навіщо вивів мене з лона? Я був би вмер, мене не бачило б ніяке око. Я був би, наче б мене і не було б ніколи. Мене перенесли б з утроби в домовину. Бо днів життя мого так мало. Лиши мене, щоб я розвеселився трохи, поки піду
і не повернуся в країну темряви і смертельної тіні, в країну смертельної тіні та безладу, де світло, немов пітьма. Книга Іова, розділ 11. Заговорив Цофар з Наамату і мовив: «Чи ж оте багатослів'я не знайде відповіді? Чи ж за балакуном визнають слушність? Чи ж твоє базікання призведе людей до мовчанки? Глумитимешся, і ніхто тебе не застидає. Ти кажеш: моя наука ясна, і чистий я перед очима твоїми. О, коли б Бог заговорив, коли б він розтулив уста свої до тебе і показав тобі мудрості тайни, що над усяке розуміння, тоді б ти зрозумів, що Бог від тебе вимагає менше, ніж твоя провина заслужила. Чи ж можеш збагнути істоту Божу, проникнути Вседержителя? Вона висока, наче небо. Що вдієш? Вона глибша від Шеолу. Що знаєш? Довша, ніж земля, її міра, ширша, аніж море. Коли проходить, хто його спинить? Коли на суд поставить, хто йому заборонить? Він бо знає людей підлих, бачить лукавство і має його на увазі. Тож так пустоголовий робиться розумним, як дике осля стає свійським. Якщо скеруєш твоє серце і простягнеш руки твої до нього, як віддалиш від твоїх рук кривду і не даси неправді жити у твоїм наметі, тоді, напевне, підведеш обличчя твоє без плями, стоятимеш твердо, боятися не будеш. Бо ти біду твою забудеш, немов про воду, що сплила, ти згадуватимеш про неї. Життя твоє буде ясніше півдня, а темнота буде як ранок. Безпечний будеш, бо матимеш надію, поглянеш навкруги і покладешся собі безпечно. Ляжеш собі, і ніхто не смітиме тебе лякати, і багато буде тих, що запобігатимуть у тебе ласки. А очі злих погаснуть, для них не буде втечі, надія їхня чим скоріш умерти. Книга Іова, розділ 12. Заговорив Іов і мовив: «Справді, лише ви люди, і з вами умре мудрість. Є й у мене розум, як у вас, нічим я від вас не гірший. Та й хто не знає того? Посмішищем ближнього зробився я, що взиваю до Бога, і він відповідає. Сміховиськом я праведний, безвинний. Презирство на нещастя думає щасливий. Стусана тому, який спотикнеться. Шатра ж грабіжників спокійні, і ті, що гнівлять Бога, сидять собі безпечні, ті, що власну руку мають за Бога. Спитай лиш у тварин, вони тебе навчать, у птиць небесних і тобі сповістять, або повзунів вони тебе повчать, і риби в морі тобі повідають. Хто з усіх них не знає,
що рука Господня все це створила. В його руці душа всього живого, дихання кожного людського тіла. Хіба не вухо слова розрізняє? У сивоголових – мудрість, у довголітніх – розум, у нього – премудрість і потуга, у нього – рада і розум. Як він зруйнує, ніхто не відбудує. Як замкне когось, ніхто вже не відімкне. Задержіть води, все повисихає, а пустіть їх, розбурять землю. У нього сила та обачність, у нього зведений й зводитель. Він радників босоніж відсилає, і в суддів розум відбирає. Він знімає з царів кайдани і оперізує їх стан мотузям. Він відсилає священників босоніж і валить могутніх. Він проречистим рот закриває, він забирає в старих розум, він виливає на вельмож презирство і розпускає пояс сильних. Він виявляє те, що в темряві глибоко скрилось, виводить смертну тінь на світло, множить народи і їх губить, поширює людей, а потім їх нищить. Він відбирає розум у голів краю, пускає їх блудити в пустині без дороги. І вони бродять навпомацьки у темряві без світла і заточуються, немов п'яні. Книга Іова, розділ 13. Усе це бачило моє око, і вухо моє це чуло і зрозуміло. Що ви знаєте, я також знаю, бо я нічим від вас не гірший. Та я бажаю говорити з Всемогутнім. Я хочу напрю з Богом стати. А що ж до вас, то ви архимники, нездатні лікарі, усі ви. Коли б то ви уже замовкли, це була б ваша мудрість. Прошу, послухайте ж ви мою скаргу, на оборону моїх уст вважайте. Чи задля Бога верстимете неправду? Чи ради нього будете плести облуду? Чи хочете за ним тягнути, змагатися за Бога? Хіба на добре воно вийде, якщо він вивідати вас захоче? Чи ж можна з нього глузувати, як люди та й з людей глузують? Він покарає вас, напевне, коли ви потайки тягтимете за кимось. Чи ж його велич не страхає вас? Страх перед ним на вас не нападає? Ваші гадання – думки із попелу, і відповіді ваші – відповіді з глини. Замовкніть всі передо мною, я буду говорити, хоч би й що мені сталося. Я візьму моє тіло собі в зуби і мою душу собі в руку покладу. Навіть коли захочете мене ви вбити, я не здригнуся. Однак мої учинки перед ним я боронитиму. Це, зрештою, було б моїм рятунком, бо перед ним не смів би я з'явитись нечестивий. Слухайте уважно моє слово, і моя наука нехай війде у ваші вуха. Ось я готую мою справу. Я знаю те, що маю слушність. А хто захоче сперечатися зо мною, я зараз же замовкну, готовий вмерти. Двох речей тільки не чини зо мною, тоді я не ховатимусь від тебе. Одверни від мене твою руку,
і нехай страх твій мене не жахає. І тоді клич, і я відповідатиму, або я буду говорити, а ти мені відказуй. Скільки переступів та гріхів у мене? Вкажи мені переступ мій і гріх мій. Чому ховаєш вид твій і за ворога мене вважаєш? Хочеш злякати зірваний листочок і за билинкою сухою гнатись? Пишеш на мене гіркий засуд і гріхи молодості моєї мені закидаєш? Заковуєш у колоди мої ноги, стежки мої всі пильно назираєш і сліди ніг моїх рисуєш. Та я марнію, немов дерево трухляве, немов одежа, що її міль переїла. Книга Іова, розділ 14. Чоловік, що родиться від жінки, віком короткий і тривоги повний, зростає, немов квітка, і в'яне, і біжить тінню без упинку. І на такого відкриваєш твої очі і тягнеш на суд із собою. Хто з нечистого може зробити чисте? Ніхто. Коли йому дні визначені, число місяців його тобі відоме, і ти накреслив йому межу, якої він не переступить, то відверни від нього твої очі, залиш його, покіль як той поденник не скінчить дня свого він. І дерево надію має, і воно, хоч зрубане, та ще відродиться, і пагінці його рости не перестануть. Навіть як його корінь у землі постарівся, і пень його у ґрунті струхлявів. Але як тільки воно чує воду, то ж знов зазеленіє і поросте галуззям, наче молоденьке. А людина вмирає і лежить бездушна. Людина йде на той світ. І де вона? Води зникають з моря, і ріки стають сухими, сохнуть. Отак людина ляже і не встане. Покіль не щезнуть небеса, не пробудеться, не підведеться від сну свого. Коли б уже ти сховав мене в Шеолі, укрив мене, поки перейде гнів твій, призначив мені строк, потім згадати про мене. Коли хтось умре, хіба оживе знову? Я б дожидав увесь час моєї служби, аж поки не прийшла б для мене заміна. Ти кликнув би, і я тобі відповів би, ти прагнув би діла рук твоїх. Замість як нині рахувати мої кроки, ти не вважав би більш на гріх мій. І запечатаний в торбинці був би мій переступ, мою провину ти перекреслив би. Та ба, як гора падає, валиться, і скеля зо свого місця сходить, води каміння витирають, злива змиває з землі порох, так і ти чоловіка надію нищиш. Кидаєшся на нього постійно, і він зникає, змінюєш вид його і відсилаєш. Чи в честі його діти, він не знає, чи в ганьбі, він не помічає. Він тільки відчуває біль свого тіла, і його душа над ним самим ридає. Книга Іова, розділ 15. Заговорив Еліфаз із Теману і мовив: «Хіба ж відповідає мудрий пустим знанням?
і сповнює своє нутро він східним вітром. Сперечаючись недоречними словами, промовами, в яких немає користі, ти навіть відкидаєш богобоязливість і касуєш побожність перед Богом. Твоя вина навчає уста твої, ти вибираєш бесіду лукавих. Тим і осуджує тебе род твій, а не я, і власні твої уста свідчать проти тебе. Хіба ти перший із людей народився, побачив світ перед горбами? Хіба ти слухав Божої наради, присвоїв собі мудрість? Що знаєш ти, чого б ми не знали? Що розумієш, чого б ми не розуміли? Є сивий та старий також між нами, що перейшов він віком й твого батька. Хіба для тебе мала річ, Божа втіха та тихе слово, сказане до тебе? Чого пориває тебе твоє серце? Чому очима гордо позираєш, коли звертаєш проти Бога гнів твій і твоїм ротом верзеш такі речі? Що таке людина, щоб була чистою? Як бути справедливим тому, хто родиться від жінки? Якщо й своїм святим не йме він віри, і небеса не чисті перед його очима. Оскільки більш гидка і зіпсована людина, що наче воду п'є беззаконня. Я поясню тобі, мене послухай, я оповім те, що сам бачив, що оповідають мудрі, не таївши нічого за предками своїми. Їм одним земля дана була, і ні один чужинець не скитався поміж ними. І поки віку у злого, себе самого мучить, протягом призначених гнобителеві літ. Жахливий крик лунає у його вухах. Серед повного спокою на нього нападає грабіжник. Не сподівається, що повернеться із пітьми, і всюди меч перед собою бачить. Його кидають на їжу коршакові. Він знає, що над ним біда нависла. День темряви його жахає, і нужда, і тіснота на нього насідають, немов той цар, готовий кинутись до бою. Він здіймав свою руку проти Бога. Він хоробрував із всемогутнім. З виспростаною шиєю біг проти нього, захоронений грубими щитами. Обличчя його набрякло салом, боки поросли жиром. Він жив у зруйнованих містах, у домах, де ніхто більше не жив, бо вони були готові завалитись. Не забагатіє він, розвіється його достаток, і не простягнеться його тінь по країні. Він не втече від мороку, вогонь спалить його ніжне галузя, а цвіт його обіб'є вітер. Нехай не покладається на свій зріст високий. Знаємо, бо, що то марнота. Віття його зів'яне передчасно. Його галузя не буде зеленіти. Мов виноградина, він скине недоспілі грона, іначе маслина цвіт свій зронить. Так, кодло нечестивого буде безплідне, і вогонь пожере шатра продажних. Хто зачав зло, той породить нещастя. Нутро його готує злуду. Книга Іова, розділ 16. Заговорив Іов і мовив: «Чув я багато вже такого, гіркі із вас усіх втішителі. Чи буде край словам на вітер? Яка біда спонукає тебе відповідати?
я теж базікав би, як ви, якби були ви на моєму місці. Я б теж засипав вас словами, кивав над вами б головою, та додавав би вам відваги моїми устами і не переставав би рухати губами. Та чи я говорю, не притихає біль мій, чи мовчу, він мене не покидає. Ось і тепер виснажив мене заведющий, уся його ватага мені допікає. Він устає свідком проти мене, кидає мені в вічі клеветою. Гнів його рве і лютує проти мене. Він скригоче на мене зубами. Противники мої очима блискають на мене, роззявили на мене свою пащу. У зневазі б'ють мене по щоках, зібравшися на мене разом. Бог видав мене нечистивцям, у руки безбожникам мене кинув. Я був би щасливий, та він струсив мене, схопив мене за шию і розбив на кавалки, прицілом собі мене поставив. Стріли його, мене навколо оточили. Він прошиває моє нутро без пощади, він жовч мою на землю розливає. Він пробиває в мені пролом за проломом, мов велетень кидається на мене. Веретище я зшив собі на шкіру, обличчя своє занурив у порох. Вид мій почервонів від плачу, на віях моїх тінь смерті. Хоч і нема в руках у мене насильства, і хоч молитва моя чиста. Земле, не закривай моєї крові, і хай не буде місця для мого крику. Тепер також на небі є у мене свідок, мій оборонець на висотах. Думки мої глибокі, мої оборонці, і око моє лє до Бога сльози. О, якби чоловік міг правуватися з Богом, як людський син із своїм ближнім. І ще бо кілька літ, що прийдуть, і я піду в дорогу, з якої не повернуся. Книга Іова, розділ 17. Мій дух розбитий, дні мої погасли, для мене залишається лише могила. Чи не став я посміховиськом? Чи не в гіркоті ночують мої очі? О, поручися за мене сам перед собою, бо хто ручився би за мене? Та ти позбавив розуму їхнє серце, тому й не піднесеш їх угору. Вони призначають здобич друзям, тоді як очі власних дітей меркнуть. Ти зробив мене притчею народу, мені плюють у вічі. В очах моїх від смутку потемніло, і мої члени неначе тінь виснажуються. Дивуються над оцим праведні люди, і невинний обурюється на безбожника. Та праведник тримається путі своєї і чистий руками ще більш набирає духу. Вернітеся ж усі ви, приступіте, може, бодай одного мудрого знайду між вами. Дні мої відпливли, думки мої розбиті, зітхання мого серця з ночі день роблять, і супроти темряви світло близько. Чи можу сподіватись? Шеол, моя домівка, у темряві стелю я собі постіль. Кричу до гробу, ти мій батько, а до хробака моя сестра і моя мати.
Де ж тут моя надія і щастя моє? Хто його бачив? Зійдуть у Шеол за мною, коли зануримося разом у порох. Книга Іова. Розділ 18. Заговорив Білдад із Шуаху, та й мовив: «І доки будете словам викласти перешкоди, будьте розумні, і тоді говоритимемо. Чому нас уважаєш за скотину? Чому в твоїх очах ми нечисті? О ти, що у досаді душу свою роздираєш! Чи ж задля тебе земля має опустіти? Чи скелі пересунуться за свого місця? Та ж у безбожника погасне світло, полум'я його не буде більше блищати. Стемніє світло в наметі його, і погасне над ним його світич. Бадьорий хід його ослабне, його повалить власний намір. Він ускочить у сітку власними ногами і надсильцем буде ходити. Пута впіймають його, петля буде тримати його цупко. На землі сховане йому сильце, і пастка для нього на стежці. Навколо страхи його лякають, слідом за ним женуться. Він голодує у своїх достатках, і нещастя стоїть у нього збоку. Недуга роз'їдає його шкіру, і перворідний смерті гризе його члени. З намету, де він був безпечний, його виривають, і до царя страхів тягнуть. Ти можеш жити в його наметі, що не його вже, і посипають сіркою його домівку. Внизу його коріння засихає, угорі ж його гілляки в'януть. Пам'ять про нього з землі щезає, і немає його імені в околиці. Його засвітла в пітьму зіштовхують, його засвіту проганяють. Ні внуків, ні нащадків він не матиме в народі, ані душі живої у своїх оселях. Захід жахнеться над його нещастям, а схід пройметься страхом. Отакі житла нечистивця, отаке місце того, хто не знає Бога. Книга Іова. Розділ 19. Заговорив Іов і мовив: «Доки ви будете смутити мою душу і промовами мене пригноблювати? Оце вже 10 раз мене ви образили, і не стидаєтесь мене зневажати. Коли я справді завинив, то провина моя на мені застанеться. Коли вам справді любо величатись надо мною та закидати мені мою ганьбу, то знайте, що Бог мене придавив, обвів мене навколо сіткою своєю. Як закричу «насилля», ніхто не чує. Коли закличу, немає суду. Загородив мені дорогу, перейти не можу, і на стежки мої поклав пітьму. Здер з мене мою славу, вінець він зняв із голови у мене. Руйнує мене навкруги, я пропадаю, неначе дерево, надію в мене вириває. Палає гнівом проти мене, за ворога собі вважає.
Його загони купою прибули, насипали дорогу проти мене і облягли кругом намет мій. Братів моїх він віддалив від мене, і мої знайомі відчужилися від мене. Близькі мої і зникли, друзі мої мене забули, мої домашні і мої слугині мене вважають за чужинця. Я зайдою в їхніх очах зробився. Кличу мого слугу, не відповідає, хоч я і власними устами його прошу. Жінка моя гидує моїм подихом, я став гидким синам мого лона, а й малі діти мене зневажають. Як підведусь, вони глузують з мене, гордують мною усі мої найсердечніші друзі, а ті, що я любив, обернулись проти мене. Тіло у мене згнило в моїй шкірі, а кості мої вистають з-під шкіри, як зуби. Змилуйтеся надо мною, мої друзі, бо рука Божа мене доторкнулась. Чому, як Бог женеться за мною, не насичується моїм тілом? О, якби мої слова були записані, якби вони були вириті на міді, різцем залізним і олив'яним, видовбані у скелі повіки. Я знаю, захисник мій живе, і останнім він устане над порохом. Позбавлений навіть шкіри, я встану, і в моїм тілі побачу Бога. Я сам його узрю, очі мої побачать, а не хтось інший. Серце у мене в грудях ниє. Якщо ви мислите, за що б нам його переслідувати, яку зачіпку знайти нам на нього, то бійтеся меча для себе, бо гнів проти провин палає, щоб знали, що суд буде. Книга Іова, розділ 20. Заговорив Цофар з Наамату і мовив: «Думки мої спонукують мене відповідати, та й неспокій той, що в мені. Я вислухав докір, для мене образливий, але мій розум шепоче, що маю відповісти. Чи ти не знаєш, що від віків, з того часу, коли постала на землі людина, веселощі безбожного короткі, і радість нечестивого миттєва? Навіть якби під небеса піднявся він зростом, і голова його сягала аж до хмари, мов привид, пропаде навіки. Хто його бачив? Питатиметься. Де він? Він зникне, наче сон. Його не знайдуть більше. Немов нічна мара, він щезне. Око, що бачило його, не бачитиме його ніколи. І не вглядить його вже більш його оселя. Діти його відшкодують убогих, руки його повернуть назад його багатство. Кості його повні юнацького запалу, але він разом з ним ляже в порох. А коли зло було йому солодке в роті, і він ховав його у себе під язиком, беріг його, не покидав його, тримав його під піднебінням, то їжа ця в його нутрі зіпсується, отрутою гадючою візьметься в його нутрощах. Він виблює добро, що був проглинув. Бог вирве його з живота у нього. Отруту ссав гадючу. Його уб'є язик зміюки.
Він не вздріє вже річок олії, ані потоків меду й молока. Трудом набуте поверне.

Саме коли він наповнятиме живіт свій, Бог зішле на нього жар свого гніву, пустить дощем на його тіло стріли. Якщо ухилиться від зброї із заліза, то його прошиє лук мосяжний. Стріла пройде йому на виліт через спину, крізь жовч його пройде спис блискучий. Великий жах упаде на нього. Тьма тьменна, таємно для нього уготована. Вогонь, що ніхто не роздмухував, пожере його. Він знищить і те, що лишиться в його наметі. Небо відкриє його несправедливість, і земля встане проти нього. Його домівку змиє повінь, що розільється в день Божого гніву. Ось яка доля грішника від Бога, спадщина, що випаде йому від Бога. Книга Іова, розділ 21. Заговорив Іов і мовив: «Вважайте, слухавши на моє слово, і нехай воно втішить вас. Стерпіть мене, я буду говорити. Як виговорюся, насміхайтесь. Чи ж то на людину моя скарга? Як тут не бути нетерплячим? Вважайте ж мені, ви вжахнетесь, затулите рукою уста ваші. Я сам, коли подумаю про те, здригаюсь, і моє тіло охоплює тремтіння. Чому живуть оті нечестиві? Старіються та ще й багатіють. Їхні діти гараздують перед ними, нащадки їхні ростуть у них перед очима. Домівки їхні від страху безпечні, і бича Божого нема над ними. Їхній бик запліднює, не знемагає, корова їхня зачинає, не скидає. Вони пускають бігати дітей своїх, мов овець, і малеча їхня гарцює. Виспівують під бубон та під цитру, веселяться під сопілки голос, провадять дні свої у щасті і сходять до Шеолу в мирі. А проте Богові казали: відступи від нас, доріг твоїх не хочемо ми знати. Що він таке, отой всемогутній, щоб нам йому служити, і що за користь нам його благати? Чи ж їхнє щастя не в них у руках? Чи ж рада злих від нього недалека? Чи, може, світло у безбожних раз у раз гасне і падає на них нещастя? Чи часто у своєму гніві він їх губить? Так що вони стають немов солома перед вітром, немов полова, що її здіймає вихор. А може Бог зберігає його кару для його дітей? Ні, нехай відплатить йому самому, щоб сам теє відав. Нехай побачить власними очима своє горе, і з гніву всемогутнього хай вип'є. Яка йому журба про дім свій після нього, коли число місяців у нього пораховане? Чи то ж нам Бога знання вчити, коли він судить що найвищих? Один вмирає повне сили, повнотою щасливий та безпечний. Стегна у нього повні ситі, кості його набиті шпигом. А другий умирає наболілою душею, не скуштувавши щастя. Разом лягають в порох, їх черва вкриває. Я знаю добре думки ваші та замисли, що проти мене куєте.

Ви кажете: «Де дім вельможі? Де намет, що грішники у ньому жили?» Хіба ви не питали тих, що у світах бували, над досвідом їхнім не розмишляли, що в день біди лихий врятований буває, що у день гніву він веселий? Хто йому закине його поведінку в вічі? І те, що він накоїв, хто йому відплатить? Коли ж його внесуть на цвинтар, над гробом своїм він чатує, скиби землі йому солодкі, за ним ідуть усі люди, а перед ним нема і ліку. Що вони варті? Ваші втіхи марні. Та ж відповіді ваші – лиш омана. Книга Іова, розділ 22. Заговорив Еліфаз із Теману і мовив: «Чи ж може людина Богові бути корисна, якщо сам собі мудрий приносить користь? Що всемогутній має з того, що ти справедливий? Який йому прибуток з того, що твої дороги досконалі? Чи може він тебе карає за твою побожність? Іде на суд із тобою. Чи ж не за те, що злоба твоя превелика, і що переступам твоїм немає краю? Видно, ти брав з братів твоїх заклади за дрібницю, здирав одежу з голих. Спраглому не дав єси води напитись, голодному відмовляв єси хліба. Кожному сильному була земля, а прихильники твої заселювали її. Ти відсилав удовиць із порожніми руками, ламав сиротам руки. Тим-то навколо тебе сіті, і страх тебе лякає раптово. Світло тобі потемніло, ти вже не бачиш, і повінь вод тебе вкриває. Чи ж Бог не наверху, у небі? Поглянь на зорі, вгору, як вони високо. Ти кажеш сам до себе: що Бог знає? Хіба він крізь чорну хмару судить? Хмари йому завіса. Він не бачить, він небесним обрієм походжає. Хочеш триматись одвічної дороги, яку топтали люди беззаконні, що були схоплені передчасно, коли ріка підмила їхні основи, які до Бога говорили: «Отступи од нас! Що, мовляв, нам всемогутній зробить?» Та ж він наповнював їхні доми щастям у той час, як думка злих його цуралась. Бачать те праведники і радіють, невинний із них сміється. Хіба не пропав їхній статок, чи не пожер вогонь їхні рештки? Тож помирися з ним, зроби угоду, і твоє щастя повернеться до тебе. Прийми з уст його науку, вклади його слова собі до серця. Як до Всесильного ти звернешся покірно, як віддалиш несправедливість від намету твого, золото вважатимеш за порох, оте офірське, за рінь із ручаїв. Всесильний буде твоїм скарбом, брусками срібла у тебе. Тоді ти будеш радуватись Всесильним і підведеш обличчя твоє до Бога, помолишся до нього, і він тебе почує. І ти виконаєш твої обітниці. Все, що задумаєш, тобі поталанить, і над дорогами твоїми засяє світло, бо він принизить того, хто несеться вгору, а смиренний очима
буде в нього врятований. Безвинного він визволяє. Ти чистотою рук твоїх спасешся. Книга Іова, розділ 23. Заговорив Іов і мовив: «Сьогодні знову гірка моя скарга. Його тяжка рука у мене стогін вириває. Коли б я знав, де його знайти, щоб доступитись до його престолу, я впорядив би перед ним розправу, наповнив би доводами мої уста. Я збагнув би слова відповіді до мене. Я зрозумів би, що він мені сказав би. Чи сперечався б він на повну силу зі мною? О, ні. Він би тільки до мене прислухався. Тоді з ним праведник став би на прю, і я звільнився б від судді мого назавжди. Та як піду на схід, його немає. На захід його не помічаю. На півночі його шукаю і не бачу. Повернусь на південь, не виджу. Він знає мою путь і мою зупинку. Нехай же мене випробує. Як золото я вийду. Моя нога його сліду трималась. Путі його я пильнував, не відхилявся. Від заповіді уст його не відступав я, накази уст його ховав у себе в грудях. Призначить він щось? Хто назад поверне? Чого він забажає, те і зробить. Виконує бо свою постанову, а ще й багато іншого, що в ньому існує. Тому я перед ним жахаюсь. Подумаю і його лякаюсь. Бог зламав мій дух і налякав мене всесильний, бо ж не від темряви я гину, не від пітьми, що вкрила вид мій». Книга Іова, розділ 24. Чому Всемогутній не затаїв часи, а ті, що його знають, днів його не бачать? Безбожники пересувають межі, отару й чабана займають, відводять осла в сиротини, беруть у заклад вола вдовиці. Убогі поступаються з дороги, усі пригноблені у краю мусять від них ховатись. Мов дикі осли в пустині, і вони виходять на роботу, шукаючи запопадливо їжі, а ввечері немає дітям хліба. Жнуть на чужому полі, виноград грішника збирають. Голі вони ночують без одежі, не мають чим накритись, коли холодно. В горах на дощі мокнуть, за браком сховку туляться до скелі. Сиріт від грудей відривають, беруть у заклад дитину в бідних. Голі блукають, без одежі, і голодні зносять снопи. Вичавлюють між мурами олію, спраглі, топчуть виноград у точілі. З міста чути людей стогін, душа смертельно поранених кличе на допомогу, та Бог не чує їхньої молитви. Є поміж ними й вороги світла, які шляхів його не знають, стежками його не простують. У досвіта стає убивник, убиває бідного і сиромаху. Вночі бродить злодюга. Око перелюбця пильнує, коли смеркне. Він думає: «Ніхто мене не бачить», і кладе собі на вид запинало. В пітьмі підкопують домівки,
а вдень замикаються, не знають світла. Тінь смерті – то для всіх них ранок. Коли ж він зійде, жах їх огортає. Вони від дня втікають. Маєтність їх на землі проклята. В їх виноградниках не завертає виноградар. Як посуха і спека пожирає сніжну воду, так грішника Шеол хапає. Утроба, що його родила, його забуває. І черва собі солодко ним пасеться. Не згадується більше його ім'я. Так кривда, неначе деревина, ломиться. Він чинив зло безплідній, що не родить. Він не чинив добра вдовиці. Та той силою своєю хапає дужих, встає, і він життя непевний. Забезпечує його і дає опору. Та Господні очі за його путями стежать. Вони ледь-ледь піднесуться і вже в'януть. Немов зірвана мальвія, немов головки колосків зів'ялих. А як воно не так, то хто мене спростує? На ніщо оберне мою мову. Книга Іова. Розділ 25. Заговорив Білдад із Шуаху і мовив: у нього влада і страшна потуга. Він творить мир у себе на висотах. Хіба полкам його є лічба? І над ким він не виставляє чати своєї? І як людині бути праведною перед Богом? Як бути чистим тому, хто родився від жінки? Коли навіть місяць не світить, і зорі не чисті перед очима в нього, то що вже людина? Хробак той, і людини син – черв'як той. Книга Іова. Розділ 26. Заговорив Іов і мовив: ой, як ти допоміг тому, що без сили, підтримав слабу руку. Що ж то за раду ти дав тому, хто мудрості не має, і що за велику виявив ти обачність? Кому ти говорив оту промову? І чий дух вийшов із тебе? Тіні померлих трясуться під землею, і води, і усе, що в них живе, боїться. Бо голий перед ним Шеол, і Авадон відкритий. Він розіп'яв над порожнечею північ. Він на нічому повісив землю. Він замикає води у своїх хмарах, і оболок не розсідається під ними. Він місяцеві уповні вид закриває. Він простягає над ним свою хмару. Він накреслив круг над водами аж до межі між світлом та темнотою. Стовпи небес трясуться, і остовпілі лякаються його погрози. Силою своєю він утихомирив море і своїм розумом розбив Рагава. Дух його прояснив небо, рука його прошила в'юнкого змія. Усе ж це – зверхній вигляд його діл, а ми лиш чуємо слабкий їх гомін. А хто ж би міг збагнути силу його грому?
Книга Іова, розділ 27. І повів Іов далі свою мову, кажучи: «Клянуся Богом, що позбавив мене права, і всесильним, що мою душу гіркотою напоїв. Поки мій дух в мені і Божий подих в моїх ніздрях, мої уста не говоритимуть неправди, брехні язик мій не промовить. Не бувати тому, щоб я та визнав за вами слушність. Поки не вмру, я досконалості моєї не зречуся. Триматимусь моєї правди, її я не облишу. Совість моя ні одним моїм днем мені не докоряє. Нехай з моїм ворогом буде як з безбожником, а з тим, хто встає проти мене, як з беззаконником. Яку безбожний надію має, коли молиться, коли підносить душу свою до Бога? Чи ж вислухає Бог його взивання, коли прийде нужда на нього? Відрадою, чи буде йому всесильний? Чи буде прикликати Бога повсякчасно? Я поясню вам поведінку Божу. Я не таю всесильного задумів. А якщо ж усі ви те бачили самі, то чого марнотою пустословите? Ось яка злій людині від Бога доля і участь, що від всесильного насильникові випадає. Як матиме синів багато, під меч підуть, і його потомки не будуть мати досита хліба. Тих, що зостануться по ньому, мор забере до гробу, їхні вдови плакати по них не будуть. Хоч він і назбирає, немов пилу, срібла, і одежі, мов болота, наскладає, з наскладеного праведник буде вдягатись, срібло наслідує, невинний. Він будував дім собі, немов гніздечко, немов курінь, що робить собі сторож, багатим ляже, та востаннє. Відкриває очі, нічого більш немає. У день прийде страх на нього, а вночі вхопить його буря. Його підійме східний вітер і геть піде. Він вихопить його із його місця. На нього непощадно кидатимуть камінням, і від караючої руки він утік би радо. Над ним плескатимуть в долоні, і де б він тільки був, його висвистуватимуть. Книга Іова, розділ 28. Срібло має жилу початкову, золото також місце, де його очищують. Залізо з землі добувають, розтоплений камінь стає міддю. Людина кладе край пітьмі, розшукає до крайньої межі, каміння темне, чорне. Люди з світлом пробивають копальню, де стопи не залишили пам'яті, зависають на далекому відлюдді. Земля, що з неї хліб родиться, під сподом, мов вогнем, розрита. Місце сапфірового каміння та золотого пороху. Стежки туди не знає хижа птиця, і око яструба її не бачить, її не топчуть звірі дикі, лев по ній не проходить. Людина на кремінь кладе свою руку, перевертає шкереберть гори, у скелях прорубає рови, усе дорогоцінне бачить його око. Досліджує джерела рік,
виносить сховане на світло. А мудрість? Звідкіля береться? Де розумові місце? Ніяка людина її путі не знає, і не знайти її в землі живих. Безодня каже: «Вона не в мені, та й море мовить, не у мене. Її за щире золото не придбати, ані сріблом її не можна оцінити. Її не можна оцінити золотом офірським, ані оніксом дорогоцінним, ані сапфіром. Ні золото, ні скло не можуть порівнятися із нею. Її не виміняти за щирозлотний посуд. А про корали та кришталь і згадувати нема чого. Здобувати мудрість важче, ніж перли. Їй не рівня топаз етіопський, ні щирим золотом її не оцінити. Звідкіль, отже, береться мудрість? Де розумові місце? Вона від зору всього живого скрита і схована від птиць небесних. Погибель і смерть кажуть: до наших вух дійшла про неї чутка. Але лиш Бог до неї знає стежку, Він знає її місце, бо Він аж на край світу бачить, на все, що є під небом, поглядає. Коли Він призначив вагу вітрові і давав міру водам, коли встановлював закон дощеві, дорогу гуркотові грому, тоді її угледів, облічив, усталив її, добре розслідивши. Людині ж сказав: страх перед Господом – це мудрість. Берегтися зла – це розум. Книга Іова, розділ 29. І повів Іов далі свою мову і сказав: о, коли б я був такий, як за місяців колишніх, як за тих днів, коли Бог мене хоронив був, коли над головою в мене сяяв його світич, коли при його світлі я ходив в пітьмі, такий, як за днів осені моєї, коли Бог був над моїм наметом, коли Всевишній був іще зо мною, і навкруг мене були мої діти, коли у молоці купались мої ноги, і скеля точила потоками олію, як я було виходив до брами в місті, встановлював мій ослін на майдані, хлопці, забачивши мене, ніяковіли, старі ж уставали і залишалися стояти. Вельможі стримувались від розмови, на уста клали собі руку. І голос старшин тихнув, язик їхній прилипав до піднебіння. Вухо, що мене чуло, мене хвалило. Око, що мене бачило, свідчило про мене. Я б рятував убогого, що кликав, і сироту, і того, кому ніхто не помагає. Хто гинув, того благословення сходило на мене, і серцю вдовиці я давав відраду. Я одягавсь у справедливість, і вона вдягалася у мене. Право моє було, мов мантія і корона. Я був сліпому оком, кульгавому я був ногами. Я батьком був для вбогих, я розглядав невідомого справу. Я торощив щелепи злому, з зубів у нього виривав я здобич. Я думав собі: умру старим, днів моїх, як піску, буде багато. Мій корінь буде при воді відкритий, роса у мене на галузі заночує,
слава моя завжди буде відновлятись. Лук мій зміцніє в руці у мене. Всі мене слухали уважно і замовкали, коли я радив їм. По моїй мові не говорили більше. Крапля по краплі спадало на них моє слово. Вони, мов на дощ, на мене чекали і розтуляли рот свій, мов на дощ пізній. Усміхнусь було до них, коли вони зневіряться, веселості з мого обличчя не проганяли. Я призначав дорогу їм, я був їм головою, я жив, неначе цар при війську. Куди б я їх тільки вів, ішли за мною. Книга Іова. Розділ 30. А тепер глузують з мене менші віком від мене, яких батьками я нехтував занадто, щоб їх поставити на рівні з псами у моїй кошарі. Бай сила рук їхніх, навіщо була б мені здалася? Міць їхня ж цілковито заниділа. За браку страви та страшного голоду вони гризли в степу коріння. Їхня мати – пустка та пустиня. Вони мальвію і листя на кущах збирали. Коріння з дроку – це хліб їхній. Їх із громади проганяли, на них гукали, наче на злодіїв. Вони жили в байраках, при потоках, в земних печерах та по скелях. Вони ревіли поміж кущами, під будяками тулились вкупу. Рід упосліджених, нащадки безіменних, вигнані з землі. І нині я став їхньою піснею, зробився байкою для них. Вони гидують мною, тікають геть від мене, не стримуються, мені плювати в вічі. Що він мій мотуз розв'язав і мене понизив, то вони розгнуздуються передо мною. Праворуч від мене підводиться ота наволоч, у петлю спрямовує мої ноги і вимощує путь свою згубну проти мене. Вони зіпсували мені стежку на мою погибель. Вони деруться догори, ніхто їх не спиняє. Мов крізь пролом широкий прибувають, викочуються з-під руїн. Великий страх напав на мене, розвіялася вітром моя гідність, і щастя моє зникло, немов хмара. Душа моя понині ниє в мені, дні смутку мене посіли. Уночі крутить мені в костях, та не дають мені спочити мої жили. А він потужно схопив мене за одежу, немов би коміром киреї моєї зашморгнув мене, в болото кинув. Я взявся попелом та пилом. Кричу до тебе, та ти мені не відповідаєш. Встаю, та ти до мене уваги не прихиляєш. Став єси до мене жорстоким. Твоєю сильною рукою мене бичуєш. Здіймаєш мене вітром летіти. В бурю спускаєш мене вниз водою. Знаю, що ти ведеш мене до смерті, додому, де збираються всі живучі. Але я не здіймав руки на сіромаху, як він кричав до мене у своєму горі. Чи ж я не плакав і над тим, кому живеться тяжко? Чи ж моє серце до бідного не мало жалю? Я сподівався щастя. Прийшло лихо. Я чекав світла. Наступила тьма.
Нутро моє кипить, не угаває, дні смутку надійшли на мене. Ходжу весь почорнілий і без сонця, встаю, кричу серед громади. Шакалам я зробився братом і приятелем струсям. На мені шкіра почорніла, від жару горять мої кості. Цитра моя голосить, сопілка моя плаче. Книга Іова, розділ 31. Я вчинив умову з моїми очима, щоб на дівицю й не дивились. І яка доля з висоти від Бога, яка спадщина від Всесильного з неба? Чи ж не погибель для безбожних? Чи ж не нещастя лиходіям? Чи ж він доріг моїх не бачить? Чи ж він не лічить усіх моїх кроків? Чи ж я ходив колись у неправді? Чи мої ноги бігли за обманом? Хай мене зважить на вазі правдивій, хай розпізнає Бог мою невинність. Коли ж мій крок і схибив з дороги, і моє серце ходило слідом за очима, коли до рук моїх прилипла якась пляма, то хай я сію, їсть хтось інший, і погінці мої хай будуть вирвані з корінням. А коли якась жінка звела моє серце, коли я робив засідку під дверима мого ближнього, то нехай моя жінка для другого меле, інші нехай злягають з нею, бо це безславний вчинок, переступ, що під суд підпадає, вогонь, що пожирає до загуби, що весь мій урожай нищить дощенту. Якщо я правом мого раба легковажив, чи рабині, як вони правувалися зо мною, то що чинитиму, коли Бог встане та розслідить? Що йому я відповім? Хіба не той, що створив мене, створив і його в лоні? Хіба ж не той самий сотворив нас в утробі? Хіба відмовляв я злиденним того, чого вони бажали, або тьмарив очі вдовиці? Хіба я сам з'їдав мій шматок хліба? Хіба не їв його і сиротина? Та ж я з мого дитинства плекав її, неначе батько, водив її вже зло на матері моєї. Коли я бачив бідолаху без одежі, чи злидаря, який не мав нічим укритись, хіба мене не благословляли його стегна? Хіба він вовною з моїх овець не грівся? А коли на сироту здіймав я руку, бо бачив оборонця мого в брамі, то хай відпаде в мене від плеча моє рамено, і хай моя рука відломиться від ліктя, бо страх Божий упав би на мене, і перед величчю його не міг би я встоятись. Коли б на золото я покладав свою надію, коли б до щирого золота казав «Ти – моя безпека», коли б я тішився моїм великим статком, рукою моєю багато назбиравши, коли б дивився я на сонце, як воно сяє, та як пливе велично місяць, і тайкома пускав моє серце зблудити, і цілував устами мою руку, це був би теж тяжкий переступ, бо я відрікся Бога, що на небі. Чи я радів з нещастя мого супротивника? Чи веселився я, як його спіткало лихо? Я, що устам моїм не дозволяв грішити, домагаючись його життя з прокльоном? Хіба челядь мого шатра не говорила?
Кого ж він не наситив м'ясом? Чужинець не спав ніколи на вулиці. Перехожому я відчиняв мої двері. Чи ж я ховав, як то звичайно люди, мої переступи, скривав у грудях мої хиби? Бо боявся великої юрби, лякався погорди кревних, тому мовчав і не наважився підійти до дверей. О, коли б уже хтось та мене переслухав! Ось мій знак! Хай відповість мені всесильний! Що ж до книги, що написав мій Позивайло, то я носитиму її на плечах в себе. Я покладу її, немов вінець, на себе. Я виявлю йому всі мої кроки, неначе князь, наближусь я до нього. Якщо кричало проти мене моє поле, і разом з ним плакали його борозни, бо я його, вражай, з'їдав без грошей, смутив життя його робітників, то хай замість пшениці вродять будяки, замість ячменю – бур'яни. Книга Іова, розділ 32. Як ті три мужі перестали відповідати Іові, тому що він уважав себе праведним у своїх очах, тоді запалав гнівом Елігу, син Барахелла з Бузу, з родини Рама. А запалав він гнівом на Іова за те, що Іов виправдовував себе радше, ніж Бога. На трьох же його друзів запалав він гнівом за те, що вони не знайшли ніякої більш відповіді, а все ж засудили Іова. Отже, Елігу ждав був, поки вони говорили з Іовом, бо вони були старші від нього віком. Як же Елігу побачив, що в устах трьох мужів не було більше ніякої відповіді, запалав гнівом. От і озвався Елігу, син Барахелла з Бузу, і мовив: «Я молодий віком, а ви старі вже. Тому я, наляканий, боявся висловити вам мою думку. Я собі думав: хай дні говорять, і літа многі хай покажуть мудрість. То Божий дух в людині, всесильного натхнення їх урозумляє. Не ті, що мають літ багато, вже й мудрі, і не старі вже розуміють правду. Тому кажу: мене послухай, оповіщу і я, що знаю. Ось я чекав слів ваших і слухав ваші міркування, тоді як ви шукали слів. Я пильно уважав на вас. І ось ніхто Іові не перечить, ніхто з вас не відповідає на його промови. Тож не кажіть: знайшли ми мудрість. Бог нас навчає, не людина. Тому не так я сперечатись буду. Я відповім йому не вашими словами. Збентежені ви не відповідали більше. Слів вам забракло. І я чекав. Але що не говорять, що стоять і не відповідають більше, то відповім і я по змозі. Оповіщу і я, що знаю, бо повний слів я. Мене спонукує дух всередині. Нутро моє, немов вино без стоку, що нові міхи розриває. Я виговорюсь, легше мені стане. Розтулю рота мого і відкажу. Я не зважатиму ні на чию особу і лестити не буду нікому. Бо і лестити не вмію. Інакше бо умить
мене Творець мій вбив би. Книга Іова, розділ 33. Тож вислухай, о Іове, і мою мову, вважай на кожне моє слово. Оце уста мої я розтуляю, язик мій промовляє у гортані, і серце моє повторить слова мудрі, уста мої промовлять чисту правду. Дух Божий сотворив мене, і подув Всесильного мене оживлює. Відказуй мені, коли можеш, готуйся, проти мене стань. Ось я, як ти, у Бога, теж утворений із глини. Тим страх передо мною не буде тебе лякати. Моя рука не буде тяжіти над тобою. Ти промовляв до вух моїх, і голос я вчув твоїх слів. Я чистий, без провини, я бездоганний, вини в мені немає. Ти ж зачіпки шукаєш на мене, за ворога собі мене вважаєш, ноги мої заковуєш в кайдани, і усі кроки мої назираєш. От у цьому я відповім тобі, що ти слушності не маєш, бо Бог є більший від людини. Чого тобі на нього нарікати, що на всі твої слова він не відповідає? Бог скаже раз і скаже двічі, та на те не вважають. У сні, у нічному видінні, коли глибокий сон на людей находить, коли вони на ліжку засинають, тоді розтулює він людям вухо і втискає свою пересторогу, щоб відвернути людину від якогось вчинку, щоб від гордині мужа уберегти, щоб душу його зберегти від ями, життя його від переходу під земеллям. Бог його напоумлює хворобою на ложі та безнастанним болем його костей. Тож він відвертається від хліба, і душа його від улюбленої страви. Тіло його очевидячки марніє, самі лиш кості видно. Душа його зближається до ями, життя його до місця, де померлі. Добре, коли є в когось ангел, один на тисячу заступник, щоб людині вказати її обов'язок та змилуватися над ним, сказати: «Звільни його, нехай не сходить в яму, знайшов бо викуп я за його душу». Тіло його тоді стає свіжішим, ніж в юнака, і він повертається знов до днів молодечих. До Бога молиться, і Бог його приймає. І з радістю він дивиться на нього, повертає йому його справедливість. І тоді той співає прилюдно і промовляє: «Згрішив я, кривду заподіяв, та Бог не відплатив мені тим самим. Він звільнив мою душу від переходу через яму. Життя моє світ бачить». Отак усе оце творить Бог двічі, тричі з людиною, щоб вирятувати її душу з ями, щоб світлом живих її освітлити. Вважай же, Іове, та мене слухай, мовчи, я буду говорити. Відповідай, як маєш що сказати. Кажи, я радий дати тобі слушність. А коли ні, ти мене слухай, мовчи, і я навчу тебе мудрості. Книга Іова, розділ 34.
Елігу почав говорити далі і мовив: «Слухайте мої слова, о мудрі, і нахиліть до мене вухо, о розумні. Бо вухо слова розрізняє, як піднебіння куштує страву. Розсудімо разом, що є справедливе. Визнаймо між нами, що є добре. Ось Іов мовив: я правий, та Бог відмовив мені суду. Чи проти свого права мав би я брехати? Рана моя невигойна, хоч я й невинний. Чи є десь такий чоловік, як Іов, що глум глитає, немов воду, що з лиходіями товаришує, та що з безбожниками ходить? Він бо сказав: немає з того користі людині, що догоджає Богу. Тим слухайте мене, мужі розумні. Не може бути зла у Бозі і у Всесильному неправди. Людині він відплачує згідно з її ділами. Як кожний ходить, так у Бога і знаходить. Воістину, Бог зла не чинить, Всесильний суду не кривить. Хто йому довірив землю? Хто доручив йому Всесвіт? Якщо він візьме дух свій знов до себе забере своє дихання, усяке тіло зараз же загине. Людина повернеться в порох. Отже, як маєш розум, слухай, вважай на моїх слів голос. Чи ж міг би правити, хто ненавидить право? Чи ж ти сильного та праведного осудив би? Того, що до царя мовляє: негодящі, а до вельмож безбожні, що не зважає на князів особу, не сприяє радше багатому, ніж бідному, бо всі вони – діло рук його. Раптом вони вмирають, і більше їх немає. Народ бунтується посеред ночі, без труднощів могутнього скидає. Бо його очі над путями чоловіка. Він бачить кожен його крок. Нема ні темряви, ані глухої тіні, де б лиходії могли сховатись. Не накладає на людину строку, щоб та ставала на суд із Богом. Розгромлює без допиту вельможних і ставить він на їхнє місце інших. Він знає добре їхні вчинки, скидає їх одної ночі і топчуть їх. Як беззаконних, карає їх перед очима інших за те, що відхилилися від нього, ніколи про путі його не дбали. Так що дійшов до нього зойк злиденних, і він почує крик смиренних. Коли він спочиває, хто потривожити його посміє? Коли обличчя своє сховає, хто його побачить? Він на народи й одиниці поглядає, щоб лицемір не царював, глузуючи з народу. І коли він до Бога каже: мене обдурено, зла не чинитиму вже більше. Навчи мене, якщо я помилився, якщо вчинив несправедливість, більш не буду. То він, як ти гадаєш, має тим самим відплатити? І через те, що зневажаєш суди, через те, що то ти вибираєш, а не я? Скажи, отже, що знаєш? Розумні люди мені скажуть, і мудрий муж, що мене чує. Іов говорить нерозважно, в його словах немає глузду. Якби ж то Іова розсліджено докладно за відповіді, що личить людям нечестивим, бо він до гріхів своїх додає ще й бунт і затискає кулаки при нас і множить
слова проти Бога. Книга Іова, розділ 35. Елігу почав говорити далі і мовив: «Невже оце тобі здається справедливим? А ще й казав ти: я праведний перед Богом. Коли ж казатимеш: тобі то що до того? Що я чиню тобі, коли грішу? То я дам відповідь тобі і друзям твоїм із тобою. Глянь лиш на небо і подивися, зерни на хмари, вони вищі від тебе. Коли грішиш, то що йому заподієш? Коли провин твоїх багато, то що йому ти скоїш? Коли ти праведний, то що даєш йому? Або що він бере з руки у тебе? Твоя бо злоба шкідлива лиш людині, як ти, а й справедливість твоя для людського лиш сина корисна. Від превеликого утиску кричать люди і лементують від насильства заможних. Але ніхто не каже: де Бог, наш сотворитель, що уночі дає нам пісні? Він більше нас, ніж звірів земних, навчає, і більш, ніж птаство піднебесне, нас врозумляє. Хоч і кричать там, він не відповідає із-за гордині злочинців. До справжньої бо марноти Бог не прислухається, всесильний на те не зважає. Тим менше, коли ото ти кажеш, що ти його не сприймаєш. Суд готовий перед його обличчям, він жде й на тебе. От і тепер, коли гнів його не став карою, і йому, мовляв, байдуже до зухвальства, то все-таки Іов даремно уста розтуляє, слова множить без знання. Книга Іова, розділ 36. І знову Елігу взяв говорити: «Заждино трошки, і я тобі з'ясую, бо ще чимало можна сказати про Бога. Сягну знанням моїм далеко і визнаю Творцеві моєму слушність. Воістину, в словах моїх нема неправди, і звершений знанням стою я біля тебе. Так, Бог силою великий, однак він не гордує чистим серцем. Він не дає грішникові жити, він бідолашним чинить правосуддя і праведника не позбавляє права. Він царів ставить на престолі, саджає їх назавжди. Але що загорділи, тому вони закуті у кайдани, обплутані мотузками нужди. Він виявляє їм діла, переступи всі їхні, бо вони загорділи. Він відкриває їм вухо на навчання, від беззаконства велить відвернутись. І як вони послухаються, почнуть йому служити, то проведуть свої дні у щасті, літа свої в утісі. А коли не послухаються, то пройдуть через яму і пропадуть в невіданні. Що ж до лукавих серцем, що гнів свій зберігають, що не позвали на допомогу, коли їх в'язано, то їхня душа загине замолоду, життя їхнє між розпусниками. Він бідного рятує власною його бідою і в злиднях об'являється для його вух. Отож,
тебе він вирве з пащі скрут.

місць зникають. Остерігайся, не нахиляйся до кривди, тим бо і випробувано тебе стражданням. Бог справді силою великий. І хто такий учитель є, як він? Хто йому вкаже його дорогу? Хто скаже, ти кривду дієш? Тож пам'ятай, ти маєш величати його діло, яке оспівують люди. Усі люди над ним розважають, кожний здалека дивиться на нього. Так, Бог великий, не нам його збагнути. Число його років не має ліку. Він притягає води краплі і прочищує їх на дощ у парі. Спускають його хмари і на натовп людей виливають. Хто зможе зміркувати, доки сягають хмари або гуркіт грому у його наметі? Він розстелює над ним свій оболок і вкриває вершини гір. Ними годує він народи, дає поживу подостатком. Він бере блискавицю обома руками, велить їй бити у ціль. Він нею чабана попереджає, та й скот, що нюхом чує бурю. Книга Іова, розділ 37. Тому й здригнулось моє серце, і зрушилось із свого місця. Слухайте, слухайте гомін його голосу і грюкіт, що з уст його виходить. Під усім небом він його розпросторіє, і блискавка його аж до кінців землі сягає. Позаду нього реве голос. Бог гримить голосом величним і блискавиць своїх не зупиняє, коли лунає його голос. Бог своїм голосом гримить придивно, творить діла великі, нам незбагненні. Він каже снігові: «На землю падай, великим зливам лийте, чим дуж». Кожній людині кладе печать на руку, щоб усі, кого створив він, те могли знати. Звір утікає у свій сховок, сидить у своїх барлогах. З півдня буревій надходить, а холод – з півночі. Від Божого подуву лід береться, і поверхня вод твердіє. Він хмари вогкістю вантажить, і оболок розпускає його світло, що колами кружляє і крутиться згідно з його наміром, виконуючи все, що він йому накаже на оведі земного кругу. Воно виконує його волю, чи то як кару, чи як милосердя. Слухай же це, Іове, стань і роздумуй про дивні діла Божі. Чи знаєш, як Бог їм повеліває, як його хмара блискає світлом? Чи розумієш рівновагу хмари, чудні діла найзвершеннішого у знанні? Коли нагріється твоя одежа, коли земля відпочиває під вітерцем із півдня, чи міг би ти із ним нап'ясти небо, тверде, мов дзеркало, і вилите? Навчи нас, що маємо йому сказати. Не сперечатимемось більше, бо справа темна. Чи буде йому звіщено, як я говорю? Чи як хто скаже, що дійде до нього? Та й тепер не видно було світла. Хмари його затьмили, але повіяв вітер і їх розвіяв геть. І надійшло із півночі золотисте сяйво. Навкруги Бога страшна велич.
всесильний.

не можем його осягнути. Великий силою і правом, повний правоти, не утискає. Тому й бояться його люди. Він же не споглядає на усіх, що в серці велемудрі. Книга Іова, розділ 38. Озвався Господь із бурі до Іова і мовив: «Хто то такий затемнює мої задуми нерозважливими словами? Підпережи, як мужеві годиться, твої крижі, бо я питатиму тебе. Спробуй мене навчати. Де був єси, як закладав я землю? Скажи, як маєш розум. Хто визначив їй міру? Може, знаєш? Хто простягнув над нею лінію? На чим підвалене її оперто? Та й хто поклав її на ріжний камінь? Під співи радісні ранкових зір, під оклики веселі синів Божих. Хто зачинив ворітьми море, коли воно, ринувши, виходило з материнського лона? Коли зробив для нього одіж, хмару і пелену для нього, густу мряку? Границю я йому призначив, поклав я засови й ворота, і мовив: ось поки дійдеш, далі не перейдеш. Ось тут розіб'ються твої надимані хвилі. Чи на віку твоєму ти повелів коли-небудь ранкові і вказав зорі належне місце, щоб вона вхопила за краї землю і щоб безбожників струсила з неї? Вона міняє вид свій, мов глина для печатки, стає барвистою, немов одежа. І в грішників відібрано їхнє світло, і ломиться піднесена рука. Чи ти зійшов колись до джерел моря? Чи походжав безодні дном? І чи відкрилися тобі ворота смерті? Чи бачив єси брами смертельної тіні? Чи обійняв оком світ широкий? Скажи, коли усе те знаєш? Де та дорога до світла оселі і темрява, де її місце, щоб привести їх до їхнього житла, направити їх до їхнього дому? Ти знаєш, бо ж ти вже тоді народився, і число днів твоїх велике. Доходив ти колись до сховищ снігу? Чи, може, бачив склади граду, що я тримаю на час пору смутку, на день війни та битви? Де та дорога, що нею світло ділиться і шириться по землі східний вітер? Хто зливі канали риє, дорогу гуркотові грому, щоб дощ послати на безлюдну землю, пустиню, де нема нікого? Щоб напоїти пустизну й пустелю, щоб виросла в степу трава? Чи має дощ батька? Хто родить роси краплі? З чийого лона лід виходить, і іній із небес? Хто породжує його? Мов камінь тверднуть води, обличчя безодні замерзає. Чи міг би ти зв'язати вузли квочки? Чи косаря мотузя розв'язати? Чи вивести в свій час раннішню зорю? Віз із його дітьми повести? Чи знаєш ти небес закони? Чи можеш їхній порядок на землі встановити? Можеш зняти голос твій до хмари,
щоб рясний дощ спустився на тебе? Чи можеш розсилати блискавиці, щоб вони пішли й тобі сказали? Ось ми. Хто вклав в ібіса мудрість? Хто півневі дав розум? Хто мудро може зчислити хмари і бурдюки небесні вихиляти? Як пил стає болотом, і як грудки злипаються докупи? Невже то ти полюєш для левиці здобич, і голод ливенят всіх заспокоюєш? Коли причаївшися, вони лежать у барлогах, сидять в гущавині засівши. Хто воронові харч готує, як його діти пищать до Бога, блукаючи без поживи? Книга Іова, розділ 39. Чи знаєш час, коли котяться гірські кози? Чи спостеріг пологи ланей? А можеш місяці порахувати, під час яких вони вагітні ходять? Чи знаєш час, як вони родять? Вони злягають, приводять своїх діток і пускають плід свій. Діти їхні кріпнуть, ростуть в пустині і відходять, і не повертаються вже більше. Хто дикого осла пустив на волю? Хто розв'язав пута онагра, якому я призначив степ на житло, солонці на перебування? Сміється він з гармидору у місті, і крик погонича не чує. Він нишпорить по горах на своєму пасовиську, вишукуючи всяку зелень. Чи схоче служити тобі буйвол? Чи заночує він при яслах в тебе? Чи ти прив'яжеш йому до шиї посторонок? Чи боронуватиме він за тобою ниву? Чи покладешся ти на нього, тим, що велика в нього сила? Чи лишиш ти на нього твою працю? Чи будеш певний, що він назад прийде і завезе зерно на тік твій? Крило у струся красне, і пір'я, пух у нього гарні. Коли кладе на землю свої яйця і на піску їх вигріває, він забуває, що нога їх може роздушити, що дикий звір їх може розтоптати. До власних дітей він жорстокий, немов вони і не його були. Йому байдуже, що праця його марна, бо Бог позбавив його глузду і розумом не наділив його. Але як тільки він здійметься, махнувши крильми, з коня й комонного сміється. Хіба ж то ти даєш коневі силу, вдягаєш гривою його шию, силуєш його, неначе сарану, стрибати? Його величне іржання жах наводить. Він риє копитами землю і силою радіє, кидається назустріч зброї. Над страхом він сміється, нічого не боїться, перед мечем не відступає. Над ним гуркоче сагайдак, спис вогнений і ратище. І в тріпотливому запалі він, мов, глитає землю, не може встоятись, коли труба засурмить. Щоразу, як засурмить, він і га-га всім каже, здаля він чує битву, грімкий голос старшин, військові кличі. Чи то твоєю мудрістю літає сокіл, на південь простягає крила? Орел на твій наказ летить угору, гніздо собі на висоті звиває, живе на скелі і ночує, на верхах зубчастих та на твердинях. Звідти чигає він на здобич, далеко бачать його очі. Його орлята
смокчуть кров. Де труп, той він там. Книга Іова. Розділ 40. Озвався Господь до Іова і сказав: «Невже суперник не перестане сперечатись із Всесильним? Хай відповість, хто закидає Богові?» І відповів Іов Господові і мовив: «Як я був легковажним, то що тобі я відкажу? Я краще покладу собі на уста руку. Раз говорив я, та більш не повторю. Двічі, та більше вже не буду». Озвався Господь із бурі до Іова і мовив: «Підпережи, як мужеві годиться, твої крижі. Питати тебе буду, ти будеш мене навчати. Чи хочеш справді скасувати моє право? Чи хочеш мене осудити, щоб виправдатися самому? Хіба таке рамено в тебе, як у Бога? Чи можеш загриміти голосом таким, як в нього? Приоздобся, отже, в сяйво і славу, у пишноту і велич одягнися, і вилий аж до краю гнів твій. Поглянь на гордих всіх і смири їх, поглянь на всіх пишних, приниз їх, роздави грішників на місці, зарий їх всіх у землю і замкни їх у в'язницю. Тоді я теж тобі признаюсь, що твоя десниця може тебе врятувати. Ось бегемот, що я створив. Він їсть траву, як віл. Глянь, що за сила в його крижах, що за потуга в його м'язах. Махне хвостом, неначе кедром, жили його бедер переплилися. Кості його, неначе мідні труби, члени його, немов залізні прути. Він – Божих діл початок. Він створений тираном над товаришами. Гори дають йому поживу. Там граються всі звірі дикі. Під лотосами він собі лягає, сховавшись в очереті та болоті. І лотоси вкривають його тінню, навкруги нього водяні верби. Йому байдуже, як ріка бушує, він не боїться навіть, коли Йордан порот сягає. Чи може хто його за очі взяти, чи проколоти глодом йому носа? Чи витягнеш гачком ти Левіатана? Чи прив'яжеш мотузкою його язика? Чи вправиш ти йому тростину в ніздрі, і чи проколиш йому щелепу? Чи він тебе благатиме вельми? Чи говоритиме він лагідно з тобою? Чи заключить союз із тобою? Чи візьмеш його за слугу назавжди? Чи немов пташкою будеш ним забавлятись, для твоїх дівчаток його прип'явши? Чи спільники рибалки продадуть його, поділять його між покупцями? Чи можеш стрілами прошити його шкуру та риб'ючою острогою голову йому пробити? Як покладеш на нього руку, готуйсь до бою, та більш того не зробиш. Книга Іова. Розділ 41. Марна була б твоя самопевненість. Уже самий вигляд його валить на землю. Хіба він не страшний, коли його збудити? Хто може перед ним встоятись?
хто був напав на нього і зостався цілим? Ніхто у цілій піднебесній. Не промовчу і про його члени, і розповім про його силу незрівнянну. Хто підняв перед його одежі? Хто пройшов крізь його подвійний панцир? Хто відчинив ворота його пащі? Кругом зубів його страх. Спина його – щитів шеренги, замкнених щільно, немов камінною печаттю. Один до одного пристає тісно, так що між ними повітря не проходить. Кожен до кожного щільно прилипає. Вони зрослись докупи нероздільно. Чхне він, аж заблисне. Очі в нього немов вії світанку. З пельки у нього вилітають смолоскипи, вискакують вогнені іскри. З ніздер в нього дим виходить, мов з казана, що на вогні парує. Своїм подихом він запалив би вугілля. З пащі в нього полум'я виходить. У його шиї сидить сила, поперед нього жах стрибає. М'язи на його тілі грубі, як натиснути на них, не піддаються. Серце його тверде, мов камінь, тверде, мов спід у жорнах. Як він устане, на хвилі страх надходить, морські буруни геть утікають. Меч вдарить його та відскочить. Спис, ратище, стріла. Заліза йому – то солома. Мідь – дерево трухляве. А вистріл з лука не спонукає його до втечі. Каміння з пращі – то йому полова. Ціп йому – мов стеблина, а свисне спис – то він собі сміється. Під ним черепки гострі, неначе борона, проходить по болоті. Під ним, мов в казані, кипить безодня. Йому море, мов горщик на пахощі. По собі він лишає світлу стежку, глибінь стає, мов голова сива. Рівні він на землі не має, він створений безстрашним. Він позирає на все гордо. Він цар над усіма звірями гордими. Книга Іова. Розділ 42. І відповів Іов Господові і мовив: «Знаю, що ти все можеш. Усе, що задумаєш, зробити спроможен. Хто ж такий, що затемнює задум невіданням? Тому я говорив про те, чого не розумію, про чуда мені незбагненні, що їх не знаю. Почуй мене, я буду говорити, питатиму тебе, навчай мене. Я чув лише те, що говорилося про тебе, але тепер на власні очі тебе виджу. Тому смиряюся і каюсь у поросі та в попелі». Промовивши ці слова до Іова, Господь сказав до Еліфаза з Теману: «Запалав я гнівом проти тебе і проти обох твоїх друзів, бо вони не говорили про мене по правді, як мій слуга Іов. Оце ж візьміть із собою 7 бичків та 7 баранів, та йдіть до мого слуги Іова і принесіть за себе все палення. І нехай Іов, слуга мій, помолиться за вас. І я зглянуся на нього і не заподію вам нічого прикрого за те, що ви не говорили про мене по правді, як мій слуга Іов». Отож Еліфаз із Теману
Білдад з Шуаху і Цофар з Наамату пішли і вчинили, як сказав їм Господь. І зглянувся Господь над Іовом. Господь повернув Іові його становище, бо Іов заступався за своїх друзів. Господь збільшив усе, що було в Іова, удвоє. Тоді прийшли до нього усі його брати, усі його сестри і усі його давні знайомі, і їли хліб з ним у його хаті, розважаючи його та втішаючи його в усьому тому нещасті, що на нього зіслав був Господь. Кожен подарував йому дуката, кожен золоту каблучку. І благословив Господь нове становище Іова більш, ніж старе. І було в нього 14 тисяч овець, 6 тисяч верблюдів, 1000 пар волів і 1000 ослиць. І народились у нього 7 синів і 3 дочки. Одну назвав він Голубка, другу – Пахуча квітка, а третю – Рожок на помаду. Не було у всій країні таких вродливих жінок, як Іові дочки, і дав їм батько спадщину між їхніми братами. Жив Іов після цього ще 140 років, і бачив своїх дітей і дітей своїх дітей аж до 4-го покоління. І вмер Іов старим, нажившися на світі.

Книга Псалмів. Псалом перший. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників він не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає. Але в Господньому законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне. І все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожники. Вони немов полова, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не встояться, ні грішники на праведників зборах. Бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде. Псалом другий. Чого метушаться народи, і люди задумають марне? Встають царі землі, князі зговорюються разом на Господа і на його помазаника. Порвімо їхні кайдани, скиньмо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється, Господь із них глузує. Тоді до них говорить в своїм гніві, в своїм обуренні бентежить їх. Адже то я настановив мого царя над Сіоном, горою святою моєю. Оповіщу про постанову, сказав Господь до мене. Син мій єси ти, я породив тебе сьогодні, просив мене, і я дам тобі народи в спадщину, і кінці землі тобі в посілість. Ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд гончаря, розіб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумійте, і схаменіться ви, що правите землею. Служіть Господові в страсі, і радуйтесь в тремтінні. Цілуйте його ноги, щоб не розгнівався він, і не загинули ви у дорозі, коли зненацька запалає гнів його. Блаженні всі, що покладаються на нього. Псалом третій. О Господи, як багато моїх ворогів, багато їх повстало проти мене. Багато тих, що мені кажуть, не маємо спасіння в Бозі. Але ти, Господи, мій щит навколо мене, ти, моя слава, підносиш голову мою угору. Я голосно візвав до Господа, і він вислухав мене з гори святої своєї. Я ліг собі і заснув, і пробудився, бо Господь мене зберігає. Я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли. Встань, Господи, спаси мене, мій Боже. Ти вдарив по щелепах всіх ворогів моїх, ти розторощив зуби злих. У Господа спасіння, на твій народ твоє благословення. Псалом четвертий. Вислухай мене, коли буду взивати, мій Боже справедливий. У тісноті моїй
дав ти мені пільгу. Змилуйся надо мною і вислухай мою молитву. О, сини людські, доки будете твердосерді? Чого любите пусте і шукаєте неправду? Знайте, Господь предивне своєму святому робить. Господь почує, коли покличу я до нього. Тремтіть і не грішіть. Роздумайте в серцях ваших, на ложах ваших, і мовчіть. Жертвуйте жертви справедливі, і на Господа надійтесь. Багато кажуть, хто нам покаже блага? Яви нам, Господи, світло лиця Твого. Ти дав моєму серцю радість більшу, ніж радість тих, що їм уродило у дозвіль вина і хліба. Не встигну я лягти, у мирі вже засинаю, бо Ти, о Господи єдиний, даєш мені безпечно жити». Псалом 5. Вислухай, Господи, мої глаголи. Зверни увагу на моє зітхання. Прислухайся до голосу мого благання, царю мій і Боже мій. До тебе, бо молюся. О, Господи, удосвіта Ти голос мій почуєш. Удосвіта буду молитися до Тебе і виглядати. Бо Ти не такий Бог, що любить беззаконня. Лукавому немає місця в Тебе. І нечестиві не встояться перед очима в Тебе. Ти ненавидиш всіх лиходіїв. Вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть. Господові бридкі, кровожерні і лукаві. Я ж з превеликої ласки Твоєї увійду в дім Твій і поклонюся до святого храму Твого в страсі перед Тобою. О Господи, веди мене Твоєю правдою з уваги на ворогів моїх. Вирівняй Твою путь передо мною. Бо в їхніх устах немає постійності, серце в них – пропасть, пелька їхня – гріб відкритий, облесний – язик їхній. Скарай їх, Боже! Нехай від власних замислів загинуть, за їхніх переступів силу прожени їх, бо ворохоблять проти Тебе. І всі ті, що до Тебе прибігають, будуть радіти, вони повіки весело гукатимуть. Захисти їх, і нехай тобою веселяться ті, що люблять Твоє ім'я. Ти бо, о Господи, благословляєш праведника і ласкою його оточуєш, немов щитом. Псалом 6. Не докоряй мені, о Господи, в Твоєму гніві, і не карай мене в Твоїм обуренні. Помилуй мене, Господи, бо я охляв, і вилікуй мене. Трясуться кості в мене, душа моя стривожена надміру. Ти ж, Господи, докіль? Вернися, Господи, і вирятуй мою ти душу. Спаси мене задля Твоєї ласки. Бо ж хто по смерті Тебе згадає? В Шеолі хто Тебе восхвалить? Знемігся я від стогнання мого. Щоночі ложе моє мокре від плачу. Сльозами обливаю мою постіль. З журби в очах мені темніє. Вони постарілись через моїх всіх супостатів.
«Ідіть від мене геть, всі лиходії! Господь почув бо голос мого плачу. Почув Господь моє благання, Господь прийняв мою молитву. Всіх ворогів моїх покриє стид та страх великий, і засоромлені вони назад вернуться швидко». Псалом 7. Господи, Боже мій, до Тебе прибігаю. Спаси мене від усіх гонителів моїх і рятуй мене, щоб не вхопив хтось із них, мов лев, душу мою, щоб не роздер, так що й нікому було б порятувати. Господи, Боже мій, як я те заподіяв, якщо в моїх руках є якась кривда, як відплатив я злом тому, що мені добро діяв, або обдер противника мого ні за що, то нехай ворог гонить мою душу і наздожене. Нехай життя моє затопче в землю, і славу мою нехай кине в порох. Встань, Господи, в Твоєму гніві, підведися в обуренні проти моїх супостатів і пробудися задля мене на суді, що сам єси призначив. І збір народів нехай тебе оточить і сядь над ними високо. Господь судить народи. Суди мене, о Господи, по моїй правді і за невинністю моєю, що в мені. Нехай зникне злоба нечестивих. Праведника ж ти підтримай. Ти, що вивідуєш серця й утроби, Боже справедливий. Щит мій у Бозі, що спасає правих серцем. Бог – суддя справедливий. Бог щодня погрожує. Якщо не навернуться, нагострить він меча свого, напне він свого лука і візьме на приціл. І їм зготує смертельну зброю, стріли свої вогненними вчинить. Ось він зачав несправедливість, злом завагітнів і сплодив лукавство. Викопав яму, він її вирив, і впав у рів, що сам же вирив. Злоба його нехай впаде на голову йому ж самому, і його насильство нехай зійде йому на тім'я. Я ж славитиму Господа за його справедливість, буду виспівувати ім'я Господа Всевишнього. Псалом 8. Господи Боже наш, яке предивне Твоє ім'я по всій землі! Ти возніс славу свою вище неба. З уст дітей і немовлят учинив єси хвалу супроти Твоїх супостатів, щоб угамувати ворога і бунтаря. Коли на небеса спогляну, твір твоїх пальців, на місяць та на зорі, що створив єси, то що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш? Мало чим зменшив єси його від ангелів, славою і честю увінчав його, поставив його володарем над творами рук твоїх. Усе підбив йому під ноги, вівцю і скотину, та ще й дикого звіря, птицю небесну і рибу в морі, і все, що морськими стежками ходить. Господи, Боже наш, яке предивне ім'я Твоє по всій землі!
Псалом 9. Славитиму Тебе, о Господи, усім моїм серцем. Розповім про всі чуда Твої. Я буду радуватися і веселитися за Тебе. Оспівуватиму ім'я Твоє, Всевишній. Бо вороги мої назад вернулись, спіткнулись, зникли зперед лиця Твого. Бо Ти взяв в оборону мій суд і мою справу, воссівши на престолі суддя справедливий. Скартав єси народи, знищив нечестивця, і їхнє ім'я стер Ти навік віки. Ворог охляв, руїна його вічна, Ти міста понищив, пам'ять про них пропала. А Господь повік перебуває, Він свій престол поставив для суду, і правдою судитиме вселенну, і народи розсудить справедливо. Пригнобленому Господь буде захистом і пристановищем у час скрути, і уповатимуть на Тебе, хто знає Твоє ім'я. Бо Ти, о Господи, не покидаєш тих, що Тебе шукають. Співайте Господові, що сидить на Сіоні, звіщайте між народами діла Його величні, бо месник крові їх пам'ятає, і не забув він крику вбогих. Помилуй мене, Господи, зглянься над лихом, що завдають мені мої ненависники. Ти, що мене рятуєш від брам смерті, щоб я оповістив усю Твою хвалу в брамі доньки Сіону і тішився Твоїм спасінням. Народи провалилися в яму, що самі зробили, усі ті, що порозставляли, запуталась нога їх. Господь явив себе, суд учинив, у творі рук своїх заплутався безбожник. Нехай безбожники зійдуть до Шеолу, усі ті народи, що забули Бога. Бо ж не назавжди буде забутий бідний, не пропаде навік надія в богих. Встань, Господи, щоб не подолав смертний. Нехай народи на суд перед Тобою стануть. Нажени, Господи, страх на них, щоб народи знали, що вони – люди. Псалом 10. Чому, о Господи, стоїш здалека, ховаєшся під час скорботи? Коли гордує грішник, страждає вбогий і ловиться в лихі задуми той, що намислив. Бо грішний вихваляється бажанням серця свого і захланий хулить і зневажає Бога. Говорить грішник у своєму бунті: не буде суду, нема Бога. Такі усі думки у нього. Перед ним завжди стелиться сильна дорога. Суди твої далеко геть від нього. Противників своїх він сміхом всіх збуває. Він каже в своїм серці: не піддамся. Із роду в рід я не зазнаю лиха. Уста в нього повні прокльонів, обману і лукавства. Під язиком у нього лихо і переступ. Іде на засідки біля осель і потайки невинного вбиває. Очима так і зорить за нещасним. Він засідає, притаївшись, неначе лев в своїй криївці. Він засідає, щоб запопасти бідняка, хапає бідолаху і тягне в свою сітку. Зіщулившись,
до землі прилягає і падають нещасні в його кігті. Каже у своїм серці: «Забув Бог, сховав лице своє, і нічого вже не бачить. Устань, Господи Боже, піднеси руку, не забудь убогих. Чого б то безбожник мав зневажати Бога та казати у своєму серці: ти не каратимеш ніколи? Ти дивишся, ти бачиш біль і горе, вони завжди перед тобою. На тебе покладається нещасний, сироті, ти поміч. Зламай лукавому і безбожникові рамено. Ти покараєш його злобу, і більш її не буде. Господь, цар навіки вічні, зникли погани з його землі. Почув єси, о Господи, бажання вбогих, їх серце підбадьорив і вухо прихилив своє. Щоб захистити право сироти й пригніченого, щоб земнородний не лякав уже більше». Псалом 11. До Господа я прибігаю. І як ви можете душі моїй казати: лети, пташино, в гори? Ось бо безбожники напнули лука, на тятиву поклали свої стріли, щоб в темноті стріляти правих серцем. Коли руйнуються основи, що може праведник зробити? Господь у святім своїм храмі, Господь – престол його на небі. Очі його дивляться на вселенну, повіки його за людьми стежать. Господь випробовує праведного і безбожного. Хто насильство любить, того ненавидить його душа. Жаром і сіркою, немов дощем, він сипле на безбожних. Палаючий вітер – частка їхньої чаші. Господь бо справедливий, любить правду. Праведники лице його побачать. Псалом 12. Спаси, о Господи, бо побожних дедалі менше, бо правда з-поміж людей зникла. Брехню один одному точать, базікають облесливими словами і нещирим серцем. Нехай Господь заціпить усі уста облесливі, язик велеречивий тих, що кажуть: нашим язиком ми чудеса появимо. У нас є губи. Хто пан над нами? Задля горя нужденних і зітхань бідних ось я встану, каже Господь. Я дам спасіння тому, хто його прагне. Слова Господні, слова щирі, випробуване срібло, очищене від землі, сім раз перелите. Ти сохраниш, Господи, нас. Ти збережеш нас від цього роду і повіки. Навколо грішники кружляють, коли підлість людська виноситься. Псалом 13. Доки, о Господи, зовсім будеш мене забувати? Доки ховатимеш лице Твоє від мене? Доки журбою буду терзати мою душу, тужити щодня серцем?
доки мій ворог буде зноситись надо мною. Зглянься і вислухай мене, о Господи, мій Боже. Просвіти мої очі, щоб не заснути смертю, щоб не сказав мій ворог, я його подужав, щоб мої вороги не раділи, коли я захитаюсь. Я ж бо надіявся на твою ласку. Нехай радіє моє серце твоїм спасінням. Заспіваю Господові, добро би мені вдіяв. Псалом 14. Каже безумний у своїм серці: немає Бога. Зіпсувалися, мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. Господь із неба споглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися загалом і злидащили. Нема нікого, хто добро чинив би. Нема ані одного. Невже не схаменуться всі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли? Вони Господа не призивають. Тим і дрижатимуть від страху, бо Бог із родом справедливих. Над замислом убогого ви хочете сміятись. Проте Господь – його притулок. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння? Коли Господь поверне долю свого люду, зрадіє Яків, втішиться Ізраїль. Псалом 15. Господи, хто перебуватиме в Твоїм наметі? Хто житиме на Твоїй святій горі? Той, хто невинний ходить і чинить справедливість, і правду говорить від серця. Той, хто не осуджує язиком, хто ближньому не коїть лиха, хто ганьби не кидає на сусіда, хто нечесного за ніщо вважає, а тих, що Господа бояться, поважає, хто присягає навіть собі на шкоду та не зміняє, хто гроші свої не дає на лихву і на безвинного підкупу не приймає, хто отак чинить, не захитається повіки. Псалом 16. Бережи мене, о Боже, бо я до Тебе прибігаю. Я кажу Господові: Ти мій Господь, добро моє. Немає нічого над Тебе. До святих, що на землі, до шляхетних, уся моя любов до них. Помножують собі страждання тії, що йдуть за іншими богами. Я не пролю їхніх ливних жертв з крові, не спом'яну імен їхніх моїми устами. Господь, частка моєї спадщини – і моєї чаші. Ти держиш мою долю. Спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя подобається мені вельми. Благословляю Господа, що дав мені пораду, що й уночі навчає мене моє серце. Господь передо мною завжди. Тому що він у мене по правиці, не захитаюсь. Тим-то й радується моє серце, і душа моя весела, і тіло моє спочине безпечно.
бо не покинеш душі моєї в Шеолі, і не даси твоєму побожному уздріти зітління. Ти мені стежку життя покажеш, повноту радощів, що в тебе, блаженство по твоїй правиці вічне. Псалом 17. Вислухай, Господи, справедливу мою справу, почуй моє благання, прихили вухо до мольби моєї з уст нелукавих. Від тебе має вийти моє слушне право, очі твої нехай бачать правду. Як вивідаєш моє серце, навідаєшся уночі до мене, вогнем мене випробуєш, несправедливості в мені не знайдеш. Уста мої не согрішили людським робом, за словом уст твоїх зберіг я путь закону. Стопи мої твердо тримаються твоєї стежки, і ноги мої не спіткнулись. До тебе я взиваю, бо ти вислуховуєш мене, о Боже. Нахили до мене твоє вухо, вислухай моє слово. Яви твою предивну милість, ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока, сховай мене в тіні крил твоїх від грішників, які на мене насідають. Вороги мої люті кругом мене обсіли, замкнули жирне своє серце, устами згорда промовляють. Ось вони на кожнім кроці мене обступили, тільки й чекають, щоб мене на землю повалити. Неначе лев, який на здобич зазіхає, як те ливеня, що засідає в сховку. Встань, Господи, іди на нього та повали його. Врятуй твоїм мечем від грішника мою душу, від смертних, Господи, рукою твоєю, від людей, яких доля – життя дочасне, яких живіт ти наповняєш достатками своїми. Ними насичуються їхні діти,

моя скеля, що до неї прибігаю. Ти – мій щит, ріг спасіння мого, мій захист. До Господа, похвали гідного, покличу я і від ворогів моїх спасуся. Хвилі смерті мене оточили, і погибельні потоки мене налякали. Оплели мене пута Шеолу, смертельні сіті мене охопили. У моїй скруті до Господа візвав я, заволав до Бога мого. І Він почув мій голос із свого храму, і моє благання дійшло до вух Його. Здригнулася земля і захиталась, і гір основи затремтіли і захитались, бо запалав він гнівом. І бухнув дим із ніздрів в нього, і пожираючий вогонь із уст у нього, і вугілля, що запалив він. Він небо нахилив, спустився, і чорна хмара в нього під ногами. Верхи летів він на херовимі, линув, нісся на крилах вітру. Він темряву зробив собі покровом, шатро його то темні води, густі хмари. Від сяйва, що перед ним, палюче вугілля загорілось. І загримів Господь на небі, Всевишній подав свій голос. Він пустив стріли свої і їх розсипав, блискавок силу, і розігнав їх. І показалося дно моря. Відкрилися основи Всесвіту на Твоє, Господи, грізне слово, на дужий подув Твого гніву. Він простер руку з висоти, взяв мене, витяг мене з вод глибоких і визволив мене від мого ворога сильного, від ненависників моїх, дужчих від мене. Вони на мене насідали під час мого нещастя, але Господь підпорою моєю був. Він мене вивів на простір і визволив мене, бо мене любить. Господь віддав мені по моїй правді, за чистотою рук моїх дав мені нагороду, бо я тримався доріг Господніх і не відступав гріхом від Бога, бо присуди Його усі були передо мною, і наказів Його я не цурався. Я був з ним бездоганний і від гріха берігся. Господь віддав мені по моїй справедливості, за чистотою рук моїх, яку Він бачить власними очима. З милосердним ти милосердний, з досконалим – досконалий, з чистим – чистий, з хитрим – обачний. Ти бо спасаєш люд покірний і принижуєш горді очі. Бо ти, о Господи, даєш світло моєму світлу, освітлюєш, мій Боже, мою темінь. З тобою бо я кинусь на загони ворожі, і з моїм Богом перескочу через мури. Бог – бездоганна його дорога. Слово Господнє – вогнем випробуване. Він – щит для всіх тих, що до нього прибігають. Хто Бог, окрім Господа? Або хто скеля, крім нашого Бога? Бог, що підперізує мене силою і чинить досконалим шлях мій, що ноги мої робить, як у лані, і ставить мене на висотах, навчає руки мої до бою, мої рамена напинати лук мосяжний. Ти дав мені щит Твого спасіння, Твоя десниця мене підтримала, і Твоя милість робить мене великим. Ти розширив мені дорогу під стопами, і ноги мої не спіткнулись. Я гнався за ворогами, доганяв їх і не повертався, поки їх.

не знищив, я їх розбив, і вони встати не зможуть. Вони впали ниць мені під ноги. Підперезав ти мене силою до бою, і моїх напасників ти підбив під мене. Ворогів моїх ти завернув до втечі, і ненависників моїх і знищив. Вони зняли крик, та нікому їх рятувати, до Господа, та він їх не послухав. Я їх розтер, немов порох на вітрі, неначе болото на вулиці, я розтоптав їх. Ти мене спас від чвар людських, поставив мене на чолі народів. Народ, якого я не віддав, мені служить. Ледве почують, вже мені й слухнянні. Підлещуються до мене чужеземці. Чужі бліднуть і тремтячі вилазять із своїх замків. Нехай живе Господь! Благословенна нехай буде моя скеля! І вознесен нехай буде Бог, мій Спаситель, Бог, що дав мені відплату, що підкорив мені народи, що спас мене від ворогів, підняв мене над тими, що повстали проти мене, що врятував мене від розбишаки. Тим, Господи, я між народами Тебе прославлю, співатиму псалом імені Твоєму, бо дав єси велику перемогу цареві Твоєму і милість учинив помазанникові Твоєму, Давидові та його потомству на всі віки. Псалом 19. Небеса звіщають славу Божу, і діло рук Його проголошує твердь небесна. День дневі передає слово, ніч ночі об'являє вістку. То не слова, не мова, яких би голосу не було чути. По всій землі залунав їх звук, на край світу їхні слова. На них він розіп'яв намет для сонця, і воно, немов жених, виходить із світлиці, веселе, немов велетень, що шлях свій пробігає. Від краю неба його вихід, і кругообіг його до другого краю, і ніщо не сховається від його жару. Закон Господній досконалий, він відживлює душу. Засвідчення Господнє вірне, воно навчає простих. Господні заповіді справедливі, вони радують серце. Веління Господнє ясне, воно просвічує очі. Страх Господній чистий, він вічно перебуває. Суди Господні – правда, всі вони справедливі. Дорожче від золота найщирішого, і солодші від меду, і патоки найсолодшої. А й твого слугу вони навчили, в їх зберіганні велика нагорода. А свої хиби хто ж розпізнає? Від провин таємних очисть мене, і від гордості відгороди слугу твого, щоб не заволоділа мною. Тоді я буду бездоганний і чистий від гріха тяжкого. Нехай слова уст моїх будуть тобі милі, і думки мого серця перед тобою, Господи, моя скеле і мій Ізбавителю. Псалом
20. Нехай Господь вислухає тебе під час скрути. Нехай ім'я Бога Якова тебе захистить. Нехай пошле тобі допомогу з святині. Нехай підтримає тебе з Сіону. Нехай згадає всі твої офіри, і все палення твоє нехай прийме. Нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить усі твої задуми. Радіймо твоїй перемозі, і іменням нашого Бога стяги піднесімо. Нехай Господь здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу помазанникові своєму і відповів йому з святого неба, потугою своєї переможної десниці. Ті – колісницями, ці – кіньми, а ми – ім'ям Господа, Бога нашого, сильні. Ті похитнулись і упали, ми ж стоїмо і тримаємося міцно. Дай, Господи, цареві перемогу, вислухай нас, коли взиваємо до Тебе. Псалом 21. О Господи, в силі Твоїй цар радіє, і в Твоїй допомозі веселиться вельми. Бажання серця його Ти йому вволив, і проханню уст його Ти не відмовив. Бо Ти йдеш йому назустріч благословенням щедрим, кладеш йому на голову вінець щирозолотий. Життя просив він в Тебе, Ти йому дав його. Довготу днів на віки вічні. Завдяки Твоїй допомозі велика його слава. Величність і красу поклав єси на нього. Бо Ти даєш йому благословення вічне і звеселяєш його радістю обличчя Твого. Бо цар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишнього не похитнеться. Твоя рука знайде всіх твоїх противників. Правиця твоя влучить всіх, хто тебе ненавидить. Ти вчиниш їх, неначе піч вогненну, в час твого з'явлення. Господь вогнем проглине їх у своїм гніві. Потомство їхнє ти із землі вигубиш, і їхніх нащадків з-поміж дітей людських. Коли задумають на тебе лихо, лукаву врадять раду, не здолають, бо ти обернеш їх до втечі, напнеш їм в вічі твого лука. О, вознесися, Господи, у твоїй силі, і ми будемо співати і славити твою могутність. Псалом 22. Боже мій, чому мене покинув? Стоїш далеко від мого спасіння, від слів мого зойку. Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а й уночі я теж не вгаваю. Та ж ти, святий, восідаєш на хвалах Ізраїлевих. На тебе покладались батьки наші, звірялись, і ти врятував їх. Взивали тебе і спасались, на тебе покладались і ганьби не зазнавали. А я – черв'як, я не людина, сміховище я для людей, презирство для народу.
Всі, хто на мене дивляться, глузують з мене, кривлять губи, кивають головою. Поклавсь на Господа, нехай його рятує, нехай його спасає, коли він його любить. Ти мене вивів з лона материнського, ти дав мені безпеку при грудях матері моєї. На тебе я був зданий від утроби, від материнського лона ти єси Бог мій. Не віддаляйся від мене, бо нещастя близько, бо нікому допомогти. Биків багато мене оточило, башанські сильні навколо мене стали. Роззявили на мене свою пащу, неначе лев, що роздирає і рикає. Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів. Неначе віск зробилось моє серце, розтануло внутрі у мене. Мов черепок усохла моя сила, язик мій прилип до горлянки. Кладеш мене ти в порох смерті, бо пси мене обсіли, і лиходіїв зграя мене оточила. Пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити. Дивляться на мене і з радістю позирають. Одежу мою ділять між собою, і на хитон мій жеребок кидають. Та ти, о Господи, не віддаляйся, о моя сила, притьмом прийди мені на допомогу. Вирятуй від меча мою душу, із собачих лап мою єдину. Спаси мене із левиної пащі, від рогів буйволових мою убогу. Я сповіщу моїм братам про твоє ім'я, хвалитиму тебе серед громади. О ви, що боїтеся Господа, його хваліте, нащадки Якова, його шануйте і бійтеся його, потомки Ізраїля. Бо він не гидував, не гордував бідою бідака і не ховав обличчя свого від нього. І коли той взивав до нього, слухав. Від тебе йде моя хвала в великім зборі. Обітниці мої виконую перед тими, що його бояться. Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що його шукають. Нехай серце ваше живе повіки. Усі кінці землі згадають і навернуться до Господа, і впадуть ниць перед тобою усі сім'ї народів. Господнє боє царство, він над народами панує. Йому одному поклоняться всі тії, що в землі спочивають. Перед ним упадуть ниць усі тії, що сходять у могилу. І душа моя для нього житиме. Моє потомство буде йому служити і розповість про Господа прийдешньому родові. Прийдуть, оповістять про його добрість народові, що має народитись. Таке вчинив Господь. Псалом 23. Господь – мій пастир. Нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правих, ради свого імені. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною. Жезло твоє і палиця твоя
вони дають мені підтримку. Готуєш стіл для мене перед моїми противниками. Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого, і житиму в домі Господнім повіки вічні. Псалом 24. Господня є земля, її повнота, вселенна та її мешканці, бо Він на морях заснував її і утвердив її на ріках. Хто на гору Господню зійде, і хто буде стояти на його святому місці? Той, чиї безвинні руки і чисте серце, хто не пильнує розумом своїм пустого і не присягає криво. Він матиме від Господа благословення і ласку від Бога свого спасіння. Такий рід тих, які його шукають, шукають лице Бога Якова. О, брами, підніміте главні ваші, і піднесіться ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави. Хто він, отой цар слави? Господь могутній і потужний, Господь потужний в битві. О, брами, підніміте главні ваші, і піднесіться ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави. А хто ж бо він такий, отой цар слави? Господь сил, він є цар слави. Псалом 25. До Тебе, Господи, підношу мою душу. О, Боже мій, на Тебе покладаюсь, не дай, щоб осоромився я. Не дай, щоб вороги мої втішались надо мною, бо ніхто з тих, що на Тебе чекають, не осоромиться. Нехай осоромляться віроломні без причини. Вкажи мені, о Господи, Твої дороги, навчи мене, де Твоя стежка. Напути мене по Твоїй правді і навчи мене, бо Ти, Бог, мій Спаситель. Тебе очікую весь день я. Згадай про Твоє милосердя, Господи, про Твою милість, вона бо споконвіку. Гріхів юності моєї і переступів моїх не згадуй, з милосердя Твого згадай мене, о Господи, доброти Твоєї ради. Добрий Господь і праведний, тому і навчає грішників дороги, напоумлює покірливих на правду і навчає смиренних путі своєї. Усі стежки Господні – милість і правда – для тих, що бережуть завіт Його і свідоцтва. Ради Твого імені, Господи, відпусти гріх мій, бо він великий. Хто він, той чоловік, що Господа боїться? Він вкаже йому дорогу, яку той має вибрати. Сам він зазнає щастя, і рід його вспадкує землю. Довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій завіт дає їм знати. Очі мої завжди до Господа, він бо звільнить від сіті мої ноги. Зглянься із милосердя надо мною, бо я самотній і нещасний.
Зніми скорботи мого серця і виведи мене із тісноти моєї. Споглянь на моє горе і на труд мій, і відпусти усі мої гріхи. Глянь, яка безліч ворогів у мене, ненавистю лютою ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не зазнав ганьби, бо я до тебе прибігаю. Нехай правота і досконалість мене зберігають. На тебе бо, о Господи, надіюсь. Визволь Ізраїля, о Боже, від усіх його скорбот. Псалом 26. Обстань за мою справу, Господи, бо я ходив невинно, на Господа поклавшись, не хитався. І випробуй мене, о Господи, вивідай мене, випробуй, немов вогнем, моє нутро і моє серце. Бо милість Твоя перед очима в мене, і я ходжу по Твоїй правді. З людьми лукавими я не сідаю і не пристаю з підступними. Я ненавиджу зборище злочинців і з грішниками не сідаю. В невинності я мию руки, і навколо жертовника Твого, о Господи, обходжу, щоб оповісти хвалу в голос і розповісти усі Твої чуда. Люблю, о Господи, оселю Твого дому, місце перебування Твоєї слави. Не губи з грішниками мою душу і моє життя з кровожерами, руки яких на злочин готові і десниця яких повна хабарів. Я ж у моїй невинності ходжу, спаси мене і зглянься на мене. Нога моя стоїть на рівнім місці, благословлятиму я Господа на зборах. Псалом 27. Господь, моє світло і моє спасіння, кого маю боятись? Господь, мого життя твердиня, кого я маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої і мої вороги, то вони спіткнуться і упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце. Нехай і війна настане проти мене, навіть тоді я буду уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі, Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю Він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене. Принесу жертву радості в Його наметі, співатиму, і у псалмах я Господа хвалити буду. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною і обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, шукаю я. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого у гніві. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько, мати, Господь мене до себе
прийме. Навчи мене, о Господи, путі Твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали брехливі свідки, які насильством так і палають. Не мов би я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих. Надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Псалом 28. До тебе, Господи, взиваю, моя скеле, не одвертайся мовчки від мене, щоб я не став, як ті, що в могилу сходять, коли ти відсураєшся від мене. Почуй, о Господи, голос мого благання, коли до тебе я взиваю, коли здіймаю мої руки до святого твого храму. Не погуби мене з грішниками, з тими, що чинять беззаконня, що на словах мирні з ближніми своїми, на серці ж зло у них. Воздай їм, Господи, за їхніми ділами і за злобою вчинків їхніх, за ділом рук їхніх воздай їм. Поверни їм те, що вчинили. Вони бо не зважають на Господні вчинки і на рук його діло. Нехай, отже, він їх зруйнує і більше не відбудує. Благословен Господь, бо він почув голос мого благання. Господь, то моя сила і щит мій. На нього уповало моє серце. І допомоги я зазнав, тим і радіє моє серце. Я вихваляю його піснею моєю. Господь народу свого сила, він рятівна твердиня помазаника свого. Спаси народ твій і благослови твою спадщину, паси і носи їх по вік віки. Псалом 29. Воздайте Господові, сини Божі, воздайте Господові славу й силу. Воздайте Господові славу імені Його. Вклоніться Господові в святих шатах. Голос Господній над водами. Загримів Бог слави. Господь над великими водами. Голос Господній сильний. Голос Господній величний. Голос Господній ламає кедри. Господь торощить кедри ливанські. Від його голосу Ливан стрибає, мов телятко, Сіріон, як буйволятко. Голос Господній креше полум'я вогнисте. Голос Господній пустиню стрясає, пустиню Кадеш стрясає Господь. Голос Господній дуби перевертає і обдирає в лісах кору. А в його храмі усе каже слава. Господь восів над потопом, і сидітиме Господь, цар, повіки. Господь народові своєму дасть силу, Господь благословить народ свій миром. Псалом 30. Вознесу тебе, о Господи, бо ти мене визволив і не дав ворогам моїм злорадіти надо мною. Господи, Боже мій,
я візвав до тебе, і ти вилікував мене. Господи, ти вивів із Шеолу мою душу і оживив мене з-поміж тих, що сходять в яму. Співайте в псалмах Господові, ви, Його побожні, і дякуйте імені Його святому, бо на хвилину гнів Його, ласка ж Його, поки життя. Увечері плач завітає, а вранці радість. У моїй певності я мовив, не захитаюся повіки. Господи, з ласки Твоєї утвердив Ти мене в славі і потузі, а сховав Твоє обличчя, і я стривожився. До Тебе, Господи, взиваю, до мого Бога я благаю. Яка користь з моєї крові, з того, що в могилу зійду? Чи буде прославляти Тебе порох? Чи буде сповіщати Твою вірність? Почуй, о Господи, і змилуйся надо мною. Господи, прийди мені на допомогу. На танок перетворив ти плач мій, розперезав моє веретище і оперезав мене веселощами, щоб душа моя тобі псалми співала, не мовчала. Господи, Боже мій, хвалитиму тебе повіки. Псалом 31. До Тебе, Господи, я прибігаю. Не дай мені осоромитися повіки. У Твоїй справедливості визволь мене. Нахили до мене Твоє вухо, спаси мене притьмом, будь скелою прибіжища для мене, твердинею міцною, щоб мене урятувати. Бо Ти – скеля моя і моя твердиня, і ради імені Твого веди мене та керуй мною. Виведи мене з тенет, що тайно наставлено на мене, бо Ти – моє пристановище. В руки Твої віддаю я духа мого. Ти визволив мене, Господи, вірний Боже. Ти ненавидиш тих, що почитають бовванів нікчемних. А я на Господа уповаю. Радітиму і буду веселитись Твоїм милосердям, бо зглянувсь Ти над моїм горем. Ти знав душі моєї скорботи і не віддав мене у руки супостата. Поставив на широкім місці мої ноги. Змилуйся надо мною, Господи, бо мені скрутно. З журби виснажилися в мене очі, душа моя і моє нутро. Життя моє виснажується в горі, літа мої в стогнанні. У смутку підупала моя сила, і кості мої повсихали. Я став сміховиськом усім моїм противникам, ганьбою всім моїм сусідам, страховищем моїм знайомим. Хто мене бачить на дворі, втікає від мене. Мене, немов мерця, забуто в серці. Я став, немов розбитий посуд, бо чув я нашіптування багатьох, страхіття навколо. Коли вони разом змовлялися на мене і замишляли відібрати життя в мене. А я на Тебе, Господи, вповаю. Кажу, Ти єси Бог мій. В руках у Тебе моя доля. Врятуй мене з руки ворогів і гнобителів моїх. Освітли світлом Твого обличчя слугу Твого. Спаси мене в Твоїм милосерді. Господи, не дай мені осоромитись. До Тебе, бо взиваю. Нехай грішники вкриються соромом, нехай мовчки зійдуть до Шеолу,
нехай заніміють уста брехливі, що на праведного нахабно говорять. Яка велика, Господи, Твоя доброта, що її зберіг тим, що Тебе бояться, і чиниш тим, що до Тебе прибігають перед людськими синами. Ти ховаєш їх у сховку обличчя Твого від заговорів людських. Ти їх заховуєш в наметі від язиків сварливих. Благословен Господь, бо дивне своє милосердя явив мені в місті твердині. Я ж у збентеженні моїм промовив: відтятий я з-перед твоїх очей. Та ти почув голос мого благання, як я взивав до тебе. Любіть Господа, усі його святії, вірних стереже Господь, а гордовитим злишком він відплатить. Сміло, і нехай ваше серце буде відважне, ви всі, що уповаєте на Господа. Псалом 32. Блажен, кому простилось беззаконня, кому гріх покрито. Блажен той, кому Бог вини не залічить, і в кого на душі нема лукавства. Як я мовчав, ниділи мої кості серед мого безнастанного стогнання, бо вдень і вночі твоя рука тяжіла надо мною, висохла моя сила, немов під літню спеку. Та я висповідав тобі гріх мій і не затаїв провини моєї. Я мовив: признаюсь Господові в моїх провинах, і ти простив вину гріха мого. Тому помолиться до тебе всяк побожний в час небезпеки, і під час повені вод вони до нього не досягнуть. Ти – захист мій, ти збережеш мене від скрути, огорнеш мене радістю мого спасіння. Ти кажеш: навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш ходити, дам тобі пораду, на тобі моє око. Не будьте як той кінь, немов віслюк той нерозумний, що запал їхній треба віжками і вудилом гамувати, а то до тебе не підійдуть. Великих мук зазнають нечистиві. Хто ж уповає на Господа, того огортає ласка. Радійте в Господі і веселіться, праведні, і ликуйте всі праві серцем. Псалом 33. Ликуйте, праведні, у Господі, правим хвала личить. Прославляйте Господа гуслами, співайте йому на десятиструнній арфі, співайте йому нову пісню, грайте на струнах добре, гучно. Бо Господнє слово праве, і всяке діло його вірне. Він любить справедливість і право, ласки Господньої земля повна. Словом Господнім створене небо, і подихом уст його вся його оздоба. Він, немов у бурдюк, збирає морські води, до зборищ кладе водяні безодні. Нехай шанує Господа вся земля, нехай його бояться всі, що живуть на світі, бо він сказав, і сталося, він повелів, і постало. Господь раду народів зводить на нівець, і думки людські обертає на ніщо. Господня ж постанова стоїть повіки, помисли його серця від роду і до роду.
щасливий народ, Бог якого – Господь, народ, якого вибрав він собі у спадщину. Господь із неба поглядає, він бачить усіх дітей людських. Він дивиться з місця побуту свого на всіх мешканців землі. Він, що сотворив серця усіх їх, вважає на всі їхні діла. Не переможе цар великим військом, і не спасеться лицар силою великою. Марна надія конем перемогти, він не врятує великою силою своєю. Ось очі Господа на тих, що його бояться, що уповають на його ласку, щоб рятувати їхнє життя від смерті і живити їх у голоднечі. Душа наша Господа чекає. Він – наша допомога, щит наш. Ним веселиться наше серце, бо на святе його ім'я ми уповаєм. Нехай твоя ласка, Господи, буде над нами, бо ми надіємось на тебе. Псалом 34. Благословлю Господа повсякчасно, завжди хвала Його в устах у мене. Душа моя нехай Господом хвалиться, нехай покірні чують те і веселяться. Величайте Господа зо мною, і вознесімо ім'я Його вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і звільнив мене від усіх моїх страхів. Гляньте на Нього і розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться. Ось візвав бідолаха, і Господь почув, і врятував його від усіх його напастей. Ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. Спробуйте і подивіться, який добрий Господь, блаженний, хто до нього прибігає. Бійтеся Господа, його святії, бо немає нестачі в тих, що його бояться. Багатії збідніли і голодують, а тим, що Господа шукають, ніякого блага не забракне. Ходіть, мої діти, послухайте мене, остраху Господнього навчу вас. Хто той, що життя любить, що рад бачити дні щасливі? Бережи від зла язик твій і уста твої від слів лукавих, відступи від зла і чини добро, шукай миру та його тримайся. Очі Господні на праведних, вуха його на їхній заклик, а обличчя Господні проти злочинців, щоб знищити землі їхню пам'ять. Візвали праведні, і Господь почув їх, і з усіх скорбот їхніх врятував їх. Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом він спасає. Багато в праведника злиднів, але з усіх них Господь його рятує. Він усі його кості зберігає, ані одна з них не зламається. Злоба грішника його ж убиває, і ті, що ненавидять праведника, зазнають кари. Господь визволяє душу слуг своїх, і хто до нього прибігає, покараний не буде. Псалом 35. Розсуди, Господи, моїх позовників, воюй проти тих, що боєм ідуть на мене. Візьми щит малий і великий, і встань мені на поміч. Замахнися списом
і моїх гонителів стримай. Скажи моїй душі, я твоє спасіння. Нехай засоромляться і застидаються ті, що на життя моє чигають. Нехай назад відступлять і почервоніють ті, що замишляють зло на мене. Нехай будуть, як полова на вітрі, ангел Господній, нехай їх прожене. Дорога їхня нехай буде слизька і темна, і ангел Господній за ними нехай женеться. Бо без причини тайно нап'яли на мене свої тенета, без причини викопали яму на мене. Нехай зненацька заскочить їх погибель, і тенета, що нап'яли, їх же зловлять. Самі впадуть у викопану ними яму. Душа ж моя, нехай у Господі веселиться, нехай радіє його спасінням. Уся моя істота скаже: Господи, хто тобі рівний? Тобі, що вириваєш бідака від сильнішого за нього, бідака та вбогого від захланого. Устають несправедливі свідки, допитують у мене те, чого я не знаю, віддячують мені злом за добро. Моя душа у розпачі. Я ж, як вони хворували, надягав волосяницю, присмиряв постом мою душу і моливсь у моїм серці. Немов за приятелем, немов за рідним братом сумний ходив я. Немов у жалобі за матір'ю засмучений хилився. А коли я хитався, вони раділи і збирались. Збирались проти мене і били мене зненацька, рвали мене на шматки без упину. Спокушали мене, сміялися з мене, скригочучи зубами проти мене. Господи, доки будеш дивитись? Спаси від рикаючих мою душу, від левенят мою єдину. І я подякую тобі перед великим збором, серед численної громади тебе прославлю. Не дай, щоб злораділи надо мною вороги брехливі, примружували очі ті, що безвинно мене ненавидять. Вони бо не про мир говорять, а на найтихіших на землі лукаве замишляють. І на мене роз'являють рот свій, кажуть: «Ага, ага, бачили очі наші». Ти бачив, Господи, не мовчи, о Господи, не віддаляйся від мене. Прокинься і встань мені на оборону, мій Боже і мій Господи, за мою справу. Обстань за мною, Господи, по справедливості Твоїй. Мій Боже, нехай не злорадіють надо мною, нехай не думають у своїм серці: «Ага, ми досягли свого», нехай не кажуть: «Ми його заїли», нехай осоромляться і застидаються всі ті разом, що радіють моєму лиху. Нехай укриються соромом і стидом ті, що гордовито несуться проти мене. Нехай ликують і веселяться ті, що сприяють моїй справі, і завжди кажуть: «Нехай возвеличиться Господь, якому любий спокій слуги свого». Тоді язик мій звіщатиме твою справедливість, твою хвалу щоденно. Псалом 36. Гріх нашіптує грішникові в його серці. Немає Божого страху перед очима в нього. Він бо облещує себе в своїх очах, що не знайдуть його провини, не будуть гидуватись. Слова уст його – неправда і лукавство.
він перестав розумно мислити, добро чинити. Він беззаконня задумує на своїм ложі, ступає на дорогу недобру, злом не гидує. Милість Твоя, Господи, небес сягає, вірність Твоя – похмари. Справедливість Твоя, як Божі гори, суди Твої, немов глибока безодня. Людину і скотину, Господи, спасаєш. Яка дорога, о Боже, Твоя ласка! Людські сини під захист крил Твоїх прибігають, насичуються ситтю дому Твого, потоком солодощів Твоїх їх напуваєш. Бо в Тебе джерело життя, у Твоїм світлі побачим світло. Продовжи Твою ласку тим, що Тебе знають, і справедливість Твою тим, що праві серцем. Нехай нога гордих на мене не наступить. Рука безбожного нехай мене не відпихає. Ось упали лиходії, провалились, не можуть більше встати. Псалом 37. Не палай гнівом на злочинців, творящим беззаконня не завидуй. Вони бо, як трава, швидко поникнуть, зів'януть, як рослина яра. Вповай на Господа і чини добро, щоб жити на землі й безпечним бути. Втішайся в Господі, і Він сповнить тобі бажання твого серця. На Господа здай твою дорогу, вповай на Нього, і Він учинить. Виведе, як світло, твою правду, і твоє право, як полудень. Спокійним будь у Господі, надійсь на Нього. Не палай гнівом на того, кому щастить в дорозі, на людину, що лихо коїть. Лиши гнів, покинь пересердя. Не палай гнівом, а то накоїш тільки лиха. Бо лиходії знищені будуть, ті ж, що надіються на Господа, заволодіють краєм. Ще трохи, і беззаконник пропаде. Подивишся на його місце, і його не буде. Покірні ж заволодіють краєм і тішитимуться глибоким миром. Беззаконник кує на праведника лихо і скригоче на нього зубами. Господь сміється з нього, бо бачить, що його день надходить. Беззаконники добувають меча і лука, щоб повалити вбогого і нужденного, щоб вистинати тих, які простою дорогою ходять. Їхній меч пройде їм крізь серце, луки їх поторощаться. Ліпший малий достаток, що в праведника, ніж велике багатство в беззаконних. Бо рамена беззаконних поламані будуть, а праведників Господь підтримає. Господь піклується життям невинних, і спадщина їхня буде повіки. Вони не осоромляться лихої години і наситяться голодної пори, а беззаконники загинуть, і вороги Господні з димом зникнуть. Беззаконник позичає і не звертає, а праведник щедрий, він дарує. Бо благословенні Богом заволодіють краєм, а кого він прокляв, знищені будуть. Господь зміцнює кроки чоловіка, і його дороги йому до вподоби. Навіть як і впаде, він не буде лежати, бо Господь підтримує його руку. Молодим був я, і вже постарівся, але не бачив покинутого праведника і його нащадків, які просили б хліба.
Увесь час його рука щедра,

Закон Бога його в нього в серці, не захитаються в нього кроки. Беззаконний на праведника чигає і намагається зігнати його з освіту. Але Господь не залишить його в руці в нього і не засудить, коли він на суді з'явиться. Надійсь на Господа і пильнуй його дороги. Він вознесе тебе, щоб ти володів землею, і погибель беззаконних побачиш. Я бачив беззаконного, як він пишався і розростався, неначе кедр ливанський. А коли я пройшов, його вже більш не було. Шукав його, та знайти було годі. Уважай на чесного і на праведного дивись, бо в чоловіка мирного буде потомство. Відступники ж знищені будуть усі до одного. І потомство беззаконних буде стяте. Спасіння праведним від Господа. Він їхнє прибіжище в час скрути. Господь їм допомагає і їх спасає. Спасає їх від беззаконних і зберігає, бо вони до нього прибігають. Псалом 38. О Господи, не докоряй мені у Твоїм гніві, і не карай мене у Твоїм обуренні, бо Твої стріли мене прошили, і рука Твоя спустилася на мене. Нема здорового нічого на моїм тілі із-за гніву Твого. Немає цілого нічого в моїх кістках із-за гріха мого, бо мої провини голову мою перевищили, немов важкий тягар, що тяжить над мою силу. Смердять, загнивши мої рани, із-за мого нерозуму. Принижений, зігнувся я вельми, повсякденно сумний ходжу я. Бо стегна мої сповнені жару, і здорового нема нічого на моїм тілі. Зомлів я, розбитий понад міру, і скиглю від стогону серця мого. О Господи, перед Тобою все моє бажання, і стогін мій від Тебе не скритий. Серце моє розколотилось, сила мене полишила, і навіть очей моїх світло, і того вже нема в мене. Друзі мої та приятелі далекі від моєї рани, і родичі мої стоять оподаль. І ті, що на моє життя зазіхають, тенета наставляють. І ті, що бажають мені нещастя, говорять про погибель, увесь час міркують лукаве. Я, немов глухий, не чую, і як німий, що уст своїх не відкриває. Я став, немов людина, що не чує, в устах якої відповіді немає. На Тебе, бо, о Господи, я уповаю. Ти вислухаєш мене, Господи, мій Боже. Кажу, бо, нехай не втішаються надо мною, як захитається моя нога, нехай не несуться проти мене. Я бо ось-ось уже маю впасти, і біль мій передо мною завжди. Я бо провину мою визнаю, і гріхом моїм журюся. А ті, що без причини зо мною ворогують, набирають на силі. Чимало тих, що мене безпідставно ненавидять. І ті, що злом віддячують за добро, вони проти мене, бо я про добро дбаю. Не покидай мене, о Господи! Мій Боже, не віддаляйся від мене! Поспіши мені на допомогу, Господи, моє спасіння!

Псалом 39. Я мовив: пильнуватиму мої дороги, щоб язиком не согрішити. Уздечку накладу собі на рот, поки передо мною беззаконник. Я занімів, замовкнув понад міру, і біль мій роз'ятрився. У мене внутрі запалало моє серце, від думок моїх вогонь зайнявся, і слово навернулось на язик мій. Дай мені спізнати, Господи, кінець мій, і міру днів моїх, яка вона, щоб я знав, який я тлінний. Ось кілька п'ядей завдовжки зробив ти мої дні, і вік мій не мов би ніщо перед тобою. Вона лиш подув, кожна людина, лише як тінь чоловік проходить. Дарма лиш метушиться, громадить та не знає, хто те збере. Та й ось тепер, о Господи, чого я дожидаю? Моя надія в Тобі. Від усіх моїх переступів мене визволь, не дай мене на глум дурному. Я занімів, я уст не розтуляю, бо Ти вчинив це. Відверни геть від мене удар Твій, від замаху руки Твоєї я пропадаю. Карою за провину Ти направляєш людину. Нищиш, неначе міль, за те, що йому миле. Кожна людина – тільки подув. Вислухай, Господи, мою молитву, нахили вухо до благання мого. Не будь глухим на мої сльози, бо я – приходень у Тебе, як усі мої батьки, перехожий. Відверни від мене твої очі, щоб я міг відітхнути, перше, ніж піду, і більш мене не буде. Псалом 40. Надіявся, на Господа надіявся я твердо, і він нахилився до мене, і вислухав моє благання, і витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота, і поставив на скелю мої ноги, ствердивши мої кроки, і вклав мені в уста нову пісню, хвалу нашому Богові. Багато хто побачить і буде шанувати, і уповати на Господа. Блажен муж, який на Господа поклав своє довір'я, хто не пристає до зухвальців, ані до тих, що збочують у брехню. Силу чудес учинив ти, Господи, мій Боже, провидінням твоїм над нами. Ніхто тобі не рівний. Я був би радий їх звістити і розповісти, та забагато їх, щоб їх перелічити. Жертви і офіри ти не хочеш, вуха відкрив у мене. Ти всипалення і жертви за гріх не домагався. Тоді сказав я: ось я приходжу, у свої книги написано про мене. Чинити твою волю, Боже мій, я радий, і твій закон у мене в серці. Я розповів про справедливість на великім зборі. Не затуляв я уст моїх, Господи, ти знаєш. Не заховав я в моїм серці твою справедливість. Я розповів про твою вірність і твоє спасіння. Не затаїв твоєї ласки і вірності твоєї перед великим збором. Не зачиняй, о Господи, від мене твого серця. Милість твоя і твоя вірність хай мене завжди зберігають, бо злидні мене без кінця обсіли, провини мої мене наздогнали, так що й дивитись вже не можу. Їх більш, ніж волосу на голові у мене, і серце моє замліло.
«Зволь, Господи, мене урятувати! О, Господи, поспіши мені на допомогу! Хай осоромляться і почервоніють усі ті, що на мою душу зазіхають, щоб її погубити! Нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться моїм нещастям! Нехай збентежені вкриються стидом ті, що до мене кажуть: «Ага, ага!» Хай радуються і веселяться в тобі всі, що тебе шукають, і нехай завжди кажуть ті, кому люба твоя допомога. Хай возвеличиться Господь. Я ж бідний та нужденний, але Господь дбає про мене. Ти – моя допомога і мій визволитель. Боже мій, не забарися. Псалом 41. Блажен, хто дбає про нужденного та вбогого. В лиху годину Господь його врятує. Господь хоронитиме його і живитиме його, і зробить його на землі щасливим, і не видасть його в руки ворогам зажерливим. Господь підтримає його, недужого, на ложі. Увесь біль його відніме в його недузі. Я мовив: «Господи, змилуйся надо мною, вилікуй мою душу, бо згрішив перед тобою. Вороги мої розповідають проти мене лихі речі. Коли помре він і загине його ім'я? І той, хто навідатись приходить, марне виговорює, у серці своїм зло збирає, і, вийшовши на двір, розголошує. Усі мої ненависники перешіптуються вкупі проти мене, задумують зло на мене. Лиха біда вчепилася до нього, і де раз ліг, то більш уже не встане. Ба навіть друг мій, що я на нього покладався, що жививсь моїм хлібом, і той наставив п'яту на мене. Ти ж, Господи, змилуйся надо мною, і підведи мене, і я відплачу їм. Тоді збагну, що мене любиш, як ворог мій не буде ликувати надо мною. У невинності моїй будеш підпорою моєю, і поставиш мене перед твоїм обличчям повіки. Благословен Господь, Бог Ізраїля, від віку і до віку. Нехай так буде! Нехай так буде!» Псалом 42. Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, Бога живого. Коли бо прийду і побачу обличчя Боже? Сльози мої стали мені хлібом і вдень, і вночі, коли день у день мені говорять: «Де Бог твій?» Про це я згадую і душу виливаю над собою. Як я йшов у громаді, то йшов попереду них до дому Божого посеред гуків радості і хвали у гурті святковім. Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду його прославляти, Спасителя, обличчя мого і мого Бога. Душа моя пригноблена в мені, тому я згадую тебе в землі Йордану і Хермону, і з гори Міцар. Безодня кличе до безодні під гуркіт твоїх водоспадів.
усі твої буруни і хвилі хлинули на мене. Вдень хай Господь явить свою милість, вночі ж співатиму і славитиму Бога життя мого. Кажу до Бога: «Скеле моя, чому мене забуваєш? Чому смутний ходжу я, ворогом прибитий? Кості тріщать в мене, а тут ще й вороги мої кепкують з мене, коли день у день до мене кажуть: де ж Бог твій? Чому пригноблена душа моя і тривожися у мені? Надійсь на Бога, бо знову прославлятиму Його, Спасителя обличчя мого та мого Бога». Псалом 43. Обстань за мною, Боже, розсуди мою справу проти нечестивого народу. Від чоловіка лукавого і несправедливого мене визволь. Бо ти, Боже, моя твердиня. Чому ж мене відкинув? Чому смутний ходжу я, ворогом прибитий? Пошли світло Твоє і Твою правду. Вони нехай мене ведуть і заберуть на святу гору Твою і до Твоїх наметів. І я прийду до жертовника Бога, до Бога радості і веселості моєї, і прославлятиму Тебе на гуслах, Боже, мій Боже. Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти, Спасителя, обличчя мого і мого Бога. Псалом 44. Боже, на наші вуха ми чули, наші батьки нам розповіли про діло, що учинив ти за днів їхніх, днів давніх. Ти власною рукою вигнав народи, а їх насадив, порозбивав народи, а їх поширив. Бо не мечем своїм вони зайняли землю, і не рамено їхнє дало їм перемогу, а Твоя десниця і Твоє рамено, і світло обличчя Твого, бо Ти їх уподобав. Ти, царю мій, мій Боже, вирішував перемоги Якова. Тобою ми відбили наших супостатів, ім'ям Твоїм ми розтоптали тих, що на нас повстали. Я бо не покладавсь на лука мого, і не спас мене меч мій. Але Ти врятував нас від наших ворогів і засоромив ненависників всіх наших. Богом ми день у день хвалились, і Твоє ім'я ми завжди прославляли. Тепер же Ти нас відкинув і засоромив, і не виходиш із нашими військами. Ти завернув нас до втечі перед ворогом нашим, і наші ненависники нас пограбували. Ти віддав нас, мов овець, на заріз, і між народи нас розвіяв. Спродав єси народ Твій за безцінь, і не мав великого заробітку, їх спродавши. Віддав на посміховище нас сусідам нашим, на погорду і на ругу тим, що навкруги нас. Учинив Ти нас прислів'ям поміж людьми. Народи над нами хитають головою. Увесь час передо мною моя ганьба, і сором мені обличчя вкриває від голосу ганьбителя і злоріки, від ворога і супостата. Усе це на нас нагрянуло, хоч ми Тебе і не забули, і не спроневірилися союзові Твоєму, і не відвернулося серце наше,
і не зійшли з твоєї стежки стопи наші, коли ти розтер нас на місці шакалів і вкрив нас тінню смерті. Коли б ми забули ім'я нашого Бога і простягали руки наші до чужого Бога, то чи Бог про це не дізнався б? Та ж Він знає таємниці серця, та ж через тебе нас убивають повсякчасно, і як овець, що на заріз, нас уважають. Встань! Чому ти спиш, Господи? Прокинься, не відкидай навіки! Чому обличчя твоє ховаєш, забуваєш наше горе і гніт наш? Душа бо наша у поросі простерта, до землі прилип живіт наш. Устань нам на допомогу і визволь нас заради твого милосердя. Псалом 45. Із мого серця гарне слово лється. Я мовлю, цареві моя пісня, язик мій – тростинка скорописця. Найкращий ти на вроду між людськими синами, краса розлита на устах у тебе. Тому-то Бог благословив тебе повіки. Опережи твій стан мечем, о витязю, твоєю славою й красою. Щасливо їдь верхи за вірність і за правду, і хай навчить тебе преславних діл твоя десниця. Стріли твої гострі, народи коряться тобі, і царських ворогів серце вмліває. Престол твій, Боже, повіки вічні, берло правоти, то берло царства твого. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня, тому помазав тебе Бог, Бог твій, миром радості над друзями твоїми. Миром, алоє та касією пахнуть твої шати. В палацах і слонової кості струни тебе звеселяють. Царські дочки тобі назустріч. Праворуч тебе стоїть цариця в золоті офірським. Слухай, дочко, глянь, прихили твоє вухо і забудь народ твій і дім батька твого. І цар жадатиме краси твоєї, бо він твій пан, і йому кланяйся. І дочка тирська з дарами приходить, твоєї ласки запобігають богатирі народу. Уся прибрана пишно входить царівна, золотом ткані її шати. У різнобарвно гаптованих шатах ведуть її до царя. За нею йдуть дівиці, її другині проводять її. Серед веселощів і радості їх уводять. І вони входять у царський палац. Замість твоїх батьків будуть твої діти. По всій землі ти зробиш їх князями. Я буду згадувати твоє ім'я від роду і до роду. Тим прославлятимуть тебе народи по віки вічні. Псалом 46. Бог нам прибіжище і сила. У нещастях з'явився з дужою допомогою. Тому не злякаємось, хоч би й земля провалилась, і гори захитались серед моря. Нехай ревуть, бушують його води, хай дрижать гори від його обурення. Господь сил з нами, Бог Якова – наша твердиня. Ріка, її відноги звеселяють місто Боже, святі Всевишнього чертоги.
Бог серед нього, воно не похитнеться. Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи, царства захитались. Господь загримів громом, земля задрижала. Господь сил з нами, Бог Якова – наша твердиня. Ходіте, гляньте на діла Господні, які страхітливі речі Він учинив на землі. Він, що припиняє війни по край землі, що ломить лука і торощить списи, і щити вогнем палить. Вгамуйтесь і пізнайте, що я – Бог, що я вознісся на землі між народами. Господь сил з нами, Бог Якова – наша твердиня. Псалом 47. Усі народи, заплещіте в долоні, радісним голосом ликуйте для Господа. Бо Господь Всевишній, страшний, великий цар Він на всю землю. Він підбиває людей нам і народи нам під ноги. Він вибирає нам спадщину нашу, славу Якова, улюбленого свого. Вознісся Бог під оклики веселі, Господь під голос рога. Співайте Господові псалми, співайте, співайте нашому цареві, співайте. Бо цар усієї землі – то Бог. Співайте якнайкраще. Бог над народами царює. Сидить Бог на своїм святім престолі. Зібралися князі народів з народом Бога Авраама, бо Богові належать земні захисники. Він вознісся велично. Псалом 48. Великий Господь і хвальний вельми у місті нашого Бога. Його свята гора – горб прекрасний, землі всієї радість, то гора Сіон, то крайня північ, великого царя – це місто. Бог у його палатах явив себе твердинею. Ось бо царі зібрались, насунули всі разом, ледве побачили, то й поторопіли, збентежились, розбіглись. Страх їх обняв там, немов біль породіллі, або східний вітер, який ти посилаєш, щоб розтрощив кораблі таршістські. Так, як ми чули, так і побачили у місті Господа сил, у місті нашого Бога. Бог укріплює його повіки. Роздумуєм, о Боже, про Твоє милосердя посеред храму Твого. Твоя хвала, як Твоє ім'я, о Боже, аж по край землі. Справедливості повна Твоя десниця. Хай веселиться Сіон гора, хай радуються міста Юди через суди Твої. Обійдіть Сіон навколо і оточіть його, полічіть його башти. Огляньте добре його передмур'я і оббіжіть його палаци, щоб розповісти прийдешньому поколінню, що то Господь, наш Бог, повіки вічні. Він нас вестиме. Псалом 49. Слухайте це, усі народи, уважайте, всі мешканці світу, і люди прості, і вельможні, разом багаті і бідні. Уста мої казатимуть слова мудрі, і думка серця мого – розумні речі.
я нахилю до притчі моє вухо, відкрию мою загадку під гусла. Чого б то мусив я боятися за лихої години, коли мене оточить несправедливість тих, які на мене засідають, вповають на свої достатки і хваляться своїм багатством превеликим. Та ж ніхто не може викупити себе самого, не може дати Богові ціну за себе. Занадто дорогий його душі викуп, і вистачити він ніколи не може. Так, щоб він жив повіки і не бачив могили ніколи. Бо ж бачить він, що мудрі умирають, однаково і дурень, і безумний гинуть, і свої багатства іншим залишають. Могили – домівки їх повік, їхні житла від роду і до роду, хоч вони й називають країни своїми іменами. Та ж людина в багатстві не звікує, подібна до скотини, яка гине. Така дорога тих, що нерозумно на себе покладаються, і такий кінець тих, що милуються з свого щастя. Ведуть їх, як отару до Шеолу, смерть пасе їх, і справедливі панують над ними. Скоро їхня постать зникне, Шеол домівкою їм буде. Але Бог визволить мою душу з руки Шеолу. Він мене прийме до себе. Не лякайсь, як хто розбагатіє, коли побільшиться пишність його дому. Бо як помре, нічого не візьме з собою. Багатство його з ним не зійде. Хоч він і благословляв себе за життя свого, хвалитимуть тебе, що дбав за себе. Та все ж таки він піде до роду батьків своїх, що не побачить світла вже ніколи. Чоловік, що живе в багатстві нерозумно, подібний до скотини, яка гине. Псалом 50. Бог Господь прорік, покликав землю від сходу сонця до його заходу. З Сіону досконалої краси з'явився Бог у сяйві. Прийшов наш Бог і не буде мовчати. Вогонь перед ним пожирає, навкруги ж нього бушує сильно буря. Він кличе згори небо і землю на суд народу свого. Зберіть мені моїх побожних, які над жертвою союз зо мною учинили. І небеса звістять його справедливість, бо сам Бог – дійсний суддя. Слухай, народи мій! Я буду говорити, Ізраїлю, я свідчитиму проти тебе. Я Бог, твій Бог. Я не за жертви твої буду тобі докаряти, бо всипалення твої передо мною завжди. Не прийму я теляти з дому твого, ані козлів із твоєї кошари. Моя бо звірина вся в лісі, і тисячі тварин на моїх горах. Я знаю все небесне птаство, що метушиться в полі, мені відоме. Як зголоднію, не скажу тобі того, бо мій весь всесвіт і те, що його сповнює. Чи ж то я їстиму биків м'ясо, чи кров козячу буду пити? Жертвуй Богові хвалу і віддай Всевишньому твої обіти. І клич до мене за лихої години, я визволю тебе, і ти мене прославиш. До грішника ж Бог каже: і чого бо ти
говориш про мої закони, і союз мій у тебе з уст не сходить. Ти, що науку ненавидиш, і слова мої геть кинув позад себе. Як бачив злодія, то приятелював із ним, і з перелюбцями водився. Губами твоїми пускався на лихе, а язик твій кує підступ. Сідав і говорив на брата свого, на сина матері своєї пускав неславу. Таке ти коїш, а я б мав мовчати? Гадаєш, що я такий, як ти? Я докорю тобі, появлю це тобі перед очі. Збагніть це добре, ви, що забули Бога, щоб я не вхопив, так що й нікому було б вас рятувати. Хто жертвує хвалу, той мене прославляє, і хто по правді ходить, тому явлю я спасіння Боже. Псалом 51. Помилуй мене, Боже, з милості Твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини. Обмий мене повнотою від вини моєї. Очисть мене від гріха мого. Провини бо мої я знаю, і гріх мій завжди переді мною. Тобі, тобі єдиному згрішив я, і зло на очах твоїх учинив я, щоб ти у вироку твоїм був оправданий і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконні народився, і у гріху зачала мене моя мати. Ти любиш правду в серці, і в глибині душі мудрості мене навчаєш. Окропи мене ісопом, і я буду чистий. Обмий мене, і за сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість, нехай радіють кості, які ти покрушив. Відверни лице твоє від гріхів моїх, і зітри усі мої провини. Серце чисте сотвори мені, о Боже, і дух потужний віднови внутрі моїм. Не відкидай мене від обличчя Твого, Духа Твого Святого не відбирай від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і зміцни мене духом благородним, щоб доріг Твоїх навчив я беззаконних і грішники, щоб навернулися до Тебе. Визволь мене від кровопролиття, Боже, Боже мій, спаси, і язик мій буде радуватись Твоїм милосердям. Господи, відчини губи мої, і уста мої возвістять хвалу Твою. Ти бо не любиш жертви і всипалення, коли б я й дав, Ти не хочеш. Жертви Богові – то дух сокрушенний. Серцем сокрушенним і смиренним ти, Боже, не нехтуєш. Щасти Сіонові, о Боже, твоєю благою волею, і відбудуй єрусалимські мури. Тоді приймеш прихильно законні жертви, приносини і всипальні жертви. Тоді принесуть телят на твій жертовник». Псалом 52. Чого ти злобою хвалишся, о витязю безславний? Весь час ти мислиш про погибель. Язик твій, немов гостра бритва, майстер облуди. Ти любиш зло більш, ніж добро, брехню більше, ніж правду. Погибельні лише любиш речі, язику лукавий. Тому Бог знищить тебе,
знівечить він тебе навіки, вирве тебе з намету і викорінить тебе з землі живих. Побачать праведники і настрашаться, будуть сміятися із нього. Ось чоловік, що не мав Бога за свою твердиню, що покладався на своє багатство превелике, своїми лиходійствами був сильний. Я ж, мовте буйне дерево оливне в домі Божім, надіюсь на ласку Божу по вік віки. Я прославлятиму тебе по віки за те, що вчинив ти, і возвіщатиму ім'я твоє. Воно бо добре перед вірними твоїми. Псалом 53. Безумний каже в своїм серці: немає Бога. Зіпсувалися, мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. Бог з неба поглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Усі загалом відвернулися, зледащили. Нема нікого, хто добро чинив би, нема ані одного. Невже не схаменуться усі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли? Вони не призивають Бога, тим настрашилися страхом, де страху не було. Бо Бог розсипав кості тих, що облогою стали проти тебе. Сором укрив їх, бо Бог їх відкинув. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння, коли Бог поверне долю люду свого, зрадіє Яків, втішиться Ізраїль. Псалом 54. Боже, ім'ям Твоїм спаси мене, і силою Твоєю розсуди мою справу. Боже, почуй мою молитву, вислухай слова уст моїх. Бо горді піднялись на мене, і насильники на мою душу зазіхають. Вони не мають Бога перед собою. Та ось Бог – це допомога мені. Господь є опорою життя мого. Оберни лихо на моїх супостатів, знищ їх по твоїй правді. Охоче принесу я тобі жертву, прославлю твоє ім'я, Господи, бо воно добре. Бо визволив єси мене від усякої турботи, отож і споглядають мої очі на ворогів моїх. Псалом 55. Вислухай, Боже, мою молитву, і не ховайся від благання мого. Прислухайся і вислухай мене. Я мучуся у моїм болі і хвилююсь ворожим гуком, грішника криком, бо вони наносять мені лихо і в гніві зо мною ворогують. Серце моє тремтить в мені, і страхи смертні налягли на мене. Страх і тремтіння надійшли на мене, і жах оточив мене навколо. І я кажу: коли б то мені крила, як у голубки, я полетів би і відпочив би. Ось я полинув би далеко, осівся б у пустині, шукав би собі захисту притьмом від буревію та від хмари. Знищ, Господи, розділи їхні язики, бо я бачу насильство і розбрат у місті. Удень і вночі, на мурах, що вони його обходять,
несправедливість і кривда серед нього. Загуба серед нього, з його майдану не сходять гніт і лукавство. Якби то ворог глузував із мене, я стерпів би. Якби мій ненависник та повстав на мене, від нього я сховався б. А то ти, чоловіче, моя рівня, друг мій і мій знайомий, з котрим ми собі разом любо розмовляли, до дому Божого ходили собі в святковому гуртку. Хай смерть поб'є їх, нехай зійдуть живими до Шеолу, бо лиш підлота у їхніх домах і посеред них. А я звернусь до Бога. Господь мене врятує. Увечері і вранці, і опівдні, як вилитиму і стогнатиму, і мій голос він почує. Він визволить у мирі мою душу від тих, що на мене роблять засідки, бо їх багато проти мене. Почує Бог і упокорить їх, Бог, що живе од віку, нема бо каяття у них, вони бо не бояться Бога. Кожен підносить свої руки на своїх же друзів, порушує свою умову. Масніші від сметани його губи, серце ж його завжди готове до бійки. Слова його ніжніші від оливи, але вони – мечі, виняті з піхви. Залиши на Господа твою турботу, і він тебе підтримає. Повіки не допустить, щоб справедливий захитався. І ти, о Боже, зведеш у яму тління їх. Кровожерні та лукаві не доживуть до половини віку свого. Я ж, Господи, надіюся на тебе. Псалом 56. Помилуй мене, Боже, бо мене напастують. День у день воюють проти мене і утискають. День у день лютують мої противники, бо багато тих, що йдуть боєм на мене. Коли ж страх мене огорне, на тебе уповаю. На Бога, слово котрого славлю, на Бога уповаю, не страхаюся. Що може заподіяти мені людина? Увесь день мене обмовляють. Усі думки їхні мені на лихо. Збираються, засівши, за кроками моїми назирають, на душу мою так і чигають. За беззаконня їхні воздай їм у гніві, розбий народи, Боже. Мої скитання тобі відомі, сльози мої збери в бурдюк твій. Чи ж не записані вони у твоїй книзі? Тоді вороги мої назад відступлять, як тільки я візву до тебе. Знаю напевне, що Бог зо мною. У Бозі я слово прославляю. В Господі прославлю слово. На Бога уповаю, не боюся. Що ж може заподіяти мені людина? Обітниці, що зробив я тобі, тяжать на мені. Віддам тобі похвальну жертву. Бо спас єси життя моє від смерті, та й ноги мої, щоб я не спотикнувся, щоб перед Богом міг ходити у світлі живих. Псалом 57. Помилуй мене, Боже, помилуй. До тебе душа моя прибігає. У тінь твоїх крил прибігаю, поки не мене лихо. До Бога Всевишнього взиваю,
до Бога, що чинить мені благо. Нехай пошле з неба і мене врятує, нехай осоромить тих, що мене зневажають. Нехай пошле Бог свою ласку і правду. Я лежу серед левів, що пожирають синів людських. Зуби їхні – списи і стріли, язик – меч гострий. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде Твоя слава. Наставили тинета на мої кроки, гнітили мою душу, копали яму передо мною. Самі нехай впадуть до неї. Бадьорим стало моє серце, Боже, бадьоре моє серце. Буду співати і на арфі вигравати. Проснись, душа моя, просніться арфо і гусла. Я розбуджу світанок. Я між людьми, о Господи, буду Тебе хвалити, і між народами буду Тобі співати. Велика, бо як небо, Твоя ласка, і аж до хмар сягає Твоя вірність. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде Твоя слава. Псалом 58. Чи ви по правді творите свій суд, вельможі? Чи справедливо судите осини людські? Та ж ви у серці творите несправедливість. Ви на землі напоготовляєте насильства рук ваших. Нечестиві збилися з дороги, вже від материнського лона. Від утроби неньки пішли неправдомовні манівцями. Отрута у них, немов отрута змія, неначе гаспида глухого, що затуляє вуха. Щоб голосу не чути заклиначів, чарівника, знавця чарів. Розторощи, о Боже, їхні зуби у них у пельці, ікли левенят, Господи, вирви. Хай щезнуть, мов вода розлита. Коли пускають стріли, хай тупими стануть. Хай зникнуть, мов слимак, як жінки-викидень, що не побачив сонця. Раніж, ніж забуяють, як будяки і глоди, хай їх зелених чи сухих розмете буря. Зрадіє праведник, коли побачить він відплату, скупає свої ноги в крові беззаконних. І скажуть люди, справді, для праведника є нагорода, справді, є Бог, що судить на землі. Псалом 59. Визволь мене від ворогів моїх, мій Боже. Оборони мене від тих, що повстають на мене. Визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і спаси мене від душогубів. Вони бо на життя моє чигають, змовляються на мене, сильні. Нема ні гріха в мені, о Господи, ані провини. Без усякої вини моєї збігаються, готуються на мене. Встань мені назустріч і подивися. Та ти, Господи, сил, Бог Ізраїля, встань на кару всіх народів, не пощади ні одного з віроломних. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом. Ось вони розпустили уста свої, мечі в губах їхніх. Хто там почує? Але ти, Господи, з них смієшся, висміюєш усіх поган. Сило моя, Тебе я пильнуватиму, бо Ти – моя безпека, Боже.
«Мій Бог, моє милосердя! Хай Бог прийде мені назустріч, хай дасть мені натішитись над ворогами моїми. Побий їх, Боже, щоб не вели у гріх народ мій. Присилуй блукати їх у Твоїй силі, провали їх, Господи, щите наш. Що слово з уст їхніх, то гріх губ їхніх. Нехай спіймаються гординою своєю, прокляттям і брехнею, що розповідають. Погуби в обуренні, погуби, щоб більше не було їх. Щоб знали, що Бог Яковом править аж по землі край. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом. Бродять, шукаючи, що їсти, і коли не наситяться, то виють. А я співатиму про Твою силу і веселитимусь уранці Твоїм милосердям, бо Ти став захистом для мене, прибіжищем у скрутну для мене днину. О, моя сило, Тобі псалом співатиму, бо Ти, Боже, мій захист, мій Бог, моє милосердя. Псалом 60. Боже, Ти нас відкинув, Ти розбив нас, розгнівався, постав нас знову на ноги. Ти потряс землю, розколов її, зціли її щілини, вона бо захиталась. Ти дав народові Твоєму зазнати гіркої долі, вином, що забиває памороки, напоїв нас. Тим, що Тебе бояться, дав Ти знамено, щоб могли втекти від лука, щоб Твої улюблені спаслися. Допоможи десницею Твоєю і вислухай нас. Бог мовив у своїй святині: «Возрадуюся, розділю Сихем, розміряю Суккот долину. Мій Гілеад, мій Манасія і Ефраїм – то шолом голови моєї, Юда – моє берло, Моав – мій умивальний посуд, на Едома сандалом моїм кину, над філістимлянською землею я возликую». Хто приведе мене до города твердині? Хто приведе мене аж до Едому? Чи ж не Ти, Боже, що відкинув нас, і що не виходиш, Боже, з нашими військами? Пошли нам допомогу на гнобителя, бо марна людська допомога. З Богом учинимо ми подвиг, Він наших гнобителів розтопче. Псалом 61. Почуй, Боже, моє благання, вислухай мою молитву. З кінців землі взиваю я до Тебе, коли умліває моє серце. Ти піднесеш мене на скелю, занадто круту для мене, бо Ти – моє прибіжище і міцна вежа проти ворога. Якби то я міг жити вічно в Твоїм наметі, під крил Твоїх покровом знайти захист, бо Ти, о Боже, вислухав мої обіти, дав мені спадщину тих, що шанують Твоє ім'я. Додай днів до днів цареві, літа його, неначе віки вічні. Хай сидить вічно перед Богом, ласку пошли йому і правду, щоб його зберігали. Тоді співатиму ім'я Твоє повіки, виконуватиму день у день мої обіти.
Псалом 62.

несуть брехню. Устами своїми благословляють, а в серці проклинають. Лише у Бозі спочивай, душа моя, у ньому бо моя надія. Лише Він моя скеля і моє спасіння, мій захист, я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава, міцна моя скеля, прибіжище моє у Бозі. Звіряйтеся на Нього повсякчас, народи, виливайте перед Ним серця ваші, Бог нам пристановище. Лиш подув, людські діти, брехня, сини вельможних. Вони на вазі йдуть угору, легші від пари усі разом. Не надійтеся на здирство, і грабунком марно не вихваляйтесь, коли зростає багатство. Не прив'язуйтесь до нього серцем. Одне сказав Бог, оці дві речі чув я, що сила Богові належить, і що у тебе, Господи, милість, бо ти воздаєш кожному згідно з його ділами. Псалом 63. Боже, ти Бог мій, тебе шукаю пильно, тебе душа моя прагне, тебе бажає тіло моє в землі сухій, спраглій і безводній. Отак і я у святині тебе виглядаю, хочу побачити силу твою і твою славу. Твоя бо милість ліпша від життя, уста мої славитимуть тебе. Отак буду тебе хвалити, поки життя мого. У твоїм імені здійматиму мої руки. Душа моя насититься, немов туком та оливою. Уста мої веселим голосом хвалитимуть тебе. Коли згадаю на моїй постелі тебе, під час нічних чувань розмишлятиму про тебе. Бо ти прийшов мені на допомогу, і в тіні крил твоїх я ликуватиму. Душа моя до тебе лине, мене підтримує твоя десниця. Ті ж, які чигають на мою душу, зійдуть у безодні підземні. Їх віддадуть мечеві на поталу, вони шакалів здобичу стануть. А цар возвеселиться у Бозі, хвалитиметься кожен, хто ним клянеться, уста бо тих, що неправду кажуть, будуть закриті. Псалом 64. Боже, почуй мій голос, коли я скаржусь. Від страху перед ворогом бережи моє життя. Сховай мене від змови лиходіїв, від невгамовної юрби злочинців, що гострять, немов меч, язик свій, немов стрілу пускають гірке слово, щоб у безвинного із закутка стріляти. Стріляють несподівано на нього і не бояться. Цупко тримаються своїх злих намірів, радяться, як би таємно розставити тинета, і кажуть, хто нас побачить? Вигадують лихе, продумані замисли приховують, а нутро кожного і серце бездонне. Та Бог стрілу на них пускає, і вони притьмом ранами вкриті, і, власне, їхній язик їм готує погибель. Хто на них тільки погляне, похитує головою. І всі бачать те, і звістують діла Божі, і над його вчинками розважають. Радіє праведний у Господі, до нього прибігає,

всі праві серцем веселяться. Псалом 65. Тобі належить хвала, Боже, на Сіоні, і будуть виконані тобі обіти. До тебе, що вислуховуєш молитву, кожний смертний прийде із-за гріхів. На нас тяжіють провини наші, та ти їх прощаєш. Блажен, кого ти вибереш і приймеш, він буде жити у твоїх дворищах. Коли б то ми наситились добром дому твого, святощами храму твого, придивно, ласкаво нас вислуховуєш, Спасителю наш, Боже, надіє усіх кінців землі і моря далекого. Ти, що твоєю силою утвердив єси гори, потугою підперезавшись. Ти, що приборкуєш ревіння моря, рев його бурунів і народів галас. Перед твоїми чудесами ті, що живуть на землі краях, наповнюються страхом. Сповняєш радістю країни сходу і заходу. Відвідуєш землю і її зрошуєш, збагачуєш її понад міру. Божий потік води повен. Ти їм хліб готуєш, отак її зготовляєш. Ти борозни її зрошуєш, рівняєш її скиби. Зм'якшуєш її рясними дощами, благословиш її зело. Ти увінчав рік твоєю добротою, сліди твої точать сить. І пасовиська у пустині зрошені водою, і оперізуються радістю пагорби. Луки вкривають отари, долини поростають збіжжям. Усе весело вигукує і співає. Псалом 66. Воскликните Богові, вся земле, співайте славу імені Його, воздайте Йому хвалу преславну. Скажіть Богові, які твої діла предивні. Задля великої твоєї сили підлещуються до тебе твої вороги. Уся земля нехай поклониться тобі, псалми нехай тобі співає. Оспівує твоє ім'я у псалмах. Прийдіте і погляньте на вчинки Божі, діла його придивні над людськими синами. Він обернув у сушу море. Вони ріку перейшли пішки, тому-то і радіймо в ньому. Потугою своєю він повік володарює. Очі його за народами наглядають. Ворохобники хай не бунтуються. Благословіть народи нашого Бога і возвістіть всехвальну Його славу. Він зберіг життя душі нашій, не дав, щоб похитнулись ноги наші. Бо Ти нас випробував, Боже, перетопив нас, як перетоплюється срібло. Завів нас у тенета, поклав тяжкий тягар на наші плечі. Ти допустив, щоб люди їздили нам по головах. Ми перейшли вогонь і воду, але ти вивів нас на простір. Увійду з усипаленнями в дім твій, виконаю тобі мої обіти, що прорекли мої уста, що губи мої обіцяли, коли було мені скрутно. Я принесу тобі всипальні жертви з овець тучних разом із баранячою ситтю, пожертвою волів з козлами. Прийдіть, послухайте усі, що боїтеся Бога. Я розповім,
що він душі моїй вчинив. До нього я візвав устами і звеличив його моїм язиком. Якби я бачив у серці моїм беззаконня, Господь мій мене не почув би. Та Бог почув. Він вислухав голос мого моління. Благословен Бог, що не відкинув мої молитви і ласки своєї від мене. Псалом 67. Нехай Бог змилосердиться над нами і благословить нас. Нехай засяє лице Його над нами, щоб знали на землі Його дорогу, між усіма народами Його спасіння. Нехай народи Тебе прославляють, Боже. Хай прославляють Тебе всі народи. Нехай радіють племена і веселяться. Ти бо правиш народами по правді, і племенами на землі керуєш. Нехай народи Тебе прославляють, Боже. Хай прославляють Тебе всі народи. Земля дала урожай свій. Бог благословив нас, Бог наш. Хай Бог благословить нас, і хай усі краї землі Його бояться. Псалом 68. Встане Бог, і розсипляться вороги Його, а ненависники Його зперед Його обличчя розбіжаться. Як дим щезає, так щезають, як віск від вогню тане, так гинуть грішники від обличчя Божого. А праведники веселяться, радіють перед обличчям Божим, у радощах торжествують. Співайте Богові, славте ім'я Його, рівняйте дорогу тому, що їде в колісниці пустинею. Господь – Його ім'я, і перед Ним радійте. Сиротам – батько Він, і суддя – вдовам. Бог у святім своїм житлі. Бог оселює покинутих у домі, виводить закутих до щастя долі. Лиш бунтарі живуть в сухій пустині. Боже, коли ти йшов перед твоїм народом, коли ти переходив крізь пустиню, земля тремтіла, небо топилось перед Богом, дрижав перед Богом Синай. Щедрий дощ послав ти, о Боже, на твою спадщину і стомлене підсилив. Твоя отара наситилась на ній, ти приготував її у доброті твоїй, у Богому, о Боже. Господь мовить слово, і радісних вісниць велика сила. Царі з військами втікають, втікають, а господиня ділить здобич. Коли ви лежали собі посеред вівчарень, крила голубки були вкриті сріблом, а її пір'я – золотом жовтим. Коли Всемогутній розганяв царів там, сніг випав на Цалмоні. Високі гори – то Башан-гори, гори круті – то Башан-гори. Чому, круті гори, поглядаєте зависно на гору, де Богові вподобалося жити, і де Він повіки житиме? Колісниць Божих – тьма, тисячі і ще раз тисячі. Господь сходить із Синаю до святині. Зійшов єси на гору, забрав у неволю бранців, узяв собі людей у подарунок, навіть і тих, що противляться, у Господа Бога жити. Благословен Господь,
день у день. Бог, наш Спаситель, несе наш тягар. Бог наш, Бог спасіння, у Господа Бога рятунок від смерті. Бог безсумнівно розторощить голову своїх ворогів, косматий лоб того, хто закостенів у своїх злочинах. Сказав Господь: «Я приведу назад їх із Башану, я приведу назад їх з безодні моря, щоб ти полоскав твої ноги в крові, щоб язик твоїх собак мав від ворогів частку. Бачать твій вхід, о Боже, вхід Бога мого, царя мого, у святиню. Співаки йдуть попереду, ззаду музики, всередині дівчата, що на бубнах грають. Благословіть Бога на зборах. О ви, Ізраїля нащадки, там Веніямин, наймолодший, вперед іде, юди князі із своїми полками, князі Заволона, князі Нафталі. Покажи, Боже, твою силу, силу, о Боже, що для нас ти дієш, ради храму твого, що в Єрусалимі, тобі царі принесуть дари. Погрози звіреві, що в очереті, стаду волів з телятами народів. Нехай поклоняться і злитками срібла, народи розвій, що війни бажають. Нехай прийдуть вельможі з Єгипту, хай Етіопія простягне руки свої до Бога. Царства землі, співайте Богові, славте Господа, що верхи їздить небесами, небесами одвічними. Ось він гримить голосом своїм сильним. Визнайте силу Божу. Над Ізраїлем його велич, а його потуга у хмарах. Страшний Бог у своїй святині, Бог Ізраїля. Він дає народові потугу і силу. Благословен Бог. Псалом 69. Спаси мене, о Боже, бо води сягають мені аж по горло. Загруз я в глибокому болоті, і немає де стати. Увійшов я у глибокі води, і пориває мене безстрінь. Від крику я знемігся, горло в мене пересохло. Втомились мої очі, як я ждав на Бога мого. Тих, що без причини мене ненавидять більше, ніж волосу на голові у мене. Тих, що мене хочуть погубити, ворогів моїх брехливих – сила. Чи ж мушу я віддати те, чого я не загарбав? Ти, Боже, знаєш мій нерозум, мої провини не сховані від Тебе. Не дай, щоб через мене осоромилися тії, що надіються на Тебе, Господи, Боже сил. Не дай, щоб через мене вкрилися ганьбою ті, що Тебе шукають, Боже Ізраїля. За Тебе я терпів зневагу, ганьба лице моє вкрила. Чужим я став і братам рідним, сторонній синам матері моєї. Бо ревність до Твого дому мене з'їла. Зневаги зневажаючих Тебе на мене впали. Постом смирив я мою душу, але й те було мені на наругу. Верету надягнув я замість одежі і притчею для них зробився. Вони говорять проти мене, сівши при брамі, і виспівують ті, що вино жлуктають. Але я молюся, Господи, до Тебе у сприятливий час. О Боже, вислухай мене у своїй доброті великій, Твоїм спасінням певним. Витягни мене з болота, щоб я не загрузнув, коли б то я урятувався від тих, що мене ненавидять, і від вод глибоких. Водяна безстрінь, хай не затопить мене, глибінь хай мене не поглине,
хай яма не затулить своєї пащі надо мною. Вислухай мене, Господи, бо добра Твоя ласка. Обернись до мене з великого милосердя Твого, і не ховай Твого обличчя від слуги Твого, бо я у скруті. Вислухай мене притьмом. Наближся до душі моєї, визволь її, з огляду на ворогів моїх спаси мене. Ти знаєш мою ганьбу, мій сором і мою зневагу. Усі гнобителі мої перед тобою. Ганьба розбила моє серце, і я знемігся. Я чекав милосердя, та його не було. І втішителів, та не знайшов нікого. Вони клали полин мені до страви, і в згазі моїй напували мене оцтом. Нехай їхній стіл стане петлею на них, і тоді, як вони в мирі, сіттю. Нехай в очах їм потемніє, щоби не бачили, і крижі їхні нехай завжди трясуться. Вилий на них гнів твій, і нехай жар твого обурення їх огорне. Нехай запустіє їхня оселя, і ніхто не мешкає в їхніх наметах. Вони бо того, що ти бив, гонили. Розповідають про біль тих, що ти їх поранив. Додай вину до їхньої вини, нехай не війдуть у твою справедливість. Нехай із книги живих стерті будуть, і хай не будуть записані з праведними. Я ж бідний і страждаю. Спасіння Твоє, Боже, хай піднесе мене високо. Я прославлятиму ім'я Боже в пісні і з подякою Його величатиму. І це буде миліше Господові, ніж віл або бичок з рогами і ратицями. Побачить те покірні і звеселяться. Хай живе серце ваше, ви, що шукаєте Бога, бо Господь вислухає нещасних і в'язнями своїми не погордує. Нехай земля і небо його хвалять, моря і усе, що в них кишить, бо Бог Сіон врятує і відбудує міста Юди, і вони житимуть там, і з ними заволодіють. Потомство слуг його візьме його у спадщину, і ті, що люблять Бога, житимуть у ньому. Псалом 70. О Боже, рятуй мене! О Господи, мені на допомогу поспішися! Хай осоромляться і почервоніють ті, що на моє життя чигають. Нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться моїм нещастям. Нехай повернуться назад, стидом прибиті, ті, що до мене, ага, ага, кажуть. Хай радуються і веселяться в тобі всі, що тебе шукають, і завжди кажуть, хай возвеличиться Господь. Ті, що люблять твою допомогу. Я ж бідний та нужденний. О Боже, поспішись до мене, ти – моя поміч і мій визволитель. О Господи, не забарися. Псалом 71. До Тебе, Господи, я прибігаю. Не дай осоромитися повіки. У Твоїй справедливості вирятуй мене і визволь. Прихили до мене Твоє вухо і спаси мене. Будь скелею пристановища для мене, твердинею міцною, щоб мене врятувати. Бо Ти – моя скеля і моя твердиня. О Боже мій, спаси мене з рук беззаконних,
із жмені неправедника і гнобителя. Бо Ти – моя надія, Господи. Господь – моє вповання від юності моєї. На Тебе покладався я від материнського лона, вже від утроби матері моєї Ти – мій покровитель. Ти – моя хвала завжди. Для багатьох став я немов чудовиськом, але Ти – моя сила. Уста мої повні хвали Твоєї, Твоєї слави повсякденно. Не відкидай мене, коли постаріюсь, не покидай мене, коли зникне моя сила. Бо вороги мої говорять проти мене, ті, що чигають на моє життя, змовляються купою, кажучи: «Бог його покинув, гоніть за ним і зловіть його, бо визволителя немає». Боже, не віддаляйсь від мене. Боже мій, поспіши мені на поміч. Хай осоромляться, хай щезнуть противники душі моєї. Нехай вкриє ганьба й зневага тих, що бажають зла мені. А я завжди уповатиму, все більш і більш Тебе хвалитиму. Уста мої звіщатимуть Твою справедливість, повсякденно діла Твого спасіння. Не знаю, бо числа їм. Я розповім про Твої могутні дії. О Господи, мій Боже, я прославлятиму Твою справедливість, Тебе єдиного. Боже, Ти вчив мене вже змалку, і досі я оповідаю про діла Твої чудесні. Аж до самої старості і сивини не покидай мене, о Боже! Поки не оповім про Твоє рамено цьому роду, усім, що прийдуть, про Твою потугу і про Твою справедливість, Боже, що сягає аж до неба. Ти учинив діла великі. Боже, хто рівний Тобі? Ти, що дав мені зазнати силу лихих злиднів, знову оживи мене і знову виведи мене наверх із земних безодень. Збільши мою повагу, потіш мене знову, і я буду Тебе на арфі прославляти, вірність Твою, мій Боже. Співатиму Тобі, святий Ізраїля, на гуслах. Уста мої возрадуються вельми, коли буду Тобі співати, душа моя, яку Ти вирятував. Язик мій теж звіщатиме повсякденно Твою справедливість, бо вкрились соромом і почервоніли ті, що бажають мені лиха. Псалом 72. Боже, Твій розсуд дай цареві, синові царя Твою справедливість. Хай судить Твій народ по праву, бідних Твоїх по правді. Хай гори принесуть народові мир, і горби – справедливість. Нехай розсудить бідних із народу, спасе дітей убогих, гнобителя ж розтопче. Тебе боятимуться поки сонця, і поки місяця від роду і до роду. Хай він, як дощ, зійде на покоси, як злива, що зрошує землю. За його днів квітнутиме справедливість, а мир глибокий аж доки місяця. Він буде правити від моря аж до моря і від ріки аж до кінців землі. Перед ним схиляться його противники, а вороги його лизатимуть порох. Царі Таршішу й островів принесуть дари, царі Шеви і Севи дадуть гостинці. Йому поклоняться всі царі, усі народи йому служитимуть. Він воспасе вбогого, що кличе, і бідного, і того, що допомоги немає. Над бідним він змилується, і над нужденним, і урятує душі бідних. Він викупить їхні душі від гніту і насилля,
і дорога буде їхня кров в очах у нього. Нехай живе, і дадуть йому золота з Шеви, і будуть молитися за нього завжди і по всі дні його благословляти. На землі буде збіжжя вдосталь, на верховинах гір шумітиме, неначе Ливан, колос, і зацвітуть, як на землі трава, по містах люди. Ім'я його буде повік благословенне, аж поки сонця ім'я його буде. В ньому благословляться усі земні народи, і прославлятимуть його усі народи. Благословен Господь, Бог Ізраїля, що творить чудеса, єдиний, і благословенне його славне ім'я повіки. Слава його нехай наповнить усю землю. Нехай так буде. Нехай так буде. Скінчені молитви Давида, сина Єсея. Псалом 73. Справді, добрий Бог для правих, Господь для чистих серцем. А в мене захиталися ноги, майже схибили мої кроки, бо я заздрив несправедливим, дивившись на щасливу долю грішних. Вони бо мук не знають, ціле й гладке в них тіло. Вони не знають людських злиднів, і їх не б'ють, як простих людей. Тому і гордість у них немов нашийник, насильство їх немов одежа покриває. Від жиру очі їхні наверх вилазять, а вигадки їхні так і переливаються з серця. Вони глузують і говорять злісно, бундючно утиском загрожують. Уста свої спрямовують проти неба, своїм язиком по землі ширяють. Отак за собою тягнуть народ мій і розкошують у достатках. І кажуть, як Бог може знати, чи ж є знання у Всевишнього? Ось вони, оті грішники, завжди безпечні, вони вбиваються в багатство. Чи ж я даремно беріг чистим моє серце, в невинності умивав мої руки, увесь день зносив побої і докори щоранку? Якби я сам до себе мовив, так, як вони, я буду говорити, то родові дітей твоїх був би я зрадник. І почав я міркувати, щоб те збагнути, але важкий він був, той труд, для мене. Аж поки не війшов я у святиню Божу, не збагнув долю, що на них чекає. Дійсно, ти ставиш їх на слизькому, валиш їх в руїну. Як притьмом зійшли вони ні на що, зникли, пропали від жахливого страху. Неначе сном, коли хтось пробудився, так, вставши, Господи, ти їхньою подобою нехтуєш. І серце в мене хвилювалось, нирки були пробиті в мені. Я був дурний тоді, і неук, немов тварина, був перед тобою. Але завжди я був з тобою. Ти взяв мене за праву руку. Ти радою твоєю мене вестимеш, і потім приймеш мене у славу. Кого крім тебе мав я на небі? Коли я з тобою, нічого на землі не хочу. Тіло моє і моє серце знемагають. Бог – скеля мого серця і повіки – моя доля. Бо ось загинуть ті, що віддаляються від тебе. Ти нищиш кожного, що блудить геть від тебе. А мені благо близько Бога бути і покладати моє прибіжище в Господі Бозі, щоб розповісти про всі діла Його.
Псалом 74. Чому відкинув, Боже, нас навіки? Палає гнів Твій на овець Твоєї пастви. Згадай Твою громаду, яку Ти придбав собі віддавна, щоб була коліном, яке відкупив собі в посілість. Гору Сіон, на якій Ти осівся. Зійди Твоїми стопами на руїни відвічні. Усе в святині зруйнував ворог. Зарикали противники Твої посеред Твоїх зборів, поставили там власні стяги, як знамено перемоги. Неначе той, що в гущавині сокирою махає, вони сокирою і молотом на заставки їхні двері забивають. Тому святилище вони вогнем пустили, землею осквернили житло імені Твого. Сказали в своїм серці: «Винищмо до ноги їх». Спалили на землі всі Божі місця зборів. Знамен наших не бачимо вже більше, немає більше і пророка. Немає між нами того, що знав би, доки таке буде. Доки, о Боже, буде глумитися противник? Чи вічно буде ворог хулити Твоє ім'я? Чому Ти відтягаєш Твою руку і стримуєш у пазусі Твою десницю? Та ж Ти, о Боже, цар мій споконвіку, що дієш серед землі спасіння? Ти силою Твоєю розділив море, розбив на водах голови драконів. Ти розторощив голови Левіатана, дав його морським потворам на поживу. Ти відкрив джерела і потоки, ти висушив вічно текучі ріки. Твій день і твоя ніч. Ти сотворив світила і сонце. Ти встановив усі земні границі, літо і зиму сотворив ти. Згадай, як ворог було над Господом глумився, і як народ безумний зневажав Твоє ім'я. Не дай шуліці життя горлички Твоєї, життя Твоїх убогих не забудь повіки. Поглянь на Твій союз, бо темні закутки землі стали кублом, повним насильства. Нехай пригноблений не повернеться стидом прикритий, нехай нужденний та вбогий хвалять Твоє ім'я. Встань, Боже, відстоюй Твою справу, згадай наругу, що завдає Тобі щоденно безумний. Не забудь крику Твоїх противників, галасу тих, що повстають на Тебе, який іде угору безнастанно. Псалом 75. Ми дякуємо Тобі, Боже, дякуємо. Взиваємо Твоє ім'я, про чуда Твої оповідаємо. Як виберу призначену годину, я сам судитиму по правді. Коли земля і усі її мешканці захитались, я утвердив її стовпи. Я кажу зухвалим: киньте зухвалість, і грішникам не піднімайте рога, не піднімайте вгору вашого рога, не говоріть, задерши голову, нахабно. Бо ні зо сходу, ні з заходу, ні з пустині, ані з гір надійде підвищення. Але Бог судить, того принижує, а того підвищує. Бо чаша в руці Господній, що вином шумує, повна заправленого. Він наливає в неї. Аж до самої гущі будуть усі землі нечистиві жлуктати, пити. Я ж буду радуватися повіки, буду псалми співати Богові Якова. Усі роги беззаконних позбиваю, а роги праведника піднесуться вгору.
Псалом 76. Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике Його ім'я, Його намет у Салемі, а Його житло на Сіоні. Там трощив Він блискавиці лука, щит, меч і зброю. Усяйві ти, величний, прийшов від гір відвічних. Ограблені, відважні серцем, сон обняв їх. Зомліли у всіх вояків руки. О Боже Якова, від твоєї погрози запаморочились і кінь, і вершник. Ти страшний, і хто встоїться перед тобою, як ти розгніваєшся? Ти дав почути суд твій з неба. Земля злякалась, заніміла, коли Бог на суд підвівся, щоб спасти всіх покірних на землі. Справді, і гнів людини тебе славить, з останків же його гніву робиш собі оздобу. Складайте обітниці і виконуйте Господові Богові вашому. Нехай усі, що навколо нього, несуть дари страшному. Він відбирає дух у князів. Страшний він для князів земних. Псалом 77. Голос мій до Бога, і я взиваю. Голос мій до Бога, щоб міг мене почути. Скрутного для мене дня я Господа шукаю. Уночі я простягаю мої руки без устанку, душа моя зреклась утіхи. Як я про те згадаю, Боже, стогну, як розважаю, млію духом. Очі мої тримаєш у безсонні, тривожуся, і відняло мені мову. Я думаю про дні давні, згадаю про літа споконвічні. Роздумую вночі у моїм серці, я розважаю, і допитується дух мій. Чи то ж Господь відкине геть навіки і не буде більш прихильним? Чи то ж назавжди припиниться його ласка, і з роду в рід слово його стане нечинне? Чи милосердуватися забув Бог? Чи в гніві замкнув він своє милосердя? Кажу я, то біль мій, що десниця Всевишнього змінилась. Пригадую собі діла Господні, пригадую чуда твої днедавні. Роздумаю і над усіма ділами твоїми, і міркую над учинками твоїми. Боже, свята твоя дорога, який Бог такий великий, як наш Бог? Ти єси Бог, що чуда чинить, ти між народами явив свою потугу, ти відкупив твоїм раменом народ твій, синів Якова та Йосифа. Води побачили тебе, о Боже, води побачили тебе і здригнулися, навіть безодні затряслися. З хмар линуло водою, і з туч залунав голос, і полетіли твої стріли. Грім твій загуркотів у буревії. Блискавки осяяли всю вселенну, здригнулась земля і затремтіла. Твоя дорога через море, стежка твоя через великі води, і слідів твоїх не видно. Ти вивів народ твій, як отару, рукою Мойсея та Арона. Псалом 78. Слухай, народи мій, мого навчання, прихиліть вухо ваше до слів уст моїх. Уста мої для приповісток я відкрию.
загадки оповім з віків недавніх. Те, що ми чули і що знаємо, і батьки наші нам оповідали, не затаїмо ми перед їхніми синами, звіщаючи родові, що прийде, хвалу Господню та його потугу і чудеса, які він вчинив. Бо він установив у Якові свідоцтво і клав закон в Ізраїлі, щоб те, що заповідав батькам нашим, вони синам своїм переказали, щоб відав рід, який прийде, діти, які народяться, щоб встали і розповіли своїм дітям, щоб на Бога вони покладали свою надію, не забували діл Божих і заповіді Його пильнували, не були як батьки їхні, поріддя бунтівниче, непокірне, поріддя із серцем змінливим, якого дух був Богові невірний. Сини Ефраїма, що напинають лука і стріляють, повернулися назад у день бою. Союзу Божого вони не пильнували, в його законі відмовились ходити. Діла його і чудеса його забули, що він був, явив їм. Дивні діла зробив він перед їхніми батьками в землі єгипетській, на полі Цоан. Він розтяв море і перевів їх, і води валом поставив. У день їх хмарою він провадив, а цілу ніч вогненим світлом. Розсік у пустині скелі і напоїв їх щедро, мов з безодень. Він вивів із скелі потоки і ріками пустив води. Та вони знову грішили проти нього і бунтувалися проти Всевишнього в пустині. І спокушали Бога в своїм серці, просивши собі до смаку їжі. І проти Бога говорили і промовляли. Чи може Бог приготувати стіл у пустині? Ось він ударив у скелю, і хлинули води, і полились потоки. Чи може дати ще й хліба, або зготувати народові своєму м'яса? Тому, почувши те, Господь розгнівався і запалав вогонь проти Якова, і гнів проти Ізраїля піднявся, бо вони не вірили в Бога, не покладалися на його спасіння. І він велів угорі хмарам і відчинив небесні двері і зіслав, мов дощ, манну їм на поживу, і хліба подав їм з неба. Хлібом могутніх чоловік живився, харчів послав їм до наситу. І підняв східний вітер у небі, і силою своєю прогнав вітер з півдня. Пустив на них дощем, як порох м'яса, і, мов пісок морський, птаство пернате. І падало воно посеред їхнього табору, навколо їхніх наметів. Їли вони і наситилися вельми, і вдовольнив він їхнє бажання. Та ще не одвернулися від своїх забаганок, ще страва була в них у роті, як проти них знявся гнів Божий, і він вигубив їхніх чільних і повалив Ізраїля юнацтво. Але вони таки грішили далі, не вірили в його чудесні дії. Тому він звів їхні дії ні на що. Немов подув, літа їхні у погибелі раптовій. Коли він бив їх, вони його шукали. І, навернувшись, розшукували Бога ревно. І згадували, що Бог – їхня скеля, що Бог Всевишній – їхній відкупитель. Але вони його обманювали своїми устами, своїм язиком вони йому брехали. Їхнє серце перед ним не було щире, ані його союзові вони не були вірні.
Та він, завжди повний милосердя, дарував провину, не понищив, ба часто відвертав він гнів свій і не вергав усього свого обурення. Згадав він, що вони – лиш тіло, вітер, що дме і не повертається вже більше. Скільки разів бунтувались проти нього в пустині, в пустелі йому прикрощі коїли. Потім знову спокушували Бога і святому Ізраїля смутку завдавали. Руки його вони не спогадали, ні того дня, як від гнобителя він їх визволив, ні тоді, як появив знаки свої в Єгипті і чудеса свої на полі Цоан, коли перетворив він їх у кров, їхні ріки і їхні потоки, щоб їм не дати пити. Він напустив на них пеських мух, що їли їх, і жаб, що їх пожирали. Віддав гусені врожай їхній, і сарані їхню працю. Їхні виноградники він побив градом, смоковниці їхні – памороззю. Віддав градові їхню скотину, їхні отари – блискавицям. Послав на них жар свого гніву, обурення, погрозу і напасті, юрбу посланців нещастя. Він простелив дорогу гнівові своєму, від смерті не зберіг їхнє життя і пошесті віддав життя їхнє. Побив усіх перворідних у Єгипті, первістків, цвіт сили, у наметах хана. І вивів свій народ, як овець, і вів їх, як отару, пустинею. Провадив їх безпечно, і вони не боялися, а ворогів їхніх покрило море. Привів їх до землі своєї святої, до гір, що здобула його правиця. Прогнав народи перед ними, і жеребком розпаював їм у спадщину. І оселив коліна Ізраїля в їхніх наметах. Але вони спокушали і гнівили Бога Всевишнього, і свідоцтв Його не пильнували, і відступили, і зрадили, як і батьки їхні, і відвернулися, неначе лук зрадливий. Розсердили його узвищами своїми, і своїми бовванами ревнощі його збудили. Почув те Бог і розгнівався, і геть Ізраїля відкинув. Покинув у Шіло житло, намет, де між людьми був оселився. Він видав у неволю свою силу і славу свою у ворожі руки. Під меч видав народ свій, обурився на свою спадщину. Вогонь пожер їхніх хлопців, дівчатам їхнім не співано весільних. Священники їхні під мечем упали і не плакали вдовиці. Тоді Господь, мов зо сну пробудився, неначе витязь вином одолілий. І ворогів своїх відбив назад, завдав їм вічного сорому. І погордував Йосифа наметом, коліна Ефраїмового більш не вибрав. Але Юди коліна вибрав, гору Сіон, котру собі вподобав, і збудував, мов небо, свою святиню, як землю, що заснував її повіки. І вибрав Давида, слугу свого, і взяв його від кошар овечих, від дійних овець його покликав, пасти Якова, народ свій, та Ізраїля свою спадщину. І пас він їх у правоті серця свого, і вправними руками їх провадив. Псалом 79. Боже,
увійшли погани в твою спадщину, сплюгавили храм твій святий, зробили купу руїн з Єрусалиму, віддали трупи твоїх слуг птиці небесній на поживу, тіло твоїх побожних земному звірю, пролили кров їхню, немов воду, довкола Єрусалиму, і нікому було ховати. Ми стали глумом для сусідів наших, наругою та сміховиськом для всіх, що навколо нас. Доки, о Господи, чи будеш гніватись повіки? Доки палатиме, немов вогонь, твоя ревність? Вилий твій гнів на поган, що тебе не знають, і на царства, що твого імені не прикликають. Вони би Якова пожерли, і оселю його зруйнували. Не згадуй проти нас провин предків. Хай прийде небарно нам на зустріч твоє милосердя, бо ми вельми нужденні стали. Поможи нам, о Боже, нашого спасіння, слави імені твого ради. Визволь нас, прости нам гріхи наші імені твого ради. Чому б погане мали говорити, де їхній Бог? Нехай погане перед очима нашими дізнають відплату за пролиту кров слуг твоїх. Нехай до тебе дійде стогін бранця, могутність руки твоєї, визволь призначених на смерть і поверни всемеро сусідам нашим у лоно їхній глум, яким, о Господи, глумились над тобою. Ми ж, твій народ і отара твоєї пастви, будемо дякувати тобі повіки і з роду в рід хвалу твою звіщати. Псалом 80. О пастирю Ізраїля, прихили вухо, ти, що ведеш Йосифа як отару, ти, що на херовимах воссідаєш, як у сяйві. Перед Ефраїмом і Веніамином і Манасією збуди твою потугу і прийди нам на спасіння. О Боже, віднови нас, засяй твоїм обличчям і спасемося. Господи Боже сил, доки палатимеш гнівом, незважаючи на мольби твого народу? Ти годував їх хлібом і сльозами, і поїв їх слізьми щедро. Ти видав нас на наругу сусідам нашим, і вороги наші залюбки з нас глузують. О Боже, обнови нас, засяй твоїм обличчям, і ми спасемося. Ти вирвав з Єгипту лозу виноградну, прогнав народи, щоб її насадити. Приготував ти для неї місце, вона пустила корінь і заповнила землю. Гори вкрились її тінню, віттям її кедри високі. Вона розкинула свої гілляки аж до моря і паростки свої аж до самої річки. Навіщо розвалив ти огорожу її, що й обривають її всі перехожі? Пустошать її вепр із лісу, і дикий звір на ній випасається. О Боже сил, повернись бо, споглянь із неба і подивися, навідайся до лози цієї, до пагінця, що твоя правиця посадила, до парости, що укріпив єси для себе. Ті, що вогнем її спалили, стяли. Нехай погинуть від погрози обличчя твого. Нехай твоя рука буде на чоловікові твоєї правиці, на сині людськім, що його укріпив

нашій силі. Здійміть веселі оклики Богові Якова. Затягніть пісню, вдарте у бубон, у гусла милозвучні і арфу. Засурміть у ріг, як новий місяць настане, у повні, в день нашого свята. Такий бо для Ізраїля закон, така установа Бога Якова. Він це свідоцтво ще для Йосифа поставив, коли виступав проти землі Єгипту. Я чув незрозумілу мені мову. Я скинув з його плечей ношу. Від коша увільнились його руки. Візвав єси до мене в скруті, і я спас тебе. Озвась до тебе з громової хмари. Я випробував тебе над Меріва водами. Слухай, народе мій, я тебе попереджаю. Коли б то ти, Ізраїлю, мене послухав, щоб чужого Бога не було у тебе, і ти не поклонявся сторонньому Богові. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипту, відкрий твої уста, і я їх наповню. Але народ мій голосу мого не слухав, Ізраїль не хотів мене й знати, і я віддав їх на волю запеклого їхнього серця. Хай собі ходять по своїй волі. Якби ж то мій народ мене був слухав, якби Ізраїль ходив дорогами моїми, я б ворогів їхніх умить понизив. Проти гнобителів їхніх я звернув би мою руку. Господні ненависники йому б лестили, їхня кара була б вічна. Найкращою пшеницею я його нагодував би, медом із скелі його наситив би. Псалом 82. Бог стоїть серед Божої громади, серед богів Він судить. Доки судитимете не по правді і потуратимете безбожникам. Судіть по правді бідного і сиротину, визнайте правду в Богому і бідоласі. Визвольте бідного і сіромаху, з руки грішників порятуйте. Вони не знають, вони не розуміють, у темряві блукають. Хитаються усі землі основи. Я мовив, ви, боги і сини Всевишнього, усі ви. Однак помрете, як усі люди, і впадете, як кожний князь. Встань, Боже, судити землю, бо ти народами усіма володієш. Псалом 83. Не мовчи, Боже, не німуй і не будь мовчазним, Боже, бо ось вороги твої заметушились, і ненависники твої підняли голову вгору. Змовляються підступно проти народу твого і нараджуються проти тих, кого ти захищаєш. Ходіте, кажуть, знищимо їх, щоб не були народом, щоб ім'я Ізраїля не згадувалось більше. Бо вони врадили раду однодушно, уклали союз проти тебе. Едомові намети і ізмаїльтяни, Моав та Агаряни, Гевал, Амон і Амалик, і філістимлянська земля з мешканцями Тиру. Навіть Ашур приєднувався до них, ставши на допомогу дітям Лота. Вчини їм, як Мідіянові, як Сісері, Явінові коло Кішон потоку, що знищені були біля Ен-Едору, що гноєм землі стали.
вчини з їхніми думками.

луками, як з оревом, як і з зеевом, як і з зевахом і цалмунною, з усіма їхніми князями, які були, сказали: «Візьміть собі в посілість пасовиська Божі». Мій Боже, вчини їх, немов перекоти поле, немов соломинку, що нею крутить вітер. Як вогонь, що ліси пожирає, як полум'я, що палить гори, так гони їх бурею твоєю, збентеж їх хуртовиною твоєю. Вкрий соромом обличчя їхнє, щоб шукали, Господи, ім'я Твоє. Хай засоромляться і збентежаться навіки вічні, хай застидаються і загинуть. Хай знають, що тільки Ти, Господь, на ім'я, найвищий над усією землею. Псалом 84. Які ж то вони любі, твої шатра, Господи сил! Знемагає моя душа і прагне до дворів Господніх. Серце моє і моє тіло радіють живим Богом. Навіть пташина знаходить собі хатку і ластівка собі гніздечко, куди кладе своїх писклят. А я – жертовники твої, Господи сил, царю мій і мій Боже. Щасливі, що живуть у твоїм домі, вони повіки тебе хвалять. Щасливий чоловік, що має свою силу в тобі, і твої дороги має в своєму серці. Проходивши сухою долиною, вони джерела з неї роблять, і ранній дощ її благословенням зодягає. Набирають дедалі більше і більше сили, і бачать Бога у Сіоні. Господи, Боже сил, вислухай мою молитву. Боже Якова, прихили вухо. О, щите наш, поглянь, о Боже, подивися на лице помазаника Твого. Один бо день у Твоїх дворах ліпший, ніж тисяча деінде. Волію стояти на порозі дому Бога мого, ніж у наметах беззаконня жити. Бо Господь Бог – це сонце і щит. Господь дасть ласку і славу. Він не відмовить блага тим, що ходять бездоганно. Господи сил, щасливий чоловік, що покладається на тебе. Псалом 85. Ти, Господи, був доброзичливим до Твого краю, і долю Якова Ти обернув на добре. Простив вину народу Твого, покрив усі гріхи їхні, стримав усе Твоє обурення, спинив жар гніву Твого. Обнови нас, Боже нашого спасіння, і поклади край Твоєму на нас гнівові. Чи будеш гніватись на нас вічно? Чи ти пошириш гнів твій від роду і до роду? Чи ж ти не оживиш нас і знову, і народ твій не буде радуватись в тобі? Яви, о Господи, нам твоє милосердя, подай нам твоє спасіння. Послухаю, Господь Бог говорить, про мир говорить до народу свого і до своїх побожних. Лише хай не повертаються назад до божевілля. Справді, його спасіння близьке до тих, що його бояться, щоб слава його перебувала в краю нашим. Милосердя і вірність зустрілися разом, справедливість і мир поцілувались між собою. Правда з землі зійде,
і справедливість дивитиметься з неба. Та й сам Господь дасть щастя, і земля наша дасть врожай свій. Перед ним ітиме справедливість і спасіння, там, де він буде ступати. Псалом 86. Приклони, Господи, Твоє вухо, обізвись до мене, бо я нужденний і вбогий. Бережи мою душу, бо я вірний. Спаси, о Боже, Твого слугу, що покладається на Тебе. Змилуйся надо мною, Господи, бо я весь час до Тебе кличу. Звесели душу слуги Твого, бо до Тебе, о Господи, я підношу мою душу. Бо Ти, о Господи, добрий і ласкавий, і повний милосердя до всіх, що Тебе прикликають. Вислухай, о Господи, мою молитву. Почуй голос мого благання. У день моєї скрути до Тебе я взиваю. Ти, бо вислухаєш мене. Немає, Господи, Тобі рівні поміж богами, і немає діл, як Твої діла. Усі народи, що створив єси їх, прийдуть, поклоняться, о Господи, перед Тобою, і прославлятимуть Твоє ім'я. Бо Ти великий, і твориш дивні речі. Ти Бог єдиний. Господи, навчи мене путі Твоєї, щоб я ходив у Твоїй правді. Води моїм серцем, щоб перед іменем Твоїм воно острах мало. Я буду дякувати Тобі, о Господи, мій Боже, всім моїм серцем і прославлятиму ім'я Твоє навіки. Бо милість Твоя велика надо мною, і Ти вирятував мою душу з найглибшого шеолу. О Боже, горді піднялись на мене, і юрба насильників на життя моє чигає. Вони й на Тебе не вважають. Але Ти, Господи, Бог милосердний і милостивий, повільний до гніву і повний ласки та правди. О, повернись до мене і змилуйся надо мною. Дай слузі Твоєму Твою силу і спаси сина служниці Твоєї. Яви мені знак милості Твоєї, щоб ненависники мої те бачили і осоромились. Бо Ти, о Господи, поміг мені і мене потішив. Псалом 87. Оселю свою на святих горах Господь Бог любить. Брами Сіону понад усі Якова намети. Преславні речі говорять про тебе, місто Боже. Рагав зачислю і Вавилон до тих, що мене знають. Ось Філістія, Тир і Куш, і ці там народились. А про Сіон казатимуть. І цей, і той там народився, і сам Всевишній його утверджує. Господь лічитиме в списку народів, і цей там народився. Отож, співатимуть і танцюватимуть усі мої джерела в тобі. Псалом 88. Господи, Боже мого спасіння, я вдень кличу і вночі перед Тобою скаржусь. Нехай прийде перед Твоє обличчя моя молитва. Приклони Твоє вухо до мого благання. Душа бо моя наситилась горем,
і життя моє наблизилось до Шеолу. Мене залічено до тих, що сходять у яму. Я став як чоловік, що допомоги немає. Поміж мерцями моє ложе, немов убиті, що лежать в могилі, що їх не згадуєш уже більше, що їх відтято від руки твоєї. Поклав єси мене в глибоку яму, у темряву, в безодню. Тяжить на мені гнів твій, і всіма хвилями твоїми гнітиш мене. Ти віддалив від мене моїх друзів. Зробив мене для них осоружним, мене замкнули, і я не можу вийти. Очі мої знемоглися від печалі. До тебе, Господи, щодня взиваю, до тебе простягаю мої руки. Хіба для мертвих робиш чуда? Хіба то тіні встануть, щоб тебе хвалити? Хіба звіщатимуть у могилі твою милість, у пропасті глибокій твою вірність? Хіба чуда твої у темряві будуть відомі, і твоя ласка у землі забуття? Ось чому, Господи, до тебе взиваю, і моя молитва вранці йде тобі назустріч. Чому, о Господи, відкинув мою душу, ховаєш твоє обличчя від мене? Я безталанний і конаю змалку. Я перебув страх твій, умліваю. Твій палкий гнів пронісся надо мною, твої страхіття мене погубили. Увесь час вони оточують мене, мов води. Усі разом мене обступили. Ти віддалив від мене товариша і друга, а із знайомих у мене тільки темінь. Псалом 89. Про ласки Господні співатиму повіки, і по всі роди звіщатиму устами твою вірність. Я мовив: ласка збудована повіки, на небі утвердив ти твою вірність, сказавши: я заключив союз із моїм вибранцем. І ти поклявсь Давидові, слузі моєму: повіки утверджу твого потомка, і по всі роди твій престол збудую. Небо, о Господи, діла твої придивні прославляє, і твою вірність у святій громаді. Хто бо на небі може з Господом зрівнятись? Хто з синів Божих на Господа схожий? Жахливий Бог у громаді святих, великий і страшний над усіма круг нього. Господи, Боже сил, хто тобі рівня? Ти, Господи, могутній, і вірність твоя кругом тебе. Ти правиш гордим морем, коли розбурхаються його хвилі, ти їх гамуєш. Ти розтоптав, немов убитого, Рагава. Сильним твоїм раменом ти ворогів твоїх розсіяв. Твої небеса і земля теж твоя. Світ і його повноту ти заснував їх. Північ і південь ти сотворив їх. Тавор і Хермон іменем твоїм ликують. Рамено твоє потужне, рука твоя могутня, здіймається твоя десниця. Право і справедливість – основа твого трону. Ласка і вірність ідуть перед тобою. Блажен народ, що вміє веселитись. У світлі лиця твого, о Господи, він ходить. Ім'ям твоїм радіють завжди, і справедливістю твоєю ідуть угору. Ти бо єси окраса їхньої потуги, і твоїм благоволінням іде вгору ріг наш. Бо Господь – то щит наш, і святий Ізраїля – цар наш.
колись ти говорив твоїм побожним у видінні: «Я поклав на витязя корону, я вивищив вибранця з між народу, знайшов Давида, слугу мого, миром моїм святим його помазав, рука моя з ним буде твердо, бай рамено моє буде його скріпляти. Ворог не зможе його обманути, злочинець не буде його гнітити. Його противників я зітру геть із перед нього, розіб'ю тих, що його ненавидять. І моя вірність буде з ним, і моя ласка, і моїм ім'ям ріг його здійметься вгору. Я простягну руку його на море і на ріки, його десницю. Він буде мене взивати: «Ти мій батько, мій Бог, скеля спасіння мого», а я його поставлю перворідним, найвищим над царями землі. Повіки берегтиму йому мою милість, і з ним союз мій буде непохитний. Вічним зроблю його потомство і престол його, як дні небесні. Коли ж його сини закон мій покинуть і в наказах моїх ходити більш не будуть, коли осквернять мої постанови і велінь моїх не будуть пильнувати, я різкою їхній проступок покараю і ударами їхню провину. Але моєї ласки я не заберу від нього, і вірності моєї не відкину. Не оскверню союзу мого, того, що вийшло з уст моїх, не зміню. Раз я поклявся святістю моєю, Давидові, напевне, не скажу неправди. Його потомство триватиме повіки, і престол його передо мною, наче сонце. Мов місяць він стоятиме повіки, як свідок на небі вірний. Та ти відкинув, занехаяв, розгнівався на помазаника твого. Ти погордував союзом слуги твого, збезчестив на землі його корону. Ти розвалив усі його мури, його укріплення обернув єси в руїну. Грабують його всі перехожі. Він став сміховищем своїм сусідам. Підніс угору напасників правицю, звеселив усіх його ворогів. Ти навіть обернув назад вістря його меча і не підтримав його в битві. Ти знищив його сяйво і повалив престол його на землю. Ти скоротив дні його молодості, вкрив його соромом. Доки, о Господи, ти будеш ховатись, доки палатиме вогнем гнів твій? Згадай, який мій вік короткий. Отак ні на що створив ти всіх дітей людських. Хто, живши, не побачить смерті, врятує свою душу з рук Шеолу? Де вони, Господи, недавні твої ласки? Згадай, о Господи, про слуг твоїх наругу, що про них у вірності твоїй ти Давидові поклявся. Я ж бо ношу її у моїм серці від багатьох народів, що нею твої вороги, Господи, зневажають, що нею зневажають сліди помазаника твого. Благословен Господь повіки, нехай так буде». Нехай так буде. Псалом 90. Господи, ти був нам пристановищем по всі роди. Перш ніж постали гори і народилася земля і всесвіт, від віку і до віку ти – Бог. Ти повертаєш людей в порох, кажучи: «Поверніться, сини людські!» Бо тисяча літ в очах у тебе, мов день вчорашній,
що минув, і мов нічна сторожа. Змітаєш геть їх. Вони стають, мов сон уранці, мов та трава, що зеленіє. Уранці квітне, зеленіє, а ввечері підтята висихає. Бо гинемо від гніву Твого, і стривожились ми від обурення Твого. Поставив Ти провини наші перед собою, гріхи наші таємні, перед світлом обличчя Твого. Усі бо наші дні никнуть від гніву Твого. Літа наші минають, мов зітхання. Дні віку нашого – 70 років, а як при силі – 80 років. І більшість з них – то труд і марність, бо скоро линуть, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву Твого? Хто бачив Твоє обурення? Навчи ж нас дні наші рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Повернися, Господи, доки, і змилуйся над слугами Твоїми. Насити нас милістю Твоєю вранці, щоб ми раділи й веселились по всі дні наші. Звесели нас мірою днів, за яких засмутив єси нас, мірою літ, що ми в них звиділи горе. Хай з'явиться Твоїм слугам Твоє діло, і слава Твоя їхнім дітям. І ласка Господа, Бога нашого, хай буде над нами. І ствердь діло рук наших, ствердь його, діло рук наших. Псалом 91. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у Всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа: моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь. Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила. Щит і забороло його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить опівдні. Нехай і 1000 впаде біля тебе, і 10 000 праворуч від тебе, до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш, і кару грішників побачиш, бо Господь – твоє прибіжище, Всевишній – твій захист. Ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету твого. Бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах. І на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. На гада і змія будеш наступати, розтопчеш лева і дракона. Господь сказав: тому що він явив свою любов до мене, я його врятую. Я вивищу його, бо знає він моє ім'я. Візве до мене, і я озвусь до нього. Я буду з ним у скруті. Я визволю його і його прославлю. Довгим віком його насичу і явлю йому моє спасіння. Псалом 92. Добре воно, Господа прославляти, в псалмах співати Твоєму імені, Всевишній, зщати вранці Твою милість
ночами твою вірність, на десятиструнній арфі і на цитрі, і піснями на гуслах. Бо веселиш мене, о Господи, учинками твоїми, і я ділами рук твоїх радію. Які великі твої діла, Господи! Думки твої вельми глибокі. Безумний не знає, дурень того не розуміє. Хоч грішники, немов трава, буяють і процвітають усі лиходії, та все одно загинуть навіки. Ти ж, Господи, повіки на висотах. Ось бо вороги твої, Господи, ось бо вороги твої загинуть, розсипляться усі, що творять беззаконня. Ти підніс рога мого, мов буйволового рога. Мене намащено єлеєм найчистішим, і око моє погордувало моїми ворогами, а про злих, що повстали проти мене, вуха мої біду почули. Праведник квітнутиме, немов пальма. Він вижениться вгору, мов кедр ливанський. Посаджені в Господнім домі, вони на дворах Бога нашого квітнутимуть. Вони й на старість плодовиті будуть, будуть міцні і соковиті, щоб возвістити, що Господь правий, моя скеля, і що нема неправди в ньому. Псалом 93. Господь царює, Він одягнувся у велич, вдягнувся Господь, потугою підперезався, і світ стоїть твердо, не похитнеться. Твердо стоїть престол твій з давніх давен, ти єси спокон віку. Здіймають ріки, Господи, здіймають ріки шум свій, здіймають ріки свій гуркіт. Та понад шум вод великих, понад могутні хвилі моря, Господь могутній на висотах. Твої свідоцтва вельми вірні, домові твоєму личить святість. Псалом 94. О Боже, відплати, Господи! О Боже, відплати, явися в сяві! Встань, судде землі, відплати гордим по заслузі! Доки безбожні, Господи, доки безбожні будуть торжествувати, доки будуть базікати, нахабно теревенити і вихвалятись усі, що творять беззаконня. Топчуть, о Господи, народ твій, гноблять твою спадщину. Удовицю і захожого вбивають, та й сиріт зводять з освіту. І кажуть: Господь не бачить, Бог Якова не примічає. Збагніть, дурні в народі, безглузді, коли ваш розум проясниться? Чи ж той, хто насадив вухо, не чує? Хто око створив, не бачить? Той, що повчає народи, не буде карати? Він, що навчає розумну людину. Господь знає думки людини, що вони марні. Щасливий чоловік, Господи, що його перестерігаєш і у твоїм законі навчаєш, щоб дати йому спокій за лихої години, поки викопується грішникові яма. Господь свого народу не відкине і спадщини своєї не полишить.
бо право повернеться до правди, і всі щирі серцем стоятимуть за нею. Хто встане за мене проти злісних? Заступиться за мене проти злочинців? Якби Господь та не прийшов мені на допомогу, ще трохи, і моя душа жила б в мовчанні. Коли я кажу, хитається нога моя, ласка Твоя, о Господи, підтримує мене. Коли сила турбот у моїм серці, Твої втіхи розвеселяють мою душу. Чи ж може бути в Тебе спілка з престолом погибелі, що коїть зло під виглядом закону? Вони збираються проти душі праведника, засуджують кров неповинну. Але Господь – мій захист, мій Бог – скеля прибіжища мого. Він наведе на них їхню безбожність, в їх власні злобі їх погубить. Погубить їх Господь, Бог наш». Псалом 95. Ходіте, заспіваймо Господові, восклікнем скелі нашого спасіння. Ходімо перед Нього з хвалою і піснями Йому воскликнім. Бо Господь – Бог великий і Цар великий над усіма богами. В Його руці – землі глибінь, і верхи гір йому належать. Море – його, бо то він витворив його, і сушу його руки створили. Ходіте, поклонімся і ниць припадім, припадім на коліна перед Господом, Творцем нашим, бо він – наш Бог, і ми – народ його пасовиська, і його руки – отара. Якби ж то ви послухали вже голос Його сьогодні, не будьте тверді серцем, як у Меріві, як у день Маси в пустині, де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене, хоч і бачили моє діло. 40 років осоружний був мені той рід, і я мовив, то народ, що блукає серцем, вони моїх доріг не знають. Тому і поклявся я в моїм гніві. Вони не війдуть у мій спочинок. Псалом 96. Співайте Господові нову пісню, співайте Господові уся земле. Співайте Господові, благословіть Його ім'я, звіщайте день у день Його спасіння. Повідайте між племенами Його славу, між усіма народами Його діла предивні. Бо Господь великий і вельми достойний слави, страшний над усіма богами, бо всі боги поган, то кумири. Господь же створив небо. Велич і краса перед обличчям у нього, сила і слава в його святині. Воздайте Господові сім'ї народів, воздайте Господові славу і силу. Воздайте Господові славу його імені. Принесіть дари і увійдіть у його двори. Вклонітесь Господові у пишних шатах, тремтіть перед ним уся земля. Скажіть між народами, Господь царює. Світ стоїть твердо, не похитнеться. Він судить народи справедливо. Радується небо, і земля хай веселиться. Нехай заграє море і його повнота, поле і усе, що на ньому, хай веселяться.
Тоді всі дерева в Діброві радісно співатимуть перед Господом, бо Він приходить. Приходить Він судити землю. І судитиме по справедливості Всесвіт і по своїй вірності народи. Псалом 97. Господь царює, земля хай веселиться, хай радується островів велика сила. Хмара і темрява навколо нього, правда і справедливість підвалини його престолу. Вогонь іде поперед ним і палить його ворогів навкруги. Його блискавки освітлюють всесвіт. Земля те бачить і стрясається. Гори, як віск, тануть перед Господом усієї землі. Небо звіщає його справедливість, і всі народи бачать його славу. Стидом хай укриються всі, що служать ідолам різьбленим, що хваляться пустими бовванами. Вклоніться йому усі боги. Почувши це, Сіон радіє, і веселяться усі міста Юди заради судів твоїх, Господи. Бо ти, Господи, величний над усією землею. Вознісся єси вельми над усіма богами. О ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він зберігає душі своїх вірних, з рук грішників їх визволяє. Над праведником сходить світло, над щирим серцем – радість. Радуйтеся, праведні у Господі, і прославляйте Його святе ім'я. Псалом 98. Співайте Господові нову пісню, бо Він учинив чуда. Його правиця і Його святе рамено дали йому перемогу. Господь явив своє спасіння, перед очима в народів явив Він свою справедливість. Згадав про свою милість і свою вірність супроти дому Ізраїля. Усі кінці землі побачили, як наш Бог спасає. Ликуйте перед Господом, уся земле, радійте і веселіться, і псалми співайте. Псалми співайте Господові на гуслах і голосом співу. Сурмами і під звуки рогу ликуйте перед царем Господом. Нехай заграє море та його повнота, світ і його мешканці. Ріки нехай у долоні плещуть, і разом нехай ликують гори. Перед Господом, бо Він іде судити землю. Судитиме по справедливості всесвіт, по правоті народи. Псалом 99. Господь царює, нехай тремтять народи. Він на херовимах восідає, нехай земля стрясається. Господь великий у Сіоні і над усіма народами високий. Хай славлять Твоє велике і страшне ім'я, святе воно. Сильний цар, що любить справедливість, ти ж утвердив правоту, ти суд у Якові вчинив і правосуддя. Вознесіте Господа, Бога нашого, і впадіте ниць перед підніжжям Його стіп. Святий Він.
Мойсей і Арон між його священниками, і Самуїл між тими, що Боже ім'я прикликають. Вони Господа прикликали, і він відповідав їм. Він промовляв до них в стовпі хмари. Вони дотримували його накази і закони, що їх він дав їм. Господи, Боже наш, ти відповідав їм, був для них Богом милосердним, хоча й відплачував їхні лихі вчинки. Вознесіте Господа, нашого Бога, і припадіте до гори Його святої, бо Господь, Бог наш, святий. Псалом 100. Ликуйте перед Господом, уся земле. Служіть Господові з радістю. Увійдіть перед Його обличчя веселі. Знайте, що Господь – то Він, Бог. Він створив нас, і ми Йому належимо. Його народ ми і вівці Його пасовиська. Увійдіть із подякою в Його ворота, в Його двори з хвалою. Дякуйте Йому, благословіте Його ім'я, бо добрий Господь, повіки Його милість, і по всі роди Його вірність. Псалом 101. Про милість та про справедливість я буду співати. Тобі, о Господи, псалми співатиму. Буду вважати на дорогу досконалу. Коли прийдеш до мене, ходитиму в досконалості серця мого, посеред дому мого. Перед очима в себе не утверджу нічого нечестивого. Того, що творить беззаконня, зненавиджу. До мене той не пристане. Лукаве серце відійде геть від мене. Зла я не хочу знати. Хто обмовляє тайкома ближнього свого, того я призведу до мовчанки. Хто має горде око і пиху в серці, не стерплю того. Очі мої на вірних краю, щоб жили зо мною. Хто ходить шляхом досконалих, той буде мені служити. Не житиме у моїм домі, хто лукавство творить. Хто кує брехню, не встоїться перед очима в мене. Щоранку призводитиму до мовчанки усіх нечестивих краю, щоб вигубити з Господнього міста усіх, що творять беззаконня. Псалом 102. Господи, почуй мою молитву. Моє благання нехай до Тебе війде. Не ховай обличчя Твого від мене у день моєї скрути. Прихили до мене Твоє вухо. Коли до Тебе взиваю, вислухай мене скоро. Бо дні мої, як дим, щезають, і мої кості, як жар, тліють. Прибите, мов трава, в'яне моє серце, я забуваю їсти хліб мій. Від сильного мого стогнання прилипли мої кості до моєї шкіри. Я став, мов пелікан у пустині, зробивсь, мов той пугач у руїнах. Не сплю я, стогну, немов самітна пташка на покрівлі. Вороги мої весь час мене ображають. Ті, що лютують проти мене, клянуться мною. Бо я, неначе хліб, їм попіл, і напиток мій із сльозами я змішую.
через твій гнів і твоє обурення, бо ти мене підняв і кинув. Дні мої неначе тінь, що простягнулась, і сам я неначе трава в'яну. Ти ж, Господи, сидиш повіки на престолі, і ім'я твоє по всі роди. Ти встанеш, змилуєшся над Сіоном, бо час над ним уже змилосердитись, бо прийшла година. Слуги твої люблять його каміння, їм милий його порох. Народи будуть імені Господнього боятись, і всі царі землі твоєї слави. Коли Господь Сіон відбудує, явиться в своїй славі. Зглянеться він над молитвою нужденних, молитвою їхньою не погордує. Хай це запишеться для будучого роду, і народ, що буде створений, хвалитиме Господа. Бо він з висоти своєї святині подивився, Господь із небес на землю глянув, щоб почути стогін бранця, щоб визволити призначених на смерть, щоб звіщали ім'я Господа в Сіоні і хвалили його в Єрусалимі, коли разом зберуться народи і царства служити Господові. Він виснажив у дорозі мою силу, укоротив дні мої. Я кажу, Боже мій, не забирай мене у половині віку мого, літа твої по всі роди. З первовіку світу ти заснував землю, і небеса – діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж будеш стояти. Все постаріє, немов одежа. Наче вбрання ти їх міняєш, і вони пройдуть. Ти ж усе той самий, і літам твоїм кінця немає. Сини слуг твоїх будуть жити, і їхнє потомство утривалиться перед тобою. Псалом 103. Благослови, душа моя, Господа, і все нутро моє Його святе ім'я. Благослови, душа моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його ніколи. Він прощає усі твої провини, зціляє всі твої недуги. Він визволяє життя твоє від ями, вінчає тебе ласкою та милосердям. Він насичує твій похилий вік благом, і оновлюється, як орел, твоя юність. Господь творить правосуддя і суд усім прибитим. Він показав Мойсеєві свої дороги, синам Ізраїля діла свої. Милосердний Господь і добрий, повільний до гніву і вельми милостивий. Не буде вічно він змагатись і не буде гніватись повіки. Не за гріхами нашими учинив він із нами, і не за провинами нашими відплатив він нам. Бо як високо небо над землею, така велика його милість над тими, що його бояться. Як далеко схід від заходу, так віддалив він від нас злочинства наші. Як батько милосердиться над синами, так милосердиться Господь над тими, що його бояться. Він знає, з чого ми зліплені. Він пам'ятає, що ми порох. Чоловік бо, дні його – немов билина, квітне, мов квітка в полі. Потягне над ним вітер, і його немає, і місце, де він був, його не впізнає більше. Милість же Господня від віку і до віку над тими, що його бояться. І справедливість його над дітьми дітей тих, що бережуть його союз
і про заповіді Його пам'ятають, щоб їх виконувати. Господь на небі утвердив престол свій, і царство Його усім володіє. Благословіте Господа, всі ангели Його, могутні силою, ви, що виконуєте Його слово, покірні голосові Його слова. Благословіте Господа, всі Його небесні сили, слуги Його, що чините Його волю. Благословіте Господа, усі Його твори, по всіх місцях Його правління. Благослови, душа моя, Господа. Псалом 104. Благослови, душа моя, Господа. Господи, Боже мій, великий єси вельми. Ти одягнувсь величчю і красою. Ти світлом, неначе ризою, покрився. Ти розіп'яв, неначе намет, небо. Ти збудував твої горниці в водах, і з хмар собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру. Вітри своїми посланцями учиняєш, полум'я вогнене слугами своїми. Ти заснував землю на її підвалинах, не захитається повіки вічні. Безодною, немов одежею, покрив її. Понад горами стали води. Перед погрозою твоєю вони втікали, перед голосом грому твого тремтіли. Звелися гори, зійшли долини до місця, що ти їм призначив. Поставив їм границю, якої не перейдуть, щоб знову покрити землю. Джерела посилаєш у ріки, які течуть проміж горами. Усю звірину, що в полі, вони напувають. Дикі осли там гасять свою спрагу. Над ними кублиться небесне птаство. З-поміж гілляк дає свій голос. Ти напуваєш гори з твоїх горниць. Земля насичується плодом діл твоїх. Вирощуєш траву для скоту, зела на вжиток людям, щоб хліб із землі добували, вино, що серце людське звеселяє, олію, щоб від неї ясніло обличчя, і хліб, що скріплює серце людське. Насичуються дерева Господні, кедри ливанські, що посадив їх. На них гніздяться птиці, бусли, на кипарисах їхнє житло. Високі гори для кіз диких, скелі для борсуків притулок. Ти створив місяць, щоб значити пори. Сонце знає свій захід. Наводиш темряву, і ніч надходить, що в ній ворушаться усі звірі дібровні. Ливенята рикають за здобичу своєю, поживи від Бога собі просять. Ховаються, як тільки зійде сонце, лягають у своїх барлогах. Виходить чоловік до свого діла і до своєї праці аж до вечора. Яка їх твоїх діл, Господи, сила? У мудрості усе ти створив, повна земля твоїх створінь. Ось море велике, прешироке, у ньому плазунів безліку. Звірів малих і великих, там кораблі проходять. Є і Левіатан, котрого ти створив, щоб ним бавитися. Усі вони від тебе дожидають, щоб дав їм у свій час поживу. Коли даєш їм, вони її збирають. Як розтулюєш твою руку, вони насичуються благом. Вони бентежаться, коли ховаєш вид твій. Як забираєш дух у них, вони гинуть і повертаються в свій порох. Зішлеш твій дух, вони оживають,
і ти відновлюєш лице землі. Нехай слава Господня буде повіки.

Псалом 105. Хваліте Господа, взивайте Його ім'я, звіщайте між народами Його учинки, співайте Йому, псалми Йому співайте, розповідайте про всі Його діла чудесні. Хвалітеся Його святим ім'ям, хай радується серце тих, що Господа шукають. Шукайте Господа і Його силу, шукайте Його обличчя завжди. Згадайте Його чуда, що Він зробив був, дива Його і вироки уст Його. Потомки Авраама, слуги Його, діти Якова, Його вибранці. Він – Господь, Бог наш, суди Його на всю землю. Він вічно пам'ятає про союз свій, слово, що заповідав на тисячу родів, союз, що уклав з Авраамом, і свою клятву Ісаакові, що він установив для Якова законом і для Ізраїля союзом вічним, кажучи: «Тобі я дам Ханаан землю, як частку вашого спадкоємства». Як їх була маленька жменька, та ще й були чужими в тій країні і мандрували від народу до народу, від одного царства до іншого народу, він не допустив нікому їх гнобити і за них картав царів. «Не доторкайтеся моїх помазаників і не робіть зла моїм пророкам». Навів на землю голод, зламав усю їхню підпору, їхній хліб. Послав був перед ними чоловіка, у рабство був проданий Йосиф. У диби закували йому ноги, повісили йому на шию залізні пута, аж поки не здійснилось його слово. Випробував його глагол Господній. Послав цар і випустив його на волю. Володар народів дав йому свободу. Настановив його господарем над своїм домом та управителем над усім своїм маєтком, щоб він князів його зобов'язував за своєю волею. Його старших навчав мудрості. От і ввійшов Ізраїль у Єгипет. Яків почав жити в землі Хама. Розмножив він народ свій вельми, він їх зробив сильнішими від ворогів їхніх. Перевернув їхнє серце, щоб зненавиділи люд його, щоб коїли слугам його лукавства. Тоді послав Мойсея, слугу свого, Арона, що собі вибрав. Вони появляли поміж ними його дивні знаки і чудеса у землі Хама. Він наслав темряву і потемніло, але вони спротивилися його слову, перетворив на кров їхні води і виморив їхню рибу. Від жаб у їхній країні закишило. Були вони в покоях царських. Сказав, і роями взялися мухи, і комарі всю їхню країну вкрили. Замість дощу дав град їм, вогонь палаючий на їхню землю. Побив їхній виноград, смоковниці їхні, і деревину поламав у їхній країні. Сказав, і сарана злетіла, і гусені без ліку, що з'їла всю траву у їхній країні, плоди на їхній землі пожерла. Він вибив усіх їхніх первородних у країні, первенців повної родючої їхньої сили, і випроводив їх із золотом та сріблом, і не було між племенами їхніми хисткого. Зрадів Єгипет, коли ті вийшли, бо страх напав на нього перед ними. Він простер хмару

неначе покривало, вогонь, щоб уночі світити. Просили, і перепелиць зіслав їм, і хлібом з неба наситив їх. Розколов землю, і ринули води, рікою потекли в пустині. Згадав бо своє святе слово до Авраама, слуги свого. Випровадив із радістю народ свій, і з торжеством своїх вибранців. Дав їм землі поган, і вони напрацьованим заволоділи, щоб його заповідей пильнувати і зберігати його закони. Алілуя! Псалом 106. Алілуя! Хваліте Господа, бо добрий, бо милість Його повіки. Хто може розповісти про подвиги Господні, усю славу Його розголосити? Щасливий, хто пильнує право і увесь час творить справедливість. Згадай, о Господи, про мене у благоволінні до народу Твого. Навідайся з Твоєю допомогою до мене, щоб я міг бачити Твоїх вибранців щастя, щоб міг радіти радістю Твого народу, щоб міг хвалитися Твоєю спадщиною. Ми згрішили з нашими батьками, провинилися, вчинили беззаконня. Батьки наші в Єгипті на чуда Твої не вважали, не пам'ятали про численні Твої добродійства і збунтувалися проти Всевишнього над Червоним морем. А все ж таки, Він спас їх імені свого ради, щоб появити свою силу. Він погрозив Червоному морю, і воно висохло, і перевів їх через безодню. Він з руки ненависника врятував їх і визволив їх з руки ворога. Противників же їх покрили води, ані один з них не лишився. Тоді вони повірили його словам і хвалу йому заспівали. Та незабаром вони діла його забули, поради його не чекали, і запалали жадобою в пустині, і заходилися спокушувати Бога на безлюдді. І дав він їм те, чого вони бажали, але наслав сухоти в їхню душу. І почали заздрити Мойсеєві в таборі, і Аронові, Господньому святому. Розсілася земля, і поглинула Датана, і покрила зграю Авірама. І запалав вогонь у їхній зграї, і полум'я спалило беззаконних. Бичка зробили під хоривом, і вилитому бованові поклонялись, і заміняли свою славу на бика подобу, що траву їсть. Забули Бога, Спаса свого, що вчинив великі подвиги в Єгипті, діла придивні в землі Хама, страшенні над Червоним морем. Вже говорив про те, щоб їх запропастити, якби Мойсей, його вибранець, не став йому навпроти на проломі, щоб відвернути його гнів, щоб він їх не знищив. І погордували розкішною землею, не йняли віри його слову, і ремствували у своїх наметах, і на Господній голос не зважали. І він, піднявши руку, їм поклявся, що трупом їх покладе в пустині, і між народами розсіє їхнє потомство, самих же їх розвіє геть по землях. Злигалися із Ваал-Пеором, і їли жертви мертвих. Роздратували його вчинками своїми, і впала на них кара.
Тоді устав Пінхас і вчинив розправу, і кара припинилась. І полічено йому це за заслугу, по всі роди, по віки вічні. І розгнівали його над Меріва водами, і через них дізнав і Мойсей лиха. Вони бо так допекли його серцю, що в нього вирвалося з уст необачне слово. Вони не знищили народів, про котрих говорив Господь їм, але з поганами змішались і навчились, як вони чинити. Узяли служити їхнім божищам, що стали для них петлею. Синів своїх і дочок рідних жертвували демонам. І проливали кров невинну, кров синів і дочок рідних, що жертвували божищам ханаанським. І осквернилася земля від крові, і опоганилися вчинками їхніми, і блудними ділами їхніми. І скипів гнів Господень на народ свій, і він свою спадщину зненавидів. Він видав їх поганам у руки, їхні ненависники запанували ними, і їх гнітили вороги їхні, і вони були підбиті під їхню руку. Багато разів він визволяв їх, вони ж усе бунтувались думкою своєю і падали глибоко за свої провини. Та він і зглянувся над їхньою бідою, коли почув був їхні благання. Згадав він їм союз свій із ними і змилувався у своїм великім милосерді. Він зробив так, що вони знайшли милосердя у всіх, що їх забрали у полон. Спаси нас, Господи, наш Боже, збери нас із між народів, щоб прославляти Твоє святе ім'я і величатися Твоєю похвалою. Благословен Господь, Бог Ізраїля, по віки вічні. І нехай увесь народ скаже «Амінь», «Алілуя». Псалом 107. Хваліте Господа, бо добрий Він, бо милість Його повіки. Так нехай скажуть ті, що їх викупив Господь, ті, котрих Він викупив з руки гнобителя і котрих зібрав з країв, зо сходу і заходу, з півночі і з поза моря. Вони блукали пустинею на безлюдді, дороги не знайшли до міста, де б їм жити. Голодні і спраглі, душа їхня всередині умлівала. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він вів їх дорогою простою, щоб ішли до міста, де б їм жити. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Бо Він наситив спраглу душу і зголоднілу душу сповнив благом. Вони сиділи в тьмі і тіні смерті, скуті нуждою і залізом, бо збунтувалися були проти слів Божих і погордували радою Всевишнього. Та Він їхнє серце упокорив бідою. Вони спіткнулися, але помічника не було. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він вивів їх із тьми і тіні смерті, і розбив їхні кайдани. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Бо Він розбив мосяжні брами і розламав залізні засуви,
коли вони не здужали через свої переступи, прибиті за свої провини, коли усяка їжа їхній душі набридла, і вони наблизились до брам смерті, тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він послав своє слово і вилікував їх, і врятував їх із могили. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Хай принесуть подячні жертви і з радістю діла Його прославлять. Ті, що у суднах пускаються на море, що ведуть торгівлю на водах великих, побачили діла Господні і чудеса Його в морській глибині. Бо Він сказав, і буйний вітер знявся і підніс високо морські хвилі. Знялись під саме небо, спустилися в безодню, в біді душа їхня танула. І захиталися вони, і закружляли, немов п'яний, пропала вся їхня мудрість. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорботи їхньої. Він зробив з бурі тишу і втихомирив морські хвилі, і вони зраділи, що затихло. Він до бажаної пристані привів їх. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Нехай Його возносять на народних зборах, і на раді старших хай Його прославляють. Він ріки обертає в пустиню, джерела вод у суху землю, у солончаки плодючу землю через її мешканців. Він обертає пустиню в озеро воднисте і суху землю у водні джерела. Там оселює зголоднілих, щоб заснували місто для оселі, щоб засівали ниви, виноградники садили, що дають врожай достатній. Благословляє їх, і вони множаться вельми, не допускає, щоб у них худоби стало мало. Їх змаліло, вони були прибиті утиском лихим та горем. І той, що на князів кидає ганьбу, що їх блукати силує глухою пустиною, підняв злиденного з нужди, і його сім'ї, мов овець, розмножив. Бачать те праві та радіють, і кожна злоба затуляє рот свій. Хто мудрий, хай запримітить оці речі, і хай зрозуміє милості Господні. Псалом 108. Готове моє серце, Боже, буду співати, у псалмах славити. Пробудись, арфо, і ви, гуслі, я збуджу ранній світанок. Я тебе прославлятиму між народами, Господи, і псалми тобі співатиму між племенами. Бо твоя милість аж до неба велика, і твоя вірність аж до хмар сягає. Вознесись, Боже, над небесами, і по всій землі хай буде твоя слава. Щоб визволились твої любі, рятуй десницею твоєю і вислухай нас. Сказав Бог у своїй святості: восторжествую, Сихем розділю, розмірюю Суккот долину. Мій Гілеад і мій Манасія, Ефраїм забороло голови моєї, Юда моє берло. Моав – мій посуд умивальний, на Едом кину я мої сандалі.
над Филистимською землею возликую. Хто візьме мене до укріпленого міста? Хто приведе мене аж до Едому? Невже ти, Боже, нас відкинув? Уже не вийдеш, Боже, з нашими військами? Пошли нам поміч проти супостата, бо марна людська підмога. З Богом учинимо ми подвиг, і Він розтопче противників наших. Псалом 109. Боже моєї хвали, не мовчи, бо губи грішні і лукаві вони на мене розпустили, брехливим язиком зо мною говорили, і словами ненависті мене обступили, зо мною воювали без причини. За любов мою вони зо мною ворогують, я ж молюся. Зло за добро навалюють на мене, і ненависть замість любові. Пусти лукавого до нього, обвинуватель хай стоїть праворуч нього. Як стане на суді, хай вийде винуватий, і його молитва хай йому за гріх буде. Віку свого хай не звікує, уряд його хай візьме інший. Сини його хай стануть сиротами, а його жінка – вдовою. Нехай сини його, блукаючи, на жебри розійдуться, нехай повиганяють їх із їхніх хат пусток. Нехай лихвар загарбає все, що той має, і чужі нехай розграбують його працю. Нехай ніхто над ним немає милосердя, ніхто нехай не милує його сиріток. Потомство його нехай згине, у другім поколінні ім'я їхнє хай буде стерте. Хай перед Господом згадається провина його предків, гріх матері його нехай не затреться. Хай будуть перед Господом назавжди, щоб він міг знищити з землі їх пам'ять. І все це за те, що він не мав на думці чинити милосердя, але переслідував нужденного та злиденного і розбитого серцем готовий був убити. Любив прокляття, хай спаде на нього, благословення не хотів, хай відійде від нього. Нехай одягнеться, немов одежею, прокляттям. Хай увійде, немов вода, у його нутро, і як олива в його кості. Нехай йому буде, немов одежа, що його вкриває, неначе пояс, що ним він підперізується завжди. Така від Господа – нехай буде заплата тим, що мене обвинувачують і що на мене зле говорять. Ти ж, Господи, о Боже, чини зо мною ради Твого імені. Спаси мене, бо добра Твоя милість, бо я недужий та бідний, і серце моє зранене в моїх грудях. Неначе тінь, що похилилась, я зникаю. Неначе сарану мене стрясають. Коліна в мене хитається від посту. Тіло моє змарніло без жиру. Сміховиськом для них зробився я. Вони, побачивши мене, кивають головою. Поможи мені, о Господи, мій Боже, спаси мене по Твоєму милосердю, щоб вони знали, що то Твоя рука, що Ти, Господи, оте вчинив. Нехай собі клянуть, а Ти благослови. Встануть вони і осоромляться, а слуга Твій буде радіти. Противників моїх хай поб'є сором,
нехай огорнуться, немов плащем, власною ганьбою. Я буду вельми дякувати Господові моїми устами, хвалитиму Його між багатьма. Бо Він стояв праворуч бідака, щоб урятувати його від тих, що хочуть засудити його душу. Псалом 110. Сказав Господь владиці моєму: «Засядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх тобі під ніжком. Жезл твоєї сили Господь простягне з Сіону. Пануй посеред ворогів твоїх. З тобою володарство, відколи ти народився у святій оздобі. Перед зорею я зродив тебе, неначе росу. Клявся Господь, і каятись не буде. Ти – єрей повіки на зразок Мелхіседека. Господь по правиці у тебе, розіб'є царів у день гніву свого, судитиме народи, повно трупу, розіб'є на землі голови по всіх усюдах, з потоку питиме в дорозі, тому він голову підніме». Псалом 111. Алілуя! Я буду прославляти Господа всім серцем на зборах праведників і в громаді. Великі діла Господні, подиву угідні всім, що люблять їх. Краса і велич його діло, правда його стоїть повіки. Він зробив пам'ятними свої чуда. Добрий Господь і милосердний. Він дав поживу тим, що його бояться, і пам'ятає вічно про свій союз. Явив потугу діл своїх народові своєму, давши йому спадщину народів. Діла рук його – правда і правосуддя. Всі заповіді його непорушні, встановлені на віки вічні, закладені у правоті і правді. Відкуплення послав народові своєму, установив навіки союз свій. Святе і страшне його ім'я. Початок мудрості – то страх Господній. Добрий розум у всіх тих, що його плекають. Хвала його стоїть повіки вічні. Псалом 112. Алілуя! Щасливий чоловік, що Господа боїться, що в його заповідях вельми милується. Потомство його на землі буде потужне, рід праведників буде благословенний, достаток і багатство буде в його домі, щедрість його триватиме повіки. Він світить правим в темряві, як світло, добрий і милосердний, і справедливий. Добре тому, хто милосердний і позичає, який управляє своїми справами по правді, бо він не захитається повіки. Пам'ять про праведника буде вічна. Лихої чутки він лякатися не буде, серце його безпечне, довірливе у Господі. Серце його стійке, боятися не буде, аж поки не побачить покореними своїх ворогів. Він розсипає, роздає убогим. Правда його
триватиме повіки, ріг його підійметься у славі. Бачить те грішник і злиться, і мучиться, скриготючи зубами, та бажання грішників пропаде. Псалом 113. Алілуя! Хваліте, слуги Господні, хваліте ім'я Господнє. Нехай ім'я Господнє буде благословенне віднині і повіки. Від сходу сонця до його заходу хвальне ім'я Господнє. Високий над усіма народами Господь, над небесами його слава. Хто, як Господь, Бог наш, що восідає на престолі, що дивиться униз на небо і на землю, що піднімає з пороху злиденного, що з гною бідного підносить, щоб посадити його з вельможами народу свого, дає неплідні жити в хаті, зробивши з нею щасливу дітей матір. Псалом 114. Алілуя! Коли Ізраїль вийшов із Єгипту, дім Якова з-поміж людей чужої мови, святинею його стала Юдея, Ізраїль – його царством. Море побачило те і кинулось тікати, Йордан назад повернувся. Гори, мов барани, скакали. Горби, немов ягнята. Що з тобою, море, що ти кинуло стікати, і з тобою, Йордане, що ти назад повернувся? З вами, о гори, що скачете, мов барани, а ви, горби, немов ягнята. Перед обличчям Господнім трясися, земле, перед обличчям Бога Якова, що скелю перетворює в озеро воднисте, а кремінь у водяні джерела. Псалом 115. Не нам, о Господи, не нам, а імені Твоєму дай Ти славу, заради милості Твоєї і Твоєї правди. Чому б народи мали говорити? Де ж він, той Бог їхній? Наш Бог на небі. Усе, що захотів, створив він. Божище їхні – то золото і срібло, діло рук людських. Мають уста і не говорять, очі мають, але не бачать, вуха мають, але не чують, ніс мають, але не мають нюху, руки мають, але не дотикають, ноги мають, але не ходять, не чути голосу з їхнього горла. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони, стануть, усі, що на них покладаються. Ізраїлю, на Господа звіряйся, він – допомога їхня і щит їхній. О, доме Арона, на Господа звіряйся, він – допомога їхня і щит їхній. Ви, що боїтеся Господа, на Господа звіряйтесь, він – допомога їхня і щит їхній. Господь, згадавши нас, поблагословить. Поблагословить дім Ізраїля, поблагословить дім Арона, поблагословить тих, що Господа бояться, малих, як і великих. Хай Господь вас помножить, вас
і дітей ваших. Благословенні будете Господом, що створив небо і землю. Небо? Небо Господнє, а землю Він дав синам людським. Не мертві Господа будуть хвалити, і ніхто з тих, що сходять у могилу, а ми благословляємо Господа віднині і повіки. Алілуя! Псалом 116. Алілуя! Я люблю Господа, бо Він почув мій голос і мої благання, бо прихилив до мене своє вухо, тому взиватиму до Нього всі дні мої. Обвили мене пута смерті, сіті Шеолу мене вхопили, журба і горе на мене навалились. І я прикликав ім'я Господнє. О Господи, благаю, спаси мою душу! Добрий Господь і справедливий, Бог наш співчутливий. Господь береже простих. Я знемігся, і Він мене спас. Повернись, душа моя, до відпочинку Твого, бо Господь учинив добро із тобою, бо спас від смерті моє життя, очі мої від сліз і ноги від падіння. Я буду перед Господом ходити у живих країні. Я був непохитний у довір'ї навіть тоді, коли казав, який же я нещасний. У моїм схвилюванні я мовив, усяк чоловік неправдомовець. Чим Господові я віддячу за всі його добродійства для мене? Я підніму чашу спасіння і прикличу ім'я Господнє. Виконаю обіти мої Господові перед усім його народом. Цінна в очах Господніх смерть його вірних. Змилуйся, о Господи, бо я слуга Твій. Слуга Твій, син Твоєї слугині, Ти розкував мої кайдани. Я принесу Тобі похвальну жертву і прикличу ім'я Господнє. Виконаю обіти мої Господові перед усім Його народом. В дворах дому Господнього посеред Тебе, о Єрусалиме. Алілуя! Псалом 117. Хваліте Господа, усі народи, славте Його, усі люди. Велике бо до нас Його милосердя і вірність Господа повіки. Алілуя! Псалом 118. Дякуйте Господові, бо добрий, милосердя Його повіки. Хай скаже дім Ізраїля, милість Його повіки. Хай скаже дім Арона, милість Його повіки. Хай скажуть ті, що Господа бояться, милість Його повіки. Із тісноти я візвав до Господа. Господь відповів мені і визволив. Господь зо мною, не злякаюсь. Що може людина мені зробити? Господь зо мною, моя допомога, і я дивитимусь на тих, що мене ненавидять. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатися на людину. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатись на князів. Усі народи мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю.
Вони навколо мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Обсіли мене, наче бджоли, палили, мов вогонь стернини, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Штовхнув мене сильно, щоб аж повалити, але Господь прийшов мені на допомогу. Сила моя і пісня моя – то Господь. Він став моїм спасінням. Луна радості і торжества у шатрах праведних. Правиця Господня явила силу. Правиця Господня піднялася, правиця Господня об'явила силу. Я не вмру, я житиму і розповідатиму про діла Господні. Карав мене Господь суворо, але на смерть не видав. Відчиніть мені ворота правди, я війду ними, воздам Господові подяку. Ось Господні ворота, праведники ними війдуть. Дякую тобі, бо відповів мені і став мені спасінням. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Цей день учинив Господь, радіймо і веселімся в ньому. Спаси, о Господи, тебе благаєм, дай же рятунок, Господи, благаєм. Благословенний той, що приходить в ім'я Господня, з дому Господнього ми вас благословляєм. Господь є Бог, і Він осяє в нас. Ведіть хоровід із гілками, аж до рогів жертовника. Ти єси Бог мій, і я дякую тобі, о мій Боже, тебе я буду возносити. Дякуйте Господові, бо добрий, бо вічна його милість. Псалом 119. Щасливі ті, що їх дорога бездоганна, що ходять за Господнім законом. Щасливі ті, що його свідоцтва пильнують, шукають його всім серцем. Вони не чинять беззаконня, вони його путями ходять. Ти повелів заповіді твої, щоб пильнувати вельми. О, якби мої дороги були певні, щоб зберігати твої установи, тоді б я не осоромився, вважаючи на всі твої веління. Я буду щирим серцем тобі дякувати, навчаючись твоїх присудів справедливих. Я берегтиму твої установи, не покидай мене зовсім. Як юнак берегтиме чистою свою дорогу, пильнуючи її за твоїм словом? Усім моїм серцем я тебе шукаю. Не дай мені відхилитись від заповідей твоїх. Я в моїм серці сховав твоє слово, щоб не згрішити проти тебе. Благословен єси, о Господи! Навчи мене твоїх установ. Устами моїми я звіщаю усі присуди уст твоїх. Я радуюсь дорогою твоїх свідоцтв понад усі скарби. Про твої заповіді буду роздумувати, і на стежки твої буду вважати. Установами твоїми я втішатимусь, я не забуду твого слова. Добре чини з твоїм слугою, щоб я міг жити і твоє слово пильнувати. Відкрий мої очі, щоб я міг бачити дива закону твого. Я на землі чужинець, не крий від мене велінь твоїх. Моя душа умліває, бажаючи весь час присудів твоїх. Ти погрозив гордим,
отим проклятим, що від велінь твоїх блудять далеко. Візьми від мене сором і зневагу, бо я беріг твої свідоцтва. Хоча князі, розсівшись, говорять проти мене, слуга твій роздумає про твої установи. Бо твої свідоцтва – моя втіха, вони – мої дорадники. Душа моя до пороху прилипла, оживи мене за твоїм словом. Я оповів мої дороги, і ти вислухав мене. Навчи мене твоїх установ. Дай мені зрозуміти дорогу заповідей твоїх, і про чудеса твої я буду роздумувати. Тане душа моя від смутку, постав мене на ноги за твоїм словом. Дорогу неправди відверни від мене, подай ласкаво закон твій. Я собі вибрав дорогу правди, поставив присуди твої перед собою. Я пристав міцно до свідоцтв твоїх. О Господи, не дай мені осоромитись. Дорогою велінь твоїх поспішатиму, бо ти пошириш моє серце. Навчи мене, о Господи, дороги установ твоїх, триматимусь її на кожнім кроці. Дай мені розум, і я берегтиму закон твій, зберігатиму його усім серцем. Настав мене на стежку велінь твоїх, в ній бо моя втіха. Нахили моє серце до свідоцтв твоїх, не до наживи. Поверни мої очі, щоб не дивились на марноту. Живи мене на твоїй дорозі. Утриваль твоєму слузі твоє слово, що веде до страху перед тобою. Відверни від мене сором, котрого я боюся, бо присуди твої добрі. Глянь, я твоїх заповідей прагну, живи мене по твоїй правді. Нехай прийде, о Господи, на мене твоя милість і твоє спасіння по твоєму слову. І я відповім тим, що кипкують з мене, бо я звірився на твоє слово. Не забирай з уст моїх слів правди, бо я на присуди твої надіюсь і пильнуватиму закон твій завжди, повіки вічні. І я ходитиму в обширі, бо заповідей твоїх шукаю. Я промовлятиму перед царями про твої свідоцтва і не осоромлюся. Втішатимуся веліннями твоїми, я їх люблю. І до твоїх велінь буду здіймати мої руки. Я їх люблю. І буду роздумувати про твої установи. Згадай слузі твоєму твоє слово, бо ти подав мені надію. Оце моя відрада в моїм горі, що твоє слово мене оживляє. Горді глузують з мене вельми, та від закону твого я не відхиляюсь. Я згадую, о Господи, твої присуди споконвічні, і утішаюсь. Обурення охопило мене супроти беззаконних, що залишають закон твій. Твої установи піснями для мене стали у долі мого вигнання. Я згадую, о Господи, ночами твоє ім'я і бережу закон твій. Це була моя частка, що я беріг твої заповіді. Доля моя – то Господь. Я мовив, берегтиму твоє слово. З усього серця прошу у тебе ласки, змилуйся надо мною по твоєму слову. Я роздумую про мої дороги, я спрямовую мої стопи до твоїх свідоцтв. Спішився я і не барився, велінь твоїх, щоб пильнувати. Мене обплутало мотузя беззаконних, але я не забув
закону Твого. Опівночі я встану Тебе прославляти за Твої присуди справедливі. Я приятель усім тим, що Тебе бояться, і заповідей Твоїх пильнують. Земля, о Господи, повна Твоєї ласки. Навчи мене Твоїх установ. Добре вчинив єси з Твоїм слугою, Господи, за словом Твоїм. Навчи мене доброго розуму і знання, бо я здаюся на Твої веління. Поки я не був іще упокорений, блукав я. Тепер же я пильную Твоє слово. Ти добрий і доброчинний. Навчи мене Твоїх установ. Горді кують на мене брехню. Я ж усім серцем бережу заповіді Твої. Їхнє серце, мов жир, ситне, а я Твоїм законом утішаюсь. Добре мені, що був упокорений, щоб установ Твоїх навчитись. Ліпший для мене закон уст Твоїх, ніж гори золота і срібла. Руки Твої мене створили і укріпили. Настав мене, і я велінь Твоїх навчуся. Ті, що Тебе бояться, побачивши мене, розвеселяться, бо я надіюсь на Твоє слово. Знаю, о Господи, що Твої присуди справедливі, і що Ти упокорив мене по правді. Милість Твоя, молю, нехай мене потішить за словом Твоїм до слуги Твого. Хай Твоє милосердя зійде на мене, і я буду жити, бо закон Твій – моя відрада. Хай поб'є сором гордих, що мене незаслужено гнітять. Я ж над Твоїми заповідями буду роздумувати. Хай повернуться до мене ті, що Тебе бояться, і відають Твої свідоцтва. Хай моє серце буде бездоганним у Твоїх установах, щоб мені не осоромитись. Душа моя знемагає за Твоїм спасінням. На слово Твоє я надіюсь. Очі мої знемоглися за Твоїм словом, кажучи, коли мене потішиш? Бо я став, мов бурдюк у димі, але установ Твоїх не забуваю. Скільки його, того віку, у слуги Твого? Коли Ти над гонителями моїми суд учиниш? На мене яму викопали горді, а це не за законом Твоїм. Усі Твої веління – правда. Мене незаслужено гонять, подай мені допомогу. Вони мене ледве з освіту не зігнали, та заповідей Твоїх я не покинув. Живи мене за Твоєю ласкою, я пильнуватиму свідоцтво уст Твоїх. Повіки, Господи, слово Твоє твердо стоїть на небі. Від роду і до роду Твоя правда. Ти укріпив землю, і вона стоїть твердо. За Твоїми присудами усе стоїть сьогодні, усе бо Тобі служить. Якби закон Твій та не був відрадою моєю, я був би вже загинув у моїм горі. Повіки заповідей Твоїх я не забуду, бо ними мене оживляєш. Твій я, спаси мене, бо я заповідей Твоїх шукаю. Чигають грішники на мене, щоб мене погубити. Я ж на свідоцтва Твої вважаю. У кожній досконалості кінець я бачив. Твоя ж заповідь широкосяжна. Як я люблю закон Твій! Він моє повсякденне розважання. Мудрішим за моїх ворогів робить мене Твоє веління, бо воно зо мною завжди. Понад усіх моїх учителів я став розумним. Свідоцтва бо Твої
моє розважання. Більш ніж старі, я розумію, бо я беріг твої заповіді. Від усякої лихої стежки стримую я ноги, щоб пильнувати твоє слово. Від присудів твоїх не ухиляюсь, бо ти мене навчаєш. Які солодкі твої слова для мого піднебіння, для уст моїх солодші меду. Твоїми заповідями я став розумний, тому і ненавиджу всяку неправдиву стежку. Слово Твоє – світильник перед ногами в мене, світло на моїй стежці. Я поклявся і постановив пильнувати Твої присуди справедливі. Смутний я понад міру, о Господи, живи мене за Твоїм словом. Зволь, Господи, прийняти уст моїх жертву і навчи мене Твоїх присудів. Життя моє у небезпеці завжди, але закону Твого я не забуваю. Поставили безбожні сильце на мене, та я від заповідей Твоїх не відхилився. Твої свідоцтва – спадщина моя повіки, вони бо радість мого серця. Я нахилив моє серце виконувати Твої установи повіки і на кожнім кроці. Я ненавиджу двоєдушних, я люблю закон Твій. Ти захист мій і щит мій, на слово Твоє я надіюсь. Гетьте від мене беззаконні, і я буду пильнувати веління мого Бога. Підтримай мене за Твоїм словом, щоб я міг жити. Не дай, щоб я моєї надії стидався. Підтримай мене, і я спасуся, і на Твої установи завжди вважатиму. Осоружні Тобі усі ті, що від установ Твоїх відходять, бо неправда їхня думка. Усіх грішників землі вважаєш за жужель, тим і люблю Твої свідоцтва. Тіло моє тремтить від страху перед Тобою, я присудів Твоїх боюся. Я творив суд і справедливість, гнобителям моїм мене не видавай, будь запорукою слузі Твоєму на благо, нехай не гнітять мене горді. Очі мої знемоглися, чекаючи на Твоє спасіння, на слово Твоєї правди. Вчини з Твоїм рабом за Твоєю ласкою і навчи мене Твоїх установ. Я Твій слуга. Настав мене на розум, щоб я спізнав Твої свідоцтва. Час Господові діяти. Порушили закон Твій. Тим і люблю Твої веління над золото, над щире. Тому всі Твої заповіді я визнаю за справедливі. Кожну неправедну стежку ненавиджу. Дивні Твої свідоцтва, тому душа моя їх пильнує. Слова Твої, відкрившись, просвітлюють, дають розуму простим. Широко відкриваю уста мої, бо прагну я велінь Твоїх, бажаю. Обернись до мене і змилуйся надо мною, як Ти звичайно робиш із тими, що люблять Твоє ім'я. Кроки мої спрямуй за Твоїм словом, не дай ніякій кривді запанувати надо мною. Визволь мене від гніту людини, і Твої заповіді я пильнуватиму. Світи Твоїм обличчям на слугу Твого і навчи мене Твоїх установ. Потоками з очей моїх ллються сльози, бо не додержується більш закон Твій. Ти справедливий, Господи, і праві Твої присуди. Ти заповів Твої свідоцтва в справедливості і великій правді. Моя горливість
мене виснажила, бо противники мої забули Твоє слово. Глагол Твій понад усяку пробу, і слуга Твій

Вислухай мене, Господи, я установи твої буду пильнувати. До тебе я взиваю, спаси мене, я берегтиму твої свідоцтва. Удосвіта встаю і допомоги благаю, надіюся на слово твоє. Очима випереджую нічні сторожі, щоб розважати над твоїм глаголом. Почуй мій голос за твоїм милосердям. Господи, живи мене, як звик єси робити. Наблизились гонителі мої несправедливі, а від закону твого віддалились. Близько єси, о Господи, і всі твої веління – правда. Віддавна з твоїх свідоцтв знаю, що ти їх заснував навіки. Поглянь на моє горе і визволь мене, бо я не забуваю закону твого. Обстань за мою справу і викупи мене. Живи мене за твоїм словом. Далеко від грішників спасіння, бо вони твоїх установ не шукають. Милість твоя, о Господи, велика. Живи мене, як звик єси робити. Сила гонителів та противників у мене, але від твоїх свідоцтв я не ухилявся. Бачу відступників я і бриджуся ними, бо не пильнують слова твого. Глянь, як я заповіді твої люблю. Господи, живи мене за твоїм милосердям. Початок твого слова – правда, і вічний кожний присуд справедливості твоєї. Князі мене безвинно гонять, та твого слова боїться моє серце. Радію твоїм словом, неначе той, хто знайшов велику здобич. Я ненавиджу кривду і гидую нею. Люблю закон твій. 7 раз на день я тебе хвалю, за твої присуди справедливі. Глибокий мир тим, що закон твій люблять. Вони не спіткнуться. Надіюсь на твоє спасіння, Господи. Веління твої виконую. Душа моя свідоцтва твої пильнує і любить їх вельми. Пильную заповіді твої і свідоцтва, бо всі мої дороги перед тобою. Нехай моє благання, Господи, до тебе дійде. Дай мені розум за твоїм словом. Нехай моя молитва прийде перед тебе. Визволь мене за твоїм словом. Нехай мої уста хвалу возносять, бо ти мене твоїх установ навчаєш. Язик мій хай співає твоє слово, всі бо твої веління справедливі. Рука твоя хай буде готова допомогти мені, бо твої заповіді я собі вибрав. Я прагну, Господи, твого спасіння, закон твій – моя відрада. Нехай моя душа живе і тебе хвалить, і твої присуди нехай мені допоможуть. Блукаю, мов вівця, що заблудила. Шукай слугу твого, бо я велінь твоїх не забуваю. Псалом 120. До Господа взиваю в моїй скруті, і Він мені відповідає. Господи, визволь від уст брехливих мою душу, від підступного язика. Що тобі дати? Що придати тобі язик підступний? Стріли вояка гострі, і вугілля дрокове. Горе мені, що я чужинець у Мешесі, що перебуваю біля шатер кидарських. Довго жила моя душа між тими, що мир
ненавидять.

Я весь за мир. Коли ж говорю, вони за війну. Псалом 121. Очі мої підводжу я на гори. Звідки прийде моя допомога? Допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Не дасть нозі твоїй спіткнутись, той, що тебе пильнує, не буде дрімати. О, ні, не спить і не дрімає той, що Ізраїля пильнує. Господь стереже тебе, Господь, твоя прохолода праворуч тебе. Удень не вдарить тебе сонце, ні вночі місяць. Господь тебе від усього злого стерегтиме. Він стерегтиме твою душу. Господь вихід і вхід твій стерегтиме віднині і повіки. Псалом 122. Зрадів я, як мені сказали, підемо в дім Господній. Ноги наші вже стояли в твоїх, Єрусалиме, брамах. Єрусалиме, збудований як місто, в собі щільно з'єднане. Туди сходять коліна, Господні коліна, бо такий закон в Ізраїлі, щоб прославляти там ім'я Господнє. Бо там поставлено престоли для суду, столи Давидового дому. Просіть для Єрусалиму миру, нехай щасливі будуть ті, що тебе люблять. Хай буде мир у твоїх мурах, безпека у твоїх палатах. Задля братів моїх, друзів, скажу я, мир нехай буде в тобі. Задля дому Господа, Бога нашого, бажатиму добра для тебе. Псалом 123. До тебе я підношу мої очі, до тебе, що живеш на небі. Як очі слуг на руки свого пана, і як слугині на руки господині, так наші очі дивляться на Господа Бога нашого, поки не змилосердиться над нами. Помилуй нас, о Господи, помилуй, бо надто ми наситилися зневаги, надто наситилася душа наша глузуванням ситих, зневагою гордих. Псалом 124. Нехай Ізраїль скаже, якби Господь не був з нами, коли на нас повстали були люди, живцем тоді були б нас проковтнули, коли на нас запалав їхній гнів. Води були б тоді нас затопили, потік пронісся б понад нами, бурхливі води б тоді пройшли над нашою душею. Благословен Господь, що нас не видав на здобич їм у зуби. Душа наша спаслась, як пташка з сельця птахоловів. Сельце порвалось, і ми спаслися. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Псалом
125. Ті, які звіряються на Господа, подібні до гори Сіон, що не хитається, що пробуває вічно. Єрусалим – гори навколо нього, а Господь – круг народу свого, віднині і повіки. Берло беззаконних не буде тяжіти над долею праведних, щоб праведні не простягали рук своїх до кривди. Благотвори, Господи, добрим людям щирого серця. А тих, що звернули на криві дороги, нехай Господь зведе їх з тими, що творять беззаконня. Мир над Ізраїлем. Псалом 126. Коли Господь повернув сіонських бранців, немов би сон ми бачили, так було з нами. Тоді уста наші сповнилися сміху і радості, язик наш. Тоді проміж народами загомоніли. Велике діло вчинив Господь над нами. Велике діло вчинив Господь над нами. Ми раділи. Поверни, о Господи, наших бранців, немов потоки на спраглу землю. Хто сіє у сльозах, з радістю буде жати. Іде з плачем, іде, несучи мірку зерна. Повертається додому радий, несучи снопи з собою. Псалом 127. Коли Господь та не будує дому, дарма працюють його будівничі. Коли Господь не зберігає міста, дарма пильнує сторож. Дарма встаєте рано, засиджуєтеся допізна. Усе ж їсте загорьований хліб. Господь дає його у сні своїм любим. Спадок Господній – це діти. Плід лона – його нагорода. Як стріли у руці вояка, так діти віку молодого. Щасливий чоловік, що ними наповнив сагайдак свій. Не осоромляться, коли будуть позиватись при брамі з ворогами. Псалом 128. Щасливий кожний, хто Господа боїться і хто його путями ходить. Як будеш їсти працю рук твоїх, щасливий будеш і добре тобі буде. Жінка твоя неначе лоза плодовита усередині дому твого. Діти твої, мов парості оливки навколо столу твого. Ось так буде благословенний чоловік, що Господа боїться. Нехай Господь благословить тебе з Сіону, щоб ти міг бачити добро Єрусалиму, поки віку твого, щоб ти міг бачити дітей твоїх дітей. Мир на Єрусалим. Псалом 129. Надто мене гнобили вже з юнацтва мого, нехай собі Ізраїль скаже. Надто мене гнобили вже з юнацтва мого, але мене не подолали. На моїй спині
орачі орали, борозни довгі поробили. Та Господь справедливий, Він розтяв пута беззаконних. Хай осоромляться і назад відступлять усі ті, що Сіон ненавидять. Хай стануть, як трава на покрівлі, що висихає, ще заки зійде. Що нею жнець свої жмені не наповнить, ані в'язальник жмутка свого. Перехожі теж не скажуть: благословення Господнє на вас, ми вас благословляємо ім'ям Господнім. Псалом 130. З глибин взиваю, Господи, до Тебе. О Господи, почуй мій голос. Хай Твої вуха будуть уважні до голосу благання мого. Коли Ти, Господи, зважатимеш на провини, о Господи, хто встоїться? Та в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Жду на Господа, душа моя жде, і я надіюсь на Його слово. Душа моя чекає на Господа більш, ніж сторожа на ранок. Надійсь, Ізраїлю, на Господа, бо в Бога є милість, і відкуплення велике в Нього. Він викупить Ізраїля з усіх його злочинів. Псалом 131. Серце моє, о Господи, не горде, та й очі мої не несуться вгору. Я не женусь також за тим, що велике і дивне для мене. Я втихомирив і заспокоїв мою душу. Немов дитятко на руках у матері своєї. Немов дитя, душа моя в мене. Надійсь, Ізраїлю, на Господа віднині і повіки. Псалом 132. Згадай, о Господи, Давидові усі його старання, як він був Господові клявся, могутньому Якова обрікався. Ні, я не війду до намету дому мого, не ляжу на постіль відпочити, не дам очам моїм заснути, ані повікам задрімати, поки не знайду для Господа оселі, житла для Якового могутнього. Ось чули ми про нього в Ефраті, знайшли його в полях Яарських. Увійдімо в його житло, упадім до підніжка його стіп. Встань, Господи, до Твого відпочинку, Ти і кивот Твоєї сили. Священники Твої нехай одягнуться у справедливість, святі Твої нехай возрадуються вельми. Задля Давида, слуги Твого, не відштовхуй обличчя помазанника Твого. Поклявся Господь Давидові правдою, і не відступить він від неї. Плід Твого лона насаджу я на Твоїм престолі. Коли сини Твої союз мій берегтимуть, і закон, що я навчу їх, то й діти їхні повіки вічні будуть сидіти на Твоїм престолі. Бо Господь Сіон собі вибрав, Він захотів його собі як житло. Це місце мого відпочинку назавжди. Тут оселюся, бо я його собі вподобав. Благословлю поживу його щедро,
бідних його насичу хлібом. Священників його я задягну спасінням, і святі його возрадуються вельми. Там вирощу я Давидові рога, там приготую світильник для помазаника мого. Ворогів його я соромом укрию, а на ньому буде його вінець сяяти. Псалом 133. Глядіть, як добре і як любо, коли брати живуть у купі. Немов на голові найліпше миро, що на бороду стікає, бороду Арона, на комір його шат стікає. Немов роса хермонська, що спадає на Сіонські гори, бо там Господь зсилає благословення, життя повіки. Псалом 134. Нумо, благословіте Господа, усі Господні слуги, ви, що по ночах стоїте у Господнім домі. Піднесіть руки ваші до святині і благословіте Господа. Нехай благословить тебе Господь із Сіону, Він, що створив небо і землю. Псалом 135. Хваліте ім'я Господнє, хваліте, слуги Господні, що стоїте в домі Господнім, у дворах дому нашого Бога. Хваліте Господа, бо Господь добрий. Псалмами величайте ім'я Його, бо воно миле. Бо Якова Господь вибрав Ізраїля собі у власність. Я знаю добре, що Господь великий, і що владика наш над усіма богами. Усе, що Господь хоче, чинить на небі і на землі, на морях і у всіх водних безоднях, підносить із кінців землі хмари і блискавки для дощу утворює, виводить вітер із своїх сховищ. Він вибив перворідних у Єгипті, так людини, як і скотини. Явив знаки і чудеса посеред тебе, Єгипте, над фараоном і над усіма його слугами. Багато розгромив народів і повбивав царів могутніх, Сихона, царя Аморіїв, і Ога, царя Башану, і всі царства ханаанські. І землю їхню віддав у спадщину Ізраїлеві, своєму народові, в насліддя. О Господи, ім'я Твоє повіки, пам'ять Твоя, о Господи, від роду і до роду. Господь бо заступається за люд свій і над слугами своїми має милосердя. Поган божища – то срібло і золото, діло рук людських. Уста мають і не говорять, очі мають і не бачать, вуха мають і не чують, навіть і подиху нема в їхньому роті. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони, стануть, усі, що на них, покладаються. Доме Ізраїля, благословіте Господа, доме Арона, благословіте Господа, доме Леві, благословіте Господа. Ви, що боїтеся Господа, благословіте Господа. Благословен Господь із Сіону, що перебуває у Єрусалимі. Алілуя!
Псалом 136. Хваліте Господа, бо добрий, бо милість Його вічна. Хваліте Бога над богами, бо милість Його вічна. Хваліте володаря над володарями, бо милість Його вічна. Він сам один великі дива творить, бо милість Його вічна. Він мудрістю створив небо, бо милість Його вічна. Розстелив землю над водами, бо милість Його вічна. Витворив великі світила, бо милість Його вічна. Сонце, щоб днем правило, бо милість Його вічна. Місяць і зорі, щоб правили ніччю, бо милість Його вічна. Він побив Єгипет, його перворідних, бо милість Його вічна. З-між них Ізраїля він вивів, бо милість Його вічна. Рукою сильною і простягнутим раменом, бо милість Його вічна. Червоне море розділив надвоє, бо милість Його вічна. Провів Ізраїля посеред нього, бо милість Його вічна. Він кинув фараона та його військо в Червоне море, бо милість Його вічна. Він вів народ свій через пустиню, бо милість Його вічна. Розбив царів великих, бо милість Його вічна. Знищив царів могутніх, бо милість Його вічна. Сихона, царя Аморіїв, бо милість Його вічна, і Ога, царя Башану, бо милість Його вічна. І дав їхню землю у спадщину, бо милість Його вічна. У спадщину Ізраїлеві, слузі своєму, бо милість Його вічна. Він згадав нас у нашім приниженні, бо милість Його вічна. І визволив від наших гнобителів, бо милість Його вічна. Дає поживу всякій плоті, бо милість Його вічна. Хваліте Бога неба, бо милість Його вічна. Псалом 137. Над Вавилонськими річками там ми сиділи і ридали, як згадували Сіон. На вербах серед нього повісили ми наші гусла. Бо там пісень у нас просили ті, що в неволю нас забрали. Просили радості у нас тії, що мук нам завдавали. Казали, співайте нам пісень сіонських. Як нам пісень Господніх на чужій землі співати? Якщо тебе, Єрусалиме, я забуду, нехай забудеться моя десниця, нехай прилипне язик мій до піднебіння, коли тебе я не згадаю, коли Єрусалим я не поставлю понад найвищу мою радість. Згадай, о Господи, день Єрусалиму, синам Едомським, що кричали, руйнуйте, руйнуйте його аж до підвалин. О, дочка Вавилонська, руйнівнице, щасливий, хто тобі відплатить те, що ти нам зробила. Щасливий, хто, вхопивши дітей твоїх, розіб'є їх об скелю.
Псалом 138. Я буду дякувати, Господи, тобі з усього серця. Перед богами буду тобі псалми співати. Упаду ниць перед твоїм святим храмом і буду дякувати імені твоєму за твою милість і твою правду, бо ти понад усяке ім'я возвеличив твоє слово. Тоді, як я візвав до тебе, ти вислухав мене. Ти мене підбадьорив, вливши в мою душу силу. Усі царі землі, о Господи, будуть тобі дякувати. Скоро почують слова уст твоїх. Будуть співати про путі Господні. Велика бо Господня слава. Бо хоч Господь високо, покірного він бачить, і гордого він пізнає здалека. Хоч я ходжу посеред лиха, ти мене оживляєш. Ти проти ворогів моїх шаленних руку простягаєш, і твоя десниця мене спасає. Господь почате доведе до краю задля мене. Милість твоя, о Господи, повіки, не покидай діла рук твоїх. Псалом 139. Ти мене випробував, Господи, і знаєш. Знаєш мене, коли сиджу і встаю я. Думки мої здаля розумієш. Чи ходжу я, чи спочиваю, ти добре бачиш. Тобі відомі всі мої дороги. Бо ще нема і слова на язиці у мене, а ти, Господи, вже все знаєш. Ти ззаду і спереду мене оточуєш, кладеш на мене твою руку. Що за придивне знання? Для мене занадто високе, недосяжне воно. Куди мені піти від духу твого? Куди мені втекти від обличчя твого? Зійшов би я на небо, ти там єси. Ліг би я у Шеолі, і там ти. Взяв би крила зірниці, осівся б на край моря, і там рука твоя мене б водила, і твоя десниця мене б тримала. Сказав би я, принаймні тьма нехай мене покриє, і світло, неначе ніч, мене сповиє. Та навіть темрява для тебе не занадто темна, і ніч, немов день, світить. Так темрява, як і світло. Ти створив моє нутро, ти мене виткав в утробі матері моєї. Хвалю тебе, що сотворив мене так дивно, діла твої предивні. Ти душу мою знаєш вельми добре. Кості мої не були сховані від тебе, коли постав я таємничо. Коли мене творено в землі глибоко, очі твої бачили мої вчинки. Усі вони записані у твоїй книзі. І дні, що ти мені призначив, коли ані одного із них іще не було. Як мені тяжко думки твої збагнути, Боже, яка їх сила? Я полічив би їх, та їх від піску більше. Якби скінчив, я був би ще з тобою. Якби ж то ти, Боже, знищив нечестивця, і відступили геть від мене кровожерні, що обговорюють тебе підступно і лукаво повстають на тебе. Хіба я, Господи, ненавиджу тих, що тебе ненавидять? Хіба я не гидую тими, що повстають на тебе?
Я їх страшною ненавистю ненавиджу, вони моїми ворогами стали. Вивідай мене, о Боже, і спізнай моє серце, випробуй мене, і спізнай мої задуми, і подивись, чи є в мені якась лиха дорога, і веди мене дорогою давньою. Псалом 140-й. Визволь мене, о Господи, від злого чоловіка. Бережи мене від насильницького мужа. Від тих, що злобу в серці замишляють, щодня здіймають колотнечі, гострять язики свої, мов гадюка, отрута змії на устах їхніх. Сохрани мене, Господи, від руки нечестивця, бережи мене від насильницького мужа. Вони задумали мене з ніг збити, горді сховали на мене тенета і мотуздя і розіп'яли сітку при дорозі. Сильце поставили на мене. Я кажу Господеві: «Ти єси Бог мій. Почуй, Господи, голос мого благання. Господи, Боже мій, силу мого спасіння, Ти покриваєш голову мою в день бою. Не дай, Господи, щоб грішника бажання збулися, не потурай його лихим задумам. Хай не підносять голови ті, що мене обсіли, хай злоба власних губ їх вкриє. Нехай гаряче вугілля на них упаде, у прірви нехай їх кинуть, щоб не встали більше. Злоріка на землі не встоїться, насильника і злого будуть безнастанно гнати і бити. Я знаю, що Господь бідному вчинить правосуддя і заступиться за право вбогих. І праведники Твоє ім'я прославлятимуть, а праві житимуть перед Тобою». Псалом 141. О Господи, до Тебе я взиваю. Поспішись до мене, почуй мій голос, коли до Тебе взиваю. Нехай моя молитва стане перед Тобою, мов кадило, здіймання рук моїх, немов вечірня жертва. Постав, о Господи, моїм устам сторожу, до дверей губ моїх варту. Не дай схилитися серцеві моєму до чогось злого, ані чинити лихі вчинки з людьми, що творять беззаконня. Їхніх ласощів не хочу їсти. Хай праведник по-доброму б'є мене і виправляє, а олія грішного хай не намастить моєї голови. Я все-таки молитимусь, незважаючи на їхні злі вчинки. Якщо суддів їхніх скинуть в ущелини скелі, то почують, що слова мої любі. Не мов би хтось розбив і розрив землю, розкидано їхні кості біля пельки Шеолу. До Тебе, о Господи, мій Боже, мої очі, до Тебе прибігаю, не губи душі моєї. Збережи мене від петлі, що її наставили на мене, і від сильця тих, що творять беззаконня. Хай грішники впадуть у власні сіті всі разом, а я пройду безпечно. Псалом 142.
Я голосом моїм до Господа взиваю. Я голосом моїм до Господа молюся. Скаргу мою перед ним виливаю. Скруту мою йому я виявляю. Коли тривожиться в мені дух мій, ти знаєш мою стежку. На дорозі, де я ступаю, тайно розставили сільце на мене. Поглянь праворуч і подивися. Нема нікого, хто за мене дбав би. Нема куди мені втікати. Нема нікого, хто мною б піклувався. До тебе, Господи, взиваю і кажу. Ти моє прибіжище, в землі живих ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші від мене. Виведи з в'язниці мою душу, щоб дякувати імені Твоєму. Мене обступлять праведники, бо Ти добро мені вчиниш. Псалом 143. О Господи, почуй мою молитву. У Твоїй вірності нахили вухо Твоє до мольби моєї. Вислухай мене у Твоїй правді. І не входь у суд із Твоїм слугою, бо ніхто з живих не виправдається перед Тобою. Бо мою душу гонить ворог. Життя моє у землю топче. Він оселює мене в пітьмі, як давно померлих. Дух мій тривожиться у мені, і серце моє жахається у мені всередині. Я згадую дні давні, роздумую над усіма вчинками твоїми, і над ділами рук твоїх міркую. До тебе простягаю мої руки, моя душа, мов спрагла земля, тебе жадає. Вислухай мене скоро, Господи, бо знемагає дух мій. Не крий обличчя Твого від мене, щоб я не став, як ті, що сходять в яму. Дай мені вранці відчути Твою милість, бо я на Тебе покладаюсь. Вкажи мені дорогу, якою слід мені ходити, до Тебе, бо підношу мою душу. Спаси мене, о Господи, від ворогів моїх, до Тебе прибігаю. Навчи мене творити Твою волю, бо Ти мій Бог. Хай дух Твій добрий мене веде по землі рівній. Живи мене, о Господи, імені Твого ради, у справедливості Твоїй виведи з скорботи мою душу. І в гніві Твоїм знищ моїх супротивників, і вигуби всіх гнобителів душі моєї, бо я слуга Твій. Псалом 144. Благословен Господь, моя скеля, що навчає руки мої до бою, до війни мої пальці. Він моя милість і моя кріпість, моя твердиня і мій визволитель, мій щит, і я до нього прибігаю. Він підбиває народи під мене. Господи, що таке людина, що ти піклуєшся про неї, син чоловічий, що ти думаєш про нього? Людина схожа на подих, дні її, мов ота минуща тінь. Господи, прихили твоє небо і зійди, діткнись до гір, і вони задимують. Заблискай блискавкою і розсип їх, стріли твої пусти і збентеж їх.
Розтягни з вишніх твою руку, спаси мене і вирятуй мене від вод великих, від рук чужинців, уста яких промовляють брехню, правиці яких правиця клятвопорушна. Боже, я нову пісню тобі заспіваю, на десятиструнній арфі тебе хвалитиму. Тебе, який даєш царям перемогу, який спасаєш Давида, слугу твого, від меча лихого. Спаси мене і визволь із рук чужинців, уста яких промовляють брехнею, правиця яких правиця клятвопорушна. Сини наші, як парості, хай будуть, що ростуть у повнім віку молодечим. Дочки наші, немов стовпи наріжні, витисані, немов оті у палаці. Засіки наші, нехай будуть повні і постачають усяке збіжжя. Вівці наші, хай тисячами котяться, тьмою тьменною на полях наших. Хай буде навантажена худоба наша, хай не буде ані розколени, ані втрати, ані галасу на майданах наших. Щасливий народ, в якого така доля, щасливий народ, якому Бог – Господь. Псалом 145. Я вознесу тебе, мій Боже, царю, і благословитиму ім'я Твоє по віки вічні. Щодня буду Тебе благословляти і хвалити ім'я Твоє по віки вічні. Великий Господь, і хвали вельми гідний, і велич Його незбагненна. Рід родові, діла Твої буде славити і возвіщати про Твою могутність, про пишну славу величі Твоєї і про чудеса Твої розповідатимуть, про силу діл Твоїх страшних говоритимуть, і я буду розповідати про Твою велич. Будуть звіщати славу великої добрості Твоєї і будуть оспівувати Твою справедливість. Господь ласкавий і милосердний, повільний до гніву і милістю великий. Добрий Господь до всіх, і Його милосердя перед усіма Його ділами. Хай, Господи, усі діла Твої Тебе славлять, і святі Твої нехай Тебе благословлять. Про славу царства Твого хай оповідають і говорять про Твою могутність, щоб дати синам людським Твою силу і пишну славу царства Твого. Царство Твоє всіх віків царство, і влада Твоя по всі роди і роди. Вірний Господь у всіх своїх глаголах, святий у всіх своїх творіннях. Господь підтримує всіх тих, що падають, і всіх зігнутих підводить. Очі всіх на тебе уповають, ти їм своєчасно даєш поживу, ти розтуляєш твою руку і насичуєш усе живе як найкраще. Справедливий Господь у всіх своїх дорогах і милостивий у всіх своїх ділах. Близько Господь до всіх, які до Нього взивають, до всіх тих, що до Нього взивають по правді. Він учинить волю тих, які Його бояться, заклик їхній почує і спасе їх. Господь береже всіх, які Його люблять, а нечестивих усіх погубить. Хай возвістять мої уста хвалу Господеві, і хай благословить усякий смертний Його святе ім'я по віки вічні.
Псалом 146. Алілуя! Хвали, душа моя, Господа! Буду хвалити Господа, поки життя мого. Псалми співатиму Богові моєму, доки буду жити. Не покладайся на вельмож, на сина чоловічого, який спасти не може. Виходить його дух, і він повертається у землю. І того ж дня гинуть його задуми. Щасливий той, кому Бог Якова подає допомогу, в кого надія на Господа, Бога свого, що створив небо і землю, море і усе, що є в них, що вірність береже повіки, що пригнобленому чинить правосуддя, що дає хліб голодним. Господь визволяє в'язнів, Господь відкриває сліпим очі, Господь випростовує похилих, Господь праведників любить, Господь захожих захищає, підтримує сироту і удову, дорогу ж нечестивих відвертає. Господь буде царем повіки, твій Бог, Сіоне, по всі роди. Алілуя! Псалом 147. Хваліте Господа, бо добрий. Співайте Богу нашому, бо милий. Хвала бо йому подобає. Господь Єрусалим будує, розсіяних Ізраїля збирає. Розбитих серцем він зціляє і перев'язує їх рани. Він число зір лічить і кожну поіменно називає. Великий наш Господь, велика його сила, і розумові його немає міри. Господь принижених підносить, а нечестивих понижує додолу. Співайте Господові на подяку, хваліте Бога нашого на арфі. Він хмарами вкриває небо, готує дощ на землю, ростить траву на горах, дає для скоту поживу і воронятам, що квилять. Він милується не силою коня, і не ноги мужа йому до вподоби. Господь любить тих, що його бояться, що його милості чекають. Слав Господа, Єрусалиме, хвали Сіоне, Бога твого! Бо він укріпив брам твоїх засови, благословив дітей твоїх посеред тебе. Він робить мир у твоїх межах, насичує тебе ситтю пшеничною. Він посилає свій глагол на землю, слово його несеться швидко. Він дає сніг, як вовну, як попіл іній розсипає. Крихтами лід кидає. Перед його морозом хто встоїться? Він посилає своє слово і їх розтоплює. Подме своїм вітром течуть води. Він Яковові звістив своє слово, Ізраїлеві свої присуди і свої устави. Ніякому народові він не вчинив так, і присудів своїх він не явив їм. Алілуя! Псалом 148. Алілуя! Хваліте Господа з неба, хваліте Його на висотах, хваліте Його, всі ангели Його, хваліте Його, всі воїнства небесні. Хваліте Його, ви, сонце й місяцю,
хваліти Його всі ясні зорі. Хваліти Його, ви, небеса небес і води, що над небесами. Нехай ім'я Господнє хвалять, бо Він повелів і створилось, поставив їх на віки вічні і дав закон, який не перейде. Хваліти Господа з землі, кити і всі морські безодні, вогонь і град, сніг і туман, і буйний вітер, який виконує Його слово. Гори і усі пагорби, сад і усі кедри, звір дикий і скот всілякий, гад і птах крилатий. Царі землі і усі народи, князі і усі земні судді, хлопці і дівчата, старі разом з юнацтвом. Нехай ім'я Господнє хвалять, високе бо ім'я Його єдине. Велич Його понад землю і небо. Він підняв ріг народу свого. Хвала усім Його святим, синам Ізраїля, народові, що Йому близький. Алілуя! Псалом 149. Алілуя! Співайте Господові нову пісню, а хвалу Йому на зборі праведників. Нехай Ізраїль своїм Творцем радіє, нехай своїм царем сини Сіону веселяться, хай хвалять Його ім'я у танці, при бубні і при арфі, хай Йому співають. Господь бо благоволить народові своєму, оздоблює перемогою покірних. Хай торжествують праведні у славі, на своїх ложах хай ликують. Хай хвала Божа буде на устах у них, і двосічний меч у руці в них, щоб між народами вчинити відплату, між племенами – покарання, щоб їх царів забити у кайдани, а їхніх вельмож – в залізні пута, щоб суд написаний над ними учинити. Це слава всіх його преподобних. Алілуя! Псалом 150. Алілуя! Хваліти Господа в Його святині, хваліти Його в Його могутній тверді, хваліти Його за Його подвиги великі, хваліти Його в Його величі безмежній, хваліти Його звуком рогу, хваліти Його на арфі і на гуслах, хваліти Його на бубні і у танці, хваліти Його на струнах і сопілці, хваліти Його на дзвінких цимбалах, хваліти Його на гучних цимбалах. Хай хвалить Господа все, що живе.

Книга Приповідок. Розділ перший. Приповідки Соломона, сина Давида, царя Ізраїля. Щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку, справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність, щоб мудрий слухав і зростав у знанні, розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховав

і намисто тобі на шию. Мій сину, коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть: «Ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини, поглиньмо їх, мов Шеол, живих, цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобиччю. Кинь жереб твій разом із нами, і гаманець нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого, поспішають, щоб кров пролити. Та ж даремно розставляють сіть в очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають. Такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає, на роздоріжжях гомінливих кличе, при входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні ненавидітимуть науку. Верніться на мою дорогу, ось і зіллю на вас мій дух, слова мої звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали, то я буду сміятися з вашого нещастя. Я буду кепкувати, коли на вас страх надійде. Коли страх на вас надійде, немов буря. Злетить на вас нещастя, немов вихор. Коли на вас наляже гніт і смуток. Тоді будуть до мене кликати, та я не обізвуся. Будуть шукати мене пильно, але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми. Бо відступництво невігласів їх убиває, і безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха. Книга «Приповідок», розділ 2. Мій сину, коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце, коли ти розум зватимеш до себе і з закликом звернешся до розсудку, коли шукатимеш його як срібла, коли розшукуватимеш його як схований скарб, тоді ти збагнеш острах Господній, тоді знайдеш пізнання Бога. Господь бо дає мудрість, і з його уст виходить знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу, він щит для тих, що ходять чесно. –

стежки правоти пильнує, він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду і справедливість, прямодушність і всяку путь добру, бо мудрість увійде в твоє серце, знання буде відрадою душі твоєї. Обачність буде сторожити над тобою, і розум тебе берегтиме, щоб від путі лихої тебе врятувати, від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити. Обачність стерегтиме тебе від тих, що раді зло чинити, і що кохаються в розбещеності зі псуття, яких стежки криві, і які дорогами своїми крутять. Обачність стерегтиме, щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занехаяла, і що Божий союз забула, бо її дім доводить до смерті, її стежки – до тіней. Ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться, ані не досягне стежки життя. Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю, і бездоганні будуть на ній жити. Лукаві ж будуть стерті з землі, невірні будуть викорінені з неї. Книга «Приповідок», розділ 3. Мій сину, не забувай мого навчання. Нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають. Прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця. Тим знайдеш ласку і доброзичливість в Божих очах і в людських. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях думай про Нього, і Він твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий, бійся Господа і від зла ухиляйся. І це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шануй Господа тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків, і твої клуні будуть ущерть повні, твої винотоки вируватимуть молодим вином. Не легковаж Господнього докору, о мій сину, і не ухиляйся, коли він карає. Кого Бог любить, того і картає, як батько улюбленого сина. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла і понад золото такий прибуток. Вона дорожча від перлів. Ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство і слава. Шляхи її – шляхи відради. Всі її стежки – мирні. Вона – дерево життя для тих, хто її держиться, і щасливий той, хто її вхопився. Господь мудрістю заснував землю, він розумом утвердив небо.
Його знанням розсілися глибини, і хмари скрапують росою. Мій сину, бережи розум і обачність. Нехай не зникають з перед очей у тебе. І вони будуть життям душі твоєї, окрасою твоєї шиї. Тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю, і нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися. Коли лягатимеш, сон твій буде солодкий. Не бійся ні страху раптового, ані бурі злих, коли нагряне. Бо Господь буде безпекою твоєю і збереже ногу твою від пастки. Не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. Не кажи ближньому: «Йди геть, потім прийдеш, дам завтра, коли є у тебе щось». Не куй зла на твого ближнього, коли він з тобою перебуває в довір'ї. Не сварися з чоловіком без причини, якщо він тобі зла не заподіяв. Насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки, бо розбещений для Господа осоружний, з праведниками його дружба. Прокляття Господа в домі злого, а житло праведника він благословляє. З насмішників Господь сміється, покірним дає ласку. Мудрі беруть у насліддя славу, доля безумних – ганьба. Книга «Приповідок», розділ 4. Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались. Бо я даю вам добру науку, навчання мого не покидайте. Бо і я був сином у мого батька, ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене: «Нехай твоє серце держить мої слова твердо. Пильнуй мої накази, то й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйсь від слів моїх уст. Не покидай її, і вона буде тебе зберігати. Люби її, і вона буде тебе охороняти». Початок мудрості. Здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум. Цінуй її високо, і вона тебе підійме. Вона тебе прославить, коли ти її обіймеш. Вона тобі на голову вінець слави покладе і пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази, і років життя твого буде багато. Дорогами мудрості тебе навчаю і веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, крокам твоїм не буде тісно, а побіжиш – не спотикнешся. Держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних, і не простуй дорогою ледачих. Ухиляйсь від неї, не ходи нею, зверни із неї, та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять, і сон їх покидає, як не підставлять комусь ногу. Вони бо їдять хліб злочинства і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний.
Путь безбожників неначе темрява теменна. Вони не відають, об що спіткнуться. Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів. Нехай вони не відходять зперед очей у тебе, сховай їх в осерді твого серця. Вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього його тіла. Більш ніж щось інше, пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Відкинь лукавство уст від себе, і губну правду віддали від себе. Очі твої нехай дивляться просто, вії твої нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї. Нехай усі твої дороги будуть прості. Не збочуй ні праворуч, ні ліворуч. Відверни ногу твою від зла. Книга «Приповідок», розділ 5. Мій сину, слухай уважно мудрості моєї, прихили ухо твоє до розуму мого, щоб ти зберіг собі розсудок і щоб наука уста твої зберегла. Бо мед із уст чужої жінки капає, і бесіда її масніша від олії. Але кінець її гіркий, немов полин, і гострий, наче меч двосічний. Ноги її не сходять до смерті, кроки її простують до Шеолу. Стежки життя вона не знає, хода її непевна, їй до того байдуже. Отож, сину мій, слухай мене, не відступай від слова уст моїх. Відсторони твою дорогу геть від неї, не наближайся до дверей її дому, щоб не довелось віддати іншим твою славу, а твоїх лід людям немилосердним. Щоб не наживалися твоїм добром чужинці, щоб труди твої не переходили в чужий дім, щоб не стогнав ти по тому, як тіло твоє і твоя плоть змарніють, щоб не казав, чом же я науку ненавидів, серце моє погордувало докором. Я голосу вчителів моїх не слухав, і до наставників моїх не нахиляв я вуха. Я мало не потрапив у крайнє лихо поміж зборищем громадою. Пий воду з твого видозбору, воду, що б'є із власної криниці. Чому б твої джерела мали розливатися навколо, твої потоки по майданах? Нехай будуть тобі одному, а не чужим разом з тобою. Нехай джерело твоє буде благословенне. Втішайся дружиною твоєї юності. Примила лань, люба сарна, нехай її чари упоюють тебе повсякчас. У любощах її стало кохайся. Для чого тобі, сину, захоплюватися чужою, до грудей сторонньої горнутись? Дороги людські в Господа перед очима, і Він вирівнює всі стежки їхні. Злого ловлять власні переступи, у пута власного гріха він потрапляє. Він помирає з-за браку науки, із-за своєї надмірної глупоти він блукає. Книга «Приповідок», розділ
6. Мій сину, коли за ближнього ти поручився, коли дав руку твою за чужого, коли зв'язав себе словами уст своїх, коли піймався словами уст власних, вчини, мій сину, ось що, і звільнишся, бо ти попався в руки ближньому твоєму. Іди, смирися, наполягай на твого ближнього. Не дай очам твоїм ні сну, ні дрімоти твоїм по вікам. Звільнись, неначе сарна з рук мисливця, і немов та птиця з сильця. Іди, ледащо, до мурашки, приглянься до її звичаїв, будь розумним. Нема в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя. І літом вона хліб собі готує, у жнива збирає корм свій. Доки лежатимеш, лінивче, коли ти встанеш зо сну свого? Недовго будеш спати, недовго і куняти, недовго будеш, розлігшися, згортати руки. Бо злидні, наче волоцюга, прийдуть на тебе, і недостача, мов муж збройний. Людина розбещена, чоловік безбожний, ходить з неправдивими устами, мружить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями. З лихими думами на серці він увесь час злокує, сіє розбрат. Тому на нього нагло надійде погибель. Він вмить буде розбитий без рятунку. Є 6 речей, що Господові огидні, ба й 7, що для душі його осоружні. Горді очі, язик брехливий, руки, що кров безвинно проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко, фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого, не відкидай навчання матері твоєї. Прив'яжи собі до серця їх назавжди і повісь собі на шию, бо заповідь – то світильник, а навчання – світло. Повчальні докори – дорога життя. Коли ходитимеш, вона буде тебе водити. Як ляжеш, буде чатувати над тобою. А як пробудешся, буде з тобою розмовляти. Щоб зберегти тебе від злої жінки та від облесливості язика чужої. Не пожадай у твоїм серці її вроди і не давай себе звести її морганням. Бо задля повії можна зубожити до куска хліба. Тим часом, як замужня, на дороге життя полює. Чи ж можна в пазуху вогню набрати так, щоб одежа не згоріла? Або чи можна по жару ходити так, щоб не обпеклися ноги? Отак воно з тим, хто до дружини ближнього вчащає. Хто б її не торкнувся, не буде той безвинним. До злодія не ставляться з презирством, якщо вкрав, щоб попоїсти, коли був голодний. Та як упіймають, усемеро заплатить, усе, що має в хаті, мусить він віддати. Хто перелюбствує, тому ума бракує, сам себе губить. Хто це чинить? Він стусанів і ганьби набереться. Сором його не зітреться ніколи. Бо ревнощі запалять лютість у серці мужа, і він не пощадить у день помсти. Ніякого він викупу не прийме, нічим не вдовольниться,
хоч би і як ти помножив дари. Книга «Приповідок», розділ 7. Мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої сховай у себе. Додержуй мої заповіді, і будеш жити. Додержуй мою науку, як твоїх очей зіницю. Собі до пальців їх прив'яжи, та напиши їх на таблиці серця свого. Скажи до мудрості: ти – сестра моя, а розум назви другом. Щоб він зберіг тебе від чужої жінки, від незнайомої зо звабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому крізь грати я дивився, побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака безумного. Він проходив вулицею коло її закутка і простував дорогою до її дому. Присмерком, вечірньою порою, у глупу ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка, одягнена немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті. То на вулиці, то на майданах, на всіх розпуттях у засідку сідає. Вона хапає його та цілує, і безлично до нього каже: «Мала принести мирні жертви, сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч тебе шукати, та й знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами, тонку єгипетську тканину розстелила. Поприскала я ліжко моє міррою, алоє, цинамоном. Ходи лишень, упиймося до ранку пестощами та насолодимось любов'ю, бо мужа нема дома. Вибрався у далекую дорогу, сакву грошей забрав з собою. Як місяць буде у повні, повернеться він додому». Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов віл, що йде під обух, немов олень, що в сельце вскочив. Поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її погибель. Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце до її доріг не хилиться, не блукай її стежками, бо багатьох вона на смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали. Дім її – дорога до Шеолу, вона веде вниз, до покоїв смерті. Книга «Приповідок», розділ 8. Хіба мудрість не кличе? Розум не здійма свій голос? Наверху горбів при дорозі стає вона і на розпуттях. Коло воріт, при вході в місто, при вході в двері вона голосно гукає: «Це вас я кличу, люди, до синів людських мій голос. О, простодушні, о бачності навчайтесь, і ви, безглузді, ума набирайтесь. Слухайте,
бо я про важливе говоритиму, і з уст моїх вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова уст моїх правдиві. Нема нічого в них нещирого, кривого. Всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло, і радше знання, ніж золото добірне. Бо мудрість ліпша понад перли, ніщо дорогоцінне не зрівняється із нею. Я – мудрість, з обачністю я перебуваю, я посідаю знання розважливе. Страх Господній – то ненависть до зла. Пиху та гордість, лиху поведінку і уста нещирі я ненавиджу. У мене рада і помисл. Я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і князі встановлюють право. Мною старшини правлять, вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство і слава в мене, постійні блага і справедливість. Плоди мої ліпші від золота, від щирого золота. Прибуток мій понад срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене по чинам путі своєї, першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку, від початку, раніше, ніж земля постала. Коли не було ще безодень, я народилась. Коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим, як були засновані гори, раніше від пагорбів я народилась. Тоді, як він не створив був ще ні землі, ні степу, ні первнів пилу світового, як він укріпляв небо, я там була. Як він рисував круг поверх безодні, як він згущав у горі хмари, як установлював бездонні джерела, як призначав край морю, щоб води з його берегів не виступали, як закладав підвалини землі, я була при ньому, при роботі. Я була його втіхою щоденно, усміхалась перед ним повсякчасно. Гралась на його земному крузі. Моя бо втіха – бути з людськими синами. Отож тепер, діти мої, слухайте мене. Щасливі тії, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день у день біля дверей моїх чуває, біля моїх одвірків стоїть на сторожі. Бо хто мене знаходить, той життя знаходить і осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує, той свою душу кривдить. Всі мої ненависники смерть полюбляють. Книга «Приповідок», розділ 9. Мудрість собі будинок збудувала і витисала 7 стовпів до нього. Забила свої жертви, вина свого налила і стіл свій теж приготувала. Послала своїх служниць, щоб оповістити по щонайвищих закутках у місті.
Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала: «Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте. Киньте безумство, і житимете. Ходіть дорогою розуму». Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі не славу, а сором, хто докоряє грішникові. Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду, він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить. Початок мудрості – острах Господній. Спізнання Всесвятого – розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться. Коли ти мудрий – мудрий для себе. Коли ж насмішник – сам один нестимеш наслідки того. Дурнота пустотлива, не дбала, не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку, на троні, на висотах у місті, щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто невіглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже: «Вода украдена, солодка, і смачний хліб схований». А він і не знає, що там тіні, і що її гості в самій глибині Шеолу. Книга «Приповідок». Розділ 10. Розумний син звеселяє батька, а син безумний – то горе матері своєї. Скарби неправдою набуті не дають користі, справедливість від смерті рятує. Господь не дасть праведникові голодувати, пожадливість злих він геть відкине. Рука ледача робить бідним, збагачує рука роботяща. Розумний чоловік збирає літом, син безсоромний спить у жнива. Благословення над головою праведника, уста безбожних таять насильство. Пам'ять праведника буде благословенна, ім'я ж безбожника струхлявіє. Мудрий серцем приймає заповіді, а безумний балакун близький погибелі. Хто чесно ходить, той ходить безпечно. Хто крутить дорогою, той упіймається. Хто мружить очі, завдає прикрості, хто ж докоряє у вічі, той творить мир. Уста праведного – джерело життя, уста ж безбожного таять насильство. Ненависть сварки роздуває, а любов гріхи всі покриває. В устах розумного перебуває мудрість, києм же по спині недоумка. Мудрі збирають знання, уста ж дурного – близька погибель. Майно багатого, його фортеця, нещастя бідних – їхні злидні. Праця праведного йде на прожиток, безбожного заробіток на погибель. Стежка життя – берегти науку,
хто відкидає картання, ходить манівцями. Уста правдиві ненависть закривають, хто розсіває обмову, той дурний. В багатомовності гріха не бракуватиме. Хто стримує язик, той розумний. Язик праведника – добірне срібло, серце ж безбожних – низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а дурні через брак розуму вмирають. Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жодна праця. Чинити зло для безумного неначе забава, розумній же людині – мудрість. Чого боїться злий, те й спадає на нього. Бажання праведних здійсниться. Як буря понесеться, безбожний щезне, а в праведного – довічна основа. Що зубам оцет і очам дим, те ледачий тим, які його посилають. Господній острах днів додає – літа ж безбожних скоротяться. Надія праведних – радість, а сподівання лихих – погубне. Господня путь для праведника – кріпость, погибель тим, хто чинить зло. Повіки праведник не похитнеться, безбожники не населюватимуть землю. Уста праведника породжують мудрість. Язик розпусний буде відтятий. З уст праведного тече ласка. З уст грішників – розпуста. Книга «Приповідок». Розділ 11. Вага фальшива для Господа гидка, а вірні важкі йому угодні. Як прийде гордість, прийде і ганьба, з покірливими – мудрість. Досконалість праведних вестиме їх, зрадливих погубить їхнє лукавство. Багатство в день гніву без користі, від смерті рятує справедливість. Справедливість чесного вирівнює йому дорогу. Безбожний із-за своєї безбожності гине. Справедливість праведних рятує їх. Підступні заплутуються у власній злобі. Умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних змарнується. Праведник з біди спасеться. Замість нього ж влетить у неї безбожник. Устами нечестивий губить свого ближнього. Праведники своїм знанням спасуться. Коли праведним щастить, радіє місто. Як гинуть грішники, веселі крики лунають. Благословенням праведників місто йде угору. Устами грішників занепадає. Хто гордує ближнім, той недоумок. Розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє.
а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління, народ занепадає. А де багато дорадників, там справи стоять добре. Біду на себе накликає той, хто ручається за чужого, а хто поруки уникає, той безпечний. Ласкава жінка славу здобуває, і ті, хто трудяться, приходять до багатства. Чоловік милосердний творить добро собі самому, жорстокий мучить власне тіло. Безбожник заробляє платню обманливу. Хто ж сіє правду, той має певну нагороду. Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом, той гониться за смертю. Огидні для Господа лукаві серцем, та любі йому ті, хто ходять бездоганно. Можна ручитися, що безбожник не уникне кари. Потомство ж праведних спасеться. Що у свинячім рилі золота каблучка, те гарна жінка, якій бракує глузду. Бажання праведних – тільки добро. Сподівання безбожних – гнів. Той сипле щедро, і йому ще прибуває, а той скупий надміру і убожіє. Душа, що благо діє, розбагатіє. Хто зрошує, той теж буде зрошений. Хто хліб ховає, того клястимуть люди. Хто ж його продає, на голову тому благословення. Хто добра шукає, той знаходить ласку. А хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні, як листя, будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладді, успадкує вітер, і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного – це дерево життя, а мудрий здобуває душі. Коли праведник матиме на землі відплату, скільки ж більше злий та грішник. Книга «Приповідок», розділ 12. Хто любить навчання, той знання любить. Хто ж ненавидить картання, той безглуздий. Добрий отримає від Господа, а чоловіка лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитись, а корінь праведних не захитається. Цнотлива жінка – вінець для свого чоловіка, а безсоромна – немов гниль у його кістках. Наміри справедливих – правда, каверзи злих – обман. Слова безбожних – засідки криваві, а уста праведних спасуть їх самих. Повалено на землю злих, і їх більше нема. Дім праведних буде стояти. Який у чоловіка розум, так його і цінять, а криводушний
буде в погорді. Ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний про життя своєї худоби дбає, а серце лихих жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом, а хто за марнощами вганяє, той розуму не має. Безбожний зазіхає на здобич лихих, а корінь праведних тримається твердо. Злий попадає в петлю із-за своїх губів, а праведник із біди виходить. Із плодів уст своїх насититься добром людина. За вчинками рук людини буде і нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Дурний притьмом свою досаду виявляє, розсудливий приховує ганьбу. Хто звістує правду, чинить справедливість, ложний свідок – оману. Є такі, що словами, мов мечем, прошивають, а язик мудрих гоїть. Уста правдиві повіки перебувають, язик брехливий на хвилину. Шахрайство в серці тих, що лихо замишляють, радість, хто рає мир. Праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружні Господові уста брехливі. Хто чинить правду, той йому вгодний. Розумний чоловік приховує знання, а серце дурних проголошує дурноту. Рука трудящих пануватиме, лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує, дорога злих на манівці їх зводить. Лінивий не спече в лову, найвищий скарб людини – пильність. На стежці справедливості – життя. Крива дорога веде до смерті. Книга «Приповідок», розділ 13. Мудрий син любить науку. Насмішник не слухає напоумлення. Із плоду уст своїх людина добро їстиме. Жадання зрадників – насильство. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу. Хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель. Душа лінивого жадає, та нічогісінько немає. Душа ж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно і ганебно. Безвинного в путях пильнує правда. Грішника губить
злоба. Той вдає багатого, хоч нічогісінько немає, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини – її багатство. Бідний же загроженим не почувається. Світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно швидко нажите пропадає, а хто збирає по волі, той багатіє. Відсунута надія – мука серця, а здійснене бажання – дерево життя. Хто словом нехтує, сам собі шкодить. Хто ж заповідь шанує, той матиме заплату. Наука мудрого – джерело життя, щоб спастися від пасток смерті. Добрий розум приносить ласку, дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважно, а дурний виставляє дурноту на показ. Злий посланець у біду кидає, а вірний вістун лікує. Злидні та сором тому, хто науку відкидає, а хто приймає на поумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання, душа радіє. Від зла відвертатись, то для дурних осоружно. Хто ходить з мудрими, сам стає мудрим. А хто приятелює з дурними, той зледачіє. Грішних переслідує нещастя, а добро – нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних родить багато збіжжя. За браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки, ненавидить сина. Хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі досхочу, а живіт злих терпітиме нестачу. Книга «Приповідок», розділ 14. Мудрість будує свій будинок, а дурнота його руйнує власними руками. Хто ходить просто, Господа боїться. Чиї ж криві дороги, той ним гордує. В устах дурного бич гордині, а губи мудрих їх оберігають. Де волів немає, там порожні ясла. Де бики сильні, там урожай великий. Правдивий свідок неправди не говорить. Фальшивий свідок брехнями дихає. Шукає мудрості насмішник, та даремно. А для розумного знання – річ легка. Йди геть від дурня, бо ти не знайдеш уст розумних. Мудрість розумного – свою дорогу знати. Безумство глупих – обман. Дурний з гріха сміється. Між праведними існує ласка.
Серце знає своє горе, а в радощі його чужому не втручатись. Дім лихих розпадеться, а намет

кожному слову. Розумний уважає на свої кроки. Мудрий боїться і відвертається від зла, а дурний – зухвалий у своїй самовпевненості. Запальна людина робить дурниці, розважливий зносить усе. Простаки наслідують дурноту, розумні ж увінчаються знанням. Ледачі перед добрими вклоняться, а безбожні перед праведних дверима. Бідний навіть сусідові не любий. В багатого ж є сила друзів. Грішить той, хто гордує ближнім. Щасливий той, хто жалує вбогих. Чи ж не збочують тії, що замишляють лихо? Милість і правда тим, хто добро замишляє. Кожна праця приносить користь, пуста балаканина – голод. Вінець мудрих – їхній хист, корона дурних – безглуздя. Вірний свідок рятує душі. Хто дихає брехнею, той – облуда. В Господнім страсі міцне довір'я людини, і її діти матимуть притулок. Господній острах – джерело життя, щоб уникати сіток смерті. У безлічі народу царя слава, у нестачі людей – руїна князя. Хто терпеливий, той великий розум має, а хто на гнів запальний, виявляє дурноту. Лагідне серце – життя для тіла, а заздрість гризе кістки. Хто гнітить убогого, той творця його зневажає, а почитає той, хто жалує бідного. Злого валить на землю його власна злоба, а праведник у своїй чесності знайде притулок. У серці розумного мудрість покоїться, а між дурними її не видно. Справедливість підносить народ угору, а гріх – сором народів. Царська прихильність розумному слузі. Гнів його на того, що йому сором коїть. Книга «Приповідок», розділ 15. Лагідна відповідь гасить гнів. Дражливе слово викликає лютощі. Язик мудрих точить знання. Уста дурних мелють дурниці. На кожнім місці Господні очі стежать за злими та добрими. Язик лагідний – дерево життя. Лукавий – пригноблює душу. Дурний нехтує навчанням свого батька, а хто на картання зважає, стає мудрим. У домі праведного добра повно, у прибутках лихого саме безладдя. Уста мудрих поширюють науку, не так, бо серце безумних. Жертва злих – гидота Господеві. Молитва ж праведних йому угодна.
Огидна Господові дорога.

Рога злого. Того ж, що по правді ходить, він любить. Сувора кара тим, хто зо стежки збочує. Хто ненавидить напоумлення, той загине. Шеол і Авадон перед Господом відкриті. Тим більше серця синів людських. Насмішник не любить тих, що його картають. До мудрих він не піде. Веселе серце звеселяє обличчя, а як журба на серці, то й душа ниє. Розумне серце шукає знання. Уста ж безумних живляться дурнотою. В сумного усі дні погані. Веселе ж серце завжди бенкетує. Ліпше трохи в Господньому страсі, аніж великі скарби у тривозі. Ліпше миска капусти та з любов'ю, ніж віл годований та з ненавистю. Гаряча людина здіймає сварку, а лагідна втихомирює незгоду. Лінивого дорога немов устелена терням, а стежка праведних гладенька. Розумний син веселить батька, дурний же матір свою зневажає. Глупота – радість безглуздому. Розумний чоловік іде шляхом просто. Без міркування задуми не таланять. А якщо порадників багато, щастить. Людина рада відповіді своїх уст. І яке любе слово, сказане до речі. Стежка життя веде мудрого вгору, щоб ухилитись від шеолу долі. Господь розвалить дім гордих і утвердить межу вдовиці. Огидні Господові задуми погані, слова ж чисті, приємні. Хто жадібний наживи, той руйнує дім свій, а хто гостинці ненавидить, той буде жити. Серце праведного обдумує, що має відповісти, а уста злих зло виливають. Господь від лихих далеко, молитву ж праведних вислуховує. Ласкавий погляд веселить серце, добра новина підкріпляє тіло. Вухо, що слухає спасенного картання, посеред розумних перебуває. Хто напоумлення відкидає, свою душу зневажає. А хто на навчання зважає, той глузду набуває. Острах Господній – мудрості навчання. Славу випереджує покора. Книга приповідок, розділ 16. Людина робить задуми в серці, але від Господа відповідь язика. Усі дороги людини чисті в очах власних. Господь же зважує душу. Здайся на Господа у твоїх справах, і задуми твої здійсняться. Усе зробив Господь для власної мети, ба навіть грішника на день лиха.
Осоружний Господові, кожен гордий серцем. Такий, напевне, кари не уникне. Милосердям і правдою покутується гріх, а острахом Господнім ухиляється зло. Коли вчинки людини Господові милі, то він і ворогів його мирить з ним. Ліпше трохи з правдою, ніж з кривдою прибутки великі. Серце людське обмірковує дорогу, та Господь управляє його кроком. В царя на устах вирок, на суді уста його не помиляться. Вага і терези належать Господеві, всі важкі в мішку – його робота. Огидно для царів зло чинити, бо правдою стоїть престол їхній твердо. Уста правдиві цареві до вподоби. Він любить того, хто говорить правду. Гнів царський – вістун смерті, та мудрий чоловік його утихомирить. В ясному обличчі царя – життя, і його ласка немов дощ весняний. Ліпше, ніж золото, придбати мудрість. Краще набути розум, аніж срібло. Путь праведних – від зла відступити. Душу свою збереже, хто на путь свою вважає. Погибелі передує гординя, падінню ж – бундючний дух. Ліпше бути тихим і смиренними, ніж з гордими ділити здобич. Хто вважає на слово, той знаходить добро. Хто покладається на Господа, той щасливий. Розумним назвуть того, хто мудрий серцем. Ласкавість уст дає наука. Розум – джерело життя тим, хто його має, а дурнота – безумних кара. Серце мудрого його уста навчає, і губам його додає знання. Приємна мова, як соти меду, солодощі для душі і ліки для тіла. Бувають путі, що здаються простими, але кінець їх – дорога смерті. Голод працівника працює для нього, бо його рот примушує до того. Негідник – коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь гарячий. Лукавий чоловік сіє незгоду, а донощик приятелів розділює. Насильник зводить сусіда свого і веде його на путь недобру. Хто мружить очі, той хитрощі має на думці. А хто закусує губи, той зла накоїв. Сиве волосся – вінок честі. Його знаходять на праведній дорозі. Ліпше довготерпеливий, аніж силач. І той, хто гнів опановує, ніж той, хто здобуває місто. У пазуху кидають жереб, але від Господа залежить вирок. Книга «Приповідок», розділ 17.
Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином. З братами він розділить спадщину. Як горно – срібло, а вогонь – золото, так Господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову, а брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає. І хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей – сини синів. Слава ж дітей – їхні батьки. Не личить дурневі наказуюча мова, тим менше князеві уста брехливі. Гостинець – самоцвіт для того, хто його має. Куди б не обернувсь він, матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає. Хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного 100 ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні Господові. Навіщо гроші в руках дурня? Щоб мудрості купити? Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу. Він братом буде, коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний, той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить, язик лукавий у біду потрапляє. Хто народжує дурня, собі на журбу народжує. Тим-то батько дурного радощів не знає. Веселе серце – ліки добрі, а дух прибитий висушує і кості. Гостинці з-за пазухи бере безбожний, щоб скривити стежки правосуддя. Мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син своєму батькові досада, і гіркота тій, що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного за правоту. Хто в словах здержливий, той має знання, і розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить, здається мудрим і розважливим, як стулить губи. Книга «Приповідок», розділ 18.
Хто відокремлюється, той шукає власного бажання і кепкує з усякої розумної поради. Дурний у розумі не кохається, він лише свій дотеп виявляє. Із злом приходить і погорда, а з ганьбою – сором. Глибокі води – слова уст людини. Струмок розливний, мудрості джерельце. Воно недобре вважати на особу злого, щоб праведника на суді скривдити. Уста безумного ведуть до сварки, і губи його викликають удари. Уста безумного – його руїна, губи його – сіть на його душу. Слова доносчика неначе ласощі, які до самого споду в животі доходять. Недбалий у своїй роботі – руїнника брат рідний. Ім'я Господнє – міцна башта, праведник утече до неї і безпечний. Багатого достатки – його місто твердиня, і на його думку, як стіна висока. Перед погибеллю бундючиться людське серце, а перед славою впокорюється. Хто не вислухавши, відповідає, дурнота на того і сором. Дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий хто може перенести? Серце розумного знання здобуває, вухо мудрих шукає науки. Дарунок людини розширює йому дорогу і до вельмож його доводить. Хто першим на суді боронить свою справу, здається праведним, та надійде його сусід і його перевіряє. Жереб закінчує спори і вирішує між могутніми. Уражений брат немов місто твердиня, і чвари немов засуви в замку. Плодом уст людини наповнюється його нутро, і він насичується здобутком губ своїх. Смерть і життя у владі язика. Хто його любить, той плоди його їстиме. Хто знайшов жінку, знайшов добро велике, і від Господа одержав ласку. Бідний благально говорить, а багатий відказує жорстоко. Бувають приятелі на погибель, але буває друг від брата прихильніший. Книга «Приповідок», розділ 19. Ліпше убогий, що ходить у своїй невинності, ніж дурний з нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра, а хто надто поспішає, помилиться. Безумність людини руйнує її долю, та ще на Господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих, що запобігають у князя ласки. Кожен друг тому, хто дає гостинці.
Убогим всі брати нехтують. Тим більше його друзі віддаляються від нього. У кого забагато приятелів, матиме з цього шкоду. Так само, хто вганяється за чужими справами. Хто здобуває мудрість, той любить свою душу. Хто розуму пильнує, той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине. Не личать дурневі розкоші, тим менше слузі панувати над князями. Розважність людини – це бути повільним до гніву, слава її – переступи забувати. Гнів царський – мов рик лева, а його милість – як роса на рослину. Дурний син – батькові нещастя, а суперечки жінчині – безупинне води накрапання. Дім і достатки – то по батьках спадок, але розумна жінка – то від Господа. Лінивство глибокий сон наводить. Душа недбала буде голодувати. Хто береже заповідь, той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія, але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання, щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня, вона встоїться. Плід людини – її милосердя. Убогий ліпший, ніж брехун. Господній острах життєдайний, насичений ним в спокої перебуватиме, і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її до рота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим. Коли розумного скартати, він набереться знання. Хто обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний, безсоромний. Кинь сину слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дрюки, і на спину дурних – удари. Книга приповідок, розділ 20. Вино – зрадливе, п'янки напої – буйні. Кожен, хто кружляє їх – нерозумний. Гнів царський, ніби рик лева. Хто його побуджує, шкодить собі. Честь для чоловіка – сварки уникати, а кожен дурень розпочинає сварку.
Осінь пройшла, і не оре лінивий, у жнива проситиме, та не матиме нічого. Води глибокі, думки в людськім серці, але розумна людина їх черпатиме звідти. Чимало людей доброту власну вихваляють, та вірну людину хто знайде? Хто ходить у своїй невинності правдиво, щасливі його діти після нього. Цар, що на судовому престолі засідає, всю погань лиш погляне, розганяє. Хто може сказати: «Я очистив моє серце, я чистий від гріха мого»? Дві ваги та дві міри – це огидне Господові, одне і друге. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чисті і праві будуть її вчинки. Вухо, що чує, і око, що бачить, Господь створив одне і друге. Не люби спати, щоб не збідніти. Відкрий очі, і будеш ситий хлібом. Недобре, недобре, каже, хто купує, а як відійде, не нахвалиться. Є золота і перел багато, та й найдорожча прикраса – уста розумні. Візьми з нього одежу, бо він за чужого ручився. Коли він за чужих ручився, візьми заставу з нього. Солодкий людині хліб, неправдою нажитий, та потім в його роті піску повно. Задуми зміцнюються при нараді, хитрощами провадити б війну. Той наклепник, хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Хто проклинає батька-матір, того свічка погасне в глухій пітьмі. Майно швидко набуте на початку, напослідок не буде благословенне. Не говори, відплачу лихом. Звірся на Господа, і він тебе врятує. Огидні Господові двоякі терези. Вага фальшива – то річ недобра. Господь керує кроками людини. Людині ж, як зрозуміти свою дорогу? Це сіть людині. Необачно казати «посвячене», а по обіті розмірковувати. Мудрий цар злих провіває, а потім по них колесом котить. Господній світич – то дух людини, що вивідує всі глибини серця. Милість і правда царя оберігають, його престол милістю підпертий. Слава молодих – їхня сила, старих окраса – їхній сивий волос. Побиття аж до крові – то ліки проти злого, так само і удари, що доходять аж до нутра. Книга приповідок, розділ 21.
В руках у Господа цареве серце, мов води розтоки. Він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини. Господь же серця важить. Чинити справедливість і суд ліпше в очах Господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце – це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим – марна пустота, що веде до смерті. Насильство злих самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі, ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла. В очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним. Як мудрого навчають, він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець визиває лють запеклу. Чинити правосуддя – праведному радість, а лиходіям – жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним. Хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий – на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям, знайде життя і повагу. Мудрий вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба, чванько – таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих – гидота, а надто, як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти Господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради.
Коня готують на день бою, але від Господа перемога. Книга приповідок, розділ 22. Добре ім'я ліпше, ніж великі багатства, а доброзичливість, ніж срібло та золото. Багач і бідний зустрічаються. Господь створив їх обидвох. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору – острах Господній, багатство, слава і життя. В лукавого тернина та сильце на дорозі. Хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь, навіть як постаріється, не зверне з неї. Над бідним багач панує, боржник – рабом у позичальника. Хто сіє кривду, пожне лихо, бич його гніву, поб'є його. Доброзичливий буде благословенний, бо він дає бідному свого хліба. Прожени насмішника геть, і незгода відійде, і втихомиряться спори та зневаги. Господь любить чисте серце. Хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Господні очі зберігають того, хто науку має. Слова ж зрадливого він у ніщо обертає. Ледащо каже: «Он лев на дворі, посеред вулиці мене вб'є». Уста чужих жінок – глибока яма. На кого Господь прогнівався, той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. Убогого гнітити – себе збагачувати, багатому давати – робити себе бідним. Прихили вухо та слухай слова мудрих, приверни твоє серце, щоб їх збагнути, бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі. Нехай разом установляться на устах у тебе. Щоб у Господі було твоє довір'я, я об'явлю їх тобі нині. Власне, тобі. Чи я тобі не писав тричі про раду та науку, щоб ти спізнав певність слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають? Не грабуй убогого, тому що він убогий, і не натискай злиденного при брамі. Господь бо боронитиме їхні справи і забере життя в тих, що їх грабують. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься, щоб не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь як ті, що зобов'язуються, що за довги ручаться. Як не матимеш чим заплатити, чому б він мав твою постіль брати від тебе? Не пересувай межі древньої, що твої батьки провели. Чи ти бачив спритного у своїй роботі? Такий стоятиме перед царями. Він не буде на послугах у темних.
Книга приповідок, розділ 23. Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те, хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий. На ласощі його не надься, то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись, покинь думати про нього. Подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із скнарою, на його ласощі не надця, бо він буде, мов той, хто рахує в своїм серці. Їж, пий, він тобі скаже, та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх. Не пересувай межі древньої і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний. Він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки. Не щади для хлопця картання. Не умре, бо як битимеш його різкою, ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від Шеолу. Мій сину, як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і твоя надія не буде марна. Слухай, сину мій, і будь мудрий, справляй серце твоє на путь праву. Не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом. Бо п'яниці і ненажери зубожіють, а довге спання їх вбирає у лахи. Слухай батька, що породив тебе, не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання і розум. Праведного батько веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі нехай доріг моїх пильнують. Бо блудниця – то глибока яма, вузька криниця – чужинка. Неначе харцизяка вона засідає і між людьми зрадників множить. У кого? Ой, у кого? Ой, леле! У кого сварка? У кого скарги? У кого рани без причини? У кого очі червоні? У тих, що при вині засиджуються довго. У тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється. Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка. Тобі ввижатимуться дивні речі, серце твоє буде дурниці говорити. І будеш немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мені не боліло, товкли мене, та не знав я нічого. Коли ж я прокинусь, я буду знову того шукати».
Книга Приповідок, розділ 24. Злим людям не завидуй, ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо. Дім мудрістю будують і розумом його скріплюють. Знанням сповнюються комори, всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна, як коралі. Уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив злочинити, того назвуть провідником лукавства. Дурного думка – гріх, глузливий для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе. Рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, та ж я про це не знав, то хіба той, хто серця важить, не розуміє того, і той, хто наглядає за тобою, цього не знає? Хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї. Якщо ти її знайшов, маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде. Не зазіхай на праведника хату, і не пустош місця його спочинку. Бо праведний сім раз упаде і знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог, не веселися. Як він спіткнеться, не тішся серцем. А то Господь побачить і буде йому не до вподоби, і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв, злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття. Світильник злих погасне. Мій сину, Господа і царя страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель і знищення, що йде від обох, хто передбачить? Це теж від мудрих. Вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже, ти праведний, того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той вуста цілує, хто щирим словом відповідає. Упорай діла твої зовнішні і підготуй своє поле, а вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами. Не кажи, як він мені вчинив, так я і йому вчиню. Відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого і попри виноградник недоумка. Дивлюсь, кропивою позаростало і будяками зверху вкрилось. Камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я,
та й узяв собі до серця, позирнув і взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання, трохи згорнути руки, щоб спочити, і твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік озброєний. Книга «Приповідок», розділ 25. Це теж приповідки Соломона, що їх були переписали мужі Єзекії, царя Юдеї. Слава Божа в таїнстві слова, а царів слава досліджувати слово. Як неба висота і як землі глибина, так серце в царів недослідне. Відділи жужель від срібла, і ливар з нього зробить посуд. Усунь лихого зперед царя, і справедливістю престол його зміцніє. Перед царем не величайся, і на місці для вельмож не зупиняйся. Бо ліпше, коли тобі кажуть: вийди сюди, ніж як тебе понизять перед князем, що його бачили твої очі. Судитись не хапайся, бо що будеш наприкінці чинити, коли твій ближній тебе засоромить? Залагодь твою сварку з ближнім, і тайни другого не зраджуй, щоб, як почує хтось, не насміявся з тебе, і твоя слава не відступить від тебе. Як золоті яблучка в оправі срібній, так слово сказане до речі. Як кульчик золотий та щира злотна прикраса, так мудрий докоритель для уважного вуха. Що в жнива сніжна прохолода, те вірний посланець тому, хто його посилає. Приносить бо відраду душі свого пана. Як хмари і вітер без дощу, отак і чоловік, що хвалиться лжедарами. Довготерплячістю можна правителя переконати. М'який язик ломить і тверду кістку. Знайшов ти мед, їж скільки потребуєш, та гляди, щоб з переситу не довелося його вертати. Багато не вчащай додому друга твого, а то йому набриднеш, і тебе він зненавидить. Що довбня, меч та стріла гостра, те чоловік, який на ближнього ложно свідчить. Що спорохнілий зуб і нога вивихнута, те саме надія на зрадливого в день нещастя. Як той, хто скидає одіж холодного дня, і як оцет на салітру, такий той, хто співає пісні зажуреному серцю. Якщо ворог твій голодний, нагодуй його хлібом. Якщо хоче пити, подай води напитись, бо ти збереш на його голову вугілля гаряче, і Господь заплатить тобі. Північний вітер дощ наганяє.

людям досліджувати власну славу. Що місто збурене і без мурів, те людина, що не панує над собою. Книга «Приповідок», розділ 26. Як літом сніг, а в жнива дощ, так і дурному почесть не личить. Як пурхне горобець, як ластівка полине, так незаслужене прокляття пройде. Що батіг на кінську спину, уздечка на осла, те на дурного ломака. Не відповідай дурному за його глупотою, щоб і сам ти не став схожий на нього. Відповідай дурному за його глупотою, щоб він у власних очах не був мудрим. Той підтинає собі ноги, п'є гіркоту, хто посилає вісті через дурня. Як ноги в кульгавого теліпаються, так і приповідка в губах дурня. Що камінь прив'язувати до пращі, те саме дурневі віддавати шану. Що в руці п'яного тернова гілка, те приповідка в устах дурнів. Як той лучник, що ранить усіх перехожих, так і той, хто послуговується дурнем. Як пес повертається до своєї блювотини, так дурень повторює свою дурноту. Ти бачиш чоловіка, що себе за мудрого вважає. На дурня більш надії, ніж на нього. Лінивий каже: «Лев на дорозі, лев на майдані». Двері обертаються на завісах, а лінивий – на своїм ліжку. Лінивий занурює руку в миску, та трудно йому донести її до рота. Лінивий вважає себе за мудрішого, ніж семеро, що влад відповідають. Той ловить пса за вуха, хто мимо йдучи, втручається до сварки інших. Як божевільний, що жбурляє вогнем і стрілами, і смертю, так чоловік, що обманює ближнього, і каже: «Чи ж я не жартую?» Якщо нема дров, вогонь погасне. Якщо не буде донощика, утихне сварка. Як вугілля на жар, а дрова на вогонь, так і сварливий на те, щоб роздмухувати сварку. Слова донощика, як ласощі солодкі, що доходять до самісінького нутра. Що жужелиця срібла на глинянім посуді, те саме облесливі уста і зле серце. Устами вдає, хто ненавидить, а в осерді кує зраду. Не вір йому, коли він ласкавенько говорить, бо сім гидот у нього в серці. Хоч як його ненависть приховується хитро, та злоба його відкриється серед громади. Хто риє яму, сам впаде до неї. Хто котить камінь угору, до того він повернеться. Язик брехливий ненавидить правду. Лестиві уста призводять до погибелі.

Книга «Приповідок», розділ 27. Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш, що день може вродити. Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста, чужий хто-небудь, а не твої губи. Важке каміння, тяжкий пісок, та гнів дурного обидвоє переважить. Лютість жорстока, гнів бурхливий, та проти заздрощів хто встоїться? Ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі, а поцілунки ворога зрадливі. Хто ситий, топче і крижку меду, голодному і гірке, солодке. Як пташка, що гніздо кидає, так чоловік, що батьківщину кинув. Олія і пахощі веселять серце, так само і друг солодкий, що серця раду вділяє. Не покидай ні свого, ні батьківського друга, ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий. Мій сину, будь розумний і радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене ображає. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос, про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї. Хто ходить коло свого пана, той у славі буде. Як у воді обличчя обличчю відповідає, так серце людини – людині. Шеол і Авадон ніколи не насичуються, так само ненаситні очі людські. Що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчи дурного товкачем, мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю, і добре дбай про твої стада, багатство бо не вічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, козли – ціна на поле. Буде доволі молока козячого тобі на їжу, і твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток.
Книга Приповідок, розділ 28. Лихий утікає, коли ніхто за ним і не женеться, а праведник немов той лев упевнений. Через провину краю багато князів у ньому, але з людиною розумною і досвідченою встановлений лад буде тривати довго. Убогий чоловік, що бідних утискає, це зливний дощ, що хліб змиває. Ті, що закон кидають, безбожних вихваляють, а ті, що бережуть закон, обурюються проти них. Ледачі люди не розуміють правди. Ті ж, що шукають Господа, все розуміють. Ліпше убогий, що по правді ходить, ніж той, хто на кривій дорозі, хоч і багатий. Розумний син закони зберігає. Хто ж дружить з гультяями, той соромить батька. Хто збільшує маєтки лихвою, той збирає їх для милосердного до вбогих. Хто відхиляє вухо, щоб не слухати закону, того і молитва осоружна. Хто зводить праведних на лиху стежку, сам впаде в свою ж власну яму, а невинним буде добре. Багатий чоловік вважає себе мудрим, але вбогий розумний викриє його. Коли праведні перемагають, велика радість, а як лихі запанують, ховається кожен. Хто затаює свої гріхи, той не матиме щастя долі, а хто, признавшись у них, їх покине, той зазнає ласки. Щасливий той, хто завжди богобоязний, хто ж серцем запеклий, того спіткає лихо. Як лев рикаючий і як ведмідь голодний, так лихий пан над народом бідним. Князь-недоумок множить утиски, та хто захланість ненавидить, того дні продовжиться. Людина, на якій затяжить кров пролита, втікатиме аж до могили, ніхто її не здержить. Хто живе чесно, той спасеться, а хто дорогами кривими ходить, той впаде в яму. Хто обробляє свою землю, той буде мати хліб до наситу. Хто ж за пустим женеться, той злиднів матиме по горло. На вірного посипляться благословення. Хто ж хоче швидко збагатитись, не уникне кари. Не годиться вважати на особи, бо за шмат хліба людина від правди відступає. Жадібний біжить навздогін за багатством. Йому і невдогад, що його наздоженуть злидні. Хто другого картає, здобуде з часом більше ласки, ніж той, що лестить язиком. Хто обдирає батька і матір та каже: «Це не гріх», той товариш розбишаки. Завидливий здіймає сварку, а хто надіється на Господа, той житиме щасливо. Хто покладається на власний розум, той дурень. Хто ж ходить мудро, той спасеться. Хто бідному дає, той злиднів не зазнає.
Хто ж закриває свої очі, той матиме багато прокльонів. Усі ховаються, коли лихі панують, а як вони зникають, праведників більшає. Книга «Приповідок», розділ 29. Хто від картання стає тугошиєм, того розіб'ють умить, і то невигойно. Коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість, той веселить батька свого. А хто вчащає до блудниць, своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує. Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка – пастка, а праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений не має зрозуміння. Глузливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурним, то сердиться він, чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі, усі його слуги – ледачі. Бідний і здирці зустрічаються, та Господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір – надають мудрості, дитина ж залишена на призволяще, соромить матір. Якщо множаться безбожні, множаться злочини, та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого, і дасть тобі спокій. Він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається. Щасливий той, хто додержує закону. Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка, прудкого до розмови? На дурня більш надії, ніж на нього. Якщо слугу з малку в розкошах тримати, він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу. Він чує закляття та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у сильце попаде, а хто на Господа вповає, той в безпеці.

Жінку цнотливу, хто її знайде? Ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї. Йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовну, радо працює власними руками. Вона, немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить. Встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється і його купує. Із власних рук дорібку виноградник садить. Стан вона свій підперізує міцно і береться жваво до роботи. Бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне. Руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривало вона собі готує, льон тонкий і порфіра – її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає зо старшими краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє. Сила і гідність – її одежа. І вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває. Добра наука на язиці в неї. Ретельно наглядає за ходом справ у хаті. Хліба не знає їсти, нічого не робивши. Діти її встають і її величають. Муж її теж її вихваляє. Сила була жінок цнотливих, ти ж перевищила усіх їх. Краса – річ оманлива, врода – марна. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її при брамі.

Книга проповідника. Розділ перший. Слова Когелета, Давидового сина, царя в Єрусалимі. Марнота марнот, каже Когелет. Марнота марнот. Геть усе марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить, і рід приходить, земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить, і поспішає до свого місця, де має сходити. Вітер віє на південь і звертає на північ, знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється. До місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються знову. Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже. Око не насититься баченим, вухо не наповниться слуханим. Те, що було, є те саме, що буде.

що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь, ось нове, то воно вже давно було у віках, які були перед нами. Немає згадки про минулих, та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем, розслідуванням та мудрим вивідуванням усього, що під сонцем. І це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна полічити. І подумав я у серці: ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості і знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство. І я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. Книга проповідника. Розділ другий. І мовив я сам до себе: нумо, випробую тебе радощами, заживай добра. Але і це марнота. Про сміх я сказав: він безумний, а про радість – яка з неї користь? Я намагався у моїм серці звеселяти вином моє тіло, тоді як ум мій проводив усім розумно, та й віддаватись дурощам, аж доки не побачу, в чому полягає щастя синів людських, які трудяться під небом за час короткого віку їхнього. Я взяв був до великої праці. Набудував собі будинків, насадив собі виноградників, розвів собі сади і городи, і насадив у них усякого дерева плодового. Я накопав собі ставів на воду, щоб буйний гай з них поливати. Придбав собі рабів і рабинь, була у мене і доморосла челядь. Посілась та й також товару та овець. Була велика сила в мене, більше, ніж у всіх, що були передо мною в Єрусалимі. Та й золота я нагромадив собі, і срібла, і скарби царів та областей. Завів собі співаків і співачок, і втіху синів людських, жінок усякого роду. Отак я став великим і перевищив усіх, що були передо мною у Єрусалимі. Та й мудрість моя теж зосталась при мені. Чого б не забажали мої очі, я не боронив їм, не позбавляв серця мого ніякої радості. Бо серце моє веселилось усяким моїм трудом, і це був мій пай з усього мого труду. Тоді я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і на той труд, що ним я трудився. І ось геть усе – марнота і гонитва за вітром, і ніякої з того користі,
під сонцем. Тоді заповзявся я придивлятись, що воно таке – мудрість, глупота і нерозум. Бо що буде чинити той, хто по цареві прийде? Те саме, що вже робилось. Я побачив, що мудрість перевищує глупоту, як світло перевищує темінь. Очі мудрого на голові у нього, а дурний ходить у темноті. Та я і те зауважив, що одна доля їм усім судилась. І подумав я у моєму серці: якщо доля дурного випаде і мені, навіщо тоді мені моя більша мудрість? І от я мовив сам до себе: і це також марнота, бо ні про мудрого, ні про дурного немає згадки повіки, а вже в найближчій будучині все буде забуте. І як мудрий, так само і дурний умирає. І так я зненавидів життя, бо поганим здалося мені те, що діється під сонцем, бо все лиш марнота і гонитва за вітром. І зненавидів я весь мій труд, яким було трудився під сонцем, тому що залишу його іншому, що буде по мені. А хто знає, чи він буде мудрий, а чи дурний? Однак орудуватиме всім моїм трудом, що ним трудився я та мудрував під сонцем. І це теж марнота. Ось чому зневірилось моє серце в усім моїм труді, що ним трудився я під сонцем. Буває, бо чоловік, який трудився розумно, вміло та з хистом, однак лишає свою частку чоловікові, що не трудився над нею. Це теж марнота і велике зло. Бо що буде людині за всю його працю та журбу серця, яких завдає собі під сонцем? Усі бо його дні – лише біль, мука. І це його клопіт. Навіть уночі не спочиває його серце. І це теж марнота. Нема нічого ліпшого для чоловіка, як їсти, пити та зазнавати собі добра з своєї праці. Я спостеріг також, що це з руки Божої приходить, бо хто може їсти і пити без нього? Бо хто йому до вподоби, тому дає він мудрість, знання і радість. Грішникові ж накидає заняття збирати та нагромаджувати, щоб лишити тому, хто до вподоби Богу. Але і це марнота і гонитва за вітром. Книга проповідника. Розділ 3. Усьому є час, пора, і на все слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти, час садити і час посаджене виривати, час убивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час сміятись, час сумувати і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати і час обіймів уникати, час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати.
час роздирати і час зшивати, час мовчати і час говорити, час любити і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за користь тому, хто працює? З того, над чим він трудиться? Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він вклав їм у серце. Одначе, чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог, від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра, поки віку його. Та й те, чи їсть, чи п'є, чи заживає добра у кожній своїй праці, все це – дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись. Те, що є, давно вже було, а те, що має бути, вже є. Бог же викликає минуле. Бачив я ще й таке під сонцем. На місці правосуддя – кривда. На місці справедливості – беззаконня. І мовив я у моїм серці, праведника і грішника Бог буде судити, бо час пора на всяку річ і на всякий вчинок. І мовив я про людей, що у моїм серці. Бог випробовує їх, щоб показати, що самі собі вони – скотина. Бо доля людей і доля тварин – одна в них доля. Як помирають ці, так помирають і ті, і один дух у всіх них. Людина нічим не ліпша від скотини, бо усе – марнота. Усе прямує до одного місця, все з пороху повстало, і все повертається у порох. Хто зна, чи людський дух знімається угору, а чи дух звірячий сходить наниз, додолу? Я побачив, що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами. Така би його доля, бо хто дасть йому побачити? Що буде після нього? Книга проповідника. Розділ 4. І знову побачив я всі утиски, що кояться під сонцем, пригноблені в сльозах, а утішителя немає. Від рук гнобителів насильство, а втішника немає. І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть, а ще ліпшим від одних і других – того, який ще не жив, тож і не бачив лихих діл, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність, то тільки обопільна заздрість. Це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки і їсть власне тіло. Ліпша повна жменя спокою, аніж дві пригорщі повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марноту під сонцем. Людина собі самотня, нікого другого немає,
ні сина в неї, ані брата, а праці її нема краю, очі її не насичуються багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному, вони бо мають ліпшу користь із своєї праці, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде, і нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать удвох, їм тепло. Одному ж як зігрітись? Наскочить на одного хтось, удвох проти нього стануть. Троїста нитка не так хутко рветься. Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар старий та дурний, що вже не годен слухати поради. Він бо із тюрми виходить царювати. Дарма, що в його царстві народився убогим. Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого, товпляться. Що мав на його місце стати? Безліч було народу, усіх тих, котрим він передвів. Та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді. Це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий. Приступай слухняно. Це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви. Вони бо не знають, що вони зло чинять. Книга проповідника, розділ 5. Не квапся устами твоїми, і серце твоє хай не спішить вимовляти слово перед Богом, бо Бог на небі, а ти на землі. Тому слів твоїх нехай буде мало. Від багатьох клопотів походять сни, а від сили слів – дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом, не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів. Що обіцяв ти, те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обректись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину, і не кажи перед посланцем. Це сталося, мовляв, необачно. Щоб Бог не розгнівався на твоє слово, і діло рук твоїх не знищив. Бо де багато снів і де багато слів, там марнота. Ти ж бійся Бога. Як побачиш у якій-небудь країні, що вбогого гноблять та гвалтують суд і правду, то не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ним ще вищий. Користь для краю в усьому – то цар, який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить. А хто любить достатки, ніякої користі з них немає. Це теж марнота. Множаться статки, множаться і ті, що їх поїдають. І яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивиться на них очима? Солодкий сон робітника, чи з'їсть багато він, а чи мало? Багатого ж пересит не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем. Багатство, що зберігається власником, йому ж на шкоду.
і пропадає те багатство через якусь лиху пригоду, і як народжується в нього син, не має він у руках нічого. Як вийшов зло на матері своєї нагий, так і повернеться. Нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці з собою. Це теж болюче лихо. Яким прийшов, таким і відійде. Яка ж йому користь, що працював на вітер? Та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях та досаді. Ось що я визнаю за добре, за слушну річ для людини. Їсти і пити, та заживати собі добра з усієї праці, якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог дає їй. Така бо вже її доля. Також кожен чоловік, якому Бог дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати, брати з них свою частку та при своїй праці веселитись. Це дар Божий. Такий не згадує багато про дні свого життя, бо Бог займає його радістю свого серця. Книга проповідника, розділ 6. Є і таке лихо, що бачив я під сонцем, і гнобить воно вельми людину. Дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати. Та не дає йому Бог змоги тим користатись. І споживаєте чужинець, і це марнота і болюче лихо. Якби хтось мав за 100 дітей і прожив літ багато, та численні були дні життя його, а душа його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би, то я кажу, що передчасний викидень щасливіший від нього, бо він у марноту приходить і в темряву відходить, і його ім'я повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому. Хоч би й прожив той 2000 років, та щастя не зазнав. Хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота, та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного, або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачать очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує, ім'я його вже було висловлене. Відомо, що таке людина, і що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужчі. Що більше слів, то більше марноти. А що з того людині? Хто знає, що добре для людини за час її короткого та марного життя, яке наче тінь проходить? Хто звістить людині, що буде по ній під сонцем? Книга проповідника, розділ 7. Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія, і день смерті,
ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують. Бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном, так сміх дурного. Це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок. Ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання. Ліпше мудрість, ніж спадщина. Вона корисна тим, що бачить сонце. Під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже. Хто бо може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти, що буде після нього. Усе я бачив за днів моєї марноти, і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Не будь надмірно справедливим, ані занадто мудрим, чого б тобі себе губити. Не будь надто злим, і не будь дурним, чого б тобі не у свій час вмирати. Добре, коли триматимеш одне, та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться Бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили, ніж 10 старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив, хочу бути мудрим. Та це було для мене недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко, хто його знайде? Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум. І я спізнав, що нечестивість є безумство, і дурнота – божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце – тенета і петлі, а її руки – пута. Хто Богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже Когелет, прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної.
Лише оце, бач, і знайшов я, що Бог створив людину прямодушною. Вона ж стала шукати вигадок. Книга проповідника, розділ 8. Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий? Мудрість людини освітлює її обличчя і змінює суворість її виду. Чини волю царя, і це із-за присяги перед Богом. Не квапся відійти від нього. В погану справу не втручайся, бо він що схоче, зробить. Бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати, що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха. Серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку боріч є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке. Бо він не знає, що буде, хто йому скаже, як воно настане. Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того, хто його коїть. Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем, у час, коли людина панує над людиною, їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку, а ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували. Це теж марнота. Що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим серце людське і повне бажання чинити зло. І хоч би грішник 100 раз чинив зло, і то довго, однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя, і, мов тінь, проминуть його дні, бо не боїться Бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те, що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав, і це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись. І щоб це супроводжувало його при його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість, та щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі, тоді побачив я, розглянувши всі діла Божі, що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити. Та й мудрий теж, навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити. Книга проповідника, розділ 9. Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів, що праведні і мудрі, та діла їхні
в руці Божій. Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий. Усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить. Однакова доля праведному та безбожному, доброму, чистому та нечистому, тому, хто приносить жертви, і тому, хто їх не приносить. Однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви. Це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однакова для всіх, та що серце людське повне злоби, і безумство у їхньому серці поки віку їхнього, а потім до мертвих. Поки хто належить до всіх живих, має ще надію, бо ліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі бо знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають. Нема їм більш уже заплати, пам'ять про них забулась. Любов їхня, ненависть їхня, ревнощі їхні – усе вже пропало. Вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже, хліб весело, пий вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже твоє діло. Хай завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш, усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем, бо всі дні марноти твоєї – це твоя частка в житті і у твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби, поки живеш, бо у Шеолі, куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють, а вченні осягають ласку. І що час недолі всіх їх спіткає. Чоловік свого часу не знає. Немов ті риби, що ловляться у вражий невід, або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його і висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий. І мудрістю своєю врятував те місто, але ніхто і не згадав отого бідолахи. І я сказав: мудрість ліпша, ніж сила, та проте мудрість бідного в погорді, і слів його не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка дурнів. Мудрість ліпша від військової зброї. Одна хиба нищить багато добра. Книга проповідника. Розділ 10. Мертві мухи роблять масть мировара смердючою і гнилою. Трохи дурноти може переважити і честь. Серце мудрого праворуч нього,
а серце дурного – ліворуч. Ледве він пуститься в дорогу, йому забракне духу, і всі кажуть – дурень. Коли вельможі гнів на тебе запалає, не кидай твого місця, бо лагідність виліковує провин багато. Є зло, що бачив я під сонцем, промах, що від володаря походить. Безумному дають гідності високі, обдаровані ж мусять унизу сидіти. Бачив я рабів верхи на конях і князів, що як раби йдуть пішки. Хто копає яму, сам упаде до неї. Хто валить мур, того вкусить гадюка. Хто вириває каміння, може надірватись. Хто коле дрова, наражається на небезпеку. Притупиться сокира, і не наточиш вістря. Мусиш напружувати сили, та мудрість дасть перевагу. Як укусить незаговорена гадюка, не допоможе і той, хто вміє заговорювати. Слова з уст мудрого – ласка, а уста дурня його ж гублять. Початок слів уст його – дурниці, а кінець його – бесіди, безглуздя. Дурний завжди говорить – людина не знає того, що буде, і те, що настане після неї, хто їй звістить. Праця дурного втомлює його, бо він і не знає, кудою податись до міста. Горе тобі, окраю, коли твій цар – хлопчина, а князі твої їдять від ранку. Щасливий ти, о краю, коли твій цар шляхетний, і князі твої їдять упору, як мужі, а не як п'яниці. За лінощів хилиться сволок, і із-за недбальства рук протікає хата. Бенкет справляють, щоб посміятись, і вино життя розвеселяє. За гроші все можна мати. Навіть і в думці не клини царя, а у спальні не проклинай вельможу, бо небесне птаство рознесе голос, і пернаті оповістять ту мову. Книга проповідника. Розділ 11. Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби 7 або 8, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ, воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде. Хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби, так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твоїй руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це, чи те пощастить, або чи те і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все, що приходить – марнота.
Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця і віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос – усе це марнота. Книга проповідника, розділ 12. Пам'ятай про твого Творця у дні твоєї молодості, перш ніж лихі дні прийдуть, і роки настануть такі, що про них скажеш: вони мені не до вподоби. Перш ніж померкне сонце і світло, місяць і зорі, і насунуть по дощі знову хмари. Тоді як затремтять сторожі дому, і позгинаються мужі хоробрі, і ті, що мелють, кинуть молоти, бо їх мало, і потемніють ті, що виглядають у вікна, і зачиняться на вулицю двері, і притихнуть жорна, замовкне голос пташки, і припиняться пісні. Коли здійматись угору буде страшно, ба й на дорогу буде лячно вийти. І дерево цвістиме мигдалеве, і сарана стане тяжкою, і каперс висиплеться. Бо людина відходить до своєї вічної домівки, і плакальники вже по вулиці вештаються. Перш ніж порветься срібна нитка, і золота плящинка розіб'ється, і трісне глечик над водою, колесо поломиться коло криниці, і порох повернеться у землю, звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав. Марнота марнот, каже Когелет. Геть усе марнота. Та опріч того, що Когелет був мудрий, він навчав ще й людей знання. Він зважив, дослідив і уклав багато приповісток. Когелет старався дібрати вирази гарні і вірно списав слова правди. Слова мудрих, як голки, як гострі цвяхи. Їх дав тільки один пастух. Що понад це, мій сину, ось тобі осторога. Написанню численних книг кінця немає, а багато науки – це втомлює тіло. Кінець усьому, що чути було, такий. Бога бійся і заповідей його пильнуй, бо в цьому вся людина. Усі бо діла Бог приведе на суд. Усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе.

Книга «Пісня пісень», розділ перший. Пісня пісень Соломона. Каже молода: «Хай він мене цілує цілунками уст своїх, бо любов твоя понад вино солодша. Запах пахощів твоїх найзапашніший, розлите миро твоє ім'я. Тому дівчата тебе люблять. Тягни мене вслід за тобою. Біжімо. Цар увів мене в свої хороми. Ми будемо радіти і веселитися тобою. Ми будемо твою любов понад вино хвалити. Яка ж то насолода тебе любити? Я чорна, але гарна. Дочки єрусалимські, немов кедарські шатра, немов шалманські намети. Ви не дивіться на мене, що я засмагла, що мене осмалило сонце. То сини моєї матері розсердились на мене, поставили мене стерегти виноградники. Та я не стерегла виноградника мого власного. Скажи мені, о ти, кого моє серце любить? Де ти пасеш твою отару? Де ти розташовуєш її опівдні, щоб я безцільно не блукала коло отар твоїх друзів?» Каже хор: «Якщо не знаєш цього, о найкраща поміж жінками, то йди слідом за чередою і паси твої козлята коло наметів пастуших. Немов лошиця в колісницях фараона, така ти в мене, моя люба. Пригарні твої щоки у сережках, шия твоя в намисті. Ми тобі зробим золоті сережки з срібними крапками». Каже молода: «Тоді як цар був за своїм столом, народ мій розлив свій запах. Мій любий для мене, мов торбинка мірри, на моїх грудях спочиває. Мій любий для мене, мов гроно кипрове у виноградниках Ен-Геді». Каже молодий: «Яка ж бо ти прекрасна, моя люба! Яка ж бо ти прекрасна! Очі твої голубки!» Каже молода: «Який же ти прекрасний, о мій любий! Який ти милий! Постеля наша – сама зелень!» Каже молодий: «Бруси наших домів – із кедру, а наші стелі – з кипарису». Книга «Пісня пісень», розділ другий. Каже молода: «Я, немов троянда шаронська, лілея на долині». Каже молодий: «Що та лілея поміж будяками, то моя люба між дочками». Каже молода: «Що яблуня між лісовими деревами, то любий мій між синами. У його холодку, що так бажала, я сіла, і плід його був солодкий моєму піднебінню. Він увів мене в бенкетний покій, і любов стяг його надо мною. Підсильте мене тістечками виноградними, яблуками мене
одушевляйте, бо я з любові знемагаю. Ліва рука його під головою в мене, а правою він мене обіймає. Каже молодий: я заклинаю вас, дочки єрусалимські, сарнами і ланями пільними, щоб не будили, не розбуджували любої моєї, поки вона того не схоче. Каже молода: уважно, мій любий, ось він іде, він стрибає по горах, по горбках скаче. Мій любий, немов олениця або оленятко.

І розливає: «Встань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна, моя голубко, у щілинах скелястих, у сховку стрімкої кручі. Дай глянути на твоє личко, дай голос твій почути, бо голос твій солодкий, і личко твоє принадне. Спіймайте нам лисиць, лисиць маленьких, що виноградники нівечать, наші виноградники у цвіту. Мій любий – мій, а я – його, його, що пасе між лілеями. Поки день дише холодочком і тіні утікають, вернись, мій любий, будь як газеля або як оленятко на горах Бетер». Книга «Пісня пісень», розділ 3. На моїм ліжку вночі шукала я того, кого серце моє любить. Шукала, не знайшла його. Встану, обійду навколо міста, по вулицях та по майданах шукатиму я того, кого серце моє любить. Шукала, не знайшла я його. Сторожа мене зустріла, що ходить круг міста. Чи бачили ви того, кого серце моє любить? Ледве повз них пройшла я і знайшла того, кого любить моє серце. Схопила я його і не пустила, аж поки не ввела в дім матері моєї, у покій тієї, що мене зачала. Каже молодий: «Я заклинаю вас, дочки єрусалимські, сарнами та ланями пільними, щоб не будили, не розбуджували любої моєї, поки вона того не схоче. Хто-то здіймається в пустині, неначе стовпи диму, в кіптєві міри і кадила, всіх пахощів купецьких. Ось Соломонові носилки, 60 витязів кругом них, з-поміж витязів Ізраїля добірних. Усі вони спритно мечем орудують, вправні до бою. В кожного меч при боці задля нічних нападів. Намет весільний собі спорудив цар із дерева ливанського. Стовпи його спорудив він зі срібла, із золота його склепіння, сидіння його із пурпуру. А всередині виложений він любов'ю від дочок єрусалимських. Вийдіть, дочки сіонські, і гляньте на царя у вінці, що ним вінчала його мати у день його заручень, у день утіхи його серця». Книга «Пісня пісень», розділ 4. Каже молодий: «Яка ж бо ти прекрасна, моя люба, яка ж бо ти прекрасна, очі твої, голубки, за твоїм покривалом, твоє волосся, мов козяче стадо, що сходить з Гілеад гір, зуби твої, мов стрижених овець отара, що з купелі виходять. Кожний з них має свою пару, ані одному її не бракує. Немов кармазинова стяжка твої губи, і твоя бесіда мила. Немов розрізане надвоє яблуко гранатове твої скроні за твоїм покривалом. Шия твоя, немов Давидова башта, збудована для трофеїв.
тисяча щитів на ній повисло.

усе зброя відважних. Двоє грудей твоїх, як двоє оленяток, близняток олениці, які серед лілей пасуться. Поки день дише холодочком і тіні утікають, зійду собі на гору Мірри, на Ладану горбочок. Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі. Ходи з Ливану, о, дружино, ходи, прилинь з Ливану. Поглянь з Амана верховини і з верховини Сеніру та Хермону, з барлогів лев'ячих, з гір леопардових. Ти полонила моє серце, моя сестро, дружино. Ти полонила моє серце одним лиш твоїм оком, однією перлиною твого намиста. Які ж бо твої любощі прекрасні, моя сестро, дружино, які ж бо твої любощі хороші, понад вино, і запах твоїх пахощів понад усі бальзами, з уст твоїх крапле медом, о, дружино, мед і молоко у тебе під язиком, і запах твоїх шат немов запах Ливану. Садок замкнений, моя сестра, дружино. Садок замкнений, криниця під печаттю. Твої протоки зрошують сад гранатовий, де овочі припишні, квітучий кипр та троянди. Нард і шафран, пахуче троща і цинамон, усі дерева кадильні. Міра, алоє і усі бальзами, що найліпші. Ти джерело садів, криниця води живої, потоки, що з Ливану ринуть. Здіймись, північний вітре, прилинь і ти, південний, повій на сад мій, щоб його запахи рознеслись. Нехай мій любий увійде в сад свій та споживає плоди його припишні. Книга «Пісня пісень», розділ 5. Каже молодий: «Я ввійшов у сад мій, о, моя сестро, дружино, збирав мірру мою з моїм бальзамом, їв мою крижку з медом, пив моє вино з моїм молоком. Їжте, о, друзі, пийте, впивайтесь, мої любі». Каже молода: «Я сплю, та моє серце не засинає. Ось чую, стукає мій любий. Відчини мені, о, моя сестро, моя люба, моя голубко, моя чиста. Бо голова у мене роси повна, кучері у мене нічних капель. Я скинула із себе мою одежу. Як мені її надягнути? Помила собі ноги. Як мені їх бруднити? Та мій любий просунув руку через дірку в дверях, і нутро здригнулося у мені. Я встала відчинити любому моєму, і з рук моїх закапотіла мірра. З пальців моїх текуча мірра на ручку при засові. Я відчинила любому моєму, та любий мій уже відвернувся, пішов далі. Дух у мені захопило, як він заговорив був. Шукала я його, та не знайшла вже, я кликала його, та він не обізвався до мене. Знайшла мене сторожа, що круг міста ходить. Вона мене побила, поранила. Здерли з мене плащ мій тії, що доглядають мури. Я заклинаю вас, дочки єрусалимські, як знайдете мого любого, то що звістити йому?
що я з любові знемагаю. Каже хор. Чим любить твій над любими, найкраща між жінками? Чим любить твій над любими, що нас так заклинаєш? Каже молода. Мій любий білий та рум'яний, його з 10 000 розпізнати. Голова в нього з золота і з щирого, кучері у нього закручені, чорні, мов ворон. Очі його, мов голубки, край водяних потоків, що, викупавшись у молоці, на березі сідають. Щоки його, немов пахуча грядка, неначе квітники рослин запахущих. Уста його – лілеї, що крапають міррою дорогоцінною. Руки його – золоті вальці, оздоблені таршіськими самоцвітами. Груди його – брили слонокості, сапфірами вони вкриті. Ноги його – стовпи алябастрові, поставлені на щирозлотних основах. Вигляд його – немов ливану, він пишний, мов оті кедри. Розмова його – самі солодощі. Увесь він – розкіш. Такий мій любий, такий отой друг мій, о дочки Єрусалиму. Книга, пісня, пісень. Розділ 6. Каже хор. Куди пішов твій любий, о найкраща між жінками? Куди звернув твій любий, щоб нам з тобою та його шукати? Каже молода. Мій любий зійшов у сад свій до грядок пахучих, пасти в садах отару та лілеї рвати. Я належу моєму любому, і мій любий мені, він, що пасе отам, поміж лілеями. Каже молодий. Гарна ти моя люба, наче тірця, немов Єрусалим принадна, грізна, немов загони з прапорами. Відверни від мене твої очі, бо вони мене чарують. Волосся твоє, мов козяче стадо, що сходить із Гілеад гір. Зуби твої, немов овець отара, що з купелі виходять. Кожний із них має свою пару, ані одному її не бракує. Немов розрізане надвоє яблуко граната твої скроні, за твоїм покривалом. 60 цариць і 80 наложниць було, а дівчат безліку. Одна ж єдина моя голубка, моя досконала. Єдина у матері своєї, улюблена тієї, що її вродила. Побачили її дівчата і величають, цариці і наложниці, і тії її вихваляють. Хто це, що наче рання зоря сходить? Гарна, мов місяць, ясна, мов сонце, страшна, мов військові загони з прапорцями. В горіховий садок зійшов я, щоб подивитись на зелень у долині, щоб подивитись, чи виноград зацвів, чи цвітуть яблуні гранатові. І сам не знаю, як то сталося. Моя любов посадила мене на колісницю князя мого народу. Книга, пісня, пісень. Розділ 7.
каже хор. Вернись, о Суломіто, вернись, щоб нам на тебе подивитись. Каже молодий. Чому ви дивитесь на Суламіту, неначе на танок подвійний? Каже хор. Які бо гарні твої ноги у сандалях, дочко княжа. Круглота твоїх стеген, неначе ланцюгові кільця, робота рук мистецьких. Пупок твій – кубок круглий, вина замішаного в ньому не бракує. Лоно твоє – ворох пшениці, оточений лілеями навколо. Двоє грудей твоїх, як двоє оленяток, близняток олениці. Шия твоя – мов вежа із слонокості. Очі твої, немов ставки у хижбоні, при батрабім воротях. Ніс твій, немов вежа ливанська, що дивиться на бік Дамаску. А голова на тобі, мов кармель той. Волосся на тобі, неначе пурпура, цар в її заплітках упіймався. Яка ж бо ти прекрасна, яка мила, о моя люба, у розкошах. Станом твоїм нагадуєш ти пальму, грудьми твоїми виноградні грона. Я мовив, я вилізу на пальму, вхоплю з плодами її гілку. Хай груди твої будуть, мов грона виноградні, а запах твого подиху, мов запах яблук. Твоя розмова, мов вино добірне, що по устах моїх і по зубах стікає. Каже молода. Я для мого любого, і до мене звернене все його бажання. Ходи, мій любий, ходім у поле, та заночуймо у селах, встаньмо у виноградниках раненько, гляньмо, чи виноград броститься, чи його квіт відкрився, чи зацвіли вже яблуні гранатові. Там обдарую я тебе любов'ю. Мандрагори свій запах розливають, при наших дверях усякі плоди якнайкращі, нові та й старі теж, що я для тебе, любий мій, сховала. Книга «Пісня пісень», розділ 8. Каже молода. Якби ж то ти був мені братом, що сав груди матері моєї. Я, стрінувши тебе на вулиці, могла б тебе обняти, і мене б не ганьблено. Я повела б тебе, я привела б тебе у дім матері моєї. Ти мене навчав би. Я б тебе напоїла вином пахучим, солодким суслом моїх гранатових яблук. Ліва рука його – під головою в мене, а права мене обнімає. Каже молодий. Я заклинаю вас, дочки Єрусалимські, не будіть, не розбуджуйте моєї любої, поки вона того не схоче. Каже хор. Хто це, що сходить від пустині на свого любого опершись? Каже молодий. Під яблунею я збудив тебе. Там тебе зачала твоя мати. Там зачала та, що тебе породила. Поклади мене печаттю на твоїм серці, печаттю на твою руку. Любов бо, як смерть сильна,
ревнощі люті, немов пекло. Стріли її – вогнені стріли, правдиве полум'я Господнє. Водам великим любові не вгасити, ані рікам її не затопити. Якби хто за любов віддав скарби свого дому, зазнав би лиш погорди великої. Є в нас сестричка невеличка, грудей вона не має. Що нам робити з нашою сестрою, як прийдуть сватати її? Якщо вона – мур, збудуймо на ньому башту срібну. Якщо вона – двері, ми зробимо для них кедрові стулки. Я – мур, і мої груди, мов ті башти, тоді в його очах я була, мов та, що знайшла спокій. Був у Соломона виноградник у Ваал-Гамоні. Він дав був сторожам той виноградник, і кожний мав принести за плоди з нього по 1000 срібних. Мій виноградник, що мені належить, перед очима в мене, та 1000 для тебе, Соломоне, а 200 – сторожам його плоду. О ти, що в садах живеш, товариші уважно слухають твій голос. Дай же мені його почути. Втікай, мій любий, будь як олениця або оленятко на горах бальзамових.

Книга пророка Ісаї. Розділ перший. Видіння Ісаї, сина Амоса, яке він бачив про Юдею та Єрусалим за часів Узії, Йотама, Ахаза і Єзекії, царів юдейських. Слухайте небеса, вважай земле, бо Господь говорить. Дітей я виховав і виростив, а вони збунтувались проти мене. Віл знає господаря свого, а осел – ясла пана свого. А Ізраїль нічого не знає, народ мій не розуміє. Ой, люде грішний, народе придавлений беззаконням, кубло лиходіїв, розбещені сини. Ви покинули Господа, занедбали Ізраїлевого святого, відступились назад від Нього. Почому вас іще бити? Вас, що не перестаєте бунтуватися. Кожна голова хвора, кожне серце ослабло. Від підошви на нозі до тім'я нема в ньому здорового місця. Рани, синці, свіжі виразки, невичищені, неперев'язані і незм'якшені олією. Земля ваша спустошена, міста ваші спалені вогнем, поля ваші у вас на очах чужинці пожирають. Вони спустошені, як познищені Содому. Зосталася дочка Сіонська, немов у винограднику халупа, немов курінь на баштані, немов обложене місто. Якби Господь сил не заставив нам останку, були б ми, як Содом, були б схожі на Гомору. Слухайте слово Господнє, князі Содомські. Вважай на науку Бога нашого, народе Гоморський. Навіщо мені безліч ваших жертв, говорить Господь? Я пересичений всипаленнями баранів і ситтю годованих телят. Крові биків, ягнят та козлят я не хочу. Коли приходите, щоб з'явитися перед моїм обличчям, то хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не приносьте більше пустих дарів. Кадило стало осоружним для мене. Нових місяців, субот і скликання сходин я не можу стерпіти. Беззаконня разом з урочистим зібранням. Від новомісячів ваших та святкувань ваших відвертається душа моя. Вони для мене стали тягарем, вони мені незносні. Коли ви простягаєте руки ваші, я відвертаю від вас мої очі. Навіть коли помножуєте молитви ваші, я їх не чую. Руки ваші повні крові. Обмийтеся, станьте чистими. Усуньте з перед моїх очей нікчемні ваші вчинки. Перестаньте чинити зло. Навчіться добро чинити. Шукайте правди, захищайте пригнобленого, обороняйте сироту, заступайтеся за вдову. Ходіть же і розсудимось, говорить Господь. Коли б гріхи ваші були як багряниця, вони стануть білими, як сніг. Коли б, мов, кармазин були червоні, стануть як вовна. Якщо схочете бути слухняними, то їстимете від благ країни. А як затнетеся і бунтуватиметесь, то меч пожере вас, бо уста Господні так говорять.
Ой, якою же стала повією столиця вірна, сповнена правосуддя, в якій панувала колись справедливість. Тепер же душогубці. Срібло твоє жужелю стало, вино твоє розчинене водою. Князі твої – то бунтарі і спільники злодіїв. Усі на гостинці ласі, за дарунками так і женуться. Сироту вони не обороняють, а справа вдовиці до них не доходить. Тим-то ось слово владики, Господа сил Ізраїлевого сильного. О, я відплачу моїм противникам і віддам моїм ворогам. Я простягну над тебе мою руку і розтоплю в горнилі твою жужель та відділю все оливо від тебе. Поверну тобі правителів, як здавна було, і радників твоїх, як колись було. Тоді назвуть тебе містом правди, столицею вірною. Сіон буде відкуплений правосуддям, а його навернені – справедливістю. А всім відступникам і грішникам – погибель. І ті, що Господа покидають, загинуть. Ви будете соромитися дубів, що вам такі любі. Ви будете стидатися садів, що вам такі милі. Ви станете як дуб, на яким зів'яло листя, і як той сад, що води немає. Потужний стане клоччям, праця ж його – іскрою. Вони горітимуть обоє разом, і нікому буде гасити. Книга пророка Ісаї, розділ 2. Слово, що його узрів Ісаія, син Амоса, про Юдею і про Єрусалим. На останку днів станеться, що гора дому Господнього буде поставлена на вершині гір і підійметься понад пагорби. Усі народи поспішать до неї. І сила народів піде туди і скажуть: «Ходіте, вийдемо на гору Господню, в дім Бога Якова, і Він покаже нам свої дороги, і будемо ходити Його стежками. Бо з Сіону закон вийде, і слово Господнє з Єрусалиму. І Він судитиме народи, буде розсуджувати людей многих. Вони перекують свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Народ на народ не буде меча підіймати і не вчитиметься більше воювати. Доми Якова, прийдіть, і будемо ходити в світлі Господнім. Так, ти відкинув люд свій, дім Якова, бо в них повно чарівників і знахорів, як у філістимлян, і вони з синами чужеземців у побратимстві. Край його повен срібла і золота, і нема ліку його скарбам. Край його наповнився кіньми, і нема ліку його колісницям. Край його повен ідолів. Вони падають низько перед ділом своїх рук, перед тим, що пальці їхні виробили. І похилився чоловік, понизилась людина. Ти не простиш їм цього. Сховайся у скелі, зарийся в землю зо страху перед Господом і перед сяйвом його величі. Поникнуть горді очі людей, принижена буде пиха людська.
один Господь звисочиться того часу. Бо це буде день Господа сил на все горде і набундючене, на все, що несеться вгору, щоб оте принизити. На всі кедри ливанські, на всі дуби башанські, на всі високі гори і на всі пагорби, що вгору пнуться, на кожну високу башту і на кожний мур кріпкий, на всі кораблі таршіські і на всі прикраси принадні. І повалиться людська гордість, і понизиться пиха смертних. Один Господь звисочиться того часу, бо вони щезнуть дощенту. Сховайтеся по печерах, у скелях та по норах, у землі зо страху перед Господом і перед сяйвом Його величі, коли Він устане, щоб стрясти землю. Того дня чоловік повикидає кротам та кажанам своїх срібних бовванів і свої золоті кумири, які наробив собі, щоб їм поклонятись, аби лише самому сховатися у щілинах по скелях та скельних розколинах зо страху перед Господом і перед сяйвом Його величі, коли Він устане, щоб стрясти землю. Годі вам надію покладати на чоловіка, в якого тільки й духу, що у ніздрах, бо що він вартий? Книга пророка Ісаї, розділ 3. Ось владика, Господь сил, забере з Єрусалиму і з Юди підпору і підтримку, усяку підпору хліба і усяку підпору води. Хороброго і воїна, суддю і пророка, ворожбита і старця, п'ятдесятника і знатного, дорадника, заклинача і чародія. Я дам їм хлопців за князів, і діти пануватимуть над ними. Один одного в народі утискатиме, кожен свого сусіда. Хлопець встане на старого, нікчема на знатного. Брат брата хапатиме в домі свого батька і казатиме: «В тебе є плащ, будь над нами князем. Нехай оця руїна буде під рукою в тебе». А він того дня відкаже: «Я не вмію гоїти ран, і в хаті у мене нема ні хліба, ні плаща. Не робіть мене князем над народом». Ось захитається Єрусалим і впаде Юда, бо язик їхній і діла їхні проти Господа, і вони зневажають величний зір Його. Вираз їхнього обличчя проти них свідчить. Вони явно, як Содом, про свій гріх розповідають. Вони його не криють. Горе їм, бо самі на себе зло накликають. Скажіть: «Щасливий праведник, бо він споживатиме плоди своїх учинків. Горе ж беззаконникові, лихо на нього, бо за діла рук його буде йому і відплата. Недоросток гнобить мій народ, жінки ним правлять. Народе мій, правителі твої на манівці тебе зводять, руйнують дорогу, якою ти простуєш. Господь встає на суд, стоїть, щоб судити народ свій». Господь виступає на суд проти старших свого народу та його князів. «Ви
спустошили виноградник, загарбане в бідного по хатах ваших? Яким правом тиснете ви на народ мій і топчете вбогих?» Це вирок владики, Господа сил. Господь промовив: «За те, що дочки сіонські горді, що ходять, витягнувши шию, і принаджують очима, ходять дрібненькою ходою і побрязкують на ногах обіцями, Господь покриє паршою тім'я дочок сіонських і відкриє наготу їхню. Того дня Господь відійме їхню оздобу, обіцці на ногах, сонечка, півмісяці, ковтки, обручки і намітки, вінці і ланцюжки та пояси, посудинки на пахощі, амулети, персні і каблучки до носа, дорогоцінні шати і плащі, шалі і гаманці, дзеркальця і сорочки з сатину, турбини і плащики. І буде замість пахощів гнилизна, замість пояса – мотузка, замість завитого волосся – пліш, замість широкого плаща – мішок, тавро – замість краси. Мужі твої від меча поляжуть, хоробрі твої – у битві. Зітхати і плакати будуть ворота. Ти, пограбована на землі, сидітимеш. Книга пророка Ісаї, розділ 4. І вхопиться на той час сім жінок за одного чоловіка і скажуть: «Свій хліб ми будемо їсти і свою одежу будемо носити, аби тільки нам можна твоїм ім'ям зватись. Зніми з нас ганьбу нашу». В той день пагін Господній буде в красі і у честі, і плід землі в величі і славі для тих, що в Ізраїлі зосталися цілі. Хто зостанеться в Сіоні і лишиться в Єрусалимі, буде зватися святим. Кожен записаний для життя в Єрусалимі. Коли Господь обмиє бруд дочок сіонських і очистить Єрусалим від крові, що посеред нього, духом суду і духом руйнування, тоді він прийде і опочине над усяким місцем на горі Сіонській і над її зборами, як хмара в день, як дим і як світло палаючого вогню уночі. Бо слава Господня буде над усім, мов захист, мов намет, щоб за дня давати тінь від спеки, мов притулок та сховок від дощу і бурі. Книга пророка Ісаї, розділ 5. Дозвольте заспіваю любому моєму пісню любого мого про його виноградник. У любого мого був виноградник на родючім схилі. Він розкопав його, очистив від каміння і насадив у ньому лозу добірну, а серед нього збудував башту і висік у ньому винотоку, та й сподівався, що вона вродить добрі грона, а вона вродила кислі грона. Отож, мешканці Єрусалиму і мужі Юдеї, розсудіть між мною та моїм виноградником.
Що ще я мав був учинити виноградникові моєму, а не вчинив? Чому, коли я сподівався, що вродить добрі грона, він уродив лише кислі? Отож, я вам скажу, що зроблю з моїм виноградником. Розберу його огорожу, нехай його пустошать. Повалю його мур, нехай його топчуть. Я залишу його пусткою, не будуть його ні обрізувати, ні обкопувати більше. І зійдуть на ньому будяки і тернина. Та й хмарам повелю я не пускати більше дощу на нього. Виноградник Господа сил – то дім Ізраїля, а мужі юдейські – любе його садиво. І ждав він правосуду, аж тут – пролиття крові, ждав правди, аж тут – голосіння. Горе тим, що додають дім додому та прилучують поле до поля, так що нема більш місця, і що живуть самі одні серед країни. Ось як у мої вуха Господь сил поклявся. Оті доми численні опустіють, доми великі і пишні будуть без мешканців. 10 паїв у винограднику дадуть лише барильце, а хомер зерна вродить ледве ефу. Горе тим, що тільки-но вставши вранці, женуться за напоями хмільними, і що розпалені вином, засиджуються аж до ночі. Арфа і гусла, бубон і сопілка, та вино в них на бенкетах, а на діла Господні не вважають, і вчинків рук його не бачить. Зате ж народ мій необачний потрапить у неволю, знатні його впадуть з голоднечі, а юрба Гомінка згине від спраги. Зате Шеол розтулив широко свою пельку і роззявив свою безмірну пащіку, і провалиться туди його слава та юрба Гомінка і галаслива з усім, що в ньому веселиться. Похилиться людина, смириться смертний, і очі гордих смиряться. А Господь сил на суді вознесеться, і Бог, святий у справедливості, появить свою святість. Ягнята будуть пастись, мов на пасовиськах. Гладка худоба, козенята будуть руїни пожирати. Горе тим, що тягнуть за собою кару воловими шнурами, а гріх, мов посторонком, що відвозу. Горе тим, що кажуть, нехай він поспішиться, нехай поквапиться і своїм ділом, щоб нам його побачити. Нехай наблизиться, нехай прийде задум святого Ізраїлевого, щоб нам про нього знати. Горе тим, що зло добром звуть, а добро – злом, що з пітьми роблять світло, а зо світла – пітьму, що гірке – солодким роблять, а солодке – гірким. Горе тим, хто у своїх очах мудрі та перед собою самими розумні. Горе тим, що до пиття вина хоробрі і спритні у приправі у пивних напоїв, що за гостинець роблять винного правим, а правому відмовляють його права. Тож як вогонь жере солому і як від полум'я згоряє сіно, корінь їхній візьметься гниллю, їхній квіт розвіється як порох, бо вони відкинули закон Господа сил і словом святого Ізраїлевого погордували.
Тому і запалав гнів Господній на його народ, і він простягнув проти нього свою руку і так ударив по ньому, що здригнулися гори, і трупи, немов гній, лежать посеред вулиць. Але й по всьому тому його гнів не відвернеться, рука його ще піднята. Він піднімає стяги для далекого народу, він кличе його з кінців землі посвистом. І ось той, легкий, швидко прибуває. Нема між ними млявого і слабкого. Ніхто з них не спить, не дрімає. Не розв'язався на крижах пояс ні в одного, і не порвався ремінь на сандалях у нікого. Стріли їхні гострі, і усі луки їхні нап'яті. Копита їхніх коней, мов кремінь, колеса їхніх колісниць, немов вихор. Рик їхній, немов рик лева. Вони рикають, мов левенята, ревуть, хапають здобич, несуть геть, і ніхто її в них не відніме. І зареве над ним того дня ревом моря. Глянеш на землю, там темрява жахлива, і світло в туманах темніє. Книга пророка Ісаї, розділ 6. Того року, коли помер цар Узія, бачив я Господа на високім і піднесенім престолі. Поле його риз наповнювали храм. Над ним стояли серафими. Кожен мав по 6 крил. Двома закривав собі кожен обличчя, двома закривав ноги, а двома літав. І кликали один до одного: «Свят, свят, свят Господь сил! Вся земля повна Його слави!» Підвалини порогу хитались від того гомону, а дім став повен диму. І я сказав: «Горе мені! Пропав я, бо я людина з нечистими устами, і живу я між людьми з нечистими устами. Мої ж очі бачили царя, Господа сил». І підлетів до мене один із серафимів з жаріючим вуглем у руці, що взяв його кліщами з жартовника. Він приторкнувся ним до моїх уст і мовив: «Приторкнулась оце до твоїх уст, і взято від тебе твою беззаконність, і зник гріх твій». Тоді почув я голос Господній, що говорив: «Кого б мені послати? Хто нам піде?» І сказав я: «Ось я, пошли мене». І відказав він: «Іди і промов до цього люду. Слухатимете добре, та не зрозумієте. Будете дивитись добре, але не взнаєте. Зроби затверділим серце цього люду, затули його вуха, закрий його очі, щоб він не бачив своїми очима, щоб він не чув своїми вухами, щоб його серце не розуміло, щоб не вилікувався знову». І я сказав: «Доки, о Господи?» А він відказав: «Доки не опустіють міста і не обезлюднюють, і хати будуть без людей, і край зовсім опустіє. Господь прожене людей, і пусто глухо посеред країни стане. І коли б іще десята частина зосталась у ній, то й вона теж буде спустошена,
як теребинт і дуб, від яких, якщо їх зрубати, зостається пень. Той його пень – святе насіння. Книга пророка Ісаї, розділ 7. За часів царя юдейського Ахаза, сина Йотама, сина Узії, виступив Рецін, цар сирійський, і Пеках, син Ремалії, цар ізраїльський, проти Єрусалиму, щоб його завоювати, та не здолали його здобути. Як же сповіщено домові Давида, Арам, мовляв, розтаборився в Ефраїмі, серце царя і народу затремтіло, так як тремтить дерево в лісі від вітру. Господь же сказав до Ісаї: «Вийди назустріч Ахазові, ти і син твій Шеар-Ашув, на край водогону з верхнього ставу, на шлях, що йде через поле Шаповала, та й скажи йому: вважай, мовляв, і будь спокійний. Не бійся, і серце твоє нехай не тривожиться перед отими двома недогарками-головешками, що куряться. Дарма, що палає гнівом Рецін і сирійці та син Ремалії. Через те, що Сирія задумала на тебе лихо, кажучи: «Двигнемось проти Юди, налякаймо його, звоюймо його і настановім над ним сина Тавела царем». Так говорить Господь Бог. Нічого з того не буде. Так воно не станеться. Бо голова Сирії – Дамаск, а голова Дамаску – Рецін. Ще 65 років, і Ефраїм, зруйнований, перестане бути народом. Голова Ефраїма – Самарія, і голова Самарії – син Ремалії. А якщо не вірите, не встоїтеся. І заговорив Господь знову до Ахаза, кажучи: «Проси собі знаку в Господа, Бога твого, або глибоко з-під землі, або вгорі високо». Ахаз же відказав: «Не проситиму і не буду спокушати Господа». Тоді він сказав: «Слухайте ж, доме Давида, мало з вас докучати людям, що докучаєте ще й Богові моєму. Оце ж сам Господь дасть вам знак. Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл. Молоком і медом буде він живитись, аж поки не навчиться цуратися зла і вибирати добро. Бо перш ніж те хлоп'я навчиться цуратися зла і вибирати добро, земля обох царів, якої ти боїшся, буде спустошена. Та й на тебе, і на народ твій, і на дім батька твого напустить Господь такі дні, яких не було з того часу, коли Ефраїм відпав від Юди. Накличе Господь того дня мух, що на кінці єгипетських річок, та бджіл, що в країні Асирійській. І налетять вони, і посідають усі разом на крутих байраках та по щілинах у скелях, по всіх кущах тернових, по всіх пасовиськах. Того дня пообголіє Господь бритвою, найнятою по тім боці Ефрату, голову і волосся на ногах, бай саму бороду геть обітне. Того часу держатимуть лиш одну корову і дві вівці.
І вони даватимуть стільки молока, що кожен їстиме квасне молоко. Так, квасне молоко з медом їстиме кожен, хто застанеться в країні. Того часу кожне місце, де росла 1000 виноградних лоз ціною 1000 срібних, поросте терниною і колючими глодами. З острілами і луком доведеться туди продиратись, бо вся земля покриється терниною і колючими глодами. Ні на який горб, що його сапою сапали, не зважися піти зо страху перед терниною і колючими глодами. Туди пускатимуть хіба що волів на вигін і баранів на попас. Книга пророка Ісаї, розділ 8. Господь сказав мені: «Візьми велику таблицю і напиши на ній розбірливим письмом: Магер Шалал Хаш Баз. Візьми мені надійних свідків, священника Урію та Захарію, сина Єверехії. І приступив я до пророчиці, і вона завагітніла і породила сина. І сказав мені Господь: Назви його Магер Шалал Хаш Баз, бо перше, ніж хлоп'я навчиться вимовляти тату і мамо, понесуть скарби Дамаску і луб Самарії перед царем асирійським. І заговорив Господь знову до мене, кажучи: За те, що цей народ ні за що вважає тихі шілоахські води і тремтить перед Рецином та сином Ремалії, нашле Господь на нього могутні і великі води ріки. Вона прибуде в усіх своїх руслах і виступить з усіх своїх берегів. Вона залє Юдею, затопить, пройде через неї і сягатиме по саму шию. А розпростерті її крила вкриють усю ширину землі твоєї, Еммануїле.

не називайте змовою усе, що цей народ за змову вважає. Не бійтеся того, чого він боїться, і не лякайтесь. Господа сил, його шануйте як святого. Його ви маєте боятися, перед ним маєте тремтіти. Він – камінь спотикання і скеля падіння для обох домів Ізраїля. Він – сіть і пастка на мешканців Єрусалиму. Багато з них спотикнеться, впаде і розіб'ється, заплутається в сіті і упіймається. Я заховаю це свідчення, я запечатую це об'явлення у серці моїх учнів. Чекаю Господа, що закриває обличчя своє від дому Якова, і на нього уповаю. Ось сам я і мої діти, що їх дав мені Господь. Ми – знаки і прообрази в Ізраїлі від Господа сил, що перебуває на горі Сіоні. А коли вам порадять, питай, мовляв, тих, що мертвих викликають, та знахорів, що харамаркають та мимрять, то хіба ж народові не питати свого Бога? Хіба ж мерців про живих питати? Щоб осягнути науку і свідоцтво. Коли ж вони не так говорять, то будуть немов той, для кого нема світанку. І буде він блукати по землі, пригнічений та голодний, і з голоду буде лютувати та царя свого і Бога проклинати. Погляне вгору, подивиться на землю, а там лише горе і морок, і темрява густа. Але ця тьма тьменна розійдеться, і не буде більше темноти в країні, де було горе. Як за минулих часів принизив він землю Заволона і землю Нафталі, так у майбутньому прославить Приморську дорогу, Зайордання, Галилею Поганську. Книга пророка Ісаї, розділ 9. Народ, що в пітьмі ходить, уздрів світло велике. Над тими, що живуть у смертній тіні, світло засяяло. Помножив єси їхні радощі, веселощі побільшив єси. Вони радіють перед тобою, як радіють під час жнив, як веселяться, коли здобич паюють. Ярмо бо розтрощиш, що над ним тяжіло, палицю на плечах у нього і тростину його посіпаки, як за часів Мідіяна. Бо все взуття піхотинця під час битви, всякий плащ, облитий кров'ю, піде на спалення, вогнем буде пожертий. Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього, і дадуть йому ім'я. Чудесний порадник, сильний Бог, отець довічний, миру князь. Щоб збільшити владу в безконечнім мирі на престолі Давида і в його царстві, щоб його утвердити і укріпити справедливим судом віднині і повіки. Це ревність Господа сил чинить. Господь послав до Якова слово, і воно в Ізраїлі впало. Увесь народ його розуміє. Ефраїм і мешканці Самарії, що з горда і з набундюченим серцем, кажуть: «Упала цегла, збудуємо з каміння, вирубано сикомори, заступимо їх кедром». Але Господь підняв на нього його супостатів і збудив його противників. Арама зі сходу, а філістимлян із заходу –

пожирають вони Ізраїля повним ротом. Але по всьому тому гнів його не відвернувся, його рука ще піднята. Та все ж таки народ не повернувся до того, хто його бив, і не шукав Господа сил. Тоді Господь відтяв в Ізраїля одного дня голову і хвоста, пальму і тростину. Старець і знатний – то голова, а пророк, що навчає неправди, то хвіст. Провідники цього народу зводять його з дороги, і тії, що дали себе вести, загинули. Тим-то не матиме Господь утіхи з його хлопців, над сиротами і вдовами його, не буде мати жалю, бо всі вони безбожні і злосливі, на устах у кожного безглуздя. Але по всьому тому гнів його не відвернувся, його рука ще піднята. Бо злоба розгорілася вогнем, що пожирає тернину і глоди колючі, та палить нетрі в лісі, що аж стовпами дим іде вгору. Гнів Господа сил спалив землю, і народ став здобиччю вогню. Ніхто не щадить і брата свого. Гризуть направо, і все голодні, їдять наліво, та не ситі. Кожен їсть тіло ближнього свого. Манасія – Ефраїма, Ефраїм – Манасію, обидва разом проти Юди. Але по тому всьому гнів його не відвернувся, рука його ще піднята. Книга пророка Ісаї, розділ 10. Горе тим, що несправедливі видають закони, що пишуть приписи жорстокі, щоб відправляти вбогих без правосуддя, щоб позбавляти права бідних у моїм народі, щоб з удовиць користь тягнути та сиріт обдирати. І що ви чинитимете, як прийде кара, коли насуне погибель здалека? До кого вдастеся по допомогу? Де дінете ви скарби ваші? І не залишиться вам нічого, хіба зігнутись поміж бранців та полягти між убитими. Але по всьому тому гнів його не відвернувся, рука його ще піднята. Горе Ашурові, палиці мого гніву і Києві мого пересердя! Я послав його на народ безбожний, виправив його на народ, що мене гнівить, щоб грабував його, обдирав до нитки, щоб топтав, немов грязюку, на дорозі. Та він інший про те гадки, інакше мислить про те його серце. На думці в нього вигубити, викорінити чимало народів. Бо він сказав: чи ж не мої князі, царі усі? Хіба Калноє не те, що й Каркеміш? Або Хамат не те, що й Арфад? І Самарія не те, що Дамаск? Так, як моя рука загарбала царство богів, а в них було більше кумирів, ніж у Єрусалимі і Самарії, так, як я учинив з Самарією та її богами, так само вчиню з Єрусалимом та його бовванами. Але коли довершить Господь усе своє діло на горі Сіоні і у Єрусалимі, тоді він покарає плід бундючних намислів царя Асирійського і пиху очей його гордовитих. Бо він каже: силою моєї руки я зробив те, і моєю мудрістю, бо я розумний.
Я пересунув границі народів, загарбав їхні скарби і повикидав мешканців, немов велет. Моя рука захопила, мов гніздо, багатства народів. І так, як забирають покинуті в ньому яйця, я забрав усі землі, а ніхто і крилом не рушив, і рота не роззявив, і не писнув. Хіба сокира хвалиться перед тим, хто нею рубає? Хіба пилка пишається перед тим, хто її тягне? Неначе б палиця рухала того, хто її піднімає, або кий піднімав того, хто не дерев'яний. Тому Господь, Бог сил, пошле сухоти на його товстих, під його славою займеться полум'я, мов полум'я пожару. Світло Ізраїля стане вогнем, і його святий полум'ям, що запалить і пожере його тернину, і його глоди колючі в одному дні. Розкішний його ліс і його сад він вигубить з душею і тілом, і стане той, немов умираючий сухітник. Останок же дерев його лісу так змаліє, що й дитина їх списати зможе. І станеться того часу, рештки Ізраїля і ті, що врятуються з дому Якова, не будуть опиратись більше на того, хто їх б'є. Вони будуть опиратися вірно на Господа, святого Ізраїлевого. Останок навернеться. Останок Якова до Бога сильного. Бо хоча б у тебе, Ізраїлю, було народу, як піску в морі, то тільки останок навернеться. Призначено загладу, яку наведе справедливість. Так, призначену загладу Господь Бог сил довершить по всій землі. Тим-то ж так говорить Господь Бог сил. Народе мій, що живеш у Сіоні, не бійся Ашура, що тебе палицею б'є і кия піднімає на тебе, як колись Єгипет. Бо ще трохи часу, ще трошки, і промине мій гнів, і моя досада буде проти них, їм на погибель. І Господь сил підніме бич на нього, як тоді, коли побив Мідіяна при Орев-скелі, і як підняв палицю свою над морем на Єгипет. І станеться того часу, його тягар здійметься з плечей у тебе, і його ярмо не буде тяжіти в тебе на шиї. Він виходить з Ріммону. Приходить під Аят, проходить через Мігрон, лишає свій обоз у Міхмасі. Проходять через Просмик, у Геві ночують. Рама тремтить, Єва Саулова розбіглась. Кричи у голос, о дочко Галімму, слухай, Лаїшо, відкажи їй Анатоте. Розбіглась Мадмена, Гевіму мешканці втікають. Ще лише сьогодні він простоїть у Нові. Він піднімає руку проти дочки Сіону, проти пагорба Єрусалиму. Та ось Господь, Бог сил, обіб'є з шумом верховіття. Високі на зріст зрубані будуть, і найпишніші принижені. І хащі в лісі під сокирою поляжуть. Ливан із красою повалиться. Книга пророка Ісаї, розділ 11. І вийде паросток із пня Єсея, і відка виросте з його коріння.
Дух Господній спочине на ньому, дух мудрості і розуму, дух ради і кріпості, дух знання і страху Господнього. Він дихатиме страхом Господнім. Він судитиме не як око бачить і не як вухо чує, присуд видаватиме. Він буде по справедливості судити вбогих, по правді оголошувати присуд для бідних Україні. Гнобителя вдарить палицею, своїм словом, безбожного погубить духом своїх уст. Справедливість буде поясом у нього на крижах, а правда підпереже його боки. Вовк буде жити вкупі з ягнятком. Леопард біля козеняти лежатиме, телятко і ливеня будуть пастися разом, і поганяти їх буде мала дитина. Корова і ведмедиця будуть пастися вкупі. Маленькі їхні лежатимуть разочком, а лев, як віл, солому буде їсти. Немовля гратиметься коло нори гадюки, а малятко встромить руку в зміїну нору. На всій моїй святій горі зла не чинитимуть, ні шкоди, бо земля так буде повна знання Господа, як води покривають море. І станеться того часу, корінь Єсея буде знаменом народам. Погані шукатимуть його, і житло його буде славне. І станеться того часу, Господь знову простягне свою руку, щоб викупити рештки свого люду, тих, що зосталися в Ашурі, в Єгипті, у Патросі, в Куші та Еламі, у Шінеарі, у Хаматі, на островах моря. І він підійме знамено народам і позбирає розсіяних Ізраїля. Розкиданих юдеїв збере докупи з чотирьох кінців світу. Ефраїм покине заздрість, і вигинуть ті, що на Юду ворогують. Ефраїм не буде більше завидувати Юді, а Юда не гнобитиме Ефраїма. І полетять вони на захід, на філістимлянське узбережжя, і разом грабуватимуть синів Сходу. Вони накладуть руку на Едома і Моава, і сини Аммона будуть їм піддані. І висушить Господь затоку Єгипетського моря теплотою свого віддиху. Простягне свою руку на ріку, розділить її на сім потоків, так що й у сандалях перебрести зможеш. І буде шлях решткам його народу, що зосталися від Ашура, як був Ізраїлеві, коли він вийшов з Єгипту. Книга пророка Ісаї, розділ 12. Того дня ти промовиш: «Хвалю тебе, о Господи! Ти гнівався на мене, та гнів твій відвернувся від мене, і ти мене потішив. Ось Бог, моє спасіння! Я уповаю і не боюся, бо Господь – моя сила і моя пісня. Він – моє спасіння. Ви будете з радістю черпати воду з джерел спасіння. Того дня скажете: «Хваліте Господа, признавайте Його ім'я. Розголосіть між народами про Його подвиги, нагадуйте, що ім'я Його величне. Співайте Господові, бо Він учинив велике.
нехай дізнаються про це по всій землі. Ликуйте і веселіться, мешканці Сіону, бо святий Ізраїля великий серед вас. Книга пророка Ісаї, розділ 13. Слово про Вавилон, що уздрів Ісая, син Амоса. Підніміть стяг на горі Лисій, кликніть воєнним кличем, махніть рукою, щоб увіходили вони крізь княжі брами. Щоб вилити мій гнів, я повелів моїм посвяченим воякам, я витязів моїх покликав, що раді моїй славі. Ось гомін по горах, немов сила народу, ось гамір царств і зібраних народів. Господь сил чинить перегляд бойового війська. Вони прийшли з далекої країни, з самого краю неба. Господь і знаряддя його гніву, щоб зруйнувати всю землю. Ридайте, бо день Божий близько. Він надійде, як спустошення від Всемогутнього. Тому руки в кожного зомліють, серце в кожного розтане. Вони злякались. Болі та судороги їх ухопили, їх корчить, немов породіллю. Стуманівши, глядять один на одного. Лиця в них розжарились. Ось день Господній наступає невблаганний. Обурення і палкий гнів, щоб обернути землю на пустиню та загладити грішників з неї. Тому небесні зорі та їхні косарі не дадуть свого світла. Сонце, сходячи, потемніє, і місяць не буде більше світити. Я покараю світ за його злобу, безбожників за їхній злочин. Покладу край гордині пишних, принижу бундючних тиранів. Зроблю людей рідкішими, ніж золото щире, смертних, ніж золото офірське. Тому і небо стрясеться, земля зрушиться з свого місця від обурення Господа сил у день його палкого гніву. І кожен, мов налякана козуля, мов вівці, полишені пустопаш, повернеться до люду свого. Кожен утече в рідну землю. Кого знайдуть, того буде пробито, і кого схоплять, від меча загине. Їхніх немовляток убиватимуть у них перед очима. Доми їхні пограбують, жіноцтво їх збезчестять. Ось я мідян на них спрямую, яким байдуже срібло, які на золото не ласі. Луки їхні вбиватимуть хлоп'яток, не пощадять і плоду матері в утробі. Дітей не буде жалувати їхнє око. І Вавилон, царств окраса, оздоба гордості халдеїв, стане, мов, Содом і Гомора, що їх Бог зруйнував. Ніхто не оселиться там повіки, не буде жити там із роду і до роду. А раб шатра там не розіпне, і пастухи за стадом там не будуть спочивати. Звірі пустині там заляжуть, пугачів буде повно в їхніх домівках. Там житимуть струсі, волохачі там будуть стрибати. Шакали витимуть у їхніх палацах, гієни по розкішних замках. Близько його година, і не загаються дні
його. Книга пророка Ісаї, розділ 14. Господь над Яковом змилосердиться і вибере Ізраїля знову і оселить їх на землі їхній рідній. Прилучаться до них чужинці і пристануть до дому Якова. Народи візьмуть їх і приведуть їх на їхнє місце, і дім Ізраїля присвоїть їх собі на землі Господній за рабів та за рабинь, і поневолить тих, що його були взяли в неволю, і пануватиме над тими, що його утискали. І станеться того дня, як Господь дасть тобі спочинок від страждань твоїх, від клопоту і від важкого рабства, що над тобою тяжіло, ти заспіваєш оцю пісню над царем Вавилонським і промовиш. І як це воно, що не стало ката, що гніт скінчився, зламав Господь палицю безбожних, кий мучителів, який люто бив народи ударами безупинно, що панував над племенами у гніві і докучав без міри. Уся земля відпочиває, спокійна, з радощів голосно гукає. Байки париси та ливанські кедри заради тебе веселяться. Відколи ти заснув, не виходить дроворуб до нас. Шеол унизу заворушився із-за тебе, щоб стрінути тебе при твоєму вході. Він побудив для тебе тіні всіх вельмож землі, звелів вставати з своїх престолів усім царям народів. Усі вони говорять, до тебе промовляють. І ти, як ми, став слабосильним, став на нас схожим. Твоя пиха і музика на арфах у Шеол провалилась. Постіль твоя – черва, хробаки – твоє покривало. Як же ж це ти впав із неба? Ти – блискучий сину зірниці. Як тебе повалено на землю? Тебе, що підбивав усі народи. Ти ж говорив у своїм серці: «На небо зійду, над Божими зорями мій престол поставлю, і воссяду на горі зборів, на краю півночі. Зійду на вершок хмар, зроблюсь, як Всевишній». Та ось ти в Шеол провалився, в яму приглибоку. Хто тебе бачить? Дивиться на тебе пильно, придивляється до тебе зблизька. Чи це той, кажуть, що стрясав землю, що хитав царствами, що обертав світ у пустиню, що міста руйнував, що бранців не пускав додому? Усі царі народів, усі до одного в почестях спочивають, кожний у своїм гробі. А тебе викинуто з твого гробу, мов пусту галузку, і покрито вбитими, що впали від меча, мов розтоптане падло. Ти не будеш у гробі вкупі з тими, що сходять у кам'яні могили, бо ти пустошив твою землю, вбивав твій народ. Повіки не згадають кубла лиходіїв. Готуйтесь вистинати його дітей за беззаконня їхніх батьків. Нехай не встануть, щоб завоювати землю, щоб наповнити руїнами вселенну. Я встану на них, це слово Господа сил, і знищу ім'я Вавилону і останок нащадка і потомка. Це
слово Господнє. Зроблю його житлом їжака, багном, і вимиту його мітлою руїни. Це слово Господа сил. Господь сил поклявся словами: як я задумав, так воно і буде. Як я призначив, так і здійсниться. Я розіб'ю Ашура в моїй країні, на моїх горах я його розтопчу. Його ярмо спаде з них, його тягар спаде з плечей у них. Це вирок, призначений для всієї землі. Це рука, простягнута на всі народи. А коли Господь сил призначив, хто може змінити? Рука його простягнута, хто її відверне? Того року, коли вмер Ахаз, було таке пророче слово: «Не радуйся дуже, уся Філістія, що поламалася палиця, яка тебе била, бо з коріння зміюки вийде Гаспид, а плід його буде дракон летючий. Тоді, як убогі пастимуться на моїх луках, а бідні безпечно будуть спочивати, я голодом виморю твій корінь, виб'ю твоїх нащадків. Вийте, ворота, кричи, місто, трясись, уся Філістія, бо з півночі дим надходить, ніхто не губиться в його лавах». Що відповісти послам народу? Господь заснував Сіон, і в ньому знайдуть захист убогі його народу. Книга пророка Ісаї, розділ 15. Ось слово пророче про Моава. Так, тієї ночі, коли збурено Ар, Моав загинув. Так, тієї ночі, як зруйновано Кір, Моав загинув. Дочка Дівону виходить плакати на узвище. Над Невом і Медвою Моав ридає. Усі голови оголені, всі бороди обтяті. По вулицях люди у веретах, на дахах та на майданах усі ридають, у сльозах потопають. Хешбон і Елале голосять, крик їхній аж до Ягацу чути. Ось чому в Моава дрижать крижі, душа трясеться в ньому. Серце в Моава стогне, з нього втікають аж до Цоару. Так, на Лухіт схил, плачучи, сходять. На Хоронаїм дорозі зняли крик розпачливий. Бо висохли в Німрімі води, трава ізсохла, билля зникло, і зелені немає. Тому вони запаси роблять, добутки свої переносять поза потік вербовий. Крик обійшов усю Моавську землю, до Еглаїму чути його голосіння, до Бер-Еліму чути його плач. Бо вода в Дімоні взялася кров'ю, бо я наведу на Дімон нове лихо, лева на тих, які з Моава повтікали, і на тих, що у краю зостались». Книга пророка Ісаї, розділ 16. Пошліть ягнят господареві краю скелі, що в пустині, на гору дочки Сіону,
неначе пташка, що втікає, немов сполоханий виводок, дочки Моавські будуть коло бродів Арнону. Дай раду, розсуди, вчини над нами серед полудня твою тінь, як уночі. Сховай утікачів, блукаючих не видай. Нехай перебудуть у тебе втікачі з Моаву. Будь їм захистом від спустошника. Коли напасника не стане, коли спустошник зникне, коли гнобителі покинуть землю, тоді престол ствердиться милосердям, і на ньому, в Давидовім наметі, восяде суддя по правді, що дбатиме про право, швидкий до правосуду. Ми чули про гордість Моава, надмірну гордість, про його пиху та гординю, про його бундючність, порожнє белькотання. Тим-то Моав плаче над Моавом, увесь плаче. За марципанами з родзинок кір харесицьких вони тяжко прибиті плачуть. Бо хешбонські ниви опустіли, та й виноградники сівми, яких добірні грона володарів над народами впивали, сягали до язеру, в пустиню продирались, а пагінці їхні поширювались поза море. Тому я плачу разом з язером за виноградниками сівми, сльозами поливаю вас, Хешбоне та Елале, бо над твоїми літніми плодами і зборами ворожий крик розлігся. Замовкли по садах веселощі і радощі, по виноградниках уже не співають і не веселяться, не топчуть більше грона в винотоках. Веселі крики зникли. Тому і стогне моє нутро над Моавом, немов арфа, і моє серце над Кір-Харесом. І хоч Моав з'являтиметься аж до втоми на узвищах і входитиме у святилище молитись, йому те не допоможе. Отаке слово виповів колись Господь проти Моава. А тепер ось як говорить Господь. За 3 роки, рахуючи роками наймитів, слава Моавова зневажиться разом з усім його велелюддям, а його останок буде маленький, незначний, безсилий. Книга пророка Ісаї, розділ 17. Пророцтво щодо Дамаску. Ось Дамаск зникне як місто, він стане купою руїн. Міста Ароеру будуть покинуті, вони будуть для стад, що там лежатимуть, і нікому буде їх полохати. Зникнуть твердині Ефраїма і царство Дамаску. А з рештками Араму станеться те саме, що за славою синів Ізраїля. Це слово Господа сил. І станеться того дня. Слава Якова змаліє, а сите тіло його схудне. І буде так, як воно буває, коли жнець бере стебелину в жменю і колоски стинає, або коли збирає колоски у Рефаїм долині. І їх лишається там лише трохи. Або як то буває, коли оливи оббивають 2 або 3 ягідки на самім вершечку, 4 або 5 по рясних гілляках. Це слово Господа, Бога Ізраїля. Тоді людина зверне погляд до Творця свого, і її очі глядітимуть на святого Ізраїлевого, і не спогляне більш на жартовники, діло рук своїх,
і не подивиться на те, що зробили її пальці, на ашери та на стовпи на честь сонця. Тоді твої міста будуть покинуті, як міста хівіїв і аморіїв, що їх вони покинули перед Ізраїлем. Вони обернуться на пустиню, бо ти забув про Бога, Спаса твого, і не згадав про скелю твоєї сили. Тому ти позаводив сади пишні і понасаджував у них лозини чужеземні. Того дня, коли ти посадив їх, ти виростив їх, і твоє насіння вже зрання розквітає, та врожай зникне в день нещастя, і лихо буде невигойне. Який же шум численних народів? Вони шумлять, неначе море шумить. І що за ревіння племен? Ревуть, немов великі ревуть води. Та він погрожує їм, і вони далеко втікають. Їх прогнано, немов полову, з гір вітром, як вихор перед буревієм. Тривога під вечірній присмерк, а перед ранком їх немає. Ось такий пай тим, що нас обдирають. Така доля тим, що нас грабують. Книга пророка Ісаї, розділ 18. О краю, де шумлять крила по той бік рік Кушійських, ти, що шлеш послів морем на очеретяних човнах по водах, ідіть, швидкі посланці, до народу дебелого, засмаглого, до народу здавна страшного, народу могутнього, який інших підбиває, землю якого ріки розтинають. О, ви всі, що населюєте вселенну, ви, що на землі живете, коли підіймуть стяг на горах, вважайте, коли засурмлять, слухайте. Бо так сказав Господь до мене. Я дивлюся мовчки з мого житла, як ясна спека при світлі сонця, як росяна хмара під жнивну спеку. Бо перед винозборами, коли спаде квіт, і коли зелені грона почнуть достигати, він відріже ножем гілячки і парості відітне. Він їх пооббиває. Усіх разом полишить хижим птицям у горах і диким звірам у краю. Буде хиже птаство на них літувати і усі звірі в країні на них зимувати. Тоді народ цей дебелий, засмаглий, народ цей страшний здавна, народ могутній, що інших підбиває, що його землю ріки розтинають, принесе дар Господові сил на місце імені Господа сил, на Сіон гору. Книга пророка Ісаї, розділ 19. Пророцтво про Єгипет. Ось Господь вершником на легкій хмарі входить у Єгипет, і перед ним тремтять єгипетські кумири, і серце Єгипту тане в грудях. Я напущу єгиптян на єгиптян. Брат із братом буде воювати, друг проти друга, місто проти міста, царство проти царства. Збентежиться у них дух Єгипту,
і я оберну в ніщо його раду. Вони питатимуться кумирів та чародіїв і тих, що мертвих викликають, і знахорів. Видам Єгипет у руки лютому володареві. Жорстокий цар над ним буде царювати. Це слово Господа, Бога сил. Зменшаться води у морі, ріка стане сухою, висохне. Канали засмердяться, річки єгипетські зміліють, висохнуть. Осет і очерет зів'януть. Луги над Нілом і все посіяне над Нілом висохне. Порохом розвіється і зникне. Засмутяться рибалки, зажуряться всі, хто вудку в річку закидає, і тії, що пускають невід в воду, затужать. І соромом побиті будуть ті, що льон обробляють, чесальниці і ткачі збліднуть. Усі ті, що коло нього ходять, будуть прибиті, і всі робітники зажуряться. Князі цуанські, певно, подуріли, рада, що наймудріших фараонових дорадників стуманіла. І як ви смієте фараонові сказати? Я – син мудрих, царів син я старовинних. Де вони, оті твої, премудрі? Нехай тобі скажуть, нехай дадуть знати, що Господь сил задумав над Єгиптом. Втратила розум старшина цуанська, старшина новська збилась з глузду. Звели Єгипет з дороги начальники їхніх родів. Господь послав на них дух одору, і вони ввели в облуду Єгипет у всіх його чинах, як блудить п'яний у своїй блювотині. І не буде в Єгипті справи, яку б уміло повела голова чи хвіст, пальмове гілля чи очеретина. Того дня єгиптяни збабіють, вони тремтітимуть, полохатимуться піднятої руки Господа сил, що він на них підійме. Земля юдейська стане жахом для Єгипту. Щоразу, як йому будуть згадувати про неї, він тремтітиме перед постановою Господа сил, яку він постановив супроти нього. Того дня в єгипетській землі буде 5 міст, що розмовлятимуть мовою ханаанською і присягатимуться Господом сил, і одне з них зватиметься містом руїни. Того дня буде жертовник Господові посеред єгипетської землі і пам'ятник Господові при його границі. Це буде знаком і свідоцтвом Господа сил у землі єгипетській. Коли вони взиватимуть до Господа проти гнобителів, він їм зішле спасителя та оборонця, який спасе їх. І Господь дасть себе спізнати Єгиптові. І Єгипет спізнає того дня Господа, і вони служитимуть йому жертвами і дарами та обітуватимуть Господові обіти, і будуть їх виконувати. І хоча Господь скарає Єгипет тяжкою карою, він їх вигоїть. Вони навернуться до Господа. Він їх вислухає і оздоровить. Того дня буде шлях з Єгипту до Ашуру. Ашур ходитиме в Єгипет, а Єгипет – в Ашур. І Єгипет разом з Ашуром будуть служити Господові. Того дня Ізраїль буде 3-м з Єгиптом і з Ашуром. Він буде благословенням посеред землі. Господь сил благословить його словами. Благословен народ мій, Єгипет, і діло рук моїх, Ашур,
ще й Ізраїль, моя спадщина. Книга пророка Ісаї, розділ 20. Того року, коли Тартан прийшов під Аждот, куди послав його Саргон, цар асирійський, і коли він облів його і завоював його, того самого часу говорив Господь через Ісаю, сина Амоса. Він сказав: «Іди, скинь волосяницю, що в тебе на крижах, та й зніми сандалі, що в тебе на ногах». Так він і зробив, та ходив голий і босий. І сказав Господь: «Як слуга мій Ісаїя ходив 3 роки голий та босий на ознаку і віщування проти Єгипту і Етіопії, так поведе цар асирійський єгипетських полонених і етіопських виселенців, молодих і старих, голих та босих, з відкритими спинами, Єгиптові на сором. Тоді злякаються і засоромляться із-за Етіопії ті, що на неї покладались, та з-за Єгипту, що ним пишались». І мешканці цього узбережжя тоді скажуть: «От на що зійшли ті, на яких ми покладались, до яких удавались по допомогу, щоб урятуватися від царя асирійського. І як же нам тепер урятуватись?» Книга пророка Ісаї, розділ 21. Пророче слово про морську пустиню. Немов ті буревії, що на півдні несуться, що насуваються з пустині, зо страшного краю, жахливе видіння мені з'явилось. Грабіжник грабує, спустошник пустошить. Нападай, Еламе, облягай, Мідіє. Покладу край усім стогнанням. Ось чому трясуться в мене крижі, болі мене схопили, як болі породіллі. Занадто я збентежений, щоб чути, занадто стривожений, щоб бачити. Серце тремтить у мене, жах мене проймає, сутінки, так мені бажані, стали для мене страхом. Стіл ставлять, розстелюють скатертину, їдять, п'ють. Уставайте, князі, намащуйте щити. Бо так сказав мені Господь: «Іди, постав сторожу, нехай звістить, що бачить. І як вона побачить кінноту верхівців подвоє, одних на ослах, а других на верблюдах, нехай вважає пильно, дуже вважає». І закричав вартівник: «Я визираю, я, Господи, стою на башті цілими днями, стою на варті цілими ночами. І ось я бачу, йде кіннота, верхівці подвоє». І він заговорив і сказав: «Упав Вавилон, упав, і всі різьблені подоби його богів на землі розбиті. О ти, змолочений мій, і на току битий! Що я чув від Господа сил, від Бога Ізраїлевого, те тобі звіщаю». Слово пророче про Едом. До мене кличуть із Сеїру: «Стороже, яка пора ночі? Стороже, яка пора ночі?» Сторож відказує:
Надходить ранок, а потім ніч. Коли так пильно допитуєтесь, то поверніться, повернітеся. Слово пророче про арабів. Ночуйте в арабському лісі, валки деданські. Несіте води назустріч, умліваючи від спраги, ви, мешканці Теманської країни. Стрічайте втікачів хлібом. Вони бо від мечів геть утікають, від голого меча, від напруженого лука, від запалу війни. Так бо сказав мені Господь. Іще рік, рахуючи роками наймитів, і вся слава Кидара щезне, і небагато лучників зостанеться у відважних синів Кедара, бо так сказав Господь, Бог Ізраїля. Книга пророка Ісаї, розділ 22. Пророцтво про долину видіння. Що це з тобою, що ти весь виліз на покрівлю? Місто повне гармидеру, шумливе та веселе місто. Твої повбивані не мечем побиті, і мертві твої не полягли в битві. Твої вожді всі разом повтікали, їх зв'язано без пострілу з лука. Усіх твоїх найхоробріших узято в полон, хоч як далеко були повтікали. Тому і кажу, відверніть від мене очі, нехай я не плачу гірко. Не намагайтеся мене розважити над руїною дочки мого народу. Бо це день тривоги, замішання і колотнечі від Господа, Бога сил. В долині видіння валять мури, і крик по горах лунає. Елам бере в руки сагайдака, Арам верхи сідає, а Кір виймає щита. Долини твої, що найкращі, заповнені возами, і верхівці стали коло брами. Здерто з юдеї покривало. Ти виглядала того дня за зброєю в кедровім домі. Бачите, що проломів у Давидгороді вже сила. Збираєте докупи води нижнього ставу. Рахуєте доми в Єрусалимі. Валите доми, щоб ними мури укріпити. Між двома мурами копаєте зборище для вод старого ставу. На того ж, хто це чинить, не дивитеся. Ви не вважаєте на того, хто творить це здавна. Господь Бог сил вас кликав того дня, щоб ви плакали, голосили, щоб голову голили, вереття надягали. Аж ось веселощі та радість, убиваєте биків, ріжете овець, їсте м'ясо, п'єте вино, мовляв, їжмо та пиймо, бо взавтра помремо. І об'явив мені Господь сил у вуха. Цього гріха ви не спокутуєте, аж поки не помрете, промовив Господь Бог сил. Так сказав Господь, Бог сил. Іди та ввійди до того урядовця, до шевни, старшого в палаті. Що тут, мовляв, у тебе? Хто тут у тебе? Чого ти сам собі витісуєш тут гробовище? Чого тешиш собі на високім місці гробовище? Вирубуєш у скелі собі житло? Ось Господь жбурне тебе, чоловіче, одним махом міцно тебе схопить.
і тебе геть змотає і покотить, немов м'яч по землі розлогій. Там ти умреш, туди підеш.

чинить. Як він зачинить, ніхто не відчинить. Заб'ю його, немов кілок, у твердім місці, і буде він престолом слави домові батька свого. На ньому висітиме вся слава дому його батька, внуків і потомків. Увесь малий посуд від тарілок до жбанів. Того дня слово Господа сил, кілок, забитий у тверде місце, похитнеться, зламається і упаде, а весь тягар, що був на ньому, пропаде, бо так говорить Господь. Книга пророка Ісаї, розділ 23. Пророче слово про Тир. Ридайте, кораблі Таршішські, бо зруйновано вашу пристань. Вони довідались про це, коли прибули з кіттім країни. Замовкніть, мешканці узбережжя, купці сидонські, що по морях носились, по великих водах. Зерно шихорське, врожай Нілу, був їхнім багатством, яке вони народам продавали. Стидайся, Сидоне, бо ось що каже море. Я не страждало, я не родило, я не плекало хлопців і не вирощувало дівчат. Коли ця чутка долине до єгиптян, вони задрижать, довідавшись про долю Тиру. Тікайте у Таршіш, ридайте, мешканці узбережжя. Чи це ж те ваше веселе місто, що його початок сягає у дні недавні, що його ноги носили далеко, щоб там жити? І хто ж то призначив так проти увінченого Тиру, купці якого були князями, а крамарі – вельможами на землі? Призначив так Господь сил, щоб принизити гординю всього того, що блищить, щоб упокорити всіх вельможних на землі. Пройди твій край, неначе Ніл, дочко Таршішська. Пояса немає більше. Він простягнув свою руку над морем, стряс царствами. Господь дав наказ Ханаанові знести свої твердині. Він сказав: «Не будеш більш веселитись, ти, осоромлена дівице, дочко Сидонська. Вставай, переселись у Кіттім, та й там не матимеш спокою. Ось Кіттім – країна. Він її видав на поталу звірям у пустині. Піднесли башти, зруйнували палати, перемінили їх в руїну. Ридайте, кораблі Таршішські, бо зруйновано вашу пристань. І буде того дня, про Тир забудуть на 70 років, скільки живе, звичайно, один цар. А при кінці 70 років станеться з Тиром так, як співають про блудницю. Візьми арфу, кружляй по місті, ти покинута блуднице. Грай гарно, співай багато, щоб тебе пригадали. А як упливе 70 років, Господь навідається до Тиру, що знов почне приймати блудничу нагороду та блудити з усіма царствами світу, що на поверхні землі. Але його здобуток і блуднича нагорода будуть присвячені Господові, не будуть їх складати, ані ховати їх до скарбу. Тим, що живуть перед обличчям Господнім, піде його здобуток, щоб мали вони по достатком їсти і могли пишно вдягатись».

Книга пророка Ісаї, розділ 24. Ось Господь пустошить землю і руйнує. Він перевертає її поверхню і розсіває її мешканців. Така ж доля стріне як народ, так і священника, як слугу, так і його пана, як слугиню, так і її паню, так того, хто купує, як і того, хто продає, так боржника, як і позикодавця, так лихваря, як і того, що віддає лихву. Земля спустошена до решти, пограбована до останку, бо Господь вирік це слово. Земля сумує, заникає, марніє, заникає всесвіт. Небо і земля марніють. Земля під своїми мешканцями споганіла, бо вони переступили закон, порушили устав, зламали завіт відвічний. Тому прокляття пожирає землю, і мешканці її несуть за те кару. Тому мешканці землі гинуть, людей зосталось мало. Вино сумує, лоза в'яне, зітхає кожне серце перед тим веселе. Затих гук веселий бубнів, замовкли радісні оклики, припинився святковий брязкіт гусел. Не п'ють більше вина під співи, хмільні напої згірчилися п'яницям. Зруйновано місто хаосу, вхід до всіх домів зачинений. Плачуть по вулицях, вина не стало, зникли зовсім веселощі, прогнано землі радощі. У місті лишилося спустошення, брама розбита в руїнах. І на землі поміж народами буде те саме, що буває, коли оливки оббивають, або коли збирають останні грона, як винозбір закінчиться. Вони підносять голос, вітають криками Господню велич, радо гукають з моря. О, прославляйте Господа в країнах світлих, по островах морських, ім'я Господа, Бога Ізраїля. З краю землі чуємо пісні «Слава праведному!» Я ж промовив: «Лишенько мені, лишенько мені, ой леле, зрадники зраджують зрадливо. Страх, яма і пастка на тебе, що заселяєш землю. Хто втече від крику страху, той упаде в яму. Хто ж вилізе з ями, у пастку впіймається. Бо відчинилися вгорі загати, і основи землі стряслися. Земля розіб'ється на кавалки, земля розколиться на частини, земля здригнеться вельми. Земля хитатиметься, немов п'яний, гойдатиметься, мов халупа. І затяжіє її гріх над нею. Вона впаде і не підведеться більше. І покарає Господь того дня високе військо вгорі та царів земних долі. І їх зберуть докупи, і зв'язаних кинуть у яму, і замкнуть у темниці, і по довгім часі покарають. Почервоніє місяць, засоромиться сонце, бо Господь сил буде царювати на горі Сіоні і в Єрусалимі, і перед його старшими засяє його слава. Книга пророка Ісаї, розділ 25.
«О Господи, Ти єси Бог мій! Я буду Тебе возносити, буду хвалити Твоє ім'я, бо Ти вчинив предивні речі, задуми недавні, вірні, певні. Ти обернув місто в купу каміння, місто-твердиню в руїну, і замок нечестивих перестав бути містом, не відбудується повіки. Тим прославлятимуть Тебе народи сильні, міста людей потужних будуть Тебе боятись, бо Ти був бідному кріпостю, кріпостю бідному в скруті, сховком від бурі, тінню від спеки, бо лють гнобителів, немов узимку буря. Як спеку на засохлу землю втихомириш ти гомін гордих, як спеку тінню хмари принизиш пісню лютих. Господь сил учинить на оцій горі бенкет для всіх народів, бенкет, де буде ситне м'ясо, бенкет, де буде добре вино, ситне м'ясо шпиковисте, добре вино проціджене і чисте. Він знищить на оцій горі заслону, що запинає всі народи, і покривало, що вкриває всі народи. Він знищить смерть навіки. І повтирає Господь з усіх облич сльози, і зніме ганьбу свого люду по всім світі, бо Господь сказав так. Того дня скажуть: ось Він, наш Бог, на Нього ми надіялись, і Він нас спас. Ось Він, Господь, на Нього ми надіялися. Радуймося і веселімося Його спасінням. Бо рука Господня на цій горі спочине. Моав буде розтоптаний на своїм місці, як топчеться солома в ямі для гною. Коли він там простягне свої руки, немов плавак, щоб плисти, Господь принизить його гордість, хоч як би він руками силувався. Високу кріпость твоїх мурів він повалить, зруйнує, розкине по землі в порох. Книга пророка Ісаї, розділ 26. І того дня в землі юдейській буде співатися ця пісня. Є у нас міцне місто. Мури і вали він нам дав, щоб нас захищати. Відчиніть ворота, нехай увійде народ праведний, що любить правду, що твердий духом зберігає глибокий мир і на тебе вповає. На Господа покладайтесь повіки, бо Господь – скеля вічна, бо Він принизив тих, що жили на узвищах, високе місто. Скинув його на землю, жбурнув у порох. Ноги вбогих, стопи нужденних його топчуть. Дорога праведного проста. Ти, справедливий, вирівнюєш путь праведному. На стежці присудів Твоїх ми, Господи, Тебе чекали. До Твого імені, до споминання Тебе, змагає душа наша. Душа моя вночі Тебе прагне. Мій дух шукає Тебе ревно, бо коли присуди Твої сходять на землю, мешканці світу справедливості вчаться. Коли змилуватися над грішним, він правоти не навчиться. В країні правди чинить кривду і не вважає на Господню велич. Твоя рука, о Господи, піднята, та вони її не бачать.
Нехай же засоромлені побачать твою ревність супроти народу твого. Вогонь, призначений для твоїх ворогів, пожере їх. О Господи, ти нам мир даруєш, бо ж усі діла наші ти їх чинив нам. Господи, Боже наш, інші владики, не ти, над нами панували, та ми лише тебе, ім'я твоє, шануємо. Мертві не оживуть уже більше, тіні вже більш не встануть, бо ти їх покарав і знищив, їхню пам'ять знищив цілковито. Колись намножив єси люд, Господи, намножив, прославився, поширив усі границі краю. О Господи, у скруті ми тебе шукали, від гніту ми кричали, бо твоя кара на нас упала. Немов вагітна, коли настане час родити, в'ється, кричить у болях. Отак були і ми перед тобою. І ми були зачали, були в муках, але родили, хіба що вітер. Ми не дали землі спасіння, і не народжуються більше мешканці на світі. Та твої мерці оживуть, їхні трупи встануть. Просніться, веселіться ви, що лежите в поросі, бо роса в тебе, роса світла, і земля поверне назад тіні. Іди, народе мій, увійди у свої кімнати і замкни за собою двері. Сховайся на часинку, поки гнів не перейде. Бо ось Господь виходить із свого місця карати мешканців землі за їхню провину, і земля видасть кров, що ввіссала в себе, і не таїтиме більше своїх убитих. Книга пророка Ісаї, розділ 27. Того дня Господь скарає своїм мечем твердим, великим і потужним Левіатана, швидкого змія, Левіатана, верткого змія, і вб'є потвору, що у морі. Того дня скажуть: «Любий виноградник, співайте про нього. Я Господь, його сторож. Я щохвилини його поливаю, і щоб нічого з ним не сталося, я стережу його вночі і вдень. Я більш не маю гніву. А якщо б були в ньому будяки і тернина, то я пішов би на них боєм, спалив би їх усіх до одного. Хіба що він буде шукати захисту в мене, схоче укласти мир зо мною. Тож нехай укладе мир зо мною. У майбутньому Яків закоріниться, Ізраїль зацвіте і вижене бруньки, сповнить світ плодами. Хіба Господь бив його так, як бив тих, що його били? Чи вбивав його так, як убивав тих, що його вбивали? Він його покарав вигнанням, виселенням. Він його викинув подувом своїм сильним у день східного вітру. Ось так спокутується злочин Якова. Такий буде весь плід, коли зніметься гріх із нього. Він зітре все каміння жертовників, немов вапно на порох стерте. Ашери і стовпи на честь сонця вже не встануть більше. Бо місто-кріпость запустіло, стане безлюдне, покинуте, мов пустиня, житло. Там будуть пастися телята, там вони лежатимуть та обгризатимуть віття. А коли висохнуть гілляки, їх обламають. Прийдуть жінки і їх запалять.
бо люд це нерозумний. Тому Творцеві їх не шкода. Сотворитель їх не змилосердиться над ними. І станеться того дня, Господь трусне колоссям від ріки аж до Єгипетського потоку, і вас, сини Ізраїля, один по одному зберуть докупи. І того дня засурмлять у сурму велику, і зберуться ті, що в Ашур землі були загубились, і ті, що розсіялися були в єгипетській країні, і поклоняться Господові на горі святій у Єрусалимі. Книга пророка Ісаї, розділ 28. Горе гордому вінцеві п'яниць ефраїмських, вином перепитих, та зів'ялі квітці їхньої пишної вроди, що на вершку багатої долини. Ось у Господа сильний та потужний, неначе буря з градом, неначе вихор згубний, неначе повінь вод розбурханих, великих, що з силою кидає об землю. Гордий вінець п'яниць ефраїмських буде потоптаний ногами, а з квіткою зів'ялою їхньої пишної вроди, що на вершку багатої долини, станеться те, що й із смоквою, первоплодом, який достиг перед літом. Як тільки хто його побачить, ледве попаде в руку, він його проглине. Того дня Господь сил стане пишним вінцем та діадемою окраси для останку свого народу і духом правосуддя для того, що на суді засідає, відвагою для тих, що війну назад до брами проганяють. Та й тії від вина заточуються, хитаються від хмільних напоїв. Священник і пророк хитаються від хмільних напоїв. Вони у вині потопають, хиляться від хмільних напоїв, заточуються, коли видіння бачать, і спотикаються, коли присуди вирікають. Тому столи скрізь повні блювотиння і посліду. Нема чистого місця. Кого він хоче вчити знання? Кого на розум проповіддю наводити? Щойно відлучених дітей, які недавно від грудей відзвичаїлись. Коли ж то він каже наказ за наказом, наказ за наказом, правило за правилом, правило за правилом, трошки сям, трошки там. Як так він лепетанням губ чужою мовою заговорить він до народу цього? Він, що до них сказав, ось відпочинок, дайте знесиленому відпочити, ось спокій. Та вони слухати не схотіли. Тоді буде до них слово Господнє. Наказ за наказом, наказ за наказом, правило за правилом, правило за правилом, трошки сям, трошки там. Щоб вони на ходу горілиць упали, розбилися, заплутались, упіймались. Слухайте ж слово Господнє, ви, глузливці, що правите народом цим у Єрусалимі. Через те, що ви кажете, зо смертю ми союз уклали, вчинили ми з Шеолом угоду. Коли бич згубне пройде, нас не досягне, бо ми з брехні зробили собі сховок, з неправди – захист. Тому так Господь Бог каже. Ось я кладу в основу камінь на Сіоні, випробуваний камінь,
наріжний, цінний, закладений міцно. Хто вірує, не похитнеться. За мірило я візьму правило, за підвіз – справедливість. Град змете сховок брехні, і захист води змиють. Скасований буде союз ваш із смертю, і ваша угода з Шеолом не встоїться. І коли бич згубний пройде, він вас розшматує. Раз у раз, як буде проходити, він вас захопить. А буде проходити він щоранку, вдень і вночі. Єдино страх навчить вас. І ліжко буде занадто коротке, щоб простягнутися на ньому, і покривало занадто вузьке, щоб обгорнутись. Бо Господь устане, як на Перацім горі, розгнівається, як у Гівеон долині, щоб учинити чин свій, чин дивний, і щоб зробити своє діло, діло незвичайне. Тож не глузуйте, а то кайдани ваші стануть ще тугіші, бо я чув від Господа Бога сил вирок погибелі, призначений для всього краю. Наставте вухо і слухайте голос мій, вважайте і слухайте моє слово. Хіба орач для сівби завжди тільки оре, краї скиби та скородить ниву? Хіба, зрівнявши її добре зверху, не сіє він чорнуху або не розсіває кмин, а потім не прокладає рядочками пшеницю чи ячмінь на вибраному місці або гречку на межах? Він його вчить правно, Бог його як слід навчає. Чорнухи, певно, саньми не молотять, ані коліс по кминові не котять. Чорнуху палицею вибивають, а кмин – києм. Хіба товчуть пшеницю? Ні, її без кінця краю не молотять. Водять по ній кругом колеса з кіньми, її ж не розтирають. І це теж від Господа сил походить. Предивна його рада, велика його мудрість. Книга пророка Ісаї, розділ 29. Ой, Арієле, Арієле, місто, де табором був Давид, розташувався. Додайте до року рік, нехай свята йдуть своїм кругом. Тоді обложу Арієла, і настане квеління та стогін. Ти будеш у мене, як Арієл. Розтаборюся навколо тебе. Оточу я тебе валами і здвигну окопи проти тебе. Будеш принижений додолу. З-під землі будеш говорити, і з пороху тихенько буде здійматися твоє слово. Твій голос буде з-під землі лунати, немов голос привиду якогось, і з пороху, неначе щебетання, твоя мова. Та зграя ворогів твоїх буде, як дрібний порох, зграя гнобителів, немов полова, що летить геть. І станеться те зненацька, раптом. І Господь сил громом тебе навідає, і грюкотом та страшним шумом, бурею вихорем та полум'ям вогню, що пожирає. І ватага всіх народів, що воюють проти Арієла, все те, що воює проти нього та його укріплень, і на нього натискає, буде наче сон, мов нічне видиво.
І як голодному ві сні сниться, що він їсть, а прокинеться, аж голод його мучить, або як спраглому сниться, що він п'є, а прокинеться, аж його в'ялить, і в горлі в нього пересохло, так воно буде і з ордою всіх народів, що воюють проти гори Сіону. Стуманіть, остовпійте, осліпніть і будьте сліпими. Ви, що п'яні, хоч не від вина, ви, що заточуєтеся, хоч і не від п'янкого напою. Бо Господь вилив дух задубіння, він замкнув ваші очі, він закрив вам голови. Видіння про це все для вас немов слова, що в книзі під печаттю. Дають її письменному і кажуть: «Прочитай це, будь ласка». А він відказує: «Не можу, бо вона під печаттю». І дають книгу тому, що не письменний, і кажуть: «Прочитай це, будь ласка». А той відказує: «Я ж не письменний». І сказав Господь: «Через те, що цей народ устами тільки зближається до мене і губами тільки мене шанує, а серце своє віддалив від мене, і страх його передо мною, то лише вивчена заповідь людська. Тому я і далі творитиму з цим народом дивне диво і чудовину, щоб мудрість їхніх мудрих пропала і розуму не стало в їхніх розумників. Горе тим, що ховають глибоко свої задуми, щоб перед Господом їх затаїти, що чинять свої справи в темряві і говорять: «Хто нас побачить? Хто взнає нас?» Яке ж то безглуздя? Хіба гончаря вважатимуть за глину? Чи виріб скаже про того, який його зробив: «Він мене, мовляв, не зробив»? Чи скаже посуд до гончаря: «Він, мовляв, не розуміє»? Хіба не трошки ще? Не трошки, і Ливан перестане бути садом, а сад не будуть вважати за ліс. Того дня глухі почують слова книги, очі сліпих прозріють із темряви та пітьми, і бідні дедалі більше у Господі веселитимуться, і вбогі між людьми радітимуть святим Ізраїля. Бо гнобителя не стане, глузливець і зникне, пропадуть усі, що неправду берегли, що засуджували ближнього словами, що наставляли судді пастку в брамі і правого неправно на бік відсували. Тому так говорить Господь, що відкупив Авраама, домові Якова: Яків не буде більше стидатися, обличчя його більш не червонітиме. Бо він побачить діло рук моїх у себе, він буде святити моє ім'я. Святого Якового будуть святити, Бога Ізраїлевого жахатись. Ті, що блукають духом, мудрості навчаться, і ті, що ремствують, розуму наберуться. Книга пророка Ісаї, розділ 30. Ой, горе дітям бунтівливим, каже слово Господнє, що плекають задуми, які не від мене, що входять у союз, та не в моїм дусі, що гріхи на гріхи громадять, що йдуть у дорогу в Єгипет, моїх уст не спитавшись, щоб шукати охорони в силі фараона, щоб захиститися в тіні Єгипту.
охорона фараона вийде вам на сором, і захист у тіні Єгипту вам на ганьбу. Бо князі його прибули в Цоан, посли його дійшли аж до Ханесу. Та всі вони засоромляться із-за люду, що буде не на користь. Не буде їм від нього ні підмоги, ані користі, хіба тільки сором і ганьба. Пророцтво про звірів у Негеві. Через країну суму та смутку і ревучих левів, гадів та летючих зміїв вони привозять на ослячих хребтах свої багатства та на горбах верблюжих свої скарби народові, який їм допомогти не може. Бо допомога Єгипту – річ марна і нікчемна. Тому я його називаю Рагав недбалий. Іди ж і напиши це перед ними на таблиці. Запиши це в книгу на майбутнє, щоб було свідоцтво вічне. Бо це люд бунтівливий, діти брехливі, діти, які не хочуть слухати Господнього закону, що ведючим кажуть: «Геть з ведінням», а пророкам: «Не пророкуйте ви нам правди, а кажіть нам лестощі, віщуйте злуду. Зійдіть з дороги, зверніть із стежки, усуньте сперед нас святого Ізраїлевого». Тим-то говорить святий Ізраїля: через те, що відкидаєте це слово і покладаєтесь на хитрощі та лукавство, і в них шукаєте опори, буде вам цей злочин, мов щілина перед розвалом, що виявилась у високім мурі, який умить відразу розвалиться. І він його розіб'є, мов гончарський посуд, який б'ють нещадно, так що серед його кавалків і черепочка не знайдеться, щоб узяти вогню з вогнища або води з копанки зачерпнути. Бо так говорить Господь Бог, святий Ізраїля: в наверненні і спокої ви спасетеся, у тиші та в довір'ї ваша сила. Але ви не хотіли, ви казали: ні, на конях ми втечемо. Тому і будете втікати. Полетимо верхи на бистрих. Тому на бистрих за вами гнатись будуть. Тисяча втече на погрозу тільки одного, а на погрозу п'ятьох ви так розбіжетеся, що ваш останок буде, мов щогла на вершині гори, мов на горбі знамено. Тому Господь чекає, щоб вам учинити ласку. Тому встає, щоб змилосердитись над вами. Бо Господь – Бог справедливий. Щасливі всі, що надіються на Нього. Так, народе сіонський, що живеш в Єрусалимі, ти вже не плакатимеш більше. Він, напевно, змилується над тобою, коли почує твій крик. Він ледве почує, вислухає тебе. Бо хоч Господь дає вам скупо хліба і мало води, та все ж таки вчитель твій не буде ховатись, і очі твої вчителя побачать. І вуха твої почують слова позад тебе: ось дорога, ідіть нею, коли ви зійдете праворуч, а чи ліворуч. Тобі остогидне срібло, що покриває твої кумири, і золото, що одягає їх виливанців. Ти їх повикидаєш, як погань. Геть звідси, до них скажеш. І він дасть дощ на твій посів, що ним засієш поле, і хліб, що вродить нива, буде тучний і ситний,
і худоба твоя буде того дня пастися по широких пасовиськах. Воли і осли, що обробляють землю, їстимуть солону пашу, провіяну лопатою та віялкою. І на кожній горі високій, і на кожнім пагорбі вивищенім будуть річки та вод потоки за дня великого бою, коли падатимуть башти. І світло місяця буде, як світло сонця, а світло сонця буде всемеро ясніше, як світло сімох днів того дня, коли Господь перев'яже рани свого народу та вигоїть синці йому завдані. Ось ім'я Господнє приходить здалека, палає гнів його і тяжка його хмара. Уста в нього сповнені обурення, язик його немов вогонь палючий. Подих його немов потік розлитий, що сягає шиї, щоб просіяти народи через сито згуби, і щоб на щелепи поган накласти вуздечку блуду. І ваша пісня залунає, як уночі, коли святкують свято, і радість вашого серця буде, як радість того, хто під сопілку йде на Господню гору до скелі Ізраїля. І Господь дасть почути голос свій, величний, і явить свою грізну руку в палкому гніві і у полум'ї вогню, що пожирає, в бурі, у зливі і в кам'янім граді. Бо від голосу Господнього Ашур стрепенеться, він його києм поб'є. Кожен удар караючою палицею, що Господь на нього спустить, буде під звуки арф і бубнів, і він на них піде війною. Бо вже давно Тофет готовий, призначений він і цареві. Яма глибока і широка, вогню і дров у ній багато. Подув Господній її підпалить, наче сірчаний потік. Книга пророка Ісаї, розділ 31. Горе тим, що йдуть по допомогу в Єгипет, що покладаються на коней, що надіються на колісниці, бо їх, мовляв, багато, та на кінноту, бо вона, мовляв, вельми сильна, а на святого Ізраїлевого не зважають, Господа не шукають. Та він же мудрий, він нашле лихо, і слів своїх він не відкличе. Він повстане на дім безбожних і проти допомоги злочинців. Та ж єгиптяни – то люди, а не Бог, і коні їхні – то тіло, а не дух. Коли Господь простягне руку свою, той помічник спіткнеться, і той, кому допомагав він, повалиться, і всі вони загинуть разом. Бо так сказав Господь до мене: як реве лев або левеня над здобичу своєю, і хоча б ціла юрба пастухів зібралася проти нього, крику їхнього не боїться, галасу їхнього не страхається. Так Господь сил зійде воювати на гору Сіон і на його пагорб. Як птахи, що літають, розпростерши крила, так Господь сил захистить Єрусалим, захистить, визволить, пощадить і врятує. Вернітесь, о сини Ізраїля, до того, проти кого ви так дуже збунтувались. Бо того дня кожен відкине свої срібні кумири
і свої золоті кумири, що ваші руки вам самим на гріх наробили. Ашур впаде від меча не чоловіка, і пожере його меч не людини. Він буде від меча втікати, юнаки його рабами стануть. Його скала втече від страху, князі його кинуть знамено. Це слово Господнє, що на Сіоні має свій вогонь і свою піч у Єрусалимі. Книга пророка Ісаї, розділ 32. Справедливістю цар буде царювати, і князі будуть царювати правом. Кожний із них буде немов сховок від вітру, і немов захист у негоду, немов потоки вод у сухій країні, мов тінь високої скали в землі безводній. Очі ведючих не будуть заплющуватись, і вуха слухаючих будуть уважати. І серце легковажних науку зрозуміє. Язик заїкуватих заговорить ясно і швидко. Безглуздого не будуть більше звати благородним, а про лукавого не скажуть, мовляв, він чесний. Бо дурний про дурниці говорить, і серце його думає про лихо, щоб чинити беззаконство, щоб проти Господа лише неправдиво говорити, щоб видирати в голодного хліб з рота, спраглого напою позбавляти. Підступи хитрого нечесні. Він усе про хитрощі міркує, щоб погубити бідного брехливим словом і вбогого, що захищає своє право. А чесний думає про чесне, твердо стоїть при тім, що праве. Жінки безжурні, встаньте, слухайте голос мій, о дочки самовпевні, нахиліть вухо до мого слова. По році і по кількох днях тремтітимете ви, самовпевні, бо вже не буде винозборів і жнив більше не буде. Здвигніться ви, безжурні, трясіться ви, самовпевні. Скиньте одежу з себе, роздягніться, підпережіть вереттям крижі, б'ючи себе в груди за пишні ниви, за лозу плодючу, за мого люду поле, де ростуть будяки з глодами, за всі доми щасливі та за веселе місто. Бо покинуть палац, ущухне в місті галас, Офел і Бахан стануть печерами навіки, радістю диких ослів, пасовиськом стад, поки не вилється на нас дух з вишніх. Тоді пустиня обернеться в сад, а сад за ліс будуть уважати. Тоді в пустині буде жити право, а в саду родючим перебуватиме справедливість. І ділом справедливості мир буде, а плодом справедливості спокій та безпека довічна. Народ мій житиме в оселі миру, в житлах безпечних і в місцях спокійних. Зрубають ліс, і місто буде вельми принижене. Щасливі ви, що сієте біля всіх вод, і випускаєте вола і осла на волю. Книга пророка Ісаї, розділ 33. Горе тобі, спустошнику, якого не спустошено, зраднику, з яким по-зрадницькому не повелися. Коли скінчиш пустошити,
то й тебе спустошать, і коли втомишся зраджувати, то й тебе зраджувати будуть. Господи, помилуй нас, ми на тебе уповаємо. Будь нам раменом щоранку, нашим рятунком у час скрути. Коли твій голос грізно лунає, народи втікають. Коли встаєш, погані йдуть у розтіч і збирають вашу здобич, як сарана збирає. Кидаються, як гусінь на неї. Вознесений Господь, бо Він живе високо. Він сповнює Сіон справедливістю та правом. Часів твоїх безпечність буде багатством, що спасає. Мудрість, знання і страх Господній буде його скарбом. Ось мужі їхні кричать назовні, а посли миру гірко плачуть. Дороги опустіли, немає подорожніх. Він зламав умову, зневажив свідків. Люди – ніщо у нього. Земля сумує, мліє. Ливан засоромлений в'яне. Шарон став як пустиня. Башан, Кармель гублять листя. Тепер я встану, каже Господь. Тепер я піднімусь. Тепер я підведусь угору. Ви завагітніли сіном, породите солому. Мій подих – то вогонь, що пожере вас. Народи будуть, як вапно горюче, немов кущі тернові порубані, що їх на вогні палять. Слухайте ви, далекі, що я чиню, і ви, близькі, спізнайте мою силу. Злякалися грішники на Сіоні, страх огорнув безбожних. Хто з нас буде спроможний жити коло вогню, що пожирає? Хто з нас буде спроможний жити біля полум'я вічного? Той, хто по правді ходить і говорить прямодушно, хто цурається наживи і здирства, хто й руками не торкається підкупу, хто вуха затикає на слова криваві, хто заплющує очі, щоб не дивитися на лихо. Він на вишинах буде жити. Скелі укріплені будуть його захистом. Хліба йому настачиться, води в нього не забракне. Царя в його красі побачать твої очі, узрять розлогу землю. Серце твоє про жах згадає. Де той, мовляв, що рахував? Де той, що важив? Де той, що лічив башти? Ти не побачиш більше зухвалого люду, люду глухої мови, що її годі зрозуміти, з язиком лепетливим, незбагненним. Глянь на Сіон, місто наших святих. Очі твої побачать Єрусалим, житло мирне, намет непорушний, кілки його не будуть вирвані повіки, ніяка з його поворозок не порветься. Бо там Господь для нас величний, замість рік струмків широких, де не війде ніякий весловий човен, ані пишний корабель не пройде. Бо Господь суддя наш, Господь наш законодавець, Господь цар наш, Він спасе нас. Линви твої послабли, щогол не тримають більше, не розпинають стягу. Тоді настане велике паювання лупу, навіть кульгаві будуть грабувати. Ніякий мешканець не скаже: «Я хворий», і людям, що живуть там, відпустяться їхні гріхи.
Книга пророка Ісаї, розділ 34. Приступіть, народи, слухайте і уважайте, люди. Нехай чує земля і все, що її сповнює, вселенна і усе, що вона родить. Бо гнів Господній проти всіх народів, і його обурення проти всього їхнього війська. Він їх призначив на цілковиту загладу. Він на порубання їх видав. Убитих їхніх будуть на вулицю кидати, і сморід їхніх трупів здійметься вгору. Гори розмокнуть від їхньої крові. Зітліє все небесне військо, небо звиниться, мов сувій, і все його військо упаде, як спадає лист із лози, та неспіла смоква падає із смоківниці. Бо мій меч упився на небі. Ось він спускається на Едом і на народ, що я призначив на погибель, на засуд. Господній меч сповнився кров'ю. Він стучнів від жиру, від крові ягнят і козлів, від жиру з нирок баранів, бо Бог у Боцрі справляє жертву. Велике стинання в Едом краю. І буйволи зійдуть з ними, і бики з бугаями. Їхній край уп'ється кров'ю, їхній порох від ситі стучніє. Бо це день Господньої помсти, рік відплати для оборонця Сіону. Потоки його візьмуться смолою, а порох його – сіркою. Земля його стане горючою живицею. Вночі і вдень не буде погасати, вічно буде здійматися дим з неї. Пустинію від роду і врід лежатиме повіки вічні. Ніхто не буде через неї проходити. Пелікан з їжаком заволодіють нею, і пугач з вороном там оселяться. Господь простягне по ній шнур спустошення і вагу ворожнечі. І знатних на ній більше не буде. Царів там більше не будуть вибирати, і всі князі її знищені будуть. В її палатах виженеться тернина, кропива і будяки в її твердинях. Сама вона стане леговищем шакалів, оселею для струсів. Дикі коти та гієни будуть зустрічатися, волохачі один з одним перекликатимуться. Нічна мара там буде спочивати і знайде собі спокій. Там гад гніздитиметься і нестиметься, висиджуватиме яйця і виводитиме гадючинят. Там яструби будуть збиратись, кожен із самицею своєю. Шукайте в Господній книзі і читайте. Нічого з усього цього там не бракує, бо це уста його повеліли, і дух його зібрав їх. Сам він кидав їм жереб, його рука те поділила їм під міру. Вони повіки будуть нею володіти, і з роду в рід будуть на ній жити. Книга пророка Ісаї, розділ 35. Пустиня і суха земля хай веселяться, нехай радіє степ і процвітає нарцизом. Хай квітом процвітає і веселиться, нехай радіє радістю і ликує.
Слава Ливану, йому буде дана, пишність Кармелю та Шарону. Вони узрять славу Господню –

змінюється, бо в пустині ринуть води, і в степу – потоки. І вигоріла земля стане ставом, джерелами води край спраглий. Барлоги, де вилежувалися шакали, стануть гущавиною з комишу та очерету. І буде там дорога чиста, дорогу ту назвуть святою, не пройде нею ні один нечистий. Вона лиш їм буде служити. Навіть і недоумілі на ній не заблудять. Не буде більш там лева, та й звір ніякий хижий не ступить на неї. Викуплені будуть там ходити. Визволені Господом повернуться нею і прийдуть на Сіон з веселим співом. І вічна радість буде в них над головою. Веселощі і радощі будуть з ними, а смуток і зітхання зникне. Книга пророка Ісаї, розділ 36. 14-го року царювання Єзекії асирійський цар Санхериб вирушив на всі укріплені міста Юдеї і здобув їх. З Лахішу цар асирійський послав у Єрусалим до царя Єзекії Равшака з потужним військом, що отаборився коло водогону з верхнього ставу на шляху, що йде через поле Шаповала. Вийшли до нього Еліяким, син Хілкії, що доглядав палац, Шевна, секретар, та Йоах, син Асафа, генеральний писар. І каже до них Равшак: «Скажіть Єзекії, так говорить великий цар, цар асирійський. Що то за певність, на яку ти так покладаєшся? Гадаєш, що самі порожні слова важать на війні стільки ж, як розумна рада і сила? На кого, отже, покладаєшся, що збунтувався єси проти мене? Ось ти покладаєшся на опору, на оту зламану тростину, на Єгипет, що тому, хто обіпреться на нього, пройде крізь руку та її проколе. Такий фараон, цар єгипетський, для всіх, що покладаються на нього. Коли ж ти мені скажеш: ми покладаємось на Господа, Бога нашого, то чи це ж не той самий, що йому Єзекія позносив узвище і жартовники, повелівши Юді та Єрусалимові? Перед оцим жартовником, мовляв, маєте поклонятися. Бийся, отже, об заклад, як ласка, з моїм паном, царем асирійським. Я дам тобі 2000 коней. Тільки ж чи здобудешся на стількох їздців до них? Коли, отже, ти примусиш відступити хоча б одного з найменших рабів мого володаря? Але ти покладаєшся на Єгипет заради його колісниць та його комонних. Хіба ж оце я тепер без Господньої волі вирушив проти цієї землі, щоб її спустошити? Господь сказав мені: рушай проти цієї землі та зруйнуй її. Тоді Еліяким, Шевна та Йоах сказали Равшакові: говори, будь ласка, з твоїми слугами по-арамійському, бо ми розуміємо. Не говори з нами по-юдейському, вслух людей, що на мурі. Равшак же відказав: хіба мій володар послав мене до твого владики та до тебе, щоб ці слова сказати?
Невже ж він не послав мене до людей, що сидять на мурі?

зборі, щоб укупі з вами їли власний послід і власну сечу з вами пили. Тут виступив Равшак і закричав на все горло по-юдейському: «Слухайте слова великого царя, царя Асирійського! Так говорить цар: нехай Єзекія вас не зводить, бо він вас не зможе врятувати. І нехай Єзекія вас не підбиває надією на Господа, кажучи: Господь, напевно, нас вирятує. Не буде це місто видане на поталу цареві Асирійському. Не слухайте Єзекії, так бо говорить цар Асирійський. Учиніть зо мною мир і вийдіть до мене. Кожен з вас їстиме зо свого винограду і зо своєї смоковниці та питиме воду з своєї копанки, аж поки я прийду і візьму вас у землю таку, як ваша, в землю пшениці та вина, землю хліба і виноградників. Нехай же вас не баламутить Єзекія, кажучи: Господь вирятує нас. Хіба ж боги народів урятували кожен свою землю з руки царя Асирійського? Де боги Хамату та Арфаду? Де боги Сефарваїму? Хіба вони вирятували Самарію з моєї руки? Котрий з-поміж усіх богів цих земель вирятував свою землю з моєї руки? Невже ж Господь ото має спасти Єрусалим з моєї руки?» І мовчали ті, і не відповідали йому ані слова, бо такий був наказ царський: «Не відповідайте йому». І прийшли Еліяким, син Хілкії, що доглядав палац, Шевна, секретар, та Йоах, син Асафа, генеральний писар, у роздертих одежах до Єзекії, та й оповіли йому слова Равшака. Книга пророка Ісаї, розділ 37. Коли почув про те цар Єзекія, роздер на собі шати, покрився вереттям і пішов у дім Господній. Еліякима ж, що доглядав палац, та Шевну, секретаря, вкупі зо старшими священниками, покритими вереттям, послав до пророка Ісаї, сина Амоса. І ті промовили до нього: «Так говорить Єзекія: цей день смутку, кари і наруги. Дитятка бо дійшли до самого краю материнської утроби, але нема снаги вродити. Якби ж то Господь, твій Бог, почув слова Равшака, що його послав володар його, цар Асирійський, зневажати живого Бога, і якби ж то Господь, твій Бог, покарав за слова, що чув. Тож, вознеси молитву за тих, що ще зосталися». Коли слуги царя Єзекії прийшли до Ісаї, Ісаія сказав їм: «Промовте до вашого пана так. Так говорить Господь: не бійся слів, що чув єси, що ними зневажали мене раби царя Асирійського. Ось я нашлю на нього дух, і він почує певну вістку і повернеться у свою землю, і я уб'ю його мечем у його ж землі». Повернувся Равшак
і знайшов царя Асирійського, що воював проти Лівни, він бо почув, що цар відступив від Лахішу. Коли ж цей почув про Тірхаку, царя Етіопського, і йому сказали, ось він вирушив, щоб ударити на тебе, то послав удруге послів до Єзекії сказати, «Ви промовте так до Єзекії, царя Юдейського, нехай тебе не ошукує Бог твій, що на нього покладаєшся, кажучи, Єрусалим не буде виданий цареві Асирійському у руки. Ти чував єси сам, що царі Асирійські зробили землями, як вони їх чисто зруйнували. А ти б то врятувався б? Хіба ж то боги народів, яких мої батьки зруйнували, вирятували їх, як от Гозан, Харан, Тарацев і синів Едену, що в Телесарі? Де цар Хамату, цар Араду і цар міста Сефарваїма, Ени та Івви?» Єзекія узяв письмо з рук послів, прочитав його і пішов у храм Господній, та й розгорнув його перед Господом. І молився Єзекія до Господа, кажучи, «Господи сил, Боже Ізраїля, що восідаєш на херовимах, Ти єси Бог, Ти один над усіма царствами земними, Ти сотворив небо і землю. Прихили, Господи, вухо Твоє і вислухай. Відкрий, Господи, очі Твої і поглянь. Почуй усі слова Санхериба, що він послав на зневагу живого Бога. Воно би й справді, Господи, царі асирійські спустошили всі народи та їхні землі, ще й кинули у вогонь їхніх богів. Та то і не боги, а діло рук людських, дерево і камінь. Тому вони їх і знищили. Тепер же, Господи, Боже наш, визволь нас із його руки, щоб усі царства землі зрозуміли, що Ти, Господь, Ти єдиний». Тоді Ісаія, син Амоса, послав до Єзекії сказати, «Так, говорить Господь, Бог Ізраїля, тоді як ти молився до мене супроти Санхериба, царя Асирійського, ось слово, що про нього виповів Господь. Гордує тобою, глузує з тебе дівиця, дочка Сіону, хитає головою позад тебе дочка Єрусалиму. Кого ти поругав, зневажив, на кого підняв голос і глянув гордими очима? На святого Ізраїлевого. Через твоїх рабів ти зневажив Господа. Ти сказав, безліччю моїх колісниць я на вершину гір знявся, на найкрутішу кряж Ливану. Я порубав його найвищі кедри, його найдобірніші кипариси. Я досягнув крайньої його верховини, найгустішого його саду. Копав і пив я чужі води. Я висушив стопами моїх ніг усі ріки Єгипту. Чи ти ж не чув, що я зробив це здавна? За днів недавніх я постановив це, а тепер здійснюю. Тому і зруйновано укріплені міста вкупи руїн. Їхні мешканці, безсилі, злякалися, засоромились і стали, мов трава на полі, немов зелене билля, мов зелень на дахах та луках, коли потягне східний вітер. Чи ти встаєш, чи ти сідаєш, чи входиш, чи виходиш, я знаю, що ти проти мене буяєш, і твоє зухвальство дійшло до мого слуху. Тож кільце моє тобі заправлю в ніздрі,
мою гнуздечку в рот твій і заверну тебе тим шляхом, яким ти прибув. А ось тобі і знак. Цього року ви їстимете зерно, що впаде на землю. Другого року – що само вродить. А третього – сійте і жніть та садіть виноградники і споживайте їхній плід. Останок дому Юди, що спасеться, пустить знову вниз коріння і принесе вгорі плід. Бо з Єрусалиму вийде останок, та з гори Сіону – ті, що спасуться. Ревність Господа сил це вчинить. Тож так говорить Господь про царя Асирійського. Він не війде в це місто і стріли туди не пустить, не стане перед ним із щитом, не насипле проти нього валу. Тим самим шляхом, що прийшов, назад повернеться, а в місто це не війде. Це слово Господнє. Я боронитиму це місто. Я його врятую заради мене і заради Давида, мого слуги. Тієї ж ночі вийшов ангел Господній та й убив в асирійському таборі 185 тисяч чоловік. І як повставали вранці, аж ось самі мертві тіла. Зняв Санхериб, цар асирійський, табір, та й відступив, і, повернувшись, перебував у Ніневії. Одного разу, як він поклонявся у храмі Нісроха своєму богові, вбили його мечем його сини Адрамелех і Сарецер, та й утікли в Арарат край. І син його Асархаддон став царем замість нього. Книга пророка Ісаї, розділ 38. У ті дні занедужав Єзекія смертельно. І прийшов до нього пророк Ісаїя, син Амоса, і сказав до нього: «Так говорить Господь, упорядкуй твій дім, бо вмреш, не будеш жити». Тоді Єзекія обернувся лицем до стіни і почав молитися до Господа і промовляти: «Ой, Господи, згадай, будь ласка, що я ходив перед тобою вірно і щирим серцем і чинив те, що тобі до вподоби». Та й заплакав Єзекія у голос. І ось прийшло до Ісаї таке слово Господнє: «Піди і промов до Єзекії: так говорить Господь, Бог твого батька Давида. Почув я твою молитву, побачив твої сльози, і ось додам тобі віку 15 років, і визволю тебе і це місто з руки царя Асирійського. Я боронитиму це місто. Ось тобі і знак від Господа, що справдить Господь слово, яке сказав: я заверну тінь сонячного годинника, що спустилася додолу на сонячнім годиннику Ахаза, назад на 10 ступнів. І повернулось сонце на 10 ступнів, що їх уже було пройшло. Ось пісня Єзекії, царя юдейського, коли був занедужав, а потім видужав зо своєї недуги. Я сказав: о півдні днів моїх відійду до Шеолу брам, позбавлений останку моїх літ.
Я сказав: «Я не побачу більше Господа, Господа на землі живучих, я не узрю вже більш нікого з-поміж тих, що живуть на світі. Мою хатину знесено, далеко забрано від мене, немов намет пастуший, немов той ткач, життя моє згортаю. Він відтинає мене від основи, від дня до ночі ти мене викінчуєш. Я кричу аж до ранку, наче лев він трощить усі мої кості. Від дня до ночі ти мене покидаєш. Наче ластівка чи журавель скиглю я. Я стогну, немов голуб, очі мої втомились, глядівши вгору. Господи, пригноблено мене, ручись за мене. Що мені казати? То він мені сказав, і сам же він зробив те. Хвалитиму тебе весь вік мій за біль душі моєї. Господи, словом твоїм живуть люди, у ньому ж і життя мого духу. Ти мене оздоровиш, ти мене оживиш. Ось за мій мир я мав гіркість, гіркоту. Ти зберіг мою душу від погибельної ями, бо ти закинув усі гріхи мої позад себе. Шеол тебе не хвалить, та й смерть тебе не прославляє. Ті, що зійшли у яму, не можуть уже надіятись на твою вірність. Живий, живий, той тебе прославляє, як оце я сьогодні. Батько оповідає дітям про твою вірність. Господь готовий мене врятувати. Тому ми будемо на струнах грати по всі дні життя нашого в домі Господнім. І сказав Ісаїя: «Хай принесуть печиво і смокв, і прикладуть до нариву, і він видужає». І спитав Єзекія: «Який знак, що я знову зійду у храм Господній?» Книга пророка Ісаї, розділ 39. Того часу Меродах Баладан, син Баладана, цар Вавилонський, послав письмо та подарунок Єзекії, бо зачув був, що він був хворий та видужав. Єзекія зрадів і показав послам свою скарбницю, срібло та золото, і пахощі, і дорогу мазь, і збройну комору, та й усе, що було в його скарбницях. Не було нічого, чого б не показав їм Єзекія у своїм палаці та в усім своїм володінні. Тоді прийшов пророк Ісаїя до царя Єзекії та спитав його: «Що говорили ці люди, і звідки вони прийшли до тебе?» Єзекія відповів: «З далекої землі вони прийшли до мене, з Вавилону». І спитав Ісаїя: «Що бачили вони у твоїм палаці?» І каже Єзекія: «Бачили все, що є в моїх палатах. Нема нічого у моїх скарбницях, чого б я не показав їм». Тоді Ісаїя сказав до Єзекії: «Слухай же слова Господа сил. Оце надійдуть дні, коли все, що є в твоїх палацах та що зібрали батьки твої по цей день, буде забране у Вавилон. Нічого не залишиться. Це слово Господнє. І твоїх синів, що вийшли з тебе, що їх ти породив, візьмуть
і вони стануть скопцями в палаці царя Вавилонського. І сказав Єзекія до Ісаї: «Добре слово, Господнє, що ти сказав. Коли б лиш, думав собі, мир та безпека були за мого життя». Книга пророка Ісаї, розділ 40. «Утіште, утіште народ мій, каже ваш Бог. Промовляйте Єрусалимові до серця і вістіть йому, що скінчилась його служба, спокутувано його несправедливість. Бо він прийняв з руки Господньої удвоє за всі його злочини. Голос чути: «Стеліть Господові дорогу у пустині, рівняйте в степу шлях нашому Богові. Нехай кожна долина заповниться, кожна гора і пагорб нехай знизиться. Нехай провалля стануть рівниною, а прикрі кручі – низиною. Тоді слава Господня з'явиться, і всі творіння побачать її, бо так прорекли уста Господні. Голос велить: вісти. Я ж сказав, що вістити? Всяке тіло – трава, і вся його краса, мов квітка в полі. Висохне трава, зів'яне квітка, коли подих Господній на неї подує. Так народ, як трава. Висохне трава, зів'яне квітка, а слово Бога нашого стоятиме повіки. Зійди на гору, на високу, ти, що несеш Сіонові веселі вісті. Підніми сильно голос, ти, що несеш Єрусалимові веселі вісті. Підніми голос, не бійся. Скажи містам Юдеї: ось Бог ваш. Ось Господь Бог іде в потузі, раменом своїм панує. Ось нагорода його з ним, заплата його перед обличчям у нього. Немов пастух пастиме своє стадо, рукою власною збере їх, ягнят носитиме на грудях, дійних лагідно водитиме. Хто зміряв коли пригорщею у морі воду, або небеса зміряв п'яддю, зібрав у мірку земний порох, важив на вазі гори чи пагорби на терезах? Хто збагнув Дух Господній і був його дорадником, учив його? З ким він радиться? Хто його напоумлює на розум, вказує стежку правди, його знання навчає, дороги мудрості йому вказує? Народи в нього неначе з відра крапля, вони не більш, ніж на вазі пилинка. Острови в нього як порошинка важать. Не вистачить ливану на вогнище, тварин його не вистачить на всипальну жертву. Усі народи перед ним – ніщо. Вони в нього менші від ніщоти і порожняви. Кому ви хочете уподобити Бога? Який образ йому надати? Мистець виливає образ кумира, що золотар золотом покриває і срібні ланцюжки чіпляє. А хто на такий принос неспроможний, вибирає дерево негниюче, вишукує мисця умільця, щоб поставити непорушно божище. Чи ви ж не знаєте? Чи ви не чували? Чи ж вам не сказано від початку? Чи ви ж не зрозуміли вже від заснування світу? Це він, той, що над земним кругом восідає,
і мешканці його, мов сарана для нього. Він простирає небо, як намітку. Він розпинає його, мов намет, на житло. Він князів на ніщо обертає, а земні судді для нього порожнече. Ледве посаджено їх, ледве посіяно, ледь їх пень у землі вкорінився, а він дихнув на них, і вони сохнуть, і буревій несе їх, мов солому. Кому ж ви хочете мене вподобати, щоб я був йому подібний? Каже святий. Підійміть угору ваші очі і подивіться, хто створив усе це? Той, хто виводить військо їх за лічбою і кличе усіх їх на ім'я. Сила його така велика і міць така потужна, що ні одного не бракує. Як же це ти, Якове, говориш? Як, Ізраїлю, кажеш? Доля моя від Господа закрита, право моє забув мій Бог. Чи ти ж не знаєш? Чи ти не чував? Господь, Бог вічний, творець кінців землі. Він не втомлюється, не знемагається, розум його недослідимий. Він дає змореному силу, він знеможеному додає міць. Навіть і молодь утомлюється, знемагає, і юнаки-воїни підупадають. Ті ж, що на Господа вповають, відновлюють сили, немов орел, здіймають крила, біжать, не знають утоми, ідуть уперед, не знемагають. Книга пророка Ісаї, розділ 41. Мовчіть, острови, передо мною. Нехай народи відновлять свою силу. Нехай приступлять і тоді говорять. Станьмо на суд разом. Хто збудив зі сходу мужа, за яким слідом іде перемога? Хто видає йому народи? Хто царів підбиває? Меч його в порох їх обертає, а лук розносить, як солому. Ось він за ними вганяє, іде наперед безпечно, ногами не торкається дороги. Хто вчинив? Хто довершив це? Той, що кличе роди відпочину. Я, Господь, я перший, я із останніми той самий. Бачать його острови і бояться, кінці землі трясуться. Вони зближаються, разом на суд приходять. Один одному допомагає і приговорює до брата свого: «Кріпися!» Мистець додає духу золотареві. Той, що вигладжує молотком, бадьорить того, хто кує на ковадлі, і про споювання говорить воно добре, і цвяхами збиває, щоб не хиталось. «Ти ж, Ізраїлю, слуго мій! Ти, Якове, якого я вибрав, потомство Авраама, мого друга. Ти, якого я взяв з кінців землі і покликав з її окраїн, і сказав до тебе: ти мій слуга, я тебе вибрав, я тебе не відкинув. Не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримую тебе переможною правицею моєю. Стидом і соромом покриються усі ті, що лютують проти тебе. На ніщо обернуться, і загинуть ті, що з тобою сварку заводять.
ти будеш їх шукати, та не знайдеш тих, що на тебе нападають. На ніщо обернуться і зникнуть ті, що воюють проти тебе. Бо я, Господь, твій Бог, я держу тебе за правицю, я тобі говорю, не бійся, я тобі допомагаю. Не бійся, Якове, мій черв'ячку, слабосилий Ізраїлю, я тобі допомагаю. Це слово Господнє, святого Ізраїлевого, твого викупителя. Я тебе зроблю бороною гострою, новою, з подвійними зубами. Топтатимеш і битимеш гори на порох, пагорби обернеш у дрібну полову. Ти віятимеш їх. Їх вітер буде розносити, їх буря буде розсівати. Ти ж Господом будеш веселитись, святим Ізраїля хвалитимешся. Зледення та вбоги шукають води, та її немає. Язик у них від спраги висихає. Я, Господь, їх вислухаю, я, Бог Ізраїля, їх не покину. На лисих горах я відкрию ріки, серед долин – джерела. Я зроблю озером пустиню, а суху землю – водяними ручаями. Я засаджу пустиню кедром, акацією, афиною та оливкою. Я посаджу в степу кипариса, явора та сосну разом, щоб вони бачили і знали, вважали і зрозуміли всі разом, що то рука Господня це вчинила, святий Ізраїля витворив те. Появіть вашу справу, каже Господь, подайте ваші докази, каже цар Якова. Нехай приведуть і нехай покажуть нам, що має наступити, яке було минуле, звістіть нам, щоб ми до нього придивились і впевнились, що воно здійснилось, або яке буде майбутнє, скажіть нам. Оповістіть, що станеться пізніше, щоб ми знали, що ви – боги. Зробіть принаймні що-небудь, щоб усі ми, здивовані, дивились. Та ви – ніщо. І робота ваша не варта нічого. Осоружний той, хто вас вибирає. Я розбудив його з півночі, і він прийшов зі сходу сонця того, хто призиває моє ім'я. Він топче можних, як болото, і як гончар місить глину. Хто те звістив спочатку? Щоб ми знали. Заздалегідь, щоб ми могли сказати, це правда. Ніхто нічого не звістив, не оголосив, ніхто не чув слів ваших. Я перший звістив про те Сіон. Послав у Єрусалим звістовника доброї новини. Я розглядався, та не було нікого. І не було порадника між ними, щоб їх спитати і щоб відповіли. Усі вони – марнота, робота їх – надармо, порожній вітер, їхні божища литі. Книга пророка Ісаї, розділ 42. Ось мій слуга, якого я підтримую, мій вибраний, якого вподобало моє серце. Я поклав на нього дух мій. Він сповістить народам правду. Він не буде кричати, ані вигукувати, і голосу свого на вулиці не дасть почути.
надломленої очеретини не доламає. Льону, що куриться, він не погасить. Оповістить ретельно правду. Він не ослабне, не піддасться, аж поки не встановить на землі правди, бо острови чекають його науки. Так говорить Бог. Господь, який створив небеса і розпростер їх, який створив землю з усім, що вона родить. Він, який дає на ній дихання людям, дух тим, що по ній ходять. Я, Господь, що покликав тебе для перемоги, держатиму тебе за руку, я берегтиму тебе, поставлю тебе у завіт люду, світло народам, щоб сліпим очі відкривати, виводити з в'язниці в'язнів, з темниці тих, що сидять у темряві. Я – Господь. Це моє ім'я. Я другому не поступлюся славою моєю, ані моєю честю різьбленим божищем. Перші пророцтва вже здійснились. Нові вам завіщаю, і перш ніж стануться, вам їх оповіщаю. Співайте Господові нову пісню. Нехай його хвала несеться з кінців світу. Хай ликує море і все, що в ньому, острови і їхні мешканці. Нехай озветься голосно пустиня з її містами, оселі, де живе Кедар. Нехай ликують тії, що живуть на скелях, нехай радісно з вершин гірських гукають. Нехай воздають Господові славу, хвалу Його на островах, хай розголосять. Господь виходить, немов велет, неначе воїн розбуджує завзяття, дає воєнний клич, гукає і витязем на ворогів. Він виступає. Я мовчав довго, не говорив, я стримував себе, але тепер кричатиму, наче породілля, стогнучи і задихуючись тяжко. Я спустошу гори і пагорби, я висушу всю їхню зелень, я зрік зроблю пустиню, я висушу озера. Я поведу сліпих незнаним для них шляхом, спрямую їх невідомими їм стежками. Я перед ними темряву оберну на світло, криві дороги на прості. Таке я їм учиню, нічого не пропущу. Вони повернуться назад, покриті великим соромом, вони, що на кумирів уповали та до бовванів казали: «Ви – боги наші!» Слухайте, глухі, глядіть, сліпі, дивіться. А хто сліпий, як не слуга мій, і хто глухий, як не посланець мій, якого я посилаю? Хто такий сліпий, як друг мій, глухий, як раб Господній? Багато бачив ти, та не зауважив, ти відкрив вуха, але не чув нічого. Господь зволив заради своєї правди звеличити і прославити закон свій. Та це народ пограбований, обдертий. Усіх їх кинуто в печери, заховано в темницях. Їх грабують, а визволителя немає. Їх обдирають, а нікому сказати: «Віддай». А хто поміж вас це чує, вважає та міркує, що з того буде? Хто видав Якова на грабунок, Ізраїля драпіжникам? Хіба ж то не Господь, що проти нього ми згрішили, його дорогами ходити не хотіли, не слухали його закону? Тому і вилив на нього обурення свого гніву і лють війни.
Вона палала кругом нього, та йому ні гадки. Вона його палила, та йому байдуже. Книга пророка Ісаї, розділ 43. А тепер так говорить Господь, Творець твій, Якове, і твій сотворитель, Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе викупив, прикликав тебе твоїм ім'ям. Ти мій. Чи через води йтимеш, я з тобою, чи крізь ріки, тебе не затоплять, чи підеш крізь вогонь, не попечешся, і полум'я тебе не обпалить. Бо я Господь, твій Бог, святий Ізраїля, я твій Спаситель. У викуп за тебе я дав Єгипет, Етіопію та Савву замість тебе. Тому що дорогий ти в мене і цінний, і я тебе люблю. Людей даю за тебе, народи за твою душу. Не бійся, бо я з тобою. Зі сходу приведу твоє потомство, зберу тебе із заходу. Півночі повелю, віддай їх, а півдню не затримуй. Приведи синів моїх здалека, дочок моїх із кінців світу, усіх, хто зветься моїм ім'ям, кого я сотворив собі на славу, кого витворив і зладнав. Виведи люд сліпий, хоча він має очі, глухих, хоч вони мають вуха. Нехай зберуться усі народи разом, нехай зійдуться усі люди. Хто з них прорік це? Проголосив нам перші пророцтва. Нехай поставлять свідків від себе і докажуть, щоб, вислухавши їх, можна було сказати: це правда. Ви – мої свідки, каже слово Господнє, і мій слуга, якого я вибрав, щоб ви знали і вірили мені та зрозуміли, що це я. Не було Бога, який міг би бути створений передо мною, і не може бути такого, що був би створений по мені. Я – Господь. Нема Спасителя, крім мене. Я оповів, спас, оголосив, а не чужий Бог поміж вами. Ви – мої свідки, каже слово Господнє, а я – Бог. Я – Бог від віку. Нема нікого, хто увільнив би з руки моєї. Вчиню я щось, хто змінить? Так, говорить Господь, ваш відкупитель, святий Ізраїля. Задля вас я посилаю до Вавилону посольство. Я розіб'ю засуви по темницях. Халдеї будуть плакати, ридати. Я – Господь, святий ваш, творець Ізраїля і цар ваш. Так говорить Господь, що відкрив дорогу в морі, стежку у великих водах, що вивів колісниці і коней сильне військо, але всі разом полягли і не встануть більше, погасли, наче гніт. Не згадуйте про те, що було, не думайте про давнє. Ось я творю щось новітнє, воно ось-ось уже сходить. Чи ж ви його не впізнаєте? Я прокладу дорогу у пустині і на безлюддях ріки. Звір дикий буде мене прославляти, шакали і струсі, бо я дам воду в пустині і на безлюддях ріки, щоб напоїти мій вибраний народ. Народ той, що я утворив для себе, хвалу мою звіщатиме. Та проте, Якове, ти не взивав до мене, не побивався Ізраїлю за мною.
Ти не приносив мені ягнят у всипальну жертву, і жертвами твоїми не виявляв мені пошани. Я не обтяжував тебе приносами і не томив тебе кадилом. Ти не купував мені за гроші пахучої тростини і не ситив мене жиром твоїх жертв. Ні, ти гріхами своїми мене непокоїв, ваготою був мені за своїх переступів. Я стираю твої провини заради мене самого. Гріхів твоїх не згадую вже більше. Пригадай мені, станьмо на суд разом. Говори ж, щоб виправдатись. Твій пращур согрішив, та й представники твої повстали проти мене. Князі твої мою святиню осквернили, і я видав Якова на суд, Ізраїля на наругу. Книга пророка Ісаї, розділ 44. А тепер слухай, Якове, мій слуго, Ізраїлю, якого я вибрав. Так говорить Господь, який тебе створив, тобі образ дав уже з материнського лона, який тобі допомагає. Не бійся, Якове, слуга мій, Єшуруне, якого я вибрав. Бо я виллю воду на спраглу землю, потоки вод на сушу. Я виллю мій дух на твоїх потомків, моє благословення на твоїх нащадків. Вони ростимуть, наче трава над водою, наче верби над річками. Один скаже: «Я Господній», інший назве себе ім'ям Якова, а ще інший напише на своїй руці «Господь» і візьме собі прізвище Ізраїль. Так говорить Господь, цар Ізраїля, його відкупитель, Господь сил. Я перший, я і останній, крім мене нема Бога. Хто мені рівня? Хай виступить, говорить, хай розповість, мені докаже. Хто передсказав від віку те, що мало статись? Нехай бо нам проречи майбутнє. Не бійтесь, не полохайтесь, хіба я вам здавна не вістив, не прорікав? Ви мої свідки. Чи є ще Бог, крім мене? Ні, немає іншої скали, я іншої не знаю. Вони – ніщо, всі ті, що роблять бовванів. Найлюбіші з них не дають жодної користі. Ті, що їм служать, не бачать і не розуміють нічого, тим і окриються соромом. Чи хто ж робить Бога та виливає боввана і не чекає від нього користі? А тим часом усі поклонники боввана покриються соромом, та й майстри їхні з людей. Нехай зберуться всі і стануть. Вони злякаються і застидаються всі разом. Коваль працює при вугіллі і виробляє свою роботу молотком, працює над нею сильною рукою, аж поки не зголодніє і не підупаде на силах, не п'є води, з утоми умліває. Тесля, шнур нап'явши, значить крейдою міру, обточує ідола стругом, заокруглює його розміром і робить подобу людини гарного вигляду, щоб поставити її у храмі. Він рубає собі кедр, або бере кипарис, чи дуб, що його запримітив між деревами в лісі, або й сосну, що сам був посадив, а дощ її зростив. Іншим це служить на паливо. Його беруть, щоб ним зогрітись, запалюють,
печуть хліб. Він же виробляє з нього Бога і б'є перед ним поклони, витісує з нього боввана і стає перед ним навколішки. Половину палить на вогні, на вугіллі пече печеню, насичується нею і гріється, примовляючи: «Я собі добре гріюсь, дивлюсь на вогонь». З останку ж дерева робить собі Бога, кумира свого, і стає перед ним навколішки, ниць припадає, молиться до нього і говорить: «Спаси мене, бо ти Бог мій». Вони не знають, вони не розуміють нічого, бо очі в них заплющені і не бачать нічого, і серце в них не розуміє. І не візьме собі такі до серця, немає в нього стільки знання і розуму, щоб собі сказати: «Та ж половину того я спалив на вогні, а на жару спік хліб та насмажив м'яса, та й з'їв. Чи то ж з останку я зроблю собі гидоту? Перед поліном битиму поклони». Хто вганяє за попелом, того зводить на манівці його збите серце. Він не спасе свого життя і не скаже: «Хіба ж це не омана у правиці в мене?» Згадай про це, Якове, Ізраїлю, бо ти слуга мій. Я тебе сотворив. Ти слуга мій, Ізраїлю. Я тебе не забуду. Я розігнав, немов туман, твої переступи, твої гріхи, неначе хмару. Повернись до мене, бо я викупив тебе. Ликуйте, небеса! Господь бо вчинив це. Скричіть радісно, земні глибини, кликніть весело, ви, гори, і ти, Боре, з усіма деревами. Бо викупив Господь Якова і явив свою славу в Ізраїлі. Так говорить Господь, твій викупитель, що сотворив тебе вже з материнського лона. Я – Господь. Я створив усе. Я один розпростер небо. Я сам собою утвердив землю. Я обертаю на ніщо знаки віщунів, ворожбитів збиваю з пантелику. Я проганяю назад мудрих, в дурноту обертаю їхнє знання. Я виконую слово моїх слуг. Я здійснюю задуми моїх послів. Кажу Єрусалимові: заселися, а містам юдейським відбудуйтесь. Я знову здвигну їхні руїни. Це я, велю безодні, висохни. Я висушую твої ріки. Я кажу про Кира: це мій пастир, що волить усю мою волю, що скаже Єрусалимові: відбудуйся, а храмові поклади основи. Книга пророка Ісаї, розділ 45. Так говорить Господь до свого помазаника Кира, якого я взяв за праву руку, щоб підкорити йому народи, щоб крижі царів розв'язати, щоб відчинити перед ним двері, щоб брами більш не зачинялись. Я йду поперед тебе, вирівнюючи гори. Я руйную бронзові ворота, ламаю залізні засуви. Даю тобі заховані багатства і скриті скарби, щоб ти знав, що я – Господь, котрий зове тебе на ім'я. Я – Бог Ізраїля. Задля Якова, мого слуги, Ізраїля, мого вибранця,
Назвав тебе я на ім'я, дав тобі шляхетну назву. Дарма, що ти мене не знаєш. Я – Господь, і іншого немає. Немає Бога, окрім мене. Я підперізую тебе,

Нехай відчиниться земля і дасть спасіння, і нехай виростить разом справедливість. Я, Господь, це творю. Горе тому, хто сперечається зі своїм творцем, черепок із земних черепків. Чи ж глина скаже гончареві, що робиш? Чи його праця йому скаже, ти безрукий? Горе тому, хто каже батькові, навіщо сплодив ти, або матері, навіщо ти породила? Так говорить Господь, святий Ізраїля та його сотворитель. Ви питаєте мене про майбутнє моїх дітей, і в діло рук моїх втручаєтеся наказом. Я створив землю і витворив на ній чоловіка. Я власними руками розпростер небо. Я повеліваю всьому його війську. Я його підняв для перемоги. Я йому рівняю всі путі. Він відбудує моє місто, випустить на волю полонених, та не за викуп і не за дари. Це слово Господа сил. Так говорить Господь. Дорібок Єгипту і прибуток Кушу та Савеї високорослі перейдуть до тебе і стануть твоїми. Підуть слідом за тобою, пройдуть у кайданах. Перед тобою падуть ниць, будуть тебе благати. Лише в тебе Бог, і немає іншого, немає іншого Бога. З тобою ж Бог тайний, Бог Ізраїля, Спаситель. Усі вони окриються ганьбою і стидом, і підуть геть застиджені майстри кумирів. Ізраїля спасе Господь спасінням вічним. Ви не зазнаєте стиду та сорому по віки вічні. Бо так говорить Господь, творець неба, Бог, що сотворив землю, що сподіяв її та укріпив її. Не сотворив її пустою, але для того, щоб на ній жили. Я, Господь, і іншого немає. Не говорив я тайно, у темнім закутку землі, та й не говорив потомству Якова, шкода вам мене шукати. Я, Господь, кажу лиш те, що справедливе, сповіщаю саму правду. Збирайтеся, ходіть, приступайте, усі ви, що зосталися живими з народів. Безглузді ті, що носять дерев'яного кумира та моляться до Бога, що спасти не може. Оповістіть, вкажіть це, учиніть навіть нараду вкупі. Хто оголосив це здавна і наперед звістив це? Хіба ж не я, Господь? Крім мене нема іншого Бога, Бога справедливого, і спаса нема, крім мене. Оберніться до мене і спасетеся всі кінці світу, бо я Бог, і іншого немає. Клянуся сам собою, із уст моїх виходить правда, слово незмінне. Передо мною зігнеться кожне коліно, мною кожен язик буде присягатись. Лиш у Господі казатимуть про мене справедливість і сила. До нього прийдуть застиджені всі ті, що кипіли гнівом проти нього. У Господі буде виправдане та прославлене все потомство Ізраїля. Книга пророка Ісаї, розділ 46. Бел хилиться, Нево валиться,
Божищ їхніх кладуть на скот,

та на худобу, і їх несе утомлена скотина, як навантажений тягар. Вони валяться, хиляться разом, не можуть врятувати ноші, і самі йдуть у неволю. Послухай мене, доме Якова, увесь останку дома Ізраїля, що його я носив уже від материнського лона, що ним я піклувався вже від утроби. До старості вашої я буду той самий, до сивини я буду вас носити. Я вже робив так, я носив вас, і носитиму далі, я вас урятую. Кому ви хочете мене уподобити, прирівняти? На кого хочете, щоб я скидався чи був схожий? Вони з гамана золото висипають, важать вагою срібло, золотаря наймають, щоб з того зробив Бога, щоб перед ним поклони бити, ставати навколішки. Беруть його на плечі, носять його, ставлять його на місці, і він стоїть, не зрушиться із свого місця. Кричать до нього, а він їм не відповідає, в біді не допомагає. Згадайте це і зрозумійте, до серця грішники прийміть. Згадайте давнє споконвіку, що я – Бог, і іншого немає, рівні мені немає. Я оповіщаю вже спочатку те, що буде, далеко наперед, що ще не сталося. Я кажу, думка моя здійсниться, я виконаю все, що мені до вподоби. Я кличу птаха хижака зі сходу, мужа з далекої країни, якого я призначив. Я це сказав і це вчиню. Я це призначив і це зроблю. Слухайте мене, ви, тугі серцем, ви, що далекі від спасіння. Я наблизив моє спасіння. Воно вже недалеко. Допомога моя не забариться. Я дам Сіонові моє спасіння, Ізраїлеві мою велич. Книга пророка Ісаї, розділ 47. Зійди додолу і сядь у пилі, дівице, дочко Вавилонська. Сядь на землі, без трону, дочко Халдейська, бо більш тебе не зватимуть ніжною, розкішною. Візьмися за жорна і мели муку, скинь намітку з себе, підкасай подолок, відкрий ноги, бреди через ріки. Будеш світити тілом, твій сором буде видно. Відплачу, не помилую нікого. Наш Викупитель, Господь сил йому ім'я, святий Ізраїля, каже: «Сиди мовчки, сховайся в темряві, дочко Халдейська, бо верховною над царствами тебе більше не зватимуть. Я був прогнівався на мій народ, я осквернив мою спадщину, я віддав їх тобі в руки. Та ти не мала над ним милосердя, і на старого тяжке ярмо накладала. Ти говорила: до віку верховною я буду. Не брала собі до серця того, не думала, який вислід із того буде. Тепер же вислухай ще, розкішнице, ти, що живеш безжурно та приговорюєш у своїм серці. Я, другої як я, немає. Я не сидітиму вдовою, без дітства не зазнаю. Але одне і друге спаде на тебе зненацька одного дня.
бездітство і удовицтво раптом прийдуть на тебе, дарма що в тебе повно чарів та ворожбитства велика сила. Ти покладалась на свою ледачість, говорила: «Ніхто мене не бачить». Мудрість твоя і твоє знання – ось що тебе збило. Бо ти кажеш у своїм серці: «Я, другої, як я, немає». От і прийде на тебе лихо, і ти не знатимеш, як відчепитися від нього. Біда впаде на тебе, і ти не зможеш її відвернути. Нещастя несподівано спіткає тебе, а про нього ти і не гадаєш. Залишайся з ворожбитствами твоїми та численними твоїми чарами, що змалку тебе так захоплювали. Може, й матимеш якусь користь, може, й налякаєш. Сила дорадників твоїх тебе втомила. Нехай же виступлять і тебе врятують ті, які розмірюють небо, які спостерігають зорі, та й ті, які кожного нового місяця віщують, що з тобою буде. Глянь, вони, мов солома, вогонь спалить їх, вони не врятують життя свого від лютої пожежі. І то не буде жар, щоб лиш загрітись, ані вогонь, щоб сісти біля нього. От чим стануть тобі ті, з якими ти трудилась, з якими ти торгувала змалку. Кожен побреде геть від тебе, і нікому буде тебе спасати. Книга пророка Ісаї, розділ 48. Слухайте цього, доме Якова, ви, що ім'ям Ізраїля зветеся, що вийшли з лона Юди, ви, що присягаєтесь ім'ям Господнім, що прославляєте Бога Ізраїля, хоч і не щиро, не по правді. Ви, що називаєте себе за святим містом і покладаєтесь на Бога Ізраїля, Господа сил, Його ім'я. Що давно сталося, я наперед був прорік. Воно з уст у мене вийшло. Я оголосив був, я чинив швидко, і воно здійснилось. А що знав я, що ти впертий, що твоя шия – залізна палиця, що лоб твій мідяний, то й об'явив я тобі це здавна, оголосив раніш, ніж воно прийде, щоб ти не говорив. Кумир мій учинив те, мій тесаний, мій вилитий бован це звелів. Ти чув, ти бачив те все. Не хочеш утім признатись? Уже тепер я оголошую тобі нове і тайне, чого ти не знаєш. Що здійснюється вже тепер, а не колись, про що ти досі не чував. Тож і не скажеш. Я знав це. Не чув ніколи ти про те і не знав. І вухо твоє не було відтулене здавна, бо я знав, що ти вельми зрадливий. І бунтарем звуть тебе вже з лона твоєї матері. Імені мого заради відтягав я гнів мій, заради моєї слави тебе щадив я, щоб тебе не погубити. Ось я розтопив тебе, мов срібло, випробував тебе в горні страждання. Заради себе самого я чиню це, бо ж як би моє ім'я могло сквернитись? Я славою моєю іншому не поступлюся. Слухай же, Якове, слухай мене, Ізраїлю, якого я покликав. Я перший, я й останній.
Та ж моя рука заснувала землю, моя правиця розпростерла небо. Покличу їх, передо мною стають разом. Зберіться всі докупи і слухайте. Хто між ними прорік це? Той, що його Господь любить, здійснить його волю над Вавилоном і над халдейським поріддям. Я промовив, я його покликав, я його привів, зробив щасливою його дорогу. Приступіть до мене, слухайте ось що. Вже спочатку не говорив я потай, ще поки сталося все, я там був. Тепер же Господь Бог і Його Дух мене посилає. Так, говорить Господь, твій Викупитель, Святий Ізраїля. Я Господь, Бог твій, який тебе на добро наставляє, який тебе веде по дорозі, що нею маєш ходити. Якби ж то ти вважав на мої повеління, щастя твоє було б, мов річка, а справедливість твоя, як хвилі в морі. Немов піску було б твого потомства, тих, що вийдуть із твого лона, немов його зернят. Ім'я твоє не щезло б, не зникло б сперед мене. Виходьте з Вавилону, утікайте від халдеїв, голосно, весело вістіть, оголосіть це. Ширіть це аж до кінців світу. Скажіть, Господь викупив Якова, свого раба. І не зазнали вони згаги, як він вів їх через пустиню. Він вивів для них воду із скелі, розколов скалу, і потекли води. Немає, каже Господь, для злих миру. Книга пророка Ісаї, розділ 49. Слухайте мене, острови, вважайте, ви, далекі народи. Господь покликав мене від утроби, від лона матері моєї назвав моє ім'я. Зробив уста мої, немов гострий меч, сховав мене у тіні своєї руки. Виробив мене, неначе гостру стрілу, і сховав мене у своєму сагайдаці. І сказав мені, ти слуга мій, у тобі я прославлюся. А я сказав, дарма я трудився, на ніщо витрачав силу. Та моє право у Господа, моя заплата в Бога мого. А тепер, каже Господь, що сотворив мене вже від утроби на те, щоб я був його слугою, щоб навернув Якова до нього та щоб зібрав Ізраїля до нього, бо я прославився в очах Господніх і Бог мій моя сила. Отож, він мовив, того мало, що ти слуга мій, щоб відновити потомство Якова, щоб привести назад тих, які спаслися з-поміж Ізраїля. Я зроблю тебе світлом народів, щоб моє спасіння дійшло до кінців світу. Так говорить Господь, Спаситель Ізраїля і його святий, до зневаженого людьми, до погордженого в народі, до слуги уможновладних. Царі побачать тебе і встануть. Князі поклоняться заради Господа, що об'явився як вірний, заради святого Ізраїля, що тебе вибрав. Так говорить Господь. Я вислухаю тебе в час сприятливий, у день спасіння тобі допоможу.
я збережу тебе і поставлю тебе у завіт народу, щоб обновити землю, щоб розділити спустошену спадщину, щоб сказати в'язням: виходьте, а тим, що у пітьмі, покажіться. Вони пастимуться при дорогах, їхні пасовиська будуть по всіх верховинах. Ні голоду, ні спраги не зазнають, не вдарить на них ні палючий вітер, ані сонце, бо той, що жалує їх, буде їх водити, приведе їх на джерела водні. Зроблю дорогами всі гори, шляхи будуть піднесені. Ось ці приходять іздаля, ці з півночі і з заходу, а ті з синім країни. Ликуйте, небеса, радуйся, земле, гукайте весело, ви, гори, бо Господь утішив свій люд і змилосердився над його пригніченими. А Сіон сказав: Господь мене покинув, забув мене владика мій. Невже ж забуде молодиця своє немовля? Не матиме жалю до сина свого лона? Та хоч би вона і забула, я тебе не забуду. Глянь, я записав тебе в себе на долонях, мури твої завжди передо мною. Будівничі ось твої збігаються, а руїнники твої і спустошники твої тебе кидають. Поглянь навколо очима твоїми, подивися, усі вони зібралися, ідуть до тебе. Як живу я, каже Господь, усіма ними, немов окрасою, ти вберешся, як молода, ними ти оздобишся. Бо руїни твої і вся розвалена країна будуть тісні для твоїх мешканців, а ті, що тебе проковтували, відійдуть далеко. І тоді діти, про яких ти гадала, що вони загинули, знову тобі на вухо скажуть: мало для мене місця, посунься, щоб я міг оселитися. Ти скажеш у своїм серці: хто мені породив цих? Та ж я була бездітна і безплідна. Хто мені цих виховав? Я самітньою була, зосталася. Звідкіль вони взялися? Так, каже Господь Бог, ось я підніму мою руку до народів, і до племен виставлю мій стяг. І приведуть синів твоїх в обіймах, і принесуть дочок твоїх на плечах. Царі будуть тобі за вихователів, їхні цариці годуватимуть тебе. Ниць до землі перед тобою будуть припадати, лизатимуть ніг твоїх порох. І збагнеш, що я Господь, а хто надіється на мене, не зазнає сорому. Хіба в потужного можна вирвати здобич? Хіба від переможця втече той, хто потрапив до нього в полон? Так бо говорить Господь: відберуть і того, хто потрапив до сильного в полон, і здобич переможця відберуть. Твоїм противникам я буду противник, а дітей твоїх повизволяю. Я нагодую гнобителів твоїх власним їх тілом, і вони уп'ються, мов вином, своєю власною кров'ю. І зрозуміє всяке тіло, що я – Господь, твій Спаситель, твій Викупитель, потужний Якова. Книга пророка Ісаї, розділ 50. Так говорить Господь: де лист
розвідний вашої матері, яким я її відпустив? Або котрому з моїх позичальників я вас запродав? Вас продано за ваші беззаконства, за ваші переступи була відпущена ваша мати. Чому, коли я прийшов, не було нікого? І коли я кликав, ніхто не обзивався? Хіба моя рука стала короткою, щоб рятувати? Хіба не стало в мені сили, щоб визволяти? Та ж я висушую моєю погрозою море, а ріки обертаю в пустиню. За браком води гниє у них риба, гине від спраги. Я одягаю небеса в тьму тьменну, немов мішком їх окриваю. Господь Бог дав мені язик учнів, щоб я підтримував моїм словом знесиленого. Щоранку будить він, будить моє вухо, щоб я, як учень, слухав. Господь Бог відтулив мені вухо, і я не спротивився, назад не сахнувся. Плечі мої віддав я тим, які мене били, щоки мої тим, які бороду в мене рвали. Обличчя мого не відвертав я від плювків та глузування. Та Господь Бог мені допомагає, тому я не осоромлюся. Тому і тримаю моє обличчя, мов кремінь. Я знаю, що не застидаюся. Близько до мене мій виправдувач. Хто посміє сперечатися зо мною? Станьмо разом. Хто мій супротивник? Нехай наблизиться до мене. Ось Господь Бог мені допомагає. Хто мене осудить? Усі вони, немов одежа, розпадуться. Міль їх поточить. Хто з-поміж вас Господа боїться? Нехай на голос його слуги зважає. Хто ходить у темряві, в кого немає світла? Нехай на ім'я Господнє вповає і покладається на Бога свого. Ви всі, що розкладаєте вогонь, розжарюєте стріли, ідіть у жар вашого вогню, поміж ті стріли, що їх запалили. Це буде вам з моєї руки. Лежатимете в муках. Книга пророка Ісаї, розділ 51. Ось послухайте мене, ви, що змагаєте до спасіння, ви, що шукаєте Господа. Гляньте на скелю, з якої ви витисані, на виритий колодязь, з якого ви постали. Гляньте на Авраама, вашого батька, і на Сару, що вас породила. Одного бо його я покликав, благословив його і розмножив. Так Господь жалує за Сіоном, жалує за всіма його руїнами. Він зробить його пустиню, немов рай, а його степ – немов той сад Господній. Веселощі і радість будуть у ньому, подячні пісні під гру музики. Слухай мене, о мій народе, мій роде, прихили до мене своє вухо, бо закон від мене вийде, і право моє буде світлом народів. Уже близько моя справедливість, моє спасіння вже надходить. Моє рамено судитиме народи. На мене острови вповають, покладаються на моє рамено. Зведіть до неба свої очі і гляньте вниз на землю. Ось небо,
як дим, щезне. Земля ж, немов одежа, розпадеться, і мешканці її, мов мухи, повмирають. Спасіння ж моє буде до віку, і справедливості моїй не буде краю. Слухайте мене, ви, що знаєте право, народе, що бережеш закон мій у серці. Не бійтесь людської наруги, зневаги їхньої не лякайтесь. Бо як одежу тля їх сточить, і міль їх з'їсть, як вовну. А справедливість моя буде повіки, моє спасіння з роду і до роду. Пробудись, прокинься та одягнися в потугу, рамено Господнє. Встань, як за днів недавніх, як за родів відвічних. Чи ж не ти розтягло на кусні рагава, пробило крокодила? Чи ж не ти висушило море, води великої безодні, зробило з морських глибин дорогу, щоб нею пройшли викуплені? І визволені Господом повернуться, і прийдуть на Сіон з веселим кличем, і радість вічна буде в них над головами. Веселощі і радощі їх спіткають, а смуток і зітхання зникнуть. Я, і лиш я, вас утішу. Хто ти, що боїшся смертної людини, сина чоловіка, що як трава минається? Ти забуваєш Господа, Творця твого, який розпростер небо, заснував землю. І тремтиш увесь час, щоденно перед люттю гнобителя, що готовий звести тебе з освіту. Де ж вона, та гнобителева яра злоба? Невольник буде визволений незабаром. Він не помре у ямі, і хліба йому не забракне. Я, Господь, Бог твій, що розбурхує море, аж ревуть хвилі. Господь сил, моє ім'я. Я вклав мої слова у рот твій, окрив тебе тінню моєї руки. Коли я розпростер небо і заснував землю, я сказав Сіонові: «Ти – народ мій». Збудися, збудися, встань, Єрусалиме, ти, що з руки Господньої випив чашу гніву. Келих за памороки випив, випорожнив, і не було нікого в нього, щоб його вести, з усіх синів, яких він появив на світ. І не було нікого, щоб узяти його руку, з усіх синів, яких він виховав. Дві біди стряслися над тобою. Хто тебе розважить? Спустошення та руїна, голод і меч. Хто тебе втішить? Сини твої знесилені лежали на вулиці, немов сугак у сітці, під гнівом Господнім, під погрозою Бога твого. Тим-то слухай ось що, сердешний, який впився, та не вином. Так говорить Господь, владика твій і Бог твій, що боронить свій люд. Ось я беру з руки твоєї чашу за памороки, келих мого гніву. Не питимеш його більше. Я передам його у руки гнобителям твоїм, що тобі казали: «Лягай на землю, ми перейдемо через тебе». І ти зробив із твоєї спини пішоходи, дорогу для прохожих. Книга пророка Ісаї, розділ 52. Збудися, збудися, вдягнися в твою силу, о Сіоне.
одягнись у твої пишні шата, о Єрусалиме, святе місто. Не ввійде, бо до тебе більше ні необрізаний, ані нечистий. Струсни із себе порох, устань, Єрусалиме, бранцю. Скинь ланцюги з твоєї шиї, бранко, дочко Сіонська, бо так говорить Господь. Ви продані були ні за що, і будете викуплені не за гроші. Бо так говорить Господь Бог. Колись мій народ зійшов був у Єгипет, щоб там пожити. Потім Ашур гнітив його ні за що. Тепер же, що мені тут чинити? Говорить Господь, бо народ мій ні за що взятий. Завойовники його ликують, каже Господь, і безнастанно, щоденно скверниться моє ім'я. Тим-то народ мій взнає моє ім'я. Він зрозуміє того дня, що це я сказав. Ось я. Які ж гарні на горах ноги того, хто несе добру новину, хто звістує мир, вістить щасну долю, спасіння возвіщає, хто Сіонові говорить: «Твій Бог царює». Слухай, варта твоя підняла голос, усі разом радісно гукають, бо бачать власними очима, що Господь повертається до Сіону. Кликніть весело разом, румовище Єрусалимське, бо Господь утішає свій народ, Єрусалим визволяє. Явив Господь своє рамено святе перед очима всіх народів, і всі кінці землі побачать спасіння нашого Бога. Геть, геть виходьте звідси, нечистого нічого не торкайтесь, виходьте геть з посеред нього. Очиститься ви, що несете Господній посуд. Бо ви не вийдете з поквапом та не підете, не мов би ви втікали. Господь ітиме перед вами, і Бог Ізраїля за вами. Ось пощастить слузі моєму. Він вознесеться, піде вгору, стане вельми великим. І як жахалися численні, глядівши на нього, вигляд його не мав нічого людського в собі, так многота народів буде на нього дивуватись. Царі затулять рота свого, бо таке побачать, що їм не оповідалось, довідаються про таке, чого не чули. Книга пророка Ісаї, розділ 53. Хто б повірив тому, що ми чули? Кому рамено Господнє об'явилось? Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси. Ми бачили його, ні вигляду принадного не було в ньому. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги. Немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений. І ми його ні за що мали. Та він наші недуги взяв на себе. Він ніс на собі наші болі. Ми гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали.
кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього. Його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх уст. Немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами, не відкривав він уст. Насильно, скорим судом його вхопили. Хто з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих, і що за гріхи народу свого його побито аж до смерті? Гріб йому призначили разом з безбожними, і з злочинцями його могила, хоч він і не вчинив насильства, і не було обману в устах у нього. Та Господь схотів придавити його стражданням. Якщо він принесе своє життя в покуту, то узрить потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішно волю Господню. Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слуга мій виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі. Тому я дам йому, як пай, премногих. Він сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходіїв, коли він узяв на себе гріхи багатьох і за грішників заступався. Книга пророка Ісаї, розділ 54. Ликуй, неплідна, ти, що не родила, закричи з радості і веселися, ти, що пологових болів не знала. Бо більш дітей у покинутої, ніж у заміжньої. Це слово Господнє. Розшир місце твого намету, нехай розпустяться запони твоїх осель. Попусти довше твоє мотуздя, вжени кілки глибоко в землю. Бо ти розкинешся праворуч і ліворуч, твоє потомство успадкує народи. Покинуті міста заселить. Не бійся, бо стиду не зазнаєш. Не соромся, бо червоніти більш не будеш. Бо ти забудеш стид твого юнацтва, зневаги твого вдовицтва більше не згадаєш. Бо твій муж, твій творець, Господь сил, його ім'я, твій викупитель, святий Ізраїля, що зветься Богом усієї землі. Немов покинуту і засмучену жінку, Господь прикличе тебе знову. Чи ж можна жінку у молодощів відсилати? Каже Бог твій. Я на короткий час тебе покинув, але з великим співчуттям тебе приймаю. У палким гніві я на хвильку сховав був обличчя моє від тебе, але в моїй любові вічній мені тебе жалко. Каже Господь, твій викупитель. Воно зо мною тепер так, як за днів Ноя. Як я був поклявся, що води вже не затоплять більше землі Ноя, отак клянусь не гніватись на тебе і не сварити тебе більше. Гори зрушаться, і горби похитнуться. Моя ж любов від тебе не відступить. Мій союз миру не похитнеться, каже Господь, якому тебе жалко. О, безталанний, бурею киданий, безутішний,
Ось я кладу основи твої на малахіті, підвалини твої на сапфірі. Зроблю зубці твої з рубіну, твої ворота з каміння гранату, всю твою огорожу з самоцвітів. Усіх твоїх дітей Господь буде навчати. Великий мир буде проміж дітьми твоїми. Основа твоя буде справедливість. Від гніту ти будеш далеко. Нічого не будеш більше боятись, далеко і від страху, бо не наблизиться до тебе. А як хто нападе на тебе, то станеться не від мене. Хто ж зважиться стати на тебе, впаде перед тобою. Це я створив коваля, що роздуває на вогні вугілля і виковує за своїм ремеслом зброю. Я також створив і руїнника, щоб нищив. Ніяка зброя, викувана проти тебе, не буде придатна. Всякий язик, що схоче правуватися з тобою, ти засудиш. Отака доля слуг Господніх, таке їхнє право в мене, каже слово Господнє. Книга пророка Ісаї, розділ 55. Ой, всі ви спрагнені, ідіть до води, навіть і ті, в кого грошей нема. Ідіть, купуйте і споживайте, ідіть, купуйте без грошей, без плати, вино та молоко. Навіщо ви витрачаєте гроші на те, що не є хліб, і вашу працю на те, що не насичує? Слухайте мене уважно, і будете їсти те, що добре, і душа ваша розкошуватиме у ситі. Прихиліть ваше вухо і прийдіть до мене. Слухайте, і душа ваша буде жити. Я дав вам союз вічний, незмінні милості, обіцяні Давидові. Ось я його поставив свідком для народів, князем-володарем народів. Ось ти прикличеш народ, якого ти не знаєш, народ, який тебе не знає. Він прибіжить до тебе заради Господа, Бога твого, і заради святого Ізраїлевого, бо він тебе прославив. Шукайте Господа, поки його можна знайти. Взивайте до нього, поки він близько. Нехай безбожник покине свою путь, а беззаконник – свої думки. Нехай навернеться до Господа, і він його пожалує, до Бога нашого, бо він на прощення прибагатий. Думки бо мої – не ваші думки, і дороги ваші – не мої дороги, каже Господь. Бо так, як небо вище від землі, так мої дороги вищі від доріг ваших, і думки мої вищі від думок ваших. Як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, але напуває землю, щоб вона родила і ростила, та давала насіння тому, хто її обсіває, і хліб тому, хто їсть. Отак і моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав. Так, ви вийдете веселі, вас приведуть у мирі. Гори і пагорби гукатимуть веселі перед вами. Всі дерева в полі плескатимуть у долоні. Замість тернини ростиме кипарис, замість кропиви
мирт. Це буде на Господню славу, на вічний пам'ятник, який не буде знищений ніколи. Книга пророка Ісаї, розділ 56. Так говорить Господь: пильнуйте суд і чиніть справедливість, бо моє спасіння готове прийти, відкритися моя справедливість. Блаженний чоловік, який це чинить, і син чоловічий, що тримається цього, пильнуючи суботи, щоб не сквернилася, і стримуючи руки від усяких злих учинків. Чужинець, що пристав до Господа, нехай не говорить: Господь мене, напевно, відлучить від свого народу. Та й скопець нехай не каже: я сухе дерево. Бо так говорить Господь: скопцям, що шануватимуть мої суботи, що зважаться на те, що мені до вподоби, і будуть міцно держатися мого союзу, я дам їм у моїм домі і в моїх мурах пам'ятник та ім'я краще від синів та доньок. Я дам їм ім'я вічне, що не загине. Чужинців, що приступлять до Господа, щоб йому служити, та ім'я Господа любити і бути його слугами, усіх, що пильнують суботу, щоб не сквернилася, та міцно тримаються мого союзу, я приведу на мою святу гору і звеселю їх у моїм домі молитви. Сипалення їхні та жертви їхні будуть мені любі на моїм жертовнику. Бо дім мій буде названий домом молитви для всіх народів. Ось слово Господа Бога, що збирає розсипаного Ізраїля. До тих, що вже згуртовані, я ще й інших приєднаю. О ви, всі звірі в полі, приходьте їсти, ви, всі звірі в лісі. Їхні сторожі, всі сліпі, не розуміють, усі вони пси німі, гавкати не можуть. Мріють, лежачи, і люблять спати. Пси, не нажери, не наситні. Це пастирі лихі, безглузді. Усі пильнують власну дорогу. Кожен без винятку про свою користь дбає. Приходьте, я вина дістану, і вип'ємо п'янкого питва. Так буде і завтра, як сьогодні, ба ще багато більше. Книга пророка Ісаї, розділ 57. Праведник гине, і ніхто на те уваги не звертає. Побожні люди з землі зникають, та ніхто не вважає, що із-за зла праведник щезає, щоб увійти у спокій. Усі, що правою дорогою ходили, спочинуть на своїх ложах. Ви ж, діти чарівниці, приступіть сюди. Ви, кубло перелюбника і блудниці, з кого ви смієтеся? На кого роззявляєте рота, висолоплюєте язик? Чи ж ви не діти непокори, не кубло неправди? Ви, що яруєте коло дубів, під кожним деревом зеленим, що ріжете дітей у долинах та по розщілинах у скелях. Гладке каміння коло потоку – твоя доля. Вони твій жереб.
Їм теж ти виливаєш ливні жертви, приносиш дари. На це б я мав дивитися спокійно. На високій, на стрімкій горі ти розставляєш твоє ложе. Туди також сходиш приносити там жертви. За дверима і за одвірками ти кладеш свій знак. Так, віддалившись від мене, ти відкриваєш твоє ложе, сходиш на нього, його розширяєш. Зговорюєшся з тими, з якими ти любиш злягати, і, оглядаючи відзнаки, множиш свої блудування. Ти бігала до Молоха з пахучим миром. На пахощі ти була щедра, ще й слала послів у краї далекі. Ти пускала їх аж до Шеолу. Втомлялася премногими твоїми дорогами, одначе не казала «годі». Ти завжди знаходила в руці у себе силу, тому і не знемагала. Кого злякалася? Кого боїшся, що мене зреклася? Так що й не згадувала більш про мене, не мала мене в серці. Невже ти не боялася мене, тому що я мовчав, заплющивши очі? Та я відкрию твою справедливість і твої вчинки, що тобі не допоможуть. Коли заголосиш, не врятують тебе твої кумири. Усіх їх розвіє вітер, рознесе подув. Хто покладається на мене, успадкує землю, посяде мою святу гору. І скажуть: прокладіть, стеліть дорогу, заберіть усяку перепону з дороги мого люду. Так бо говорить Всевишній, вічно живий, святий на ім'я. Я живу високо у святині, та й із сокрушенним і смиренним духом, щоб оживляти дух смиренних, щоб оживляти серце скрушених. Не до віку ж бо я судитись буду, ані повсякчасно гніватись, бо інакше знемігся б дух передо мною і душі, які я створив. За гріх зажерливості його я гнівався, і, скрившися, бив його у гніві. А він, відвернувшись, пішов дорогою свого серця. І бачив я його дороги. Я вилікую його, буду його водити, дам йому знову мою повну втіху, йому та його зажуреним. Вчиню хвалу на їхніх устах. Мир, мир і тому, хто далеко і хто близько, каже Господь, я його оздоровлю. Безбожники ж, немов розбурхане море, що втихомиритись не може, а хвилі його викидають багнюку і болото. Немає, каже Бог мій, для злих миру. Книга пророка Ісаї, розділ 58. Кричи на все горло, не стримуйся, піднеси, немов сурма, твій голос. Вкажи моєму народові його злочини, домові Якова його переступи. Вони день у день мене шукають, хочуть мої дороги знати, наче народ, що чинить справедливість, не відкидає закону Бога свого. Вони питають у мене справедливих законів, хочуть, щоб Бог був близько. Навіщо нам постити, якщо ти не бачиш, себе умертвляти, якщо ти не знаєш? Та ж ви в день посту виконуєте ваші справи,
гнобите всіх робітників ваших. Ви постите на те, щоб правуватись та сваритись, і немилосердно бити кулаком.

Сіри розв'язати, пригноблених на волю відпустити, кожне ярмо зламати, з голодним своїм хлібом поділитись, увести до хати бідних, безпритульних, побачивши голого, вдягнути його, від брата твого не ховатись. Тоді світло твоє засяє, як зірниця, загоїться негайно твоя рана, спасіння твоє буде йти поперед тебе, Господня слава слідом за тобою. Тоді візвеш, і Господь відповість, ти крикнеш, і Він скаже, ось я. І коли ти викинеш із посеред себе утиск, перестанеш погрожувати пальцем і безбожно говорити, коли голодному ти віддаси хліб твій, наситиш пригніченого душу, тоді засяє твоє світло в пітьмі, тьма твоя буде, немов південь. Господь завжди буде тебе водити, наситить твою душу за посухи, зробить міцними твої кості. Ти станеш, мов сад зрошений, мов джерело, якого води не всихають. Тобою будуть відбудовані руїни віковічні. Ти знов поставиш підвалини минулих родів. Тебе назвуть поправником проломів, оновником стежок для житла. Коли ти в суботу стримаєш свою ногу, щоб у мій день святий твоїх справ не чинити, коли назвеш суботу розкіш, Господній день святий і поважаний, і шануватимеш її, не йдучи в дорогу, покинеш твої справи та переговори, тоді ти в Господі знайдеш твою розкіш. Я повезу тебе на колісниці узвищами країни і нагодую тебе спадщиною Якова, предка твого, бо уста Господні так сказали. Книга пророка Ісаї, розділ 59. Рука Господня не закоротка, щоб рятувати, і вухо Його не глухе, щоб чути. Ні, це ваші беззаконня вас від Бога відлучили. Ваші гріхи обличчя Його від вас закрили, щоб вас не чути. Бо руки ваші заплямлені кров'ю, пальці ваші беззаконням. Уста ваші брехню промовляють, язик шепоче зраду. Ніхто не позиває справедливо, ніхто не судиться по правді. Вони звіряються на ніщо, і порожні говорять, горе зачинають і породжують нещастя. Висиджують гадючі яйця, тчуть павутиння. Хто їсть їхні яйця, вмирає. Якщо їх роздавити, гадюка з них вилазить. Їхнє павутиння непридатне на одежу, їхнім виробом не можна вкритись. Учинки їхні – це учинки беззаконні, в руках у них діла насильства. Швидкі до зла їхні ноги, вони летять пролити кров безвинну. Думки їхні – думки беззаконні, спустошення та пагуба на їхніх дорогах. Мирні путі їм невідомі, немає правосуддя на їхніх стежках. Вони йдуть кривими дорогами. Хто ними ходить, той не знає миру. Тому далеко від нас право, і справедливість нас не досягає. Ми ждали світла, аж ось темнота, ясності, та ходимо в пітьмі. Ми мацаємо, як сліпі, стіну, та ходимо навпомацки, немов без оків.

Ми спотикаємось опівдні, неначе смерком, живемо в темноті, немов мертві. Ми всі ведмедями ревемо, або ж увесь час воркуємо голубами. Суду чекаємо, його ж немає. Спасіння, та воно від нас далеко. Бо переступів наших сила перед тобою, і гріхи наші проти нас свідчать. Бо переступи наші з нами, і ми знаємо добре наші беззаконня. Ми збунтувалися, і Господа зреклися. Від Бога нашого ми відступилися. Про гніт ми говорили і зраду, у серці шемрали слова неправди. Право відкинуто назад, стоїть оддалік справедливість, бо на Майдані спіткнулась правда, чесність не має туди входу. Правда зникла. Хто ж зла цурається, того обдирають. Господь це побачив і обурився, що суду немає. Побачив, що нема нікого, і здивувався, що заступника немає. Тоді його рамено з'явилось йому на підмогу, і справедливість його підтримала. Одягся у справедливість, мов у броню, шолом спасіння на голові у нього. Він надягнув відплату, як одежу, горливістю, немов плащем, покрився. Він кожному відплатить по заслузі, противникам своїм – гнівом, і ворогам своїм – покаранням. На заході побачить ім'я Господнє, і на сході – його славу, бо він прийде, як бистрий потік, який жене подих Господній. Та для Сіону він прийде викупителем для тих із потомків Якова, що навернуться від бунту. Це слово Господнє. Що ж до мене, то мій завіт із ними, каже Господь, дух мій, що на тобі, і слова мої, що я вклав тобі в уста, не відступлять від моїх уст, і від уст твоїх потомків, і від уст потомків твоїх потомків. Це слово Господнє віднині і повіки. Книга пророка Ісаї, розділ 60. Устань, засяй, зійшло бо твоє світло, слава Господня засяяла над тобою. Бо темрява окриває землю і темнота народи, а над тобою Господь сяє. Слава Його з'явилась над тобою. Народи йдуть до твого світла, царі – до сяйва твого блиску. Поглянь навколо твоїми очима і подивися. Усі вони збираються, ідуть до тебе. Сини твої здалека прибувають, дочок твоїх на руках носять. Тоді ти глянеш і засяєш. Заб'ється і пошириться у тебе серце, бо скарби моря попливуть до тебе, багатства народів прийдуть до тебе. Безліч верблюдів тебе вкриє, верблюді молоді з Мідіяну та з Ефи. Сила їх прийде з Шеви, несучи золото і ладан, звістуючи хвалу Господню. Усі кидарські вівці зберуться коло тебе, і неваюцькі барани будуть тобі служити. Зійдуть на жертовник мій, немов люба жертва, і я прославлю дім моєї слави. Хто вони, ті, що летять, мов хмара, мов голуби у свій голубник? Так, острови мене чекають,
Таршіські кораблі приходять перші, щоб привезти твоїх синів здалека, разом з їхнім золотом і сріблом імені Господа, Бога твого, святому Ізраїля, бо він тебе прославив. Сини чужинців відбудують твої мури, царі їхні будуть тобі служити, бо хоч у гніві моїм я тебе ударив, але в моїй ласці я зглянувся на тебе. Брами твої будуть завжди відкриті, ні вдень, ні вночі не будуть зачинятись, щоб принести до мене скарби народів під проводом їхніх царів. Народ, бо і царство, що не захоче тобі служити, загине. Ті народи будуть знищені дощенту. Слава Ливану прийде до тебе, кипарис, явір разом із сосною, щоб прикрасити місце моєї святині. І я прославлю місце, де покояться мої ноги. Сини твоїх гнобителів прийдуть, припавши до тебе в покорі. Всі ті, що тобою гордували, всі припадуть до стіп твоїх ніг і назвуть тебе містом Господнім, Сіоном святого Ізраїлевого. Тебе покинули і зненавиділи, тебе оминали. Зате я вчиню тебе славою повіки, радістю від роду і до роду. Ти будеш ссати молоко народів, ти будеш усмоктувати царські скарби і зрозумієш, що я, Господь, твій Спаситель, і що потужний Якова – твій Викупитель. Замість міді я принесу золото, замість заліза принесу срібло, мідь замість дерева, замість каменя – залізо. Настановлю мир володарем у тебе, правителем у тебе – справедливість. Не чути буде більше про насильство в твоїм краю та про спустошення і руїну в твоїх межах. Ти зватимеш твої мури спасінням, славою твої ворота. Не сонце буде вже для тебе денним світлом, і не місяць освітить тебе своїм сяйвом, а Господь буде твоїм вічним світлом і Бог твій славою твоєю. Сонце твоє не зайде більше, і місяць твій більш не убуде, бо Господь буде твоїм вічним світлом, прийде кінець дням твого смутку. Увесь твій народ – то лише справедливі. Вони повіки володітимуть землею. Вони – пагін моєї посадки, діло моїх рук, мені на славу. Найменший стане тисячею, найнезнатніший – сильним народом. Я, Господь, свого часу прискорю те. Книга пророка Ісаїї, розділ 61. Дух Господа Бога на мені, бо Господь мене помазав. Він послав мене, щоб принести благу вість убогим, лікувати скрушених серцем, проголосити невольникам свободу, ув'язненим відкрити очі, проголосити рік Господнього благовоління, день відплати нашого Бога, потішити всіх засмучених, звеселити засмучених Сіону, замість попелу дати їм вінець, єлей веселощів замість жалобної одежі, хвалу замість пригніченого духу. І зватимуть їх дубами справедливості,
посадкою Господа на його славу. І відбудують старі руїни, і піднімуть спустошення часів недавніх, і міста зруйновані відновлять. Руїни родів минулих. Чужинці прийдуть і пастимуть ваших овець. Сторонні будуть у вас хліборобами і виноградарями. Ви ж будете зватися господніми священниками, слугами Бога нашого, вас будуть величати. Їсти будете скарби народів, їхньою славою оздобитися. Через те, що сором їхній був подвійний, і доля їхня – сплювки та ганьба, вони посядуть у своїй країні вдвоє, і радість вічна у них буде. Бо я, Господь, люблю право, ненавиджу здирство та злочинство. Я їм віддам правдиву плату, я укладу з ними союз вічний. Нащадки їхні будуть відомі посеред народів, між племенами їхні потомки. І хто б їх не побачив, визнає, що вони – рід Господом благословенний. Я веселюся в Господі, душа моя радіє в моїм Бозі, бо Він задягнув мене в шати спасіння, окрив мене плащем справедливості, немов той молодий, що себе вінцем прикрашає, неначе молода, що дорогоцінностями себе оздоблює. Бо як земля вирощує свої рослини, і як город вирощує своє насіння, так Господь Бог виростить справедливість і славу перед усіма народами. Книга пророка Ісаї, розділ 62. Заради Сіону я не замовкну, заради Єрусалиму не втихну, аж доки, мов світло, не засяє його спасіння, наче смолоскип запалає. Тоді народи побачать твою справедливість, усі царі – твою славу, і зватимуть тебе новим ім'ям, яке виречуть Господні уста. Блискучою короною в руці Господній будеш, царським вінцем у руці Бога твого. Не зватимуть більше тебе покинутою, не зватимуть твою землю полишеною, а зватимуть тебе «Моя у ній утіха», а твою землю – заміжня. Бо Господь тебе уподобав, і земля твоя матиме мужа. І як одружується хлопець з дівчиною, так твій будівничий одружиться з тобою. Як молодий радіє молодою, так Бог твій радітиме тобою. На твоїх мурах, о Єрусалиме, я сторожу поставлю. Ні вдень, ані вночі ніколи не замовкне. Ви, що пригадуєте все Господові, нема для вас спочинку. Не давайте йому спокою, аж поки не відновить Єрусалиму, поки не зробить його на землі славним. Господь поклявся правицею своєю, раменом своїм потужним, не дам уже більше свого зерна твоїм ворогам на їжу. Не питимуть чужинці твого вина, над яким ти трудився. Хто його жав, той буде його їсти і буде Господа хвалити. Хто збирав виноград, той питиме в моїм святім подвір'ї. Ходіть, ходіть у ворота, рівняйте народові дорогу,
насипайте, насипайте шлях, очистіть його від каміння, виставте стяг народам. Ось Господь об'являє аж до кінців світу. Скажіть донці Сіонській, ось іде твій Спаситель, ось із ним його заплата, перед ним його нагорода. І їх назвуть святим народом, викупленцями Господніми. Тебе ж назвуть пошукуваним, непокинутим містом. Книга пророка Ісаї, розділ 63. Хто ж це йде з Едому у багряних шатах з Боцри, такий величний у своїй одежі, що виступає повне сили? Це я, той, що повідає справедливість, великий у спасінні. Чому шата твої багряні, одежа твоя, мов у того, хто топтав грона у винотоці? Я топтав сам один у винотоці, нікого з поміж народів не було зо мною. Я їх топтав у моїм гніві, давив їх у моїй досаді. Їхній сік на мої шати бризкав, і я заплямив усю мою одежу. Бо я в моїм серці постановив день помсти, і надійшов рік моєї відплати. Дивився я, але помічника не було. Глядів здивований, та не було, щоб хто підтримав. Тоді рамено моє прийшло мені у підмогу, і моє обурення мене підтримало. Я роздавив народи в моїм гніві, я їх розбив у моїй люті, пролив їхній сік на землю. Я славитиму ласки Господні, Господні подвиги за те все, що Господь учинив нам, за те велике благо для ізраїльського дому, що Він учинив нам у своїм милосерді, у своїй великій ласці. Бо Він сказав: «Вони ж мій народ, діти, що не будуть віроломні». Він став їхнім спасом у кожній їхній недолі. То не вістун, не ангел урятував їх, а його обличчя. У своїй любові і у своїм милосерді він викупив їх. Він їх підняв, носив їх за часів минулих. Вони ж зворохобились, завдали смутку духові його святому. І він їм ворогом зробився, став з ними воювати. Тоді вони згадали дні недавні, дні Мойсея. Де той, що вивів з моря пастиря свого стада? Де той, що дух свій святий вклав у нього? Що вів Мойсея за правицю раменом своїм преславним і розділив води перед ними, щоб учинити собі ім'я вічне? Той, що вів їх через безодні, немов коня широким степом, так що вони не спотикались, мов череду, що сходить у долину, Дух Господній вів їх до спокою. Отак водив ти свій народ, щоб учинити собі славне ім'я. Споглянь же з неба і подивися з преславного святого твого житла. Де твоя горливість і твоя потуга, твій жаль і твоє милосердя? Не стримуй їх супроти мене, бо ти наш батько. Не знає нас Авраам, не згадує про нас Ізраїль. Ти, Господи, наш батько, наш викупитель спокон віку, твоє ім'я.
Чому, о Господи, Ти допустив, щоб ми блукали далеко від Твоїх доріг, щоб закаменіло наше серце, Тебе більше не боялось? Повернися з любові до слуг Твоїх, до колін Твого спадкоємства. Чому нечестивці лізуть у Твою святиню? Вороги наші Твоє святилище взяли під ноги. Ми стали немов люди, над якими Ти не володів ніколи, які не прикликали ніколи імені Бога. Коли б Ти був, прорвав небо і зійшов, гори розтанули б перед Тобою. Книга пророка Ісаї, розділ 64. Немов вогонь, що палить смереча, немов вогонь, що від нього кипить вода, ось так, щоб ворогам твоїм з'явилося твоє ім'я, щоб затряслись народи перед тобою, коли ти твориш страшні чини, яких ми і не сподівались, і про які ніхто ніколи не чув. Ніяке вухо не чувало, ніяке око не видало іншого Бога, крім Тебе, що стільки вчинив би тим, що на Нього уповають. Ти йдеш назустріч тим, що радо чинять правду, що пам'ятають Твої дороги. Та ось Ти розгнівився. Ми ж були згрішили нашим відступством і нашим віроломством. Всі ми були немов нечисті, немов забруднена одежа, вся наша справедливість. Усі ми пов'яли, мов те листя. Гріхи наші нас несуть геть, наче вітер. Ніхто не прикликав імені Твого і не пробуджувався, щоб Тебе триматись, бо Ти сховав від нас Твоє обличчя і видав нас у руки злочинів наших. Тим часом, Господи, Ти – наш батько, миглина, Ти – наш гончар, і всі ми – діло Твоєї руки. Не гнівайся без міри, о Господи! Не згадуй злочину повсякчасно. Глянь же, усі ми – народ Твій. Міста Твої святі спустіли, Сіон став порожній, Єрусалим – безлюдний. Храм наш святий та славний, де Тебе батьки наші прославляли, згорів у пожежі. Усе, що нам було миле, обернулося в руїну. Невже по всім тим, Господи, Ти будеш стримуватися, будеш мовчати і понижувати нас без міри? Книга пророка Ісаї, розділ 65. Я дав приступити до мене тим, що про мене не питали. Мене знайшли ті, що мене не шукали. Я говорив, ось я, до народу, що не взивав мого імені. Я простягав мої руки день у день до бунтівливого народу, що ходив недобрими шляхами, за своїми примхами, до народу, що мене безнастанно в обличчя дратує, що по садах приносить жертви, що на цеглі палить кадило, що сидить у гробах, ночі у сховисках проводить, що їсть свинину, що в його посудах гидка юшка, що говорить: «Стій здалека, не підходь до мене, бо я святий для тебе». Вони – їдкий дим для мого носа, вогонь,
що повсякчас палає. Ось що написано передо мною. Я не мовчатиму, поки їм не відплачу за всі їхні беззаконня та беззаконня їхніх батьків, каже Господь, що по горах палили ладан та по горбищах мене зневажали. Я спершу їм відмірю їхню плату, я заплачу їм у їхнє лоно. Так говорить Господь. Коли у виноградньому гроні повно соку, кажуть, не нищ його, бо в ньому є благословення. Так само я зроблю заради слуг моїх. Я не знищу всього. Я виведу з Якова потомство, з Юди спадкоємця гір моїх. Вибрані по них успадкують, слуги мої там житимуть. Шарон буде вигоном для отари, а Хор-долина – пасовиськом для худоби на користь мого люду, що мене шукає. Вас же, що покинули Господа, що забули про мою святу гору, що готуєте стіл для гада, наповнюєте чашу вщерть мені, я вас під меч призначу. Усі ви схилитесь, і вас зітнуть. Бо я кликав, та ви не обзивались, говорив, але ви не зважали. Творили зло на очах у мене, вибрали те, що мені не до вподоби. Тому Господь Бог так говорить. Ось слуги мої будуть їсти, ви ж будете голодувати. Ось слуги мої будуть пити, а вас – мучитиме спрага. Ось слуги мої будуть веселитися, ви ж будете стидатися. Ось слуги мої будуть співати з радості серця, ви ж голоситимете з болю серця, ридатимете із скрухи духа. Ви ім'я ваше лишите вибраним моїм на проклін. Хай Господь уб'є тебе. А слуг своїх він назве іншим ім'ям. Так що хто буде на землі благословенний, буде благословенний Богом правди. І хто на землі буде клястися, буде клястися Богом правди. Бо забудуться давні злидні, зникнуть з очей у мене. Бо ось я творю нове небо і нову землю, і те, що було перше, не буде згадуватися більше, ані спадати на думку. Ви ж радуйтеся і веселіться по віки вічні із-за того, що я творю. Бо ось я творю Єрусалим на радість, його народові на втіху. Я веселитися буду Єрусалимом, я радуватимусь моїм народом. Не буде чути більш у ньому ридання голосного, ні крику. Не буде там більше немовлятка, що живе лише кілька днів, ані старця, який не сповнить свого віку. Бо наймолодший там помре столітком, а грішник, що матиме 100 років, буде проклятий. Вони збудують доми і будуть в них жити, насадять виноградники, і плоди їхні будуть їсти. Не будуть більше будувати, щоб інший там жив, не будуть більше садити, щоб їв хтось інший. Бо як вік дерева буде вік мого народу, і вибрані мої трудом рук своїх будуть користуватися». Не будуть уже більш марно трудитися, ані дітей не будуть більше породжувати на погибель. Бо вони будуть родом благословенним Господом, а з ними і їхні потомки. І буде так, що перш ніж вони візвуть до мене, я озвуся. Вони ще будуть промовляти, а я їх уже вислухаю».
Вовк і ягня будуть пастися вкупі, і лев, наче віл, буде їсти солому. Порох буде харч змія. Не будуть більше чинити зла, ані шкоди на моїй святій горі. Це слово Господнє. Книга пророка Ісаї, розділ 66. Так говорить Господь: небо – мій престол, а земля – мій підніжок. Який дім ви мені могли б збудувати? І де те місце, на якому я міг би спочити? Все моя рука зробила, і так усе те сталося, каже Господь. Та ось на кого я дивлюся ласкаво, на вбогого і сокрушенного духом, і на того, що тремтить перед моїм словом. Хто жертвує вола, вбиває чоловіка, а хто вівцю приносить у жертву, пса давить. Хто приносить офіру, приносить і свинячої крові. Хто палить кадило, кумира благословляє. І так, як вони у своїх путях мають замилування, та їхня душа кохається в їхніх гидотах, так само і я буду мати замилування в їхніх злиднях і наведу на них страшне їм. Бо коли я кликав, то ніхто не озвався. Коли я говорив, вони не зважали. Чинили зло на очах у мене і вибирали те, що мені не до вподоби. Слухайте слово Господнє, ви, що тремтите перед Його словом. Ваші брати, які вас ненавидять і відпихають вас із-за мого імені, кажуть: нехай Господь явить свою славу, щоб ми узріли вашу радість. Та їх окриє сором. Голос, гомін несеться з міста, голос із храму. Це голос Господа, що відплачує своїм ворогам. Ще й не мучилась, а вже вродила, ще не настали болі, а вже привела сина. Хто коли-небудь таке чував? Хто таке коли-небудь бачив? Чи народився коли-небудь якийсь край в одну днину? Та чи з'явився на світ якийсь народ відразу, як от Сіон, що ледве зазнав болів і вже вродив своїх синів? Чи ж то відкрию материнське лоно, та й не дам породити? Або, приводячи на світ, замкну утробу, каже Бог твій. Радуйтеся з Єрусалимом і веселіться, ви всі заради нього, що його любите. Возрадуйтеся з ним радістю всі, що за нього журилися, щоб могли ссати і насичуватися з грудей його втіхи, щоб могли впиватись і розкошувати багатством його слави. Так бо говорить Господь: ось я спрямую до нього мир рікою, потоком зливним будете ви звідти славу народів усмоктувати. І вас носитимуть при боці, і на колінах вас будуть голубити. Як утішає когось рідна мати, так я буду вас утішати, і найдете втіху в Єрусалимі. Побачите це, і звеселиться ваше серце. Немов трава квітнутимуть ваші кості. Рука Господня об'явиться його слугам, а його гнів – його супостатам. Бо ось Господь прийде у вогні,
і наче вихор його колісниці, щоб вилити свій гнів пожаром, свої погрози полум'ям вогненим. Бо вогнем судитиме Господь усю землю, мечем усяке тіло. Багато буде побитих Господом. Ті ж, які святяться, очищують себе, щоб увійти в сади за кимось, що всередині. Ті, що їдять свинину, гидоту і мишей, усі загинуть. Це Слово Господнє. Я знаю їхні діла і думки їхні. Я прийду, щоб зібрати всі народи та язики, і вони прийдуть та узріють мою славу. Я дам їм знак і пошлю врятованих з-поміж них до народів, до Таршішу, Путу, Луду, Мешеха, Ірошу, Тувала та Явану, і до далеких островів, що ніколи про мене не чували і не бачили моєї слави, і возвістять народам мою славу. І приведуть усіх братів ваших з-поміж усіх народів у дар Господові на конях, колісницях, на носилах, на мулах та верблюдах, на мою святу гору в Єрусалим. Це Слово Господнє. Так, як сини ізраїльські приносять дари в чистій посудині у дім Господній. З них я теж візьму у священники і левіти. Це Слово Господнє. Бо так, як нове небо і нова земля, що я створю, стоятимуть передо мною, каже Господь, отак буде стояти ваше потомство і ваше ім'я. І що нового місяця, і що суботи, приходитиме всяке тіло, щоб передо мною поклонитися. Це Слово Господнє. І коли вийдуть, то побачать трупи людей, що проти мене збунтувались. Черв'як їхній не помре, вогонь їхній не погасне. Вони будуть осоружні всім людям.

Книга пророка Єремії. Розділ перший. Слова Єремії, сина Хілкії, і священників, що були в Анатоті, у Веніаминовім краю, до якого надійшло слово Господнє за часів Йосії, сина Амона, царя юдейського, 13-го року його царювання, та за часів Йоакима, сина Йосії, царя юдейського, до кінця 11-го року Сидекії, сина Йосії, царя юдейського, аж до виселення Єрусалиму у 5-му місяці. І надійшло до мене таке слово Господнє. Перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе. І перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе. Пророком для народів я тебе призначив. Я ж промовив: «Ой, Господи Боже, я не вмію говорити, бо я дитина». А Господь сказав до мене: «Не кажи, я дитина, бо до всіх, до кого я пошлю тебе, ти підеш, і все, що накажу тобі, ти говоритимеш. Не страхайся перед ними, бо я з тобою, щоб тебе врятувати», каже слово Господнє. Тоді простяг Господь свою руку і доторкнувся моїх уст і сказав до мене: «Ось я поклав мої слова тобі в уста. Оце настановляю я тебе нині над народами і над царствами, щоб ти викорінював і руйнував, вигублював і валив, будував і насаджував. І надійшло до мене ще й таке слово Господнє: «Що бачиш, Єремії?» Я відказав: «Бачу відку мигдалеву». І сказав до мене Господь: «Гаразд бачиш, я бо пильную моє слово, щоб його здійснити». І надійшло до мене вдруге таке слово Господнє: «Що бачиш?» Я відказав: «Бачу, кипить казан, він видніє з півночі». Тоді Господь сказав до мене: «З півночі зірветься лихо на всіх мешканців землі, бо ось я прикличу всі племена царств північних, каже Господь, і поприходять вони, і поставлять кожне престол свій перед входом у брами Єрусалиму, проти всіх мурів його навколо, та й проти всіх міст юдейських. Я виголошу над ними суд мій за всі їхні ледарства. За те, що вони покинули мене і воскурювали ладан іншим богам, та припадали ниць перед ділом рук своїх. Ти, отже, підпережи твої крижі, встань і говори до них усе, що я накажу тобі. Не лякайсь їх, а то я нашлю на тебе страх перед ними. Я бо сьогодні ставлю тебе немов місто твердиню, немов залізний стовп, немов мур мідяний проти всієї землі, проти царів юдейських, проти князів їхніх, проти священників їхніх і проти людей простих. Вони війною підуть на тебе, однак тебе не подолають, бо я з тобою», каже слово Господнє, «щоб тебе врятувати». Книга пророка Єремії. Розділ другий.
І надійшло до мене таке слово Господнє: «Іди, скажи прилюдно в Єрусалимі: так говорить Господь: я згадую про любощі твого юнацтва, про любов твоїх заручин, коли ти йшла за мною у пустиню, у незасіяну землю. Ізраїль – це свята частка Господня, первенець його плодів. Усі, що його їстимуть, вважатимуться за злочинців. Біда на них надійде», – каже Слово Господнє. «Слухайте Слово Господнє, Якові вдоме, і всі сім'ї Ізраїльського дому. Так говорить Господь: яку ваші батьки знайшли у мене кривду, що відсуралися від мене, пішли за марнотами і марнотою стали? Вони не спитали, де, мовляв, Господь, що вивів нас із землі єгипетської, водив нас пустиною, степовою землею та проваллями, ґрунтами сухими і підсмертною тінню, землею, що нею ніхто не проходить і ніхто в ній не оселюється? Я вас увів у землю врожайну, щоб ви живилися її щедротами та її благом. А ви, війшовши, осквернили мою землю, мою спадщину осоружною вчинили. Священники не говорили: де Господь? Законники мене не знали, і пастирі від мене відступились, ба й пророки ім'ям Ваала пророкували і ходили за речами, що стати у пригоді не можуть. Тим-то я буду правуватися ще з вами, каже Слово Господнє, та ще з дітьми дітей ваших я судитимусь. Підіть лишень на острови Кіттіїв і придивіться. Пошліть у Кедар і вважайте пильно, чи там колись так бувало? Хіба коли-небудь проміняв якийсь народ богів своїх, хоч то і не боги? Народ же мій проміняв свою славу на те, що користі не дає. Здивуйся ж на те, небо, вжахнися страшно, збентежся вельми, каже Слово Господнє. Подвійний бо злочин учинив народ мій. Мене покинули, джерело води живої, і повикопували собі копанки. Копанки діряві, що води не держать. Чи то ж Ізраїль раб? Чи він рабом у домі народився? То чому ж зробився він здобиччю? І рикали на нього левенята, голос із себе видавали. Землю його обернено на пустиню, міста його спустошено. Ніхто в них більше не живе. Навіть син Нофа і Тахпанхеса тобі обгризуть потилицю. Чи ж не тому це тобі сталося, що ти покинув Господа, Бога твого, коли він вів тебе у дорозі? Ось і тепер, пощо тобі йти до Єгипту, пити воду з Нілу? Або пощо тобі йти в Асирію, пити з її ріки воду? Твоя ж власна безбожність тебе покарає, і твої відступи докором тобі будуть. Знай же і зрозумій, яке це лихо, яка гірка це річ, що покинув ти Господа, Бога твого. Не мав тобі страху мого, каже Слово Господа, Бога сил. Бо з давніх давен я зламав твоє ярмо, порвав твої вужівки, а ти мовила: не буду служити, і тим часом, розлігшись, блудувала на кожному узвищі, ще під кожним деревом ряснолистим. Я насадив тебе, як виноградину добірну, усю з найліпшого насіння. Як же це ти,
перетворилася на дикий паросток лози, мені чужої. Тим-то хоч би ти і вимилась золою, взяла собі багато лугу, гріх твій усе ж таки буде позначений передо мною, каже слово Господа. І як смієш ти казати: «Я не опоганилась, я за ваалами не бігала». Глянь на дорогу твою у долині, визнай, що накоїла єси ти, молода верблюдиця легконога, що шляєшся своїми стежками. Ослиця дика, що звикла до пустині. Коли в гарячому бажанні вона втягає вітер, хто може хід її спинити? Ніхто не втомлюється з тих, які її шукають. Вони в погульні місяці її знаходять. Вважай же, щоб босими не стали твої ноги, а щоб не висохло твоє горло. Але ти кажеш: «Даремна річ». Ні, бо я вподобала чужинців, тож і бігатиму за ними. Як злодій соромиться, коли його впіймають, так дім Ізраїля осоромився. Вони і їхні царі, їхні князі, їхні священники та їхні пророки. Вони супроти колод мовлять: «Ти батько мій, а до каменя ти породив нас, бо до мене вони обернулися плечима, а не обличчям». Але під час свого лиха вони репетують: «Устань, порятуй нас! А де ж твої боги, що ти був наробив собі? Нехай устануть, коли можуть у день твого нещастя тебе врятувати. Бо ж скільки міст у тебе, стільки у тебе і богів, Юдо. Чого ж бо то вам перечитися зо мною? Адже ви всі від мене відступили», каже слово Господнє. «Надаремно було синів ваших карати. Вони науки не прийняли. Власний меч ваш пожер пророків ваших, неначе лев-губитель. Ну і рід же з вас. Вважайте на Господнє слово. Чи ж був я Ізраїлеві пустинею? Чи краєм був безпросвітним? Чого ж це народ мій говорить: ми звільнилися, не повернемось більше до тебе? Чи ж забуває дівчина свої прикраси? Чи молода убори свої? А мій народ мене забув безліч днів тому. Як метко прямуєш ти дорогою своєю, шукаючи любові. Тому ти навіть і повій доріг твоїх навчила. Бай на полах у тебе видно кров бідних та невинних, яких ти не впіймала на розбишатстві. Ти таки кажеш: я невинна. Гнів його, напевно, відвернувся від мене. Ось я судитимусь з тобою, бо ти твердиш: я не згрішила. Яка легковажна ти, що міняєш свою дорогу. І від Єгипту ти сорому теж зазнаєш, як від Асирії зазнала. Від нього теж ти вийдеш, на голову поклавши руки, бо Господь відкинув тих, на яких ти звірялась, і не пощастить тобі з ними. Книга пророка Єремії, розділ 3. Коли чоловік відпустить свою жінку, і вона піде від нього, і стане за жінку мужеві іншому, то чи можна йому повернутись до неї?
Чи ж не цілком сплюгавилась та жінка? Ти з багатьма коханцями блудила, а мала б повернутися до мене, каже слово Господнє. Зведи свої очі на пагорби високі і розглянься, де ти не злягалась? Для них сідала єси край дороги, немов араб у пустині. Опоганила край блудом своїм і злобою своєю. Тим і дощі припинились, і не було дощу весняного. Чоло у тебе стало, мов у блудниці, ти соромитись не хотіла. І ось тепер, хіба не кличеш ти до мене, мій батьку, ти друг мого юнацтва? Чи збереже він гнів свій назавжди, затримає його повіки? Отак говориш, але злочини далі коїш, коли є нагода. І сказав мені Господь за царя Йосії: чи бачив єси, що зробила зрадниця Ізраїлева? Вона ходила на кожне узвище і під кожне дерево ряснолисте, і там блудувала. І я сказав: накоївши усього того, повернеться до мене. Та не повернулась. Бачила це невірна сестра її, Юдея. І хоч невірна її сестра Юдея і бачила, що я відіслав Ізраїлеву дочку за всі її блуди і дав їй розвідного листа, вона все ж таки не злякалась, а пішла і собі заходилася блудувати. І блудуванням своїм легкодумним опоганила землю і зчиняла перелюб з каменем та деревом,

Боїся зрадниці, Ізраїлова дочко, каже слово Господнє. Не покажу тобі мого обличчя у гніві, я бо милосердний, каже слово Господнє. Не гніватимусь повіки. Визнай лише свою провину, бо ти була невірна Господові, Богові твоєму. Розтринькала єси любов твою з чужинцями під кожним деревом ряснолистим, і мого голосу не слухала. Каже слово Господнє. Поверніться, о відступницькі діти, каже слово Господнє, бо я ваш владика. Я візьму з вас по одному з міста, по двоє з родини, та й приведу на Сіон. Я дам вам пастирів до душі мені, що пастимуть вас мудро та розумно. І як намножитесь, і будете плодючі на землі за тих днів, каже слово Господнє, не говоритимуть більш кивот Господнього завіту. І на думку він нікому більше не спаде. І не згадуватимуть про нього, і не жалкуватимуть його, і робити його більше не будуть. На той час Єрусалим зватимуть трон Господній, і всі народи збиратимуться в Єрусалим заради імені Господнього і не ходитимуть уже більше за пожаданням лихого свого серця. На ті часи дім Юди ходитиме з домом Ізраїля, і обидва вони разом прийдуть з північної землі в землю, що я наділив батькам вашим у спадщину. Я думав собі, як би мені поставити тебе понад дітьми і дати тобі розкішну землю, найкраще між народами спадкоємство? Я думав, ти зватимеш мене мій батьку, і зо мною не перестанеш ходити. Але як жінка зраджує коханця свого, так і ви зрадили мене, доме Ізраїля, каже слово Господнє. По узвищах чути голос, плач і благання дітей Ізраїлевих, бо вони викривили свою дорогу, забули Господа, Бога свого. Вернітеся, о відступницькі діти, я вилікую ваші відступи. Ось ми прийшли до тебе, бо ти єси Господь, Бог наш. Справді, узвища – марнота, гамір по горах. Справді, у Господі, нашому Бозі Ізраїля спасіння. Ганьба пожерла труди батьків наших уже з наших молодощів, овець їхніх і товар їхній, синів їхніх і дочок їхніх. Лягаймо в нашу ганьбу, і стид нехай нас покриє, бо проти Господа, Бога нашого, ми согрішили. Ми і батьки наші вже з молодощів наших і понині, і ми не слухали голосу Господа Бога нашого. Книга пророка Єремії, розділ 4. Якщо хочеш повернутись, о Ізраїлю, каже слово Господнє, то повернись до мене. І коли відкинеш твої гидоти зперед мене, то не блукатимеш, а й божитимешся. Жив Господь. У правді, правоті, справедливості народи ним благословлятимуться і ним похваляться. Так бо говорить Господь до мужів Юдеї та до Єрусалиму. Розорюйте собі нові ниви і не стійте поміж будяками.
Пообрізуйтеся заради Господа, усуньте необрізаність вашого.

Його серця, ви, мужі юдеї та мешканці єрусалимські, щоб вогнем не вибухнув гнів мій і не горів, і нікому б гасити його за ледарства вчинків ваших. Оповістіть у юдеї і розголосіть у Єрусалимі. Скажіть, сурміть сурмою по країні, кричіть у голос, промовляйте, збирайтесь, ходімо у міста твердині. Поставте стяг у напрямі Сіону, втікайте, не спиняйтесь, бо я наведу з півночі лихо і велике нещастя. Виповзає лев з гущавини своєї, вирушає губитель народів, виходить із свого місця, щоб пусткою зробити край твій. Міста твої будуть зруйновані, без мешканців залишаться. Тому веретищем підпережіться, плачте, лементуйте, не відвернувся, бо від нас палкий гнів Господній. І станеться в той день, каже слово Господнє, що у царя зомліє серце, і у князів священників жахнуться, і пророки стуманіють, і скажуть: «Ой, Господи, Боже, вельми завів єси люд цей і Єрусалим, казавши, мир у вас буде, а меч тим часом аж до душі доходить». Тоді казатимуть цьому народові та Єрусалимові: «Вітер палкий повіяв з узвиш у пустині в напрямі до дочки народу мого, та не на те, щоб провівати, і не для того, щоб прочищати. Занадто сильний вітер прийшов до мене. Ось і я виречу суд над ними. Здіймається він, неначе хмара, а колісниці його немов вихор. Коні його від орлів пруткіші. Горе нам, ми бо пропащі. Змий злобу з твого серця, Єрусалиме, якщо хочеш урятуватись, доки у тобі перебуватимуть думки твої зловісні. Бо здану голос вістить, згори Ефраїм лихо голосить. Дайте народам про те знати, оповістіть у Єрусалимі. З далекої землі приходять облягати, здіймають проти міст юдейських свій галас. Мов польові чати вишукуються вколо нього, бо збунтувався проти мене, каже слово Господнє. Твої вчинки і твої діяння тобі це спричинили. Ось твоя злоба. Така вона гірка, що доходить аж до серця твого. Ой, моє нутро, уліваю я. Ой, оболони мого серця, серце ниє у мене, ніяк не змовчу, бо звук сурми, душа моя, почула єси, військовий сполох. Нещастя за нещастям звістують, спустошено цілу країну. Раптом зруйновано мої намети, умить мої опони. Чи довго бачитиму стяги, звук сурми буду чути? Бо народ мій безглуздий, вони мене не знають. Дурні з них діти, і розуму в них немає. Розумні вони зло чинити, а діяти добро не вміють. Глянув я на землю, і ось вона пуста і пустошня, на небо, і не було на ньому світла. Глянув на гори, а вони тряслися, і всі горби хитались. Глянув, і ось ані людини, і небесні птахи геть порозлітались. Глянув, аж ось плодюче поле, це
пустиня, і всі його міста в руїнах, перед Господом, перед палким його гнівом. Так бо, сказав Господь, пусткою пойметься уся країна, та я не вигублю дощенту. Тим-то земля засумує і потемніє вгорі небо, бо я сказав так, я так призначив, а в тому я не поступлюся. Від галасу комонних та лучників ціле місто втікає. Вони ховаються по нетрях, здираються на скелі. Усі міста покинуто, ані одного в них мешканця. І ти пограбована. Що діятимеш? Вдягаєшся у кармазини, приоздоблюєшся у золоті окраси, пообільшуєш очі красивом, та марне оте прикрашання твоє. Погорджують тобою твої коханці, вони життя у тебе відібрати прагнуть. Я чую крик, немов би породіллі, немов би зойк тієї, що вперше народжує. Крик дочки Сіону, що стогне, що простягає руки. Ой, лишенько моє, душа моя перед убивцями умліває. Книга пророка Єремії. Розділ 5. Пройдіть лишень вулицями Єрусалиму, розгляньтесь добре, та й розпитайтесь. Шукайте по його майданах, чи знайдете кого, що суд чинив би, що шукав би правди, і я йому прощу. Хоч вони і кажуть, як жив Господь, та все ж клянуться вони неправдиво. О Господи, чи ж твої очі не шукають правди? Ти бив їх, та їм неначе б і не боліло. Ти вигубив їх, але вони зреклися науки. Обличчя їхні стали твердішими за камінь. Не бажають вони навертатись. Я думав собі, вони, напевно, люди прості, вони дурні, бо путі Господні не знають закону свого Бога. Піду ж я до знатних та розмовлюся з ними, вони, бо путь Господню відають та й закон свого Бога. Але вони всі разом ярмо поламали, вужівки розірвали. Тим-то і б'є їх лев із лісу, степу вовк їх нищить, леопард на їхні міста чигає, роздирає, хто б з них не вийшов, бо їхніх переступів сила. І відступам їхнім міри немає. Ради чого б я мав тобі простити? Діти твої мене покинули і присягаються лжебогам. Коли я ситив їх, вони перелюби чинили і купами юрмились коло дому блудниці. Вони, немов коні годовані, жеребці гарячі, і ржуть кожний до сусіда жінки. Тож не маю за те їх покарати, каже слово Господнє. Чи ж народові, як оцей, не відплачу я? Вилазьте на його мури і руйнуйте, та не дощенту. Усуньте його парості, бо вони не Господні. Бо дім Ізраїля і дім Юди тяжко мене зрадили, каже слово Господнє. Вони Господа відсурались і мовляли, та ж його немає, і не поб'є нас лихо, і не побачимо ні меча, ні голоднечі. Пророки стануть немов вітер, і слова в них немає,
нехай так станеться з ними. Тому Господь сил так говорить: за те, що ви сказуєте такі речі, я зроблю слова мої вогнем в устах у тебе, а народ цей – дровами, і він пожре їх. Я наведу на вас, доме Ізраїля, народ іздаля, каже слово Господнє. І то народ запеклий, народ давнезний, народ, мови якого ти не знаєш, ані не розумієш, що він говорить. Як гріб відкритий, сагайдак у нього, і всі вони – витязі. Він поїсть врожай і хліб твій, він поїсть синів твоїх і дочок твоїх, він поїсть овець твоїх і товар твій, він поїсть твій виноградник і смокви твої, зруйнує міста твердині, що на них звіряєшся, мечем завоює. Та навіть тоді, каже слово Господнє, я вас не вигублю дощенту. Коли ж будете питати, за що вчинив нам усе це Господь, Бог наш? Відкажеш їм: як мене ви покинули і служили чужим богам у землі вашій, так чужинцям служитимете в землі не вашій. Оповістіть це в домі Якова, звістіть про те в Юдеї, кажучи: слухай оце, дурний народе, що маєш очі, та не бачиш, маєш вуха, та не чуєш. Мене не боїтеся, каже слово Господнє. Передо мною не будете тремтіти? Я ж поклав пісок границею морю, вічний закон, який воно не переступить. Хоча і хвилі бушують, та здолати не можуть. Хоч вони і ревуть, але його не переступлять. А в народу цього серце вперте і ворохобне. Вони збунтувались і геть подались, і не подумають у своєму серці: біймося Господа, Бога нашого, що дощ дає ранній і пізній своєї пори, що для нас зберігає призначені жнив тижні. Провини ваші це відвернули, і гріхи ваші відняли від вас це добро. Бо між людьми моїми є безбожні, що чигають, як ото птахолови засідають. Ставлять пастки, людей ловлять. Як клітка повна птиць, так у хатах їхніх повно обману. Тому вони завеличались і розбагатіли, розтовстіли так, аж лисняться. У злі переступили всяку міру, справ на суді не розглядають, сироти справ, і щастить їм, а права бідного на суді не захищають. Чи ж за таке не покараю, каже слово Господнє, чи такому, як оцей народові, та не відплатить моє серце? Жахливе і страшне сталося у цім краї. Пророки пророкують іменем неправди, священники правлять, як хочуть. Народ же мій це любить. І що ви чинитимете, як тому кінець настане? Книга пророка Єремії, розділ 6. Втікайте геть, о діти Веніамина, з посеред Єрусалиму, засурміте в Текоа, у Беткеремі знак дайте, бо лихо гряде з півночі і страшна погибель.
Вродливу і витончену дочку Сіону я спустошу. До неї прийдуть пастухи з своїми чередами. Навколо неї шатра понапинають. Кожен випасає своє займище. Готуйте війну проти неї. Вставайте і ходім опівдні. Горе нам, бо день хилиться, бо тіні вечірні розтяглися. Вставайте і вночі ходімо, порозвалюймо її палаци. Бо так говорить Господь сил. Рубайте дерево її, насипайте вал проти Єрусалиму. Це місто мусить зазнати кари. Воно сповнене насильства. Як з криниці лється вода, так і з нього лється лукавство. Лиш гвалт, руїна чути в ньому. Передо мною постійно біль і рани. Прийми науку, о Єрусалиме, а то душа моя відвернеться від тебе, а то вчиню тебе пустиною, безлюдною землею. Так каже Господь сил. Обберуть зовсім, як виноградник, останок Ізраїля. Пройди рукою ще раз, як збирач винограду по винограднім вітті. До кого мені говорити? Кого заклинати, щоб зважили? Глухе, бо в них вухо, вони чути не можуть. Слово Господнє – це їм на насміх, не до смаку воно їм. Тому я повен Господнього гніву і втомився його в собі тримати. Вилий його на дітей на вулиці, на хлопців юрбу, бо займуть мужа з жінкою у полон, старого з повнолітнім. Попереходять їхні доми до інших, поля вкупі з виноградниками, бо я простягну мою руку на мешканців краю, каже слово Господнє. Бо від найменшого до найбільшого усі лиш дбають за наживу, і від пророка до священника усі чинять оману. Рану народу мого лікують легковажно, кажучи: «Мир, мир», а миру немає. Стидались би своїх мерзенних учинків. Та вони вже сорому не мають, не тямлять навіть, що то стидатись. Тому і попадають між тими, що впадуть, коли навідаюсь до них, вони спіткнуться, каже слово Господнє. Так говорить Господь: спиніться на дорогах і роздивіться, та розпитайтесь про стежки недавні. Де дорога добра, то й ступайте нею, і знайдете спокій душам вашим. Вони ж сказали: ми не підемо нею. І я поставив вартових над вами, вважайте на звук трубний. Вони ж мовляли: не будемо зважати. Тож слухайте, народи, і знай, громадо, що з ними буде. Слухай, о земле, оце наведу на народ отой лихо, виплід їхніх думок, бо вони на слова мої не зважали і закон мій відштовхнули. Навіщо мені ладан із Шеви і пахуча трость із країв далеких? Ваші всепалення не люблю я, і ваші жертви мені не до вподоби. Тому Господь так каже: оце покладу спотикання перед отим народом, об які батьки і сини спотикнуться разом, сусід і його приятель погинуть. Так говорить Господь. Ось іде народ з північної країни, великий люд здіймається з найдальших закутин світу. В руках їхніх лук зо списом,
Вони жорстокі, не мають милосердя. Голос їхній реве, як море. Вони верхи на конях, готові як один до бою проти тебе, дочко Сіону. Почули ми про нього вістку. Помліли у нас руки. Туга нас огорнула, біль, як у породіллі. У поле не виходьте і по дорозі не ходіте, бо там ворожий меч і жах навколо. Дочко мого народу, підпережись вереттям і в попелі качайся, справляй жалобу, мов по синові одинакові, лементуй пригірко, бо раптом надійде на нас погубник. Я баштою і твердиною зробив тебе в моїм народі, щоб ти розпізнавав і випробовував їхню дорогу. Всі вони – бунтарі запеклі, наклеп розносять. Вони – мідь і залізо, всі зіпсовані. Міх дме сильно, щоб оливо вогнем пожерти. Левар витоплює надармо. Жужлі не відділились. Негодящим сріблом їх звати будуть. Господь бо їх відкинув. Книга пророка Єремії, розділ 7. Слово, що надійшло до Єремії від Господа. Стань у дверях дому Господнього і промов там оце слово. Скажи: вислухайте слово Господнє, ви всі юдеї, що входите в ці двері поклонитись Господові. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Направте путі ваші і ваші вчинки, і я дам вам жити на цьому місці. Не покладайтесь на слова оманні, а саме храм Господній, храм Господній, храм Господній. Бо якщо ви цілковито направите путі ваші і учинки ваші, якщо будете чинити праведний суд мій між собою, чужинця, сироту і удову не утискатимете, безвинної крові не проливатимете на цьому місці і за чужими богами не ходитимете собі на лихо, тоді я дам вам жити на цьому місці, на землі, що я приділив батькам вашим на вічні віки. Ось ви покладаєтесь на слова оманні, але воно вам не допоможе. Як то? Ви крадете, вбиваєте, чужоложите, криво присягаєте, кадете перед Ваалом, бігаєте слідом за чужими богами, що їх не знали, а так приходите і стаєте передо мною в цьому домі, що носить моє ім'я, та й говорите: ми у безпеці, лише щоб далі коїти всі ці гидоти. Чи не зробився в очах ваших дім цей, що носить ім'я моє, вертепом розбишак? Ось я сам це бачив, каже слово Господнє. Підіть лишень до мого житла, що в Шіло, де я спочатку оселив був моє ім'я, та й подивітесь, що я вчинив з ним за ледарство мого народу Ізраїля. Тож і тепер, за те, що ви допускались усіх тих учинків, каже слово Господнє, хоч і говорив я до вас раз по раз, часто, та ви не послухали, хоч закликав я до вас, та ви не озвались, за це учиню так само з цим домом, що носить моє ім'я і що ви на нього покладаєтесь, та й з тим місцем, що я дав вам
і батькам вашим, як учинив з Шіло. Я вас відкину зперед мого обличчя, як був відкинув усіх братів ваших, а саме усе потомство Ефраїма. Ти, отже, не заступайся за народ цей, не благай і не молися за них ревно, не наполягай на мене, бо я не вислухаю тебе. Хіба не бачиш сам, що вони коять по містах Юдеї, по вулицях Єрусалиму? Діти збирають дрова, а батьки запалюють вогонь. Жінки ж місять тісто, щоб напекти медяників, небесні цариці, та возлити ливні жертви чужим богам, щоб мене ображати. Та чи ж мені вони допікають, каже слово Господнє, а не самим собі на свіже власний сором? Тим-то так говорить Господь Бог. Ось вилється мій гнів і моє обурення на це місце, на людей і на скотину, на польові дерева і на плоди землі, і загориться, та й не згасне. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Додавайте все палення ваші до ваших жертв і їжте м'ясо, бо я не говорив і не заповідав батькам вашим про всепалення, жертву в той день, як я виводив їх з Єгипту. Лише дав їм таку заповідь. Слухайте мій голос, бо я буду Богом вашим, а ви будете людьми моїми. Ходіть кожною дорогою, що я вам вказую, щоб вам було добре. Вони ж не слухали і не нахиляли вуха свого, а йшли за власними думками в запеклості свого злого серця, та й пішли назад, а не наперед. Від того часу, як вийшли батьки ваші з єгипетського краю, та й по цей день. І хоч я посилав до вас усіх слуг моїх, пророків, часто, день у день, ви ж не слухали мене, не нахиляли свого вуха, ні. Ставали дедалі більш тугошиїми, чинили гірше, ніж батьки їхні. Ти промовлятимеш до них усі ці слова, але вони тебе слухати не будуть. Ти кликатимеш їх, але вони до тебе озиватися не будуть. Тому скажеш до них: це народ, що не слухає голосу Господа, Бога свого, і науки не приймає. Зникла правда, пропала з уст у них. Обстрижи твоє волосся і відкинь його геть. Затягни по узвищах жалобну пісню. Господь бо відштовхнув, відкинув народ, який викликає гнів його. Бо сини Юди вчинили зло перед очима моїми, каже слово Господнє, поставили свої гидоти в домі, який носить моє ім'я, щоб його осквернити. Звели узвища Тофету, що у долині Бенгінома, щоб там палити синів своїх і дочок своїх, чого я не заповідував і чого я і на мислі не мав. Тому ось прийдуть дні, каже слово Господнє, коли це місце не зватиметься більше Тофет і долиною Бенгінома, лише долиною Різанини, бо вони ховатимуть у Тофеті, бо не стане місця. А труп людей отих буде поживою птаству небесному і звіреві, що на землі, і нікому буде їх відганяти. Тоді я спиню по містах Юдеї і по вулицях Єрусалимських звук радощів та звук веселощів, спів молодого і спів молодої, бо край стане пустинею.